Quý thính giả thân mến, chiến tranh đã qua đi, những năm tháng gian khổ ác liệt cũng khép lại. Nhưng nỗi đau và những cống hiến lớn lao của các thế hệ cha ông vẫn còn đọng mãi. Mất mát vì chiến tranh, ai cũng biết là quá lớn. Song có lẽ sự mất mát của những bà mẹ là vết thương lòng khó lành nhất. Khi ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về, mình mẹ lặng im. Như lời ca khúc Đất nước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn mà chúng ta vừa thưởng thức. Và 60 phút của chương trình hôm nay xin được dành trọn cho mẹ, những người mẹ Việt Nam anh hùng.

Giờ đời là một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, Mẹ Việt Nam, Mặt Trời Trong Tim Con, qua tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Thanh Qua. Liên tục chương trình sẽ là ca khúc Hát Về Mẹ Việt Nam Anh Hùng, sáng tác nhạc sĩ An Thuyên. Bài hát được ông viết năm 1994, sau khi Chủ tịch nước công bố pháp lệnh danh hiệu dinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng vào ngày 10 tháng 9 năm 1994. Ông chia sẻ, đêm hôm đó, ngồi một mình trong không gian vắng lặng, tôi hình dung hình ảnh những bà mẹ của mọi miền quê rất tảo tần, bình dị, chịu đựng gian khổ. Nhưng vì tổ quốc cần, hàng vạn người mẹ Việt Nam đã tiễn đưa chồng, con của mình lên đường chiến đấu. Rất nhiều người chồng, người con của các mẹ đã hy sinh anh dũng. Rất nhiều bà mẹ đã không được đón chồng con trở về trong niềm vui chiến thắng của dân tộc. Tôi trừng trừng khi nhớ đến hình ảnh những người mẹ cô đơn, run rẩy và khóc một mình khi chỉ được ôm vào lòng những tấm giấy báo tử. Còn nhiều bà mẹ cứ đến bữa cơm lại bày trên mâm đủ số bát đũa cho những người con đã hy sinh, để rồi mẹ một mình ngồi thẫn thờ nhìn vào mâm cơm. Hình ảnh ấy khiến cho nước mắt tự nhiên cứ ứa ra, quả trong niềm cảm xúc khó tả dâng trào trong tôi. Hát về những người mẹ Việt Nam, hát về những người mẹ anh hùng, đời dâng hiến giống nòi, mẹ sống giữa gian lao, vì đất nước hy sinh cả cuộc đời. Giai điệu bài hát nối tiếp nhau ra đời và tôi hoàn thành chỉ sau 2 tiếng đồng hồ. Sau đây mời quý thính giả nghe tiếng hát tốt ca qua ca khúc này.

Các bạn thân mến, chính tình yêu của mẹ mà từ đó những người con của đất nước đã dựng bước trên đường ra trận. Các anh đã nung nấu ý chí diệt thù, quyết tâm giành lấy chiến thắng để trở về bên mẹ thân yêu. Dù nơi chiến trường đầy bom đạn khốc liệt, hình ảnh của mẹ cùng tấm chân tình mẹ gửi vẫn trọn vẹn trong tim. Sau đây mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Bài ca bên cánh võng, sáng tác của nhạc sĩ Nguyên Nhung qua tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, và ca khúc Hãy yên lòng mẹ ơi, sáng tác Lư Nhất Vũ, Lê Giang qua tiếng hát của ca sĩ Đăng Trường.

Liên tục chương trình mời quý thính giả cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến. Bài hát Người mẹ miền Nam tay không thắng chặt với tiếng hát ca sĩ Ánh Tuyết. Khi cuộc đấu tranh của bà con miền Nam bắt đầu có cao trào đồng khởi từ năm 1960 ở Bến Tre, sau đó lan rộng cả miền Nam. Trong cao trào xuất hiện đội quân tóc dài, tập hợp hàng ngàn chị em phụ nữ tay không đấu tranh giới chặt, với lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, niềm tin và sức mạnh chân lý đã làm quân thù khuất phục. Chính hình ảnh cao đẹp của những bà mẹ trong đội quân tóc dài đã tạo nên cảm xúc cho nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác bài hát Người mẹ miền Nam tay không thắng chặt vào năm 1969 tại chiến trường Trị Thiên Quế. Ông đã hoàn thành bài hát trong vòng 3 ngày. Bài hát được xem là một trong những đỉnh cao về âm nhạc trong sự nghiệp dân hợp nghệ thuật thời chống Mỹ cứu nước.

Quý thính giả đang nghe chương trình Bài ca đi cùng năm tháng của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chúng ta đang cùng thưởng thức những ca khúc hát về mẹ Việt Nam anh hùng. Đó là những người mẹ vĩ đại nhất, người mẹ đã nén lại mọi nỗi đau thương, mang tình yêu quê hương đất nước đặt lên trên hết. Người mẹ đã thầm lặng hy sinh cuộc sống của mình để đưa các con ra trận với ước mong hòa bình cho Tổ quốc. Có biết bao câu chuyện thật cảm động về những người mẹ Việt Nam đã hy sinh thầm lặng, làm hậu phương vững chắc cho các con chắc tay súng trước bom đạn kẻ thù. Tiếp nối chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe hai ca khúc Quyền thoại mẹ, sáng tác Trịnh Công Sơn do ca sĩ Cẩm Dân thể hiện và một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, ca khúc Đất quê ta mênh mông. Ca khúc này sẽ do ca sĩ Hương Giang thể hiện.

Sau đây sẽ là ca khúc Người Mẹ Của Tôi của nhạc sĩ Xuân Hồng. Một ca khúc mở đầu mà mỗi nốt nhạc dường như mỗi giọt nước mắt thấm vào tâm hồn của người nghe. Một ca khúc bi tráng đầy day dứt trước nỗi đau lớn nhất của người mẹ dân tộc vĩ đại vừa trải qua các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Xuân Hồng viết bài hát này vào năm 1989, thời điểm đất nước ta chính thức được hòa bình khi những người lính quân tình nguyện Việt Nam cuối cùng rời mặt trận Campuchia hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả. Chính giờ phút hòa bình quý báu ấy, người nhạc sĩ, chiến sĩ Xuân Hồng mới thấu hiểu nỗi mất mát lớn lao của người mẹ khi không được đón những người con về với bàn tay yêu thương cháy bỏng của mình. Khi đứng ở miền biên giới Tây Ninh quê hương đón những đoàn quân tình nguyện trở về đất mẹ, người nhạc sĩ đã khóc trong tâm hồn đa cảm của mình. Nước mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con lần lượt ra đi mãi mãi. Bài hát sẽ do Tấn Minh thể hiện.

Với tấm lòng bao la của mẹ, đã là người Việt Nam thì ai cũng phải có nghĩa vụ bảo vệ quê hương đất nước của mình, dù phải hy sinh. Dẫu biết rằng sự mất mát do chiến tranh là vô cùng lớn. Đất nước hòa bình đã mấy mươi năm, nhưng hậu quả của chiến tranh vẫn còn đó. Mẹ vẫn đau đớn những kỷ niệm không phai về những người thân yêu nhất đã ra đi và không bao giờ trở lại, và vết thương lòng của mẹ còn nặng mang. Chính những hy sinh thầm lặng mà vĩ đại của các mẹ đã góp phần làm nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam. Xin được đời đời ghi nhớ ơn mẹ, những người mẹ anh hùng.

0: Quý thính giả thân mến, ca khúc Mẹ, nhạc Phan Long, thơ Đoàn Ngọc Thu qua tiếng hát Cao Thế Sơn và bài ca Không Quên sáng tác Phạm Minh Tuấn qua tiếng hát Đức Tuấn cũng đã khép lại chương trình Bà Ca Đi Cùng Năm Tháng hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân mến chào tạm biệt.
1: Chuyên đề xây dựng đảng.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục xây dựng đảng trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn nghe phần thông tin.
1: Thưa quý vị, kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng nhằm bảo đảm chủ trương nghị quyết của đảng được triển khai hiệu quả. Thông qua giám sát, cấp ủy, cấp trên kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, định hướng giải pháp để các địa phương nâng cao chất lượng lãnh đạo, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Quý một năm nay, đoàn công tác của tỉnh ủy giám sát làm việc với ban thường vụ đảng ủy nhiều phường xã về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Việc cụ thể hóa chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Nội dung giám sát tập trung đánh giá việc tổ chức triển khai nghị quyết tại cơ sở, đồng thời lắng nghe những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Hoạt động giám sát trước hết nhằm đánh giá kết quả thực hiện của các địa phương, thấy được những cách làm hay, hiệu quả từ cơ sở. Đảng bộ phường Long Xuyên hiện có 96 chi bộ trực thuộc với 5.825 đảng viên. Đầu tháng 3 năm nay, phường hoàn thành việc quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng, với trên 96% đảng viên tham gia học tập. Đối với một số đảng viên bận công tác, đi làm xa hoặc được miễn sinh hoạt, các chi bộ gửi tài liệu để đảng viên tự nghiên cứu. Tỷ lệ đoàn viên, hội viên được triển khai nghị quyết đạt 93%, tuyên truyền ra nhân dân đạt 33%. Trực tiếp tham gia đoàn giám sát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Tiến Hải đề nghị đảng ủy các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, hiểu sâu, hành động ngay, làm quyết liệt tới cùng trong triển khai thực hiện nghị quyết, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm tinh thần sáu rõ trong lãnh đạo chỉ đạo, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Các địa phương cần rà soát, điều chỉnh bổ sung chương trình kế hoạch cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 theo hướng ngắn gọn, rõ việc, phù hợp với điều kiện thực tế. Công tác kiểm tra giám sát là hoạt động mang tính nguyên tắc trong công tác xây dựng đảng, đồng thời là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nghị quyết. Thông qua giám sát, những khó khăn vướng mắc ở cơ sở được kịp thời nhận diện và tháo gỡ, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng các nghị quyết của đảng tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chương trình, hành động thiết thực, tạo động lực mới cho sự phát triển của địa phương trong thời gian tới.
0: Hang chi bộ xã Bà Chúc không chỉ là một địa điểm lịch sử mà còn là biểu tượng sáng ngời của tinh thần cách mạng kiên cường của quân và dân địa phương trong những năm kháng chiến gian khổ. Hang là nơi thành lập và hoạt động bí mật của chi bộ xã Bà Chúc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trong điều kiện hết sức khó khăn, thiếu thốn, các đảng viên vẫn kiên trung bám trụ, tổ chức họp bàn, lãnh đạo phong trào cách mạng tại địa phương. Hang chi bộ xã Bà Chúc nằm trên sườn núi dài thuộc dãy Thất Sơn, nên hành trình lên đây không quá dài nhưng hơi quanh co. Hai bên là những tán cây rậm rạp, có đoạn che kín ánh nắng, tạo cảm giác mát mẻ nhưng cũng khá tĩnh lặng.

Tại đây, khoảng năm 1960 đã diễn ra sự kiện thành lập chi bộ xã Ba Chúc với ba đảng viên. Theo lời những cựu chiến binh, nơi đây được lựa chọn vì là đường huyết mạch nằm ở vị trí chiến lược quan trọng. Đây từng là địa bàn đứng chân của nhiều cơ quan dân chính đảng, các đơn vị vũ trang của tỉnh, của huyện Tri Tôn cũ. Hang chi bộ là nơi ghi dấu những hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng to lớn. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống ngay trong lòng.

0: mạng trong nhân dân. Từ đây, nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng được triển khai, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Nhân dân Bà Chúc đã hết lòng che chở, nuôi dưỡng cán bộ, tạo nên sức mạnh đoàn kết bền chặt giữa đảng và dân. Ngày nay, hàng chi bộ xã Bà Chúc trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Mỗi câu chuyện, mỗi dấu tích đều nhắc nhở về một thời kỳ oanh liệt, hùng đúc tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bà Chúc Phạm Minh Hiền chia sẻ. Thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền địa phương xã Bà Chúc sẽ cố gắng gìn giữ, tôn tạo các địa điểm này để vừa làm di tích lịch sử cách mạng, vừa giáo dục truyền thống cho thế hệ sau, để các thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng của quân và dân Bà Chúc ta.
1: Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh An Giang đã tích cực học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực cụ thể, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân. Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết Học Bác làm nhiều việc tốt. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đã dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, người để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với người dân Việt Nam, niềm kính trọng, yêu mến Chủ tịch Hồ Chí Minh như tự nhiên tồn tại sẵn trong tâm hồn mỗi người. Từ sự kính yêu đó, mỗi người có những thái độ thể hiện, hành động khác nhau trong cuộc sống. Tất cả đều là những bông hoa tỏa ngát hương trong vườn Bác. Những năm qua, với quyết tâm cùng sự đồng lòng của xã hội, việc học tập làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh An Giang ngày càng thường xuyên, thực chất và hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Từ việc học tập làm theo Bác, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Nhiều cán bộ đảng viên thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, tác phong giản dị, gắn bó với nhân dân. Từ đó đã tạo được niềm tin, sự quý trọng của quần chúng. Đặc biệt về học tập và làm theo Bác đã lan tỏa mạnh mẽ ở cộng đồng với hàng vạn tấm gương tiêu biểu cống hiến tài năng, trí tuệ, sức lực và của cải, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển. Lão nông Nguyễn Minh Lương, tên thường gọi là Út Ổi, gần 80 tuổi, ngụ phường Long Xuyên, là một điển hình như thế. Với suy nghĩ, thấy việc gì có lợi cho dân thì làm. Hơn 15 năm qua, chú Út Ổi đã bỏ ra cả chục tỷ đồng để xây cầu, hiến đất, xây trường học, tặng gạo cho người nghèo. Với những việc làm nhân ái nghĩa tình, chú đã được Chủ tịch nước tặng quân chương lao động hạng 3, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cùng nhiều phần thưởng của chính quyền các cấp. Mời quý vị nghe chia sẻ chân tình chú Út Ổi về những việc làm ý nghĩa này nhé.
2: Khỏe Cúc ơi.
3: Khỏe, cảm ơn con.
4: Thưa quý vị, Lê Thắng đang đứng ở cầu đôi và đứng bên cạnh Lê Thắng là chú Út Ổi. Chú Út ơi, cầu đôi này có phải là cây cầu đầu tiên mà chú bỏ tiền ra để xây dựng không chú?
3: Cầu này thứ 8, trong mấy là đầu tiên. Cái đầu tiên là ở trong cầu Thị Gò Lốc mà học trống á. Thì nói về suy nghĩ thì nhiều lắm á. Khi mình đi vào cuộc đời này đó, thì không có cái gì hai bàn tay trắng. Rồi tới khi nào mình ra đi rồi cũng hai bàn tay trắng. Thành ra mình muốn làm gì để cho quê hương, đất nước, đồng bào mình một cái gì đó để lại sau khi mình vắng mặt vậy đó. Chắc là trên 20 cây, gần 20 tỷ. Thấy ra hồi mà mới làm đó thì người bàn tán, người nói này, người nói kia. Mà đến khi mà làm xong rồi đó thì người ta mừng lắm. Thí dụ như chỗ cầu đôi này nè. Mới làm ôi người ta nói làm thấp làm cao rồi không cho làm rồi này kia, họ cằn nhằn, họ nói này nó ghê dữ lắm. Mà tới khi mà làm rồi một cái đường này, một cây cầu mình ngang 7 mét vậy ra thì người ta vui lắm. Những cái mà khó khăn đến với mình đó rồi mình cũng quên luôn. Bây giờ như cái cầu đôi này nè, xe mà đi qua mấy cái giờ cao điểm đó, đi qua phải ngăn bên đây chặn bên nọ rồi đi trở ngại vậy đó. Bây giờ cầu 7 mét rồi, giờ xe 15 chỗ ngồi để rước khách luôn.
4: Ngoài cái việc xây cầu, chú Út còn hiến đất để xây dựng trường học cho các em học sinh nữa hả chú?
3: Dạ, tính là cái miếng đất đó để hiến cho nhà nước, nhưng mà phải làm cái tờ cho thuê không đồng 70 năm. Cái trường học là tại vì bà già thôi, bà là không biết chữ nào.

0: Thành ra muốn làm ở đó để đền ơn lại cho cha mẹ tôi, cho tổ tiên ông bà, cho đồng bào xã hội. Cái đó là làm tri ân.
1: Thưa chú, được biết thì chú đã dành 10 công đất để sản xuất lúa sạch, rồi mang xay gạo để mà tặng cho người nghèo, giúp họ có cái bữa cơm ngon nè, rồi tốt cho sức khỏe nữa. Xin chú cho biết thêm về cái việc làm này.
0: Bây giờ mình thấy người ta ăn cơm thì một ngày hai bữa, rồi tiếp thu vô ba cái gạo cơm bây giờ đó, chất hóa học không, phân hóa học, rồi thuốc hóa học, đủ thứ. Thành ra tôi mới làm gạo sạch ra để mà giống ST25 là cái loại gạo mà nó có giá trị nhất trên thế giới đó, rồi ngon nhất thế giới đó. Thành ra mình làm đó để mà không phân, không thuốc, để tặng cho đồng bào người ít kilo ăn để cho nó biết. Rồi để sau này đó nhân dân đồng bào đó mà làm nghề nông đó là phải biến đổi ra cách trồng trọt đó, là không có xài phân hóa học, không có xài thuốc hóa học nữa. Bà con thì phải vui rồi, bị gì cái gạo sạch đem sự tốt đẹp lại cho đồng bào mình mà người ta là vui rồi, người ta cũng vui rồi, mình cũng vui nữa.
1: Mười mấy năm gắn bó với công việc thiện nguyện, chú tâm đắc nhất là cái điều gì chú?
0: Về mong muốn tôi là để cho quê hương này là không còn những cái cầu mà cầu tre hay là cầu dán đồ này kia. Giờ coi như là tôi làm một cái cầu út ổi hai trống đó là coi như là cuối cùng rồi đó. Ở phường Mỹ Thới là như phường Mỹ Quý đó. Mình để lại cho đồng bào mình những cái cầu màu hồng như vậy nè. Để là có thể là 5-70 năm sau người ta cũng còn người dân đã còn nhắc đến tên tuổi mình đó.
1: Cảm ơn chú.
2: Ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhiều cô chú lớn tuổi đã nghỉ dưỡng, vui vầy bên con cháu. Thế nhưng ở xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang, có một người đàn ông không ngừng nghỉ, tích cực trong các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, gương mẫu trong các phong trào tại địa phương. Đó là ông Võ Văn Tuần, sinh năm 1935, một tấm gương sáng học tập Bác Hồ về tình yêu thương bao la con người, hết lòng chăm lo đời sống nhân dân. 27 năm, tham gia việc từ thiện xã hội từ năm 1999 đến nay, ông Võ Văn Tuần dành hết thời gian tâm sức cho hoạt động đạo sự và xã hội từ thiện. Nhà ăn tình thương xã Vĩnh Trạch thành lập năm 2010 do ông Tuần làm trưởng ban điều hành. Nơi đây không chỉ phục vụ cơm miễn phí cho học sinh ở xa nhà, chỗ nghỉ ngơi, mà còn mở rộng vòng tay đối với những mảnh đời nghèo khó, bám vé số, lao động vất vả. Trung bình nhà ăn tình thương phục vụ từ 200 đến 250 suất một ngày. Ông Võ Văn Tuần, trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Trạch, chia sẻ.
3: Công tác thiện nguyện của địa phương ơi, mình thành lập cái nhà ăn tình thương để nuôi mấy em có đủ thời gian để học tập, và cũng như cái những người lỡ đường đi bán vé số hoặc là vé chai đó. Tôi thì tuổi cũng cao rồi, nhưng mình cố gắng làm việc gì cho có ích xã hội thì mình cố gắng làm.
2: Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Bác căn dặn lấy gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, đoàn kết để dựng nước, giữ nước, phát triển đất nước, đoàn kết để ổn định xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện những mục tiêu lớn của dân tộc. Chỉ có đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo, biến kỳ vọng thành thành quả, để khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự là nguồn lực vô tận cho một Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc, vững bước hướng tới hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, nhân dân mong đợi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
4: Cần thống nhất nhận thức về vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và yêu cầu cấp bách hơn bao giờ hết, ưu tiên hàng đầu, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là một trong những giải pháp then chốt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Thực tiễn lịch sử cho thấy khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm nên sức mạnh to lớn và là cội nguồn của mọi thành công của cách mạng Việt Nam. Càng trong khó khăn, thách thức, đứng trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng càng lớn lao, càng cần phải đại đoàn kết chặt chẽ, rộng rãi, vững chắc. Chỉ có đại đoàn kết mới có thắng lợi. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc chỉ có thể tạo thành sức mạnh to lớn, trở thành lực lượng vô địch khi được tổ chức chặt chẽ, được giác ngộ sâu sắc về mục tiêu, lý tưởng, được định hướng bởi đường lối đúng đắn, phát huy cao nhất khi được tập hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng.
5: thấm nhuần những tư tưởng của Đảng, Bác Hồ và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta, đồng thời để việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thực sự hiệu quả, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cá nhân, tổ chức. Tỉnh An Giang đã và đang tập trung thực hiện tốt hơn nữa chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, xác định rõ mục đích, lý tưởng học tập, học để làm việc, làm người để phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, coi đó là trách nhiệm và danh dự của bản thân. Việc học và làm theo lời Bác đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện một cách nghiêm túc, trở thành việc làm thường xuyên trong công việc và trong cuộc sống thường ngày. Kết quả đó đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong nếp sống, cách nghĩ, hành động, nghĩa cử cao đẹp của mỗi cán bộ đảng viên và người dân, tất cả góp phần tạo điều kiện để kinh tế xã hội tỉnh An Giang ngày càng phát triển và giàu mạnh.
2: Chương mục xây dựng Đảng của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
6: Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy.
7: Chào quý vị đã đến với chuyên mục Nhớ lời Bác dạy của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy kỳ này có những nội dung chính sau đây. Về Hà Băng, thăm nơi Bác Hồ ở và làm việc 19 ngày đêm kháng chiến. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm ngày sinh nhật Bác. Về bên ao cá, nha sang tìm lại dấu chân người. Và cuối chương trình là phóng sự chung tay làm theo lời Bác từ những việc làm xanh trong xây dựng nông thôn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, nằm lặng lẽ trong xóm Lai Cai, thôn Phú Đa 1, xã Hà Bằng, thành phố Hà Nội, nhà lưu niệm Bác Hồ là một trong những địa chỉ đỏ có ý nghĩa lịch sử đặc biệt của vùng đất phía Tây thủ đô.
1: Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, nơi đây đón nhiều đoàn cán bộ, đoàn viên thanh niên và du khách đến dâng hương, báo công, tổ chức sinh hoạt chính trị như cách để thế hệ hôm nay tìm về nguồn cội, nhắc nhở mình về trách nhiệm với đất nước. Sau lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương rời Hà Nội, bắt đầu hành trình lên miền Bắc. Đêm 13 tháng 1 năm 1947, trên đường đi, Bác dừng chân và ở lại nhà cụ Nguyễn Đình Khuê tại xóm Lại Cài, thôn Phú Đa, xã Cần Kiệm cũ, đây là thôn Phú Đa 1, xã Hà Bằng. Suốt 19 ngày đêm từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 1947, trong căn nhà đơn sơ của người dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thảo nhiều công văn, chỉ thị, chỉ đạo cuộc kháng chiến, cùng các đồng chí trong Trung ương Đảng và Chính phủ bàn luận và quyết định nhiều chủ trương lớn liên quan đến vận mệnh đất nước. Các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh cũng thường đến đây làm việc với người. Tại nơi đây, Bác đã sửa và viết lại một số bản thảo tài liệu như Chiến thuật du kích, Người chính trị viên, Phép dùng binh của ông Tôn Tử, Thư gửi Tổng thống Pháp, Thư Bác gửi đồng chí Hoàng Hữu Nam dịp về chuẩn bị họp Hội đồng Chính phủ ngày 26 tháng 1 năm 1947. Ngoài ra, nhân dịp đón Tết Nguyên Đán Đinh Hợi, Bác Hồ đã tự tay viết thiệp chúc Tết bằng tiếng Hán tặng gia đình cụ Nguyễn Đình Khuê với nội dung cùng chúc Tân Xuân. Để ghi nhớ sự kiện lịch sử đó, năm 1974, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Thách Thật cũ quyết định phục chế nguyên trạng ngôi nhà gia đình cụ Nguyễn Đình Khuê đã tự nguyện hiến toàn bộ khuôn viên đất để làm nhà lưu niệm. Năm 1993, di tích này được xếp là di tích lịch sử cách mạng.
0: Hiện nơi đây trở thành địa chỉ đỏ đón nhiều đoàn về báo công với Bác. Vừa qua, Đoàn Thanh niên Công ty Thuốc lá Thăng Long phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an xã Hà Bằng tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề Nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn tại nhà lưu niệm. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn viên thanh niên hai đơn vị dâng hương dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo công với Bác và nguyện tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm trong học tập, lao động, rèn luyện. Qua từng câu chuyện, các đoàn viên thanh niên càng thêm tự hào và ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, nhà lưu niệm Bác Hồ tại xóm Lai Cài đang ngày càng khẳng định vai trò là địa chỉ đỏ quan trọng của giáo dục truyền thống cách mạng để mỗi người đến không chỉ để tưởng nhớ mà còn để tự nhắc mình về trách nhiệm với đất nước, với nhân dân, với di sản mà các thế hệ đi trước đã gìn giữ và trao truyền.
1: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật và tuyên truyền rộng khắp kéo dài từ ngày 15 tháng 5 đến 7 tháng 6 năm 2026. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, các hoạt động năm nay được triển khai theo hướng gần gũi với đời sống cộng đồng, kết hợp giữa không gian văn hóa công cộng, hoạt động nghệ thuật và các chương trình giáo dục truyền thống. Tại khu vực trung tâm thành phố, nhiều hoạt động cổ động trực quan, triển lãm và trưng bày chuyên đề sẽ diễn ra ở công viên Chi Lăng, tuyến đường Đồng Khởi cùng các trục đường lớn thuộc phường Sài Gòn. Không gian đô thị trung tâm được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa trong dịp tháng 5, góp phần lan tỏa hình ảnh, tư tưởng và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến người dân và du khách. Ở cấp cơ sở, các chương trình được tổ chức tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh, khu dân cư, khu công nghiệp và điểm sinh hoạt cộng đồng tại các phường xã đặc khu. Việc đưa hoạt động văn hóa đến gần đời sống người dân được xem là điểm nhấn trong kế hoạch năm nay, tạo nên không khí sinh hoạt chính trị văn hóa rộng khắp trên địa bàn thành phố.
0: Một trong những hoạt động trọng tâm là lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ trong ngày 19 tháng 5. Không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm, hoạt động còn là dịp để người dân thành phố bày tỏ tình cảm, lòng tri ân đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đồng thời, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tổ chức lễ biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 tại hội trường thành phố. Chương trình nhằm lan tỏa những câu chuyện đẹp, mô hình hiệu quả và các điển hình tiên tiến trong đời sống xã hội. Bên cạnh các hoạt động chính trị, thành phố còn tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt vào tối ngày 5 tháng 6 tại Nhà hát thành phố. Chương trình được dàn dựng với nhiều tiết mục ca múa nhạc, sân khấu hóa, tái hiện hành trình tìm đường cứu nước của Bác, đồng thời tôn vinh những giá trị tư tưởng và văn hóa mà người đã để lại. Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với tỉnh Nghệ An tham gia tổ chức chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen năm 2026. Nhiều hoạt động hưởng ứng khác cũng được triển khai như triển lãm tư liệu hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức giải chạy đêm Thành phố Hồ Chí Minh 2026 và các chuyên đề sinh hoạt văn hóa tại cơ sở. Dịp này, thành phố cũng phát động chương trình trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, xây dựng môi trường đô thị bền vững gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng của người. Thông qua chuỗi hoạt động kéo dài gần một tháng, Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến việc xây dựng không gian văn hóa giàu tính cộng đồng, nơi các giá trị về lịch sử, văn hóa và tinh thần yêu nước tiếp tục được bồi đắp trong đời sống đương đại.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa dòng người lặng lẽ về thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ao cá và nhà sàn Bác Hồ vẫn giữ nguyên vẻ giản dị thanh bình như thuở người còn sống và làm việc. Không chỉ là điểm đến tham quan, nơi đây trở thành không gian ký ức, nơi mỗi bước chân là một lần lắng lại để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc. Tháng năm về, gợi nhắc dấu mốc thiêng liêng về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đây không chỉ là dịp để toàn đảng, toàn dân, toàn quân tưởng nhớ công lao to lớn của người, mà còn là thời điểm mỗi người tự soi chiếu, tiếp nối những giá trị lịch sử mà Bác đã dày công vun đắp. Trong không khí ấy, dòng người từ khắp mọi miền tổ quốc hướng về lăng Bác và khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch với lòng thành kính, biết ơn vô hạn. Những bước chân lặng lẽ nối dài, những ánh mắt trang nghiêm, tất cả hòa quyện thành một dòng chảy cảm xúc sâu lắng, thiêng liêng về bên Bác kính yêu.
0: Nhà sàn và ao cá Bác Hồ thiện lên bình dị, gần gũi như chính phong cách sống của người. Ngôi nhà sàn nhỏ bằng gỗ, nơi Bác làm việc và nghỉ ngơi trong những năm tháng cuối đời, vẫn được gìn giữ gần như là nguyên vẹn. Từng bậc cầu thang, bàn làm việc, giá sách, tất cả đều mộc mạc, gần gũi, song lại chứa đựng giá trị tinh thần lớn lao. Phía trước nhà sàn, ao cá trong xanh, mặt nước phẳng lặng phản chiếu bóng cây, gợi cảm giác yên bình và thư thái. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt đời thường của Bác, mà còn là không gian người thường dạo bộ, suy ngẫm về vận mệnh với đất nước. Không gian nhà sàn ao cá vì thế không chỉ mang giá trị lịch sử,

0: mà còn là bài học sống động về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sự giản dị mà cao quý, gần gũi mà vĩ đại được kết tinh qua những chi tiết nhỏ. Đó cũng là lý do nơi đây luôn có sức hút đặc biệt đối với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.
1: Dòng người về thăm lăng Bác và khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch không ngừng nối dài. Trong dòng chảy lặng lẽ ấy, mỗi người một câu chuyện, một cảm xúc riêng, nhưng đều gặp nhau ở sự kính trọng và biết ơn. Ông Nguyễn Quốc Hải, 76 tuổi, ở phường Yên Tử, Quảng Ninh, một cựu chiến binh từng chiến đấu trong chiến trường Quảng Trị, xúc động chia sẻ. Mỗi lần về đây, tôi lại thấy tự hào. Nhìn thấy các cháu nhỏ từ mẫu giáo đến các cháu học sinh cũng được đưa tới tham quan, tôi thấy rất mừng. Đó là cách để các thế hệ sau nhớ về cội nguồn, hiểu hơn về lịch sử dân tộc. Bà Nguyễn Thị Nhài cho biết mỗi lần đến thăm Bác cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Không gian ở đây rất đặc biệt, khiến mình tự nhiên nói khẽ hơn, bước chậm hơn. Như thể Bác vẫn đâu đây, gần gũi mà ấm áp. Trong khi đó, chị Nguyễn Trần Thanh Hiếu, 27 tuổi, ở Nha Trang, lần đầu ra Hà Nội và vào lăng viếng Bác. Chị chia sẻ, không gian nhà sàn, ao cá bên lăng rất bình yên, chậm rãi, khiến mọi người tự nhiên đi chậm lại và giữ sự trang nghiêm. Khi vào viếng Bác, tôi thật sự xúc động, cảm nhận rõ sự thiêng liêng của khoảnh khắc ấy.

0: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương tiêu biểu trong bảo vệ môi trường. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, người luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm lo môi trường sống và thường xuyên kêu gọi nhân dân gìn giữ thiên nhiên để con đường từ chủ nghĩa xã hội đến chủ nghĩa cộng sản thêm xanh tươi. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhiều địa phương đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực gắn với đời sống hàng ngày của người dân. Trong đó, phong trào xây dựng nông thôn mới không chỉ tập trung phát triển hạ tầng, nâng cao thu nhập mà còn hướng đến xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, văn minh và bền vững.
1: Tại xã Châu Thành, tỉnh An Giang, một mô hình nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên phụ nữ và người dân địa phương. Đó là mô hình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm. Xuất phát từ thực tế lượng rác thải nhựa trong sinh hoạt hàng ngày càng gia tăng, trong khi ý thức phân loại và tái chế rác của một bộ phận người dân còn hạn chế, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Thành đã triển khai mô hình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua mô hình, hội viên phụ nữ và người dân được vận động phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư. Đây cũng là cách làm cụ thể để lan tỏa tinh thần tiết kiệm, ý thức trách nhiệm với cộng đồng theo lời dạy của Bác Hồ.
0: Điểm đặc biệt của mô hình là người dân có thể mang các loại rác tái chế như là chai nhựa, lon nước, bao bì nhựa, giấy dụng, sắp báo cũ đến điểm tập kết để đổi lấy những nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày như là gạo, mì gói, nước mắm, dầu ăn hay tập học sinh cho các em nhỏ. Bà Lê Thanh Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Thành cho biết.
2: Thì cái mô hình này sinh hoạt này hàng quý một lần, thì mỗi lần sinh hoạt như vậy thì ít nhiều gì chị em cũng có những phần quà, những nhu yếu phẩm mang về. Thì bên cạnh đó thì chị em cũng có ý thức được trong cái việc mà bảo vệ môi trường cũng như là ở địa phương. Thì thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ nữ thì cũng có ý tưởng là sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng thêm nữa ở các chi hội để cùng nhau lan tỏa cái tinh thần vì cộng đồng, bảo vệ môi trường.
0: Không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác thải, mô hình còn hướng đến thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân theo hướng thân thiện với môi trường.
1: Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, họp dân, hệ thống loa truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, hội viên phụ nữ được tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người. Các chi hội phụ nữ tại địa phương cũng chủ động thành lập tổ điều hành, bố trí điểm tập kết rác phù hợp, tổ chức thu gom định kỳ, đồng thời phối hợp với các cơ sở thu mua phế liệu để tái chế, tạo nguồn kinh phí duy trì hoạt động mô hình. Đáng chú ý, nguồn thu từ bán phế liệu không chỉ phục vụ cho việc đổi nhu yếu phẩm, mà còn được sử dụng để hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Qua đó cho thấy việc học và làm theo Bác không phải là điều

0: điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ những hành động thiết thực, gần gũi trong đời sống thường ngày.
1: Chị Lâm Thị Ngọc Ánh, chi hội trưởng Hội Phụ Nữ ấp Minh Long, xã Châu Thành cho biết.
2: Để phát động phong trào thì đặc biệt là phụ nữ hưởng ứng nhiệt tình lắm. Tuy rằng mới mẻ nhưng mà họ là hưởng ứng rất là nhiệt tình cái vụ đổi nhu yếu phẩm, lấy đổi cái thải nhựa mà lấy nhu yếu phẩm này. Một tháng sẽ mình xem tình hình, một tháng hoặc hai tháng mình sẽ tổ chức, mà chắc chắn là thành viên sẽ từng ngày càng tăng.
1: Có thể thấy, mô hình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, mà còn lan tỏa tinh thần sống xanh, tiết kiệm và sẻ chia trong cộng đồng. Từ những chai nhựa, lon nước tưởng chừng bỏ đi, nay lại trở thành những phần quà ý nghĩa phục vụ đời sống người dân. Trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, những mô hình gần gũi thiết thực như ở xã Châu Thành, tỉnh An Giang đang góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành hành động cụ thể trong mỗi người dân, qua đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp và văn minh hơn.
0: Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Hành trình kết nối.
1: Hành trình kết nối.
0: Kim Ngân xin được gửi lời chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hành trình kết nối do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, với chủ đề Sách tranh nâng đỡ trẻ em trong bối cảnh khó khăn, Ngày hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam năm 2026 VCPF 2026 sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện đánh dấu sự xuất hiện của một không gian văn hóa giáo dục chuyên biệt dành cho sách tranh tại Việt Nam. Ngày hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam năm 2026 do Slow Books, đơn vị phát hành sách tranh chất lượng và điều phối mạng lưới nghệ sĩ Slow Circle tại Việt Nam, đăng cai tổ chức. Những hoạt động nổi bật của sự kiện sẽ được giới thiệu đến quý vị trong phần sau của chương trình qua cuộc phỏng vấn của Kim Ngân cùng bạn Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, giám đốc của ngày hội. Còn bây giờ sẽ là những tin tức đáng chú ý.
2: Một vòng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, ngày 20 tháng 5, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tổng kết và trao giải liên hoan tuyên truyền trên nền tảng số với hình thức sáng tác phim ngắn. Liên hoan gắn với nhiệm vụ tuyên truyền chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề cử tri với ngày hội toàn dân trong kỷ nguyên số. Sau thời gian phát động, liên hoan đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương với 120 đơn vị đăng ký tham gia, gửi về 80 tác phẩm phim ngắn, video clip dự thi. Kết quả, ban tổ chức đã quyết định trao 27 giải thưởng chính thức gồm có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 20 giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 5 giải phụ gồm có giải đạo diễn phim ngắn, video clip xuất sắc, giải kịch bản phim ngắn, video clip xuất sắc, giải sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong tuyên truyền trên nền tảng số, giải kỹ thuật sản xuất phim ngắn, video clip xuất sắc và giải hiệu quả tuyên truyền trên nền tảng số. Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, vào ngày 19 tháng 5 theo giờ địa phương, tại trường trung học Josina Machen ở thủ đô Maputo, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã long trọng tổ chức lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam trong mắt em. Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của khoảng 1.000 học sinh và sự hướng dẫn tận tình của các giáo viên đến từ 12 trường trung học phổ thông trên toàn thành phố. Vòng sơ loại đã chọn ra 165 tác phẩm vào chung kết, được đánh giá cao cả về kỹ thuật, nghệ thuật và ý tưởng sáng tạo. Tại lễ trao giải, Đại sứ quán đã

0: vinh danh và trao tặng 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, cùng với 15 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc nhất. Dạo quanh thế giới. Thưa quý vị, sau 2 năm miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, nam ca sĩ diễn viên Jun Phạm mới đây đã quyết định F5 bản thân bằng một chuyến du lịch thông dong tại Singapore cùng với những người bạn thân thiết. Khác với số đông thường tìm đến sự sôi động của một đảo quốc hiện đại, cựu thành viên nhóm 365 lại lựa chọn cho mình một hành trình trải nghiệm chậm rãi để khám phá chiều sâu văn hóa và nhịp sống bình yên của mảnh đất này. Điểm dừng chân đầu tiên của Jun Phạm là khu Chinatown Sầm Uất, nơi anh tham gia tour khám phá văn hóa ẩm thực đường phố tại các khu bình dân ngoài trời. Rời không gian náo nhiệt của Chinatown, hành trình của Jun Phạm dấn thân sâu hơn vào những giá trị di sản, cổ kính khi Jun Phạm ghé thăm Katong Jujiat, một trong những khu phố lâu đời và giàu tính nghệ thuật nhất đảo quốc. Đặc biệt, Jun Phạm đã chọn ghé chân tại Kobiku, là một quầy cà phê takeaway nhỏ độc đáo nằm sâu trong hẻm đường Tembeling. Không gian này trở thành nét chấm phá hoàn hảo để khép lại chuyến đi, mang đến cho du khách cơ hội hiếm hoi được quan sát nhịp sống thường nhật và cảm nhận một Singapore vô cùng tĩnh lặng, dịu dàng giữa mùa hè. Thưa quý vị, tổ chức Liên hoan phim Cannes 2026 đã công bố có 22 phim tham gia tranh giải Cành Cọ Vàng năm nay. Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 năm 2026 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 tại thành phố Cannes, miền nam nước Pháp, quy tụ nhiều tác phẩm tham gia tranh giải. Theo nhận định của cây bút Brian Latanzio thuộc chuyên trang điện ảnh IndieWire, các phim như là Fatherland, All of a Sudden, Paper Tiger, Hope là những ứng viên nặng ký của Cành Cọ Vàng tính đến thời điểm hiện tại. Không có bom tấn Hollywood, nhưng Liên hoan phim Cannes 2026 vẫn có sự tham gia của các hãng phim độc lập của Mỹ như là Neon. Hãng này đã mang 9 phim đến Liên hoan phim Cannes năm 2026, trong đó có những ứng viên sáng giá như là Paper Tiger, F Short, All of a Sudden.
1: Nét Việt tinh hoa.
0: Quý vị thân mến, sách tranh không đơn thuần là công cụ hỗ trợ trẻ học ngôn ngữ, mà còn là một hình thức giáo dục nghệ thuật đặc thù, nơi hình ảnh và ngôn ngữ cùng tồn tại để chạm đến thế giới nội tâm của trẻ. Nhận thấy sự phát triển của hệ sinh thái sách tranh tại Việt Nam còn thiếu không gian chung để các bên gặp gỡ, giao lưu và trao đổi chuyên môn, Slow Books, đơn vị phát hành sách tranh chất lượng cao và điều phối mạng lưới nghệ sĩ Slow Circle tại Việt Nam, đã khởi xướng Ngày hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam năm 2026, nhằm tạo dựng một nền tảng kết nối bền vững giữa các tác giả, họa sĩ và nhà xuất bản cũng như công chúng. Ngày hội không chỉ hướng tới việc thúc đẩy văn hóa đọc, góp phần nuôi dưỡng tri thức, cảm xúc cho thế hệ trẻ, mà còn mang theo tầm nhìn quốc tế, lan tỏa những tác phẩm sách tranh đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam và giới thiệu những tác phẩm quốc tế đến với độc giả trong nước. Để hiểu thêm về sách tranh cũng như các thông tin hấp dẫn về Ngày hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam năm 2026, mời quý vị cùng Kim Ngân gặp gỡ bà Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, giám đốc của sự kiện này.
2: Đầu tiên xin được gửi lời chào và cảm ơn bạn Quỳnh Hương ngày hôm nay đã dành thời gian để cùng chia sẻ với các khán thính giả đang theo dõi chương trình ạ.
3: Xin được gửi lời chào đến tất cả các khán thính giả đang lắng nghe và theo dõi chương trình.
2: Quỳnh Hương có thể cho biết cái nguyên nhân nào mà mình quyết tâm để thực hiện một cái lễ hội sách tranh dành cho thiếu nhi như thế vào cái thời điểm này?
3: Bản thân mình là một người sáng tác cũng như là nghiên cứu về sách tranh trong gần 8 năm qua, thì mình nhận ra được là đây là một trong những cái thể loại mà đang được cả thế giới quan tâm. Tất cả các cái hội sách hoặc những cái không gian đọc trên thế giới đều xem sách tranh dành cho thiếu nhi là một cái trọng tâm để họ nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên là ở trên các cái sân chơi thế giới đó vẫn còn thiếu bóng sự xuất hiện của Việt Nam. Và khi mà mình quay trở về Việt Nam thì mình tự hỏi là cái sự thiếu vắng của tôi nó đến từ việc tôi không có nguồn lực, hay là bởi vì tôi chưa có một cái sự thúc đẩy để cho cái tiếng nói Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam và hình ảnh của sách tranh Việt Nam xuất hiện tại các không gian đó. Thì mình nhận ra được là thật ra là Việt Nam có rất là nhiều tác giả và họa sĩ giỏi, cũng có rất là nhiều các nhà xuất bản làm ra những cái tựa sách tranh hay, nhưng mà bởi vì đôi khi các cái đơn vị và tác giả đó vẫn còn thiếu sự hỗ trợ cũng như là thiếu thông tin, và sự hỗ trợ và thông tin đó nó chỉ có thể có được hoặc là cung cấp cho mọi người khi mà có những cái sân chơi đủ rộng, đủ lớn để mà mời tất cả các bên đang làm sách đến với nhau, chia sẻ với nhau, tìm ra các cái cơ hội mới. Và quay trở lại nữa thì mình cũng chưa thấy là ở Việt Nam có một cái sân chơi nào nó phù hợp với những cái người mà muốn làm sách tranh hoặc muốn nghiên cứu sách tranh. Vậy thì từ những cái sự quan sát của bản thân cũng như là sự mong muốn trong việc là trong thời gian tới sách tranh của Việt Nam phải hiện diện nhiều hơn, thì mình nghĩ là phải có một cái cú hích nào đó, và mình tin chắc là đây là cái thời điểm mà cho cái cú hích tên là Lễ hội Sách tranh Việt Nam ra đời.
2: Dạ, khi mà nhắc đến sách tranh á, thì có lẽ người nghe mà không nghiên cứu chuyên sâu, người ta sẽ có thể bị nhầm lẫn với khái niệm truyện tranh hoặc là sách có minh họa tranh. Thì nhân đây Quỳnh Hương có thể chia sẻ một chút khái quát về cái sự khác biệt giữa sách tranh cùng với các thể loại dễ bị nhầm lẫn như mình vừa nói.
3: Sách tranh ở Việt Nam thì rất hay nhầm với lại truyện tranh, tranh truyện hoặc là sách có minh họa, thậm chí đôi khi là những cuốn sách kiến thức kỹ năng hoặc là sách tô màu nữa. Thì về cơ bản sách tranh nó là một loại hình nghệ thuật kể chuyện thị giác, nơi mà hình ảnh và ngôn ngữ phải được kết hợp với nhau hài hòa để tạo ra một cái mục đích kể chuyện hoặc là nuôi dưỡng cảm xúc hoặc là trải nghiệm đọc dành cho độc giả. Và sách tranh thì dành cho tất cả mọi người, là một thể loại văn học dành cho tất cả mọi người chứ không chỉ dành cho thiếu nhi. Thế thì nếu như mà so sánh sách tranh với truyện tranh, cũng là một thể loại kể chuyện bằng thị giác khác, thì truyện tranh có những cái kỹ thuật và những cái cách kể chuyện nó diễn ra liền mạch với các cái box thoại và những cái cuộc hội thoại nó dày đặc hơn. Trong khi sách tranh thì cái tốc độ đó đôi khi nó sẽ chậm hơn và phải được thể hiện từ trang này qua trang khác. Tạm gọi là nếu mà có một cái thể loại nào mà gần với sách tranh nhất thì nó giống như là phim hoạt hình chậm. Hoặc là sách minh họa thì nó là tranh minh họa trong cuốn sách đó, nó chỉ có tác dụng là làm rõ cái nghĩa của chữ, tức là nó có cái nghĩa tường minh thôi, chứ nó không có cái vai trò là bổ sung nghĩa hoặc là thay thế nghĩa hoặc là tương phản nghĩa với những cái chữ. Tức là khi độc giả che tất cả những cái bức tranh ở trong một cái cuốn sách đó thì mọi người vẫn hiểu được toàn bộ nội dung của cuốn sách, thì đó là sách minh họa. Thế thì là thực ra là bởi vì mọi người luôn nghĩ là sách tranh dành cho trẻ em, và đi ra nhà sách thì cứ sách nào dành cho trẻ em thì mọi người tập trung, mọi người quan sát thôi, thì mọi người sẽ rất là dễ nhầm lẫn giữa các cái thể loại này.
2: Và vì sao chúng ta quyết định chọn cái cột mốc để khảo sát và nghiên cứu cũng như là đưa ra cái lựa chọn 100 cái tác phẩm sẽ được triển lãm trong cái lễ hội lần này là khoảng 20 năm đổ lại đây thôi, mà không phải là cái con số nó dài hơn hoặc ngắn hơn chẳng hạn?
3: Tại vì thành thật là nếu như mình chọn cái mốc mà dài hơn 20 năm thì chắc là mình cũng không tìm được tựa sách nào cả. Lịch sử của sách tranh trên thế giới là 140 năm. Thì mình tưởng tượng là mình quay trở lại về bối cảnh lịch sử kinh tế văn hóa của mình, thì bản chất là chúng ta vừa độc lập 80 năm thôi. Thế thì là lịch sử của sách tranh được phát triển trong vòng 20 năm vừa qua đã là một sự nỗ lực rất là lớn của các nhà xuất bản cũng như là tác giả và nghệ sĩ của Việt Nam rồi. Cái thứ hai nữa là tại sao chọn cái cột mốc từ năm 2006? Bởi vì 2006 là cái thời điểm mà một vài cái tổ chức cũng như là nhà xuất bản ở Việt Nam bắt đầu là có chú trọng vào việc tạo ra những cái tác phẩm sách tranh đầu tiên và xây dựng những cái hệ sinh thái tác giả trong nước đầu tiên. Cũng tình cờ là đến năm 2026 thì chúng ta đánh dấu một vài cái cột mốc mới, đó là sách tranh Việt Nam lần đầu tiên được mua bản quyền nhiều như thế, và thêm nữa là lần đầu tiên tại Hội sách Bologna ở Ý thì chúng ta có một cái cuốn sách được chọn trong 150 tựa sách ấn tượng nhất trong năm, trong gọi là ít nhất là 4.000 cuốn sách gửi về hàng năm đến cho cái hội chợ đó. Thì không biết là một cách vô tình hay cố ý như thế nào mà nó tròn trọn vẹn là 20 năm. Thế thì là tụi mình cũng nghĩ là đó là một cái cột mốc khá là đáng nhớ, và là khi mà mình dừng lại và mình quan sát 20 năm thì mình tin

0: là trong 20 năm tới nó sẽ có những cái đột phá và sự phát triển mạnh mẽ hơn cho sách tranh của Việt Nam.
1: Nhân cái câu chuyện mà chúng ta nói về cái hành trình 20 năm của sách tranh Việt Nam, ở cái góc độ là người cũng tham gia làm sách tranh và cũng có nghiên cứu về cái quá trình phát triển của dòng sách tranh tại Việt Nam, thì bạn có thể chia sẻ một chút về những cái điểm nhấn nổi bật mà bạn thấy được trong cái hành trình hình thành cũng như là phát triển của sách tranh Việt Nam đến thời điểm hiện tại?
0: Mình nghĩ đến thời điểm hiện tại, một cái điểm khá là đáng mừng là rất nhiều các cái đơn vị trẻ ở Việt Nam dám dấn thân vào thể loại này. Và không chỉ dấn thân một cách không chiến lược, mà hầu như đơn vị nào tham gia vào làm sách tranh dành cho trẻ em và thậm chí là người lớn ở Việt Nam cũng có cái những cái chiến lược cụ thể. Nếu như mà không giới thiệu rộng rãi đến công chúng trong nước thì cũng có chiến lược để mang giới thiệu bạn đọc quốc tế. Và đặc biệt hơn nữa là lần đầu tiên mình chứng kiến là nhiều tác giả nội địa sáng tác những cái chủ đề rất là Việt Nam, mang đậm cái tính văn hóa, suy nghĩ, tâm tư, hoặc là thậm chí là khai thác những chủ đề về nghệ thuật của Việt Nam. Tại sao mình lại nói đây là cái điểm điểm nhấn? Bởi vì như này, không ít thì nhiều thì trong vòng 20 năm qua, song song với việc là mình có phát triển sách tranh nội địa, nhưng phần lớn những cái tựa sách tranh được xuất bản tại Việt Nam thì đều là sách dịch từ các quốc gia khác. Và ngay cả những cái thời điểm từ khoảng năm 2010 đến 2015 á, tức là các cái tác giả Việt Nam mà có nghiên cứu về thể loại sách tranh á, họ gần như là muốn xuất bản cái tựa sách tranh của mình đó, là họ đều phải xuất bản với nhà xuất bản nước ngoài. Sau đó là các nhà xuất bản của mình mua bản quyền và phát hành lại trong nước. Quay trở lại nữa là mặc dù là nội dung và hình thức của họ rất là tốt, nhưng cái thị giác, cái hình ảnh, cái cảm giác về tranh hoặc là cái những cái câu chuyện mà kể nó vẫn phần ít hay nhiều nó ảnh hưởng từ cái sách tranh từ châu Âu hoặc châu Mỹ. Đó, thế thì lần đầu tiên mà mình thấy được là sách tranh của tác giả Việt mình khai thác chủ đề nội địa nhưng với chất lượng quốc tế thì gần như là mình thấy có những cái sự dịch chuyển khá là rõ ràng ở trong cái năng lực sáng tác và năng lực xuất bản của các tác giả cũng như đơn vị Việt.
1: À, nói về sách tranh đó, thì chúng ta thấy có hai cấu phần sách và tranh. Với cái đặc thù nó có sự kết hợp như thế thì cái tác giả là cái người sáng tác ra một cái tác phẩm sách tranh thì có thể là một cái người sáng tác độc lập cả phần sách lẫn phần tranh không? Hay là luôn luôn ở trong sách tranh đã có một cái sự phối kết hợp giữa những cái chủ thể sáng tạo khác nhau để tạo thành một cái tác phẩm sách tranh như thế ạ? À?
0: Câu hỏi này thật ra là hơi chuyên môn nên mình sẽ cố gắng trả lời ngắn gọn thôi, nhưng mà thực tế là không có một cái rào cản nào trong các cái chủ thể sáng tạo nghệ thuật trong một cuốn sách tranh. Tại vì mình nhìn vào trong hình thức của một cuốn sách tranh đó, mọi người thường hay nghĩ đến tác giả và họa sĩ, nhưng thực ra là cũng có rất là nhiều bên quan trọng khác trong quá trình làm một cuốn sách tranh, đó là cái người dàn trang á. Tại vì là tác giả với họa sĩ làm ra những cái bức tranh và những cái ngôn ngữ tuyệt đẹp rồi, nhưng cái người dàn trang đó họ dàn xấu thì tổng thể là cuốn sách tranh nó cũng không không đạt được chất lượng tốt nhất. Rồi quay trở lại là trên thế giới thì sẽ có hai cái xu hướng sáng tác cơ bản, một là tác giả và họa sĩ là một người, thì nó cũng sẽ dễ cho họ hơn trong việc là tôi lên ý tưởng một cuốn sách rồi tôi đặt phần chữ ở đâu và hình ảnh ở đâu. Quay ngược lại là sẽ có thêm một cái quy trình làm việc khác nữa là tác giả là người viết chữ và nghĩ ra ý tưởng, sau đó là làm việc với lại họa sĩ. Nhưng quay trở lại là cái quy trình đó vẫn còn đang rất nhập nhằng ở trong các cái đơn vị ở Việt Nam. Thế thì các đơn vị ở Việt Nam thường là sẽ quen với việc là tôi làm việc với tác giả trước, sau đó là tôi gần như là chốt chữ với lại tác giả rồi thì tác giả không cần phải làm việc gì nữa, mà họ sẽ lại đem đi cái chữ đó họ đi làm việc với họa sĩ. Thế nên là mình hay gọi là cuối cùng cái ý chí của một cuốn sách ra đời đôi khi nó là ý chí của biên tập viên chứ nó không có cái tính là sở hữu hoặc là cái niềm tự hào của tác giả và họa sĩ. Họ đã đấu tranh để đặt cái chữ này ở đây, cắt cái chữ kia ở kia, thêm cái hình minh họa này. Mình nghĩ là khác với lại các cái thể loại văn học khác, ví dụ như là viết chữ tiểu thuyết hoặc là truyện á, là một cái quá trình rất là cô đơn. Nhưng cái quá trình làm sách tranh phải là cái quá trình mà tác giả và họa sĩ, biên tập cũng như người dàn trang phải nâng cao cái khả năng làm việc nhóm và gần như là phải tìm cách để giao tiếp để cho những cái bạn đồng hành với mình hiểu được cái ý đồ của mình, thì lúc đó một cái tác phẩm sách tranh nó mới đạt được chất lượng tốt. Đó, thì có những cái đặc trưng của thể loại nó là như vậy. Là một mình hay có cái nói là cái mối quan

0: hệ giữa chữ và tranh trong một cuốn sách nó cũng chính là mối quan hệ giữa tác giả và họa sĩ. Ví dụ như là nếu mà nó đến từ một tác giả và họa sĩ khác nhau á, thì mình sẽ thấy được là ô, nếu cuốn sách nó tốt là hai tác giả đó rất là hòa hợp với nhau. Hoặc là nếu mà tác giả và họa sĩ mà là cùng một người á, nếu như cái cuốn đó mà nó không tốt á, thì chính họ, cái mối quan hệ giữa họ và chính họ cũng không tốt. Đó, thì mình hay có một cái ví dụ dễ hiểu cho mọi người nói về cái quá trình sáng tạo vậy. Đương nhiên là nó còn rất là nhiều các thảo luận khác nữa. À, vì là sách tranh bây giờ nó không là vẽ với lại viết chữ không đâu, mà đôi khi ở Việt Nam thì các cái loại hình kể chuyện thị giác nó vẫn còn đang chưa được phong phú, nhưng nó có thể là cắt dán collage, nó cũng có thể là nặng đất sét chụp hình, nó cũng có thể là nhiếp ảnh, nó cũng có thể là một thể loại xếp đá rồi chụp hình, tức là các cái hoặc là thêu vải xong rồi chụp hình, tức là các cái ngôn ngữ thị giác khác nhau là nó rất là đa dạng và phong phú. Cho nên là mình tưởng tượng nếu như mình là một cái tác phẩm mà nặng hoặc là xếp đá chụp hình vậy thì mình đâu có chỉ là một người nữa, nó gần như là một ekip. Đó, quan trọng quay trở lại là sách tranh nó vẫn là cái quá trình mà làm việc nhóm.
1: Đó là một cái tác phẩm tổng hòa. Quay trở lại một chút với cái lễ hội sách tranh thiếu nhi lần này, bạn có thể cho các khán thính giả được biết một số những cái hoạt động nổi bật sẽ diễn ra ở trong cái lễ hội lần này.
0: Thứ nhất là mình sẽ có triển lãm 100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ, là mình đã tuyển chọn 100 cái tựa sách tiêu biểu trong vòng 20 năm sách nội địa của tác giả Việt. Cái thứ hai nữa là tụi mình có triển lãm 66 cuốn sách Hàn Quốc từ quốc gia khách mời là Hàn Quốc, và 66 cuốn sách này được tuyển chọn bởi Hiệp hội Nhà xuất bản sách tranh Hàn Quốc. Nhiều cuốn sách trong đó đã đạt được những cái giải thưởng lớn khá là đột phá đối với sách tranh Hàn Quốc. Thứ ba nữa là tụi mình có rất là nhiều tọa đàm, hội thảo chuyên đề dành cho trẻ em, gia đình, những người làm sách tranh, những nhà nghiên cứu, những người làm giáo dục, những người làm thư viện. Gần như là xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình là các chương trình diễn ra dày đặc. Tụi mình tự tin là là luôn có đủ đáp ứng được cho tất cả các cái đối tượng độc giả khác nhau. Kế thêm nữa là tụi mình cũng có hội sách, tức là khi mọi người tới, mọi người hiểu, mọi người yêu, mọi người thích cái tựa sách đó rồi thì mọi người hoàn toàn có thể tìm được những cái tựa sách mà đang có mặt trên thị trường trong các cái gian hàng của các cái nhà xuất bản trưng bày tại hội sách.
1: Bạn có chia sẻ rằng là hành trình của sách tranh Việt Nam thì có thể tạm nhìn trong cái chặng đường khoảng 20 năm đổ lại đây. Nhưng để chuẩn bị cho cái lễ hội sách tranh này thì các bạn phải dồn nén tâm huyết của mình trong thời gian bao lâu thì mình mới có thể chọn được một cái thời điểm để tổ chức lễ hội lần này?
0: Mình bắt đầu nghĩ về lễ hội sách tranh Việt Nam từ năm 2022. Tức là từ cái lúc mà mình bắt đầu là gọi là tạo ra những cái dự án chuyên biệt và tập trung nhiều hơn và xây dựng hệ sinh thái sách tranh, là mình đã nghĩ là đến lúc nào đó là phải làm lễ hội rồi. Thế thì là từ cuối năm 2022 và đến năm 2023 thì trước khi mà làm được một cái lễ hội thì tụi mình đã phải xây dựng những cái chương trình khác. Ví dụ như là tụi mình có những chương trình về nâng cao năng lực dành cho tác giả địa phương thông qua là trại sáng tác sách tranh, hoặc là tụi mình làm những cái chương trình học tập đưa tác giả Việt Nam đi qua nước ngoài và học về cái xuất bản thiếu nhi tại nước ngoài, hoặc gần đây nhất thì tụi mình có một cái những cái workshop ngắn ngày để nâng cao năng lực dành cho nhà xuất bản trẻ tập trung vào làm sách tranh nội địa. Thế thì trong vòng từ năm 2022 đến năm 2026, 4 năm đó thì tụi mình cũng đã phát hiện nè, đào tạo và gọi là ra mắt được nhiều cái tên tuổi chất lượng, cũng như là đưa sách tranh ra được nhiều nước trên thế giới, và phải đến năm 2026 thì đến lúc thì tụi mình cũng phải làm được cái gì đó, thì lúc đó mới nhận được sự tin tưởng của mọi người và nhận được sự ủng hộ của mọi người. Thì mình nghĩ là đó, cùng với những cái sự vận động như hồi nãy mình nói, là năm nay Việt Nam chứng kiến rất là nhiều cái thành tựu mới của tác giả và nhà xuất bản Việt Nam, mà mình nghĩ là đã đến lúc mình cần có một cái sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Và mình tin rằng có thể cái lễ hội sách tranh Việt Nam đầu tiên là một cái lễ hội nhỏ thôi, nhưng mà nó đặt nền móng rất là quan trọng trong việc mọi người hiểu về sách tranh là gì, mọi người tìm ra được các tiềm năng trong tương lai, mọi người cũng được nâng cao năng lực, và chắc chắn năm sau sẽ có nhiều cái tin vui đến với lại sách tranh Việt Nam hơn nữa.
1: Với cái lễ hội sách tranh thiếu nhi lần này, đại diện đơn vị tổ chức, bạn mong muốn điều gì, kỳ vọng điều gì?
0: Cái kỳ vọng thứ nhất là mình mong các cái thông tin này đến được với lại bạn đọc để bạn đọc kịp thời biết là có một cái lễ hội rất là ý nghĩa và hay như thế này để bạn đọc tham gia. Cái thứ hai nữa là với tất cả những cái bạn đọc tham gia thì các bạn sẽ hiểu, có cái sự hiểu và nhận thức cơ bản về thể loại này, cũng như là biết được là các cái tác giả, họa sĩ và nhà xuất bản Việt Nam đang làm ra những cái tựa sách Việt Nam chất lượng như thế nào. Rồi sau đó nữa thì mình mới mong được là các cái đơn vị sẽ càng ngày quan tâm đến thể loại sách tranh hơn và đầu tư nhiều hơn vào thể loại sách tranh. Và tương lai nữa là mình mong là các nhà xuất bản ở Việt Nam sẽ đem được nhiều tựa sách của Việt Nam ra thế giới. Và 10 năm nữa mình hy vọng là các tác giả Việt sẽ có những giải thưởng lớn.
1: Ví dụ như là?
0: Như là mình mong là 10 năm nữa các cái tác giả Việt có thể là chạm tay đến những cái giải thưởng lớn. Ví dụ như là Hans Christian Andersen Award, giải Nobel dành cho sách thiếu nhi.
1: Cảm ơn những chia sẻ của Quỳnh Hương và xin chúc cho lễ hội sách tranh thiếu nhi của chúng ta sẽ thật sự có được cái sự lan tỏa như mong muốn.
0: Xin cảm ơn chị Kim Ngân và quý khán giả đã lắng nghe những cái chia sẻ của mình và hy vọng là sẽ được nhìn thấy mọi người tại lễ hội sách tranh thiếu nhi tại Việt Nam.
2: Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng.
1: Thưa quý vị, từ huyện Bình Chánh đến quận 2, thành phố Hồ Chí Minh trước sáp nhập, đại lộ Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ hay đại lộ Đông Tây còn được nhiều người gọi là con đường dài 300 năm bởi tuyến đường này xuyên suốt qua nhiều vùng đất khác nhau của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Đại lộ Đông Tây, tuyến đường Võ Văn Kiệt, Hầm Thủ Thiêm, Mai Chí Thọ cũng là một trong 50 công trình xây dựng nổi bật của thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay đã được vinh danh vào năm 2025. Chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm rực rỡ tên vàng ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng điểm lại những nét nổi bật của công trình này nhé. Thưa quý vị, đại lộ Đông Tây, tuyến đường Võ Văn Kiệt, Hầm Thủ Thiêm, Mai Chí Thọ là dự án sử dụng vốn ODA đầu tiên của thành phố. Do đó, thời điểm ấy vẫn chưa có cơ chế chính sách rõ ràng, nhất là công tác đền bù giải tỏa, dù khối lượng di dời rất lớn. Đó cũng là khó khăn và thách thức lớn nhất khi bắt tay vào thực hiện dự án này. Tổng cộng dự án đã di dời gần 10.000 hộ dân và các cơ quan. Tuy nhiên, đây cũng là một dự án khá thành công trong công tác giải phóng mặt bằng vì không xảy ra tranh chấp hay khiếu kiện lớn. Không chỉ giải quyết được bài toán lưu thông mà dự án đã khôi phục được cảnh quan bờ kênh mặt nước dọc theo kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực một thời từng là khu ổ chuột. Đồng thời sau dự án, thành phố có đội ngũ nhân sự nhiều kinh nghiệm, học hỏi và làm chủ được những công nghệ mới từ các đối tác nước ngoài. Quan trọng nhất là học hỏi về tổ chức một đại công trường có lúc lên đến 1.500 người làm việc. Với chiều dài 23 km kéo dài từ huyện Bình Chánh đến nút giao Cát Lái quận 2 trước đây, đại lộ Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ đã trở thành một nét son của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Con đường này đi qua 4 khu vực đô thị với 8 địa bàn quận huyện trước đây có những đặc thù riêng biệt. Từ đông sang tây, đầu tiên là đô thị mới Thủ Thiêm, qua hầm Thủ Thiêm là vào ngay trung tâm hành chính văn phòng lâu đời ở trung tâm thành phố. Xuôi về phía tây là trung tâm buôn bán, kinh doanh mang sắc thái của người Hoa. Và cuối cùng là vùng cảnh quan sông nước một thời nhộn nhịp kinh doanh sầm uất ở quận 6 và quận 8 trước kia. Ngoài việc rút ngắn thời gian và chiều dài lưu thông từ đông sang tây của thành phố, đại lộ còn có 13 cây cầu lớn nhỏ khác nhau. Những cây cầu ngang theo trục Bắc Nam đã mang lại hiệu quả còn lớn hơn trong sự phát triển mạnh mẽ của vùng đất phía nam thành phố. Dự án đại lộ Đông Tây có vốn đầu tư hơn 14.800 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA của Nhật Bản chiếm đến 69,14% tổng mức đầu tư. Được khởi công từ tháng 1 năm 2005, dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác phần đường phía Tây vào tháng 9 năm 2009. Sau đó tiếp tục thực hiện và đưa vào khai thác đường hầm Thủ Thiêm và tuyến đường phía Đông, thông xe toàn tuyến vào tháng 11 năm 2011. Gần đây, theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi vừa được Sở Xây dựng gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để thẩm định, trình Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư, dự án kéo dài đại lộ Võ Văn Kiệt đã được cập nhật lại quy mô và tổng mức đầu tư so với nghiên cứu sơ bộ trước đó, nhằm tăng hiệu quả và đồng bộ hạ tầng khu vực.
3: Theo phương án đề xuất, tuyến nối dài có điểm đầu tại nút giao Tân Kiên, quốc lộ 1, xã Tân Nhật, điểm cuối giáp ranh Tây Ninh.

0: tổng chiều dài khoảng 15,1 km. Giai đoạn đầu, đường được đầu tư 6 làn xe, song giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh rộng 60 m, đáp ứng 10 làn xe trong tương lai. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 15.975 tỷ đồng, chia thành 3 dự án thành phần, gồm 2 dự án bồi thường giải phóng mặt bằng tại xã Tân Nhật và Bình Lợi, cùng dự án xây dựng tuyến đường. Theo kế hoạch, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện từ quý 2 năm nay sau khi dự án được phê duyệt. Công trình khởi công vào quý 2 năm 2027, hoàn thành vào cuối năm 2029. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
1: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
2: Quán và quê.

Quán và Que. Tùy Dương và ekip thực hiện chương trình Ca nhạc Quán Nhà Quen xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Quý thính giả thân mến, nhắc đến dòng nhạc trữ tình, chúng ta luôn nghĩ đến một dòng nhạc có sức lan tỏa mạnh mẽ và sức sống lâu bền trong lòng những người yêu nhạc. Từ nông thôn cho đến thành thị, từ đời xưa cho đến hôm nay, từ những cụ già đến lớp trẻ, dòng nhạc ấy vẫn là món ăn tinh thần chưa bao giờ phai nhạt. Thậm chí trong những năm gần đây, nhạc trữ tình càng có sức sống mãnh liệt đi vào lòng người nghe bằng sự da diết, nồng nàn và chan chứa tình cảm. Và trong chương trình Quán Nhạc Quen hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe các ca khúc nhạc trữ tình gắn bó với nhiều thế hệ khán thính giả yêu nhạc. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Đam Mê, sáng tác của Doãn Bình qua giọng ca Hoàng Hải.

Thưa quý vị, ca khúc Hai sắc hoa Tigon được nhạc sĩ Hà Phương sáng tác dựa theo cảm hứng từ bài thơ Hai sắc hoa Tigon nổi tiếng của nữ sĩ TTKH, in trên báo Tiểu thuyết thứ bảy vào năm 1937. Bài thơ gây chấn động gian đàn một thời với những câu chữ đầy bi thương về một mối tình dang dở, để rồi giai thoại về nữ sĩ cũng trở thành một ẩn số cho đến hôm nay. Nhạc sĩ Hà Phương đã đưa những cảm xúc ấy vào ca khúc, biến nỗi buồn trong thơ thành giai điệu sâu lắng của nhạc, và nữ ca sĩ Hoàng Châu, một giọng hát vàng trong dòng nhạc bolero trữ tình, đã góp phần đưa ca khúc này đi vào lòng bao thế hệ. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, trong đời ai cũng từng có những buổi hẹn hò được chờ mong, nhất là vào những chiều cuối tuần khi phố xá lên đèn, khi trong lòng đang khát khao một bóng hình bên cạnh. Nhưng cũng có những chiều thứ bảy thật buồn khi cuộc hẹn quá thành nỗi chờ đợi, còn kỷ niệm ngọt ngào chỉ còn lại trong ký ức. Ca khúc Thứ Bảy Chiều Nay của nhạc sĩ Ngọc Sơn đã chạm đến đúng nỗi lòng ấy. Lời ca là tiếng thở dài của một trái tim yêu thương mà không thấy người thương đến. Câu hát da diết: Thứ bảy chiều nay ngẩn ngơ đợi chờ, thứ bảy chiều nay tâm tư thẫn thờ, đợi hoài mà em chẳng đến, hiu hắt tiếng mưa buồn rơi. Đã gợi lên biết bao nỗi buồn khi tình yêu bỗng trở thành một khoảng trống khó lấp đầy. Và khi ca sĩ Quốc Đại cất giọng, nỗi buồn ấy càng thêm da diết, như một lời tâm sự gửi đến những ai đã từng trải qua cảm giác chờ mong rồi hụt hẫng. Kính mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Thứ Bảy Chiều Nay.

Thưa quý vị và các bạn, trong dòng nhạc Bolero trữ tình, có một tên tuổi mà mỗi khi nhắc đến, người yêu nhạc đều dành sự trân trọng và kính nhớ, đó là nhạc sĩ Trúc Phương. Ông được mệnh danh là ông Hoàng Bolero, không chỉ bởi số lượng sáng tác phong phú, mà còn bởi mỗi bài hát của ông đều thấm đẫm nỗi buồn chia xa, những cuộc tình lỡ dở và cả những ngõ hẹp gập ghềnh của kiếp người. Trong số những tác phẩm để lại dấu ấn sâu đậm của Trúc Phương, Hai Lối Mộng có lẽ là một trong những bản nhạc giàu sức gợi nhớ nhất. Âm nhạc của Trúc Phương vốn gắn bó mật thiết với số phận của nhiều người dân bình thường. Những chàng trai, cô gái nơi phố nhỏ, những đôi lứa lạc nhau giữa dòng đời. Và Hai Lối Mộng cũng vậy, nó không chỉ kể một câu chuyện tình mà còn là tâm sự chung của biết bao con người từng một lần yêu mà không thể đi đến tận cùng. Điểm nhấn của ca khúc còn nằm ở giai điệu chậm rãi, tha thiết, gợi hình ảnh bước chân nặng nề của kẻ lữ khách trên con phố nhỏ, nơi từng bước in hằn nỗi nhớ và sự mất mát. Niềm ưu tư tôi đếm, từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao rụng nửa đường đêm. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Hai Lối Mộng, sáng tác của cố nhạc sĩ Trúc Phương qua phần trình bày của nữ ca sĩ Phương Anh.

Thuở mới yêu, ai cũng mong mình được là người tình ngọt ngào bên cạnh nửa kia để cùng nhau xây đắp mộng đẹp. Để hiện diện ở cạnh nhau từ bình minh cho đến lúc hoàng hôn khép lại, yêu là khi người yêu đi vào giấc mộng, làm đêm đầm ấm. Đã qua từng mùa lá bay, đã nghe tim dạt dào, hồn đã ngất ngây. Những rung động đầu đời ấy luôn tinh khôi và nồng nàn đến mức có thể khiến một đời người không quên được. Nhạc sĩ Phương Kim được biết đến với nhiều ca khúc trữ tình chạm sâu vào đời sống tình cảm. Trong số đó, Nếu Được Làm Người Tình là một khúc hát chứa chan mộng ước như lời thổ lộ chân thành của một trái tim yêu tha thiết và chỉ mong được yêu bằng tất cả những gì đẹp nhất. Và ca khúc ấy trở nên dịu dàng đầm thắm hơn khi được nữ ca sĩ Hà Dân thể hiện bằng chất giọng ngọt ngào trong trẻo, đem đến hơi thở mới mẻ cho một tác phẩm vốn đã quen thuộc với nhiều người yêu nhạc. Xin mời quý thính giả cùng đến với ca khúc Nếu Được Làm Người Tình, sáng tác của nhạc sĩ Phương Kim.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026 điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Tạp chí phát thanh.
3: Mời quý vị các bạn đến với chương trình tạp chí phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chúc quý vị có những phút thư giãn cùng chương trình hôm nay nha.
4: Giống như đồng bằng trù phú, cây thốt nốt An Giang dương mình xanh biếc trở thành biểu tượng của sức sống và văn hóa vùng bảy núi. Không chỉ điểm tô cảnh quan, thốt nốt còn mang đến nguồn đặc sản ngọt lành được ví như món quà trời ban, gắn bó sâu sắc với đời sống của người dân miền biên viễn. Ở nước ta, khu vực tri tôn và tỉnh biên An Giang là nơi thốt nốt phát triển mạnh, trở thành biểu tượng gắn liền với văn hóa vùng bảy núi. Cây thốt nốt An Giang thuộc họ cao, thân thẳng, vươn cao đến 30 mét, tuổi thọ hơn 100 năm, lá tỏa rộng như chiếc quạt lớn, cây cái cho từ 50 đến 60 trái mỗi vụ, còn cây đực chỉ cho hoa. Thốt nốt có khả năng thích nghi tốt, chịu hạn, ngập và ra sáng. Với người Khmer An Giang, thốt nốt là cây trời ban bởi mọi bộ phận đều hữu ích. Nước thốt nốt được nấu thành đường, làm bánh hay chế biến món ăn. Thân và lá dùng làm đồ thủ công mỹ nghệ. Cây thường sinh trưởng từ 12 đến 15 năm mới cho trái và nước đường càng lâu năm, năng suất càng cao. Mùa thốt nốt An Giang thường kéo dài khoảng 6 tháng, bắt đầu từ tháng 11 âm lịch đến đầu mùa mưa năm sau. Đây là thời điểm người dân thu hoạch nước thốt nốt để nấu đường và chế biến các món đặc sản. Nếu năm nắng nhiều, mùa khai thác sẽ kéo dài hơn và sản lượng đường cũng dồi dào hơn. Vào khoảng tháng 2, tháng 3, cây thốt nốt cho nước ngọt và nhiều nhất trong năm. Mỗi cây có thể cho tới 60 đến 80 lít nước mỗi ngày, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân vùng bảy núi. Dọc theo các con đường dẫn về vùng biên giới, du khách dễ dàng bắt gặp những quầy hàng bán nước và trái thốt nốt An Giang tươi. Nước thốt nốt được lấy từ cuống hoa cây thốt nốt, có vị ngọt dịu, hương thơm tự nhiên. thường dùng kèm ruột trái trắng nõn, giòn mềm như thạch. Mỗi ly nước thốt nốt mát lạnh, vừa giải khát vừa tốt cho sức khỏe.
3: Đường thốt nốt là đặc sản An Giang nổi tiếng, được chế biến thủ công từ nước hoa thốt nốt. Sau khi hứng nhựa, người dân nấu cô đặt trên bếp lửa cho đến khi tạo thành hỗn hợp sánh mịn, rồi đổ vào khuôn để nguội. Thành phẩm có màu vàng óng, vị ngọt thanh, thơm dịu, mang hương đặc trưng không lẫn với bất kỳ loại đường nào khác. Đường thốt nốt là đặc sản làm quà phổ biến và thường được dùng làm gia vị trong nấu ăn và làm bánh. Bánh bò thốt nốt An Giang được làm từ bột gạo, nước dừa và đặc biệt là đường thốt nốt. Nguyên liệu tạo nên màu vàng óng cùng vị ngọt thanh, thơm dịu đặc trưng. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được độ mềm xốp, béo ngậy và hương thơm tự nhiên, lan tỏa. Bánh bò thốt nốt thường được dùng làm món tráng miệng, bữa ăn vặt hoặc là làm quà biếu cho du khách sau mỗi chuyến du lịch An Giang. Chè thốt nốt An Giang là món ăn vặt hấp dẫn, chinh phục thực khách bởi hương vị thanh mát và béo ngậy. Món chè được nấu từ cơm thốt nốt non, đậu xanh, nước cốt dừa và đường thốt nốt. Độ dẻo mềm của cùi thốt nốt hòa quyện cùng với vị béo của nước cốt dừa, vị bùi của đậu xanh và vị ngọt thanh thơm dịu của đường thốt nốt tạo nên chén chè thơm ngọt đặc sắc. Giữa cái nắng miền Tây, thưởng thức ly chè thốt nốt mát lạnh là cách tuyệt vời để cảm nhận trọn vẹn vị ngọt lành của mảnh đất An Giang. Mứt thốt nốt là đặc sản mới của An Giang, chỉ xuất hiện vài năm gần đây nhưng nhanh chóng được yêu thích nhờ hương vị độc đáo và thơm ngon tự nhiên. Nguyên liệu chính là cơm thốt nốt không quá già cũng không quá non, được tách lấy phần thịt, rửa sạch rồi sên cùng đường cát hoặc là sữa trong nhiều giờ để đạt độ dẻo dai, vàng óng và mùi thơm đặc trưng. Trung bình 4-5 kg cơm thốt nốt tươi mới cho ra 1 kg mứt thành phẩm. Mứt thốt nốt An Giang nhìn giống mứt dừa nhưng vị thanh nhẹ, ít béo, mang đến cảm giác mới lạ cho người thưởng thức.
4: Thốt nốt rim An Giang được làm từ cơm thốt nốt dẻo, béo và thơm, được rim liu riu trong 3-5 tiếng. Thành phẩm có màu vàng óng, thấm vị ngọt thanh tự nhiên và có thể ăn cùng đá, thêm nước cốt dừa hay dùng làm topping cho trà sữa, cà phê, sữa tươi. Dù đơn giản nhưng hương vị mềm dẻo, ngọt dịu của thốt nốt rim An Giang khiến ai từng nếm thử đều nhớ mãi. Mật thốt nốt là đặc sản tinh túy của An Giang, được chế biến hoàn toàn từ nhựa hoa cây thốt nốt theo phương pháp truyền thống của người Khmer, không sử dụng chất tẩy hay chất bảo quản. Người thợ phải có tay nghề cao để canh lửa và thời gian nấu chuẩn xác, giúp giữ trọn hương vị ngọt thanh, thơm dịu đặc trưng. Các bộ phận của cây thốt nốt An Giang được tận dụng và sáng tạo thành nhiều món quà lưu niệm ý nghĩa. Nổi bật nhất là tranh lá thốt nốt tinh xảo hay các sản phẩm mỹ nghệ từ gỗ và lá thốt nốt như đồng hồ, đèn ngủ, móc khóa, sổ tay. Ngoài ra, gỗ thốt nốt già còn được tận dụng để chế tác bình, cúp lưu niệm, vừa mang vẻ đẹp độc đáo, vừa thân thiện với môi trường, thể hiện tinh thần sáng tạo của người dân An Giang. Rượu thốt nốt An Giang là sản phẩm độc đáo, được chế biến từ nước thốt nốt của cây trên 20 năm tuổi. Trong quá trình sản xuất, gỗ sến được dùng để ức chế lên men, giúp giữ trọn vị ngọt tự nhiên. Nước thốt nốt được lọc sạch, cần chỉnh đường theo công thức riêng, rồi ủ lên men khoảng 3 tháng trước khi chưng cất thành rượu 29 độ thơm dịu, dễ uống. Rượu được đóng chai với thiết kế sang trọng, trở thành đặc sản địa phương và là món quà biếu ý nghĩa mang đậm hồn quê An Giang.
3: Năm 2024, nghề làm đường thốt nốt của đồng bào Khmer tại Tri Tôn và Tịnh Biên được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định giá trị truyền thống độc đáo của vùng bảy núi. Du khách đến làng sẽ được tận mắt chứng kiến quy trình hứng nhựa, nấu và cô đặc đường hoàn toàn thủ công. Thành phẩm là những viên đường vàng óng thơm lừng, chứa đựng sự khéo léo, cần mẫn và niềm tự hào của người thợ Khmer An Giang. Có dịp du lịch An Giang, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức và mua đặc sản từ thốt nốt về làm quà. Từ nước thốt nốt tươi, thạch thốt nốt giòn dẻo đến bánh bò thốt nốt vàng ươm thơm lừng, tất cả đều mang hương vị tự nhiên, đặc trưng của vùng bảy núi. Du khách có thể chọn đường thốt nốt nguyên chất, rượu thốt nốt hay là mứt thốt nốt làm quà biếu ý nghĩa. Những sản phẩm này không chỉ ngon, tốt cho sức khỏe mà còn gói trọn tinh túy và tình cảm chân thành của người dân miền Tây Nam Bộ. Cây thốt nốt An Giang gắn liền sâu sắc với đời sống và văn hóa của người Khmer của vùng bảy núi. Trong hành trình khám phá, du khách nên ghé thăm các chùa Khmer như chùa Tà Bạ hay chùa Xà Tấn, nơi những hàng thốt nốt cao vút tỏa bóng trong khuôn viên linh thiêng. Tại đây, bạn có thể tìm hiểu mối liên hệ giữa cây thốt nốt và tín ngưỡng dân gian, hoặc khoác trang phục truyền thống Khmer để chụp ảnh kỷ niệm. Thốt nốt An Giang là biểu tượng của vùng bảy núi và là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều sản phẩm độc đáo, từ đường, trụ, bánh bò đến các món quà lưu niệm tinh xảo. Mỗi sản phẩm đều mang đậm hương vị, tinh thần và bàn tay khéo léo của người dân nơi đây. Du khách khi đến với An Giang không chỉ được thưởng thức vị ngọt thanh đặc trưng của thốt nốt mà còn được trải nghiệm văn hóa, đời sống mộc mạc, đậm chất miền Tây.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tạp chí phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Văn hóa ẩm thực Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bún cá ngừ Đà Nẵng, đặc sản của thành phố biển xinh đẹp nhất Việt Nam, đã từ lâu trở thành một biểu tượng ẩm thực đặc trưng của vùng này. Món ăn này được chế biến từ cá ngừ tươi ngon phối hợp với sợi bún mềm mại và các loại rau củ tươi sạch được gia vị tỉ mỉ. Trong tiết mục văn hóa ẩm thực Việt Nam hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức món ngon này nhé!
0: Đà Nẵng, thành phố năng động bên bờ biển thơ mộng, không chỉ nổi tiếng với những cảnh đẹp hút hồn mà còn níu chân du khách bởi nền ẩm thực phong phú và đa dạng. Trong số những món ngon đặc sản nơi đây, bún cá ngừ luôn là cái tên khiến thực khách nhớ mãi. Bún cá ngừ Đà Nẵng chinh phục thực khách bởi sự kết hợp tinh tế giữa vị ngọt thanh của cá ngừ tươi ngon, vị chua nhẹ của dứa và cà chua, cùng vị béo ngậy của nước dùng được ninh từ xương cá. Từng miếng cá dai ngon quyện cùng vị chua thanh của dứa, cà chua tạo nên một bản hòa ca hoàn hảo, khiến ai nếm thử cũng đều phải say mê. Để có được món bún cá ngừ đúng điệu Đà Nẵng, người dân nơi đây rất chú trọng vào khâu sơ chế và ướp cá. Cá ngừ sau khi được làm sạch sẽ, được ướp với các gia vị đặc trưng giúp khử tanh và tạo nên hương vị đậm đà cho món ăn. Nước dùng được ninh từ xương cá trong nhiều giờ, đảm bảo vị ngọt thanh và béo ngậy.
2: Bún cá ngừ Đà Nẵng thường được ăn kèm với bún tươi, rau sống, hành lá, ớt và nước mắm pha. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh của cá, vị chua nhẹ của dứa và cà chua, cùng vị béo ngậy của nước dùng quyện vào nhau, tạo nên một hương vị khó quên. Bún cá ngừ Đà Nẵng không chỉ là một món ăn, mà còn là một trải nghiệm đậm chất văn hóa ẩm thực mà du khách không thể bỏ qua. Những địa điểm được đề xuất ở trên không chỉ là nơi để bạn thưởng thức hương vị tuyệt vời của bún cá ngừ, mà còn là những điểm dừng chân đầy ý nghĩa trong hành trình khám phá Đà Nẵng. Tóm lại, bún cá ngừ không chỉ là một món ăn mà còn là một phần không thể thiếu của văn hóa ẩm thực Đà Nẵng, mà những ai đã trót say mê vị ngon này sẽ khó lòng quên.

0: Thưa quý vị và các bạn, Ngũ Hành Sơn là tuyệt tác về cảnh quan thiên nhiên mà tạo hóa ban tặng cho vùng đất Đà Nẵng, có vẻ đẹp hài hòa của vùng sinh thái tự nhiên đang xen cùng với đời sống văn hóa tâm linh, nên nơi đây thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan mỗi dịp lễ Tết. Tiếp mục qua những miền quê hôm nay, mời quý vị và các bạn đến thăm địa điểm này. Ngũ Hành Sơn nằm ở khu vực có vị trí địa lý thuận lợi cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 8 km. Đây là điểm đến được du khách yêu mến trên hành trình tham quan các vùng đất thuộc con đường di sản miền Trung như cố đô Huế, Ngũ Hành Sơn, phố cổ Hội An, khu di tích đền tháp Mỹ Sơn. Quần thể di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn gồm 6 ngọn núi đá vôi: Thổ Sơn, Quả Sơn, gồm có Dương Quả Sơn và Âm Quả Sơn, Thủy Sơn, Mộc Sơn, Kim Sơn. Bên cạnh đó, nơi đây còn có phong cảnh đẹp cùng nhiều hang động huyền bí như Động Huyền Không, Huyền Vi, Dân Thông, hấp dẫn du khách đến tham quan du lịch. Từ đỉnh của Thủy Sơn, du khách sẽ choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên đặc sắc của toàn bộ núi Ngũ Hành Sơn và chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố từ xa được bao quanh bởi những bãi biển nên thơ, hay khám phá núi Kim Sơn, nơi tọa lạc của ngôi chùa Quán Thế Âm, núi Mộc Sơn với khối đá Quan Âm cẩm thạch màu trắng bắt mắt.
1: Đến Ngũ Hành Sơn, du khách không nên bỏ lỡ Động Huyền Không. Đây là hang động lộ thiên, một trong những hang động đẹp nhất của Ngũ Hành Sơn. Khi ánh sáng chiếu vào động, sẽ tạo nên khung cảnh lung linh quyền ảo, khiến cho du khách có cảm nhận như là mình đang bước vào tiên cảnh. Ngoài ra, đây là điểm đến thu hút du khách cầu nguyện tài lộc ở đền Bà Chúa Tiên và cầu bình an sức khỏe tại đền Chúa Thần Ngàn. Sau khi tham quan xong Ngũ Hành Sơn, du khách có thể ghé thăm làng đá Non Nước, làng nghề truyền thống điêu khắc đá mỹ nghệ nổi tiếng ở Đà Nẵng. Tại đây, du khách sẽ được chìm đắm trong thế giới điêu khắc nghệ thuật giữa những tác phẩm với vẻ đẹp tinh tế được tạo ra bởi bàn tay sáng tạo của nghệ nhân.

0: Bạn trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy vội vã của cuộc sống hiện đại, đôi khi chúng ta vô tình lãng quên đi những giá trị cốt lõi, những điều giản dị, nhưng lại mang sức mạnh lan tỏa vô cùng lớn lao. Một trong số đó chính là tình yêu thương. Khi lắng nghe những chia sẻ về hành trình từ yêu thương đến yêu thương, mỗi người trẻ chúng ta có lẽ sẽ dừng lại một nhịp để nhìn nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa và sức mạnh của tình cảm cao đẹp này. Điều đáng trân trọng là sự lan tỏa của tình yêu thương. Khi một người nhận được yêu thương, họ có xu hướng muốn trao đi yêu thương đó cho người khác. Nó tạo thành một vòng tròn kết nối, một hiệu ứng domino tích cực. Một hành động tử tế có thể khơi dậy những hành động tử tế khác. Một lời nói yêu thương có thể xoa dịu những tổn thương, và một sự sẻ chia chân thành có thể mang lại hy vọng cho những người đang tuyệt vọng. Với những người trẻ thế hệ đang nắm giữ tương lai của xã hội, việc thấu hiểu và thực hành hành trình từ yêu thương đến yêu thương lại càng có ý nghĩa đặc biệt. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động với những áp lực từ học tập, công việc và cả những mối quan hệ xã hội phức tạp. Đôi khi, sự vô cảm, sự thờ ơ có thể len lỏi vào tâm hồn khiến chúng ta trở nên khép kín và đánh mất đi khả năng kết nối thực sự với những người xung quanh. Chia sẻ về vấn đề này, các bạn trẻ có nhiều cảm xúc bộc bạch thế này.
1: Em tên là Đoàn Ni Hồng Đào. Đến với chủ đề là từ yêu thương đến yêu thương ngày hôm nay thì cảm nghĩ của em là yêu thương là dành tình cảm, thương mến cho một hoặc nhiều đối tượng bên cạnh ta, là một hoạt động chứa trọn vẹn tình cảm của một con người dành cho một con người. Trong cuộc sống, yêu thương thì bao trùm lên tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, tình cảm cho những mảnh đời bất hạnh và rộng hơn là tình yêu đôi lứa. Bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy, khi ta trao ai lòng yêu thương thật lòng thì đối phương sẽ đáp lại ta một sự yêu thương bằng tất cả những gì họ có. Trong tình cảm gia đình, ta thương yêu các đấng sinh thành vì họ đã cho ta sự sống và dành tất cả những điều tốt đẹp cho ta. Và ta đau lòng khi sự yêu thương ấy mất mát đi. Còn trong tình cảm bạn bè, tuy mỗi người sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau, nhưng bạn bè là những người chia sẻ ta cùng ta những niềm vui, đỡ ta dậy khi ta gấp ngã trong cuộc sống. Thì hơn một ai hết là cần sự yêu thương là những mảnh đời bất hạnh. Họ cần lắm sự cảm thông, chia sẻ và cao quý hơn là sự yêu thương của cộng đồng. Một vòng tay, một lời động viên là một động lực to lớn vì đâu đó còn lắm sự yêu thương dành cho họ. Thì trong tình yêu đôi lứa, yêu thương là sợi dây nối hai người lại bên nhau và hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Mỗi cá nhân chúng ta hãy chung tay trao yêu thương để bàn tay này nối bàn tay khác, yêu thương này nối yêu thương khác để ra đời.
2: Tên là Nguyễn Nhân Giàu. Trong buổi chia sẻ từ yêu thương đến yêu thương, em chia sẻ như sau. Trong cuộc đời của mỗi con người, ai ai cũng muốn bản thân mình hoàn thiện, đầy đủ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Nhưng có ai hiểu và làm được như thế chưa? Thực tế, chứng minh đa số con người chỉ vì lợi ích cá nhân của mình mà có thể bán rẻ đi nhân cách, bản tính của họ

0: Từ yêu thương đến yêu thương chính là thông điệp mà tôi muốn nhắn gửi đến các bạn trong ngày hôm nay qua buổi chia sẻ này. Như chúng ta đã biết thì yêu thương đơn giản là ở đấy, không những với thân xác nhưng với cả tâm hồn mình, là nói tôi yêu thương bạn. Yêu thương đó là không phê phán, không chỉ trích, không kết án. Yêu thương chỉ đơn giản như thế thôi. Là một sinh viên năm 2 ngành giáo dục chính trị trường Đại học An Giang, phần lớn thời gian tôi dành cho việc học tập, nhưng có lâu lúc tôi lại gói nồi xúc động với những cảm xúc bất chợt hiện lên trong đầu khi bắt gặp những mảnh đời bất hạnh, những cuộc sống thăng trầm trong xã hội hiện nay. Tôi có thể dùng những hành động của mình để giúp đỡ họ trong các hoạt động từ thiện, quyên góp, tham gia các phong trào xã hội.
1: Dạ, em tên Nguyễn Thị Ngọc Huệ. Qua thông điệp từ yêu thương đến yêu thương, em có vài suy nghĩ chia sẻ về tình bạn. Không phải là ruột thịt, nhưng bạn bè cũng giống như người thân trong gia đình vậy. Đôi lúc còn hơn cả người thân, bạn luôn ở cạnh ta, cùng ta chia sẻ vui buồn và những tâm sự mà đôi khi ta không thể chia sẻ với gia đình. Bạn cùng ta cười, cùng ta khóc, cùng ta vượt qua mọi khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống. Hành trình cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn nghe thấy tiếng bước chân của một người bạn bên cạnh mình. Tôi rất may mắn vì có được những người bạn như vậy. Chính vì thế, tôi rất trân trọng tình bạn ấy. Tôi cố gắng giữ cho tình bạn ấy luôn đẹp, luôn bền lâu. Thời gian trôi qua, mọi người luôn bận rộn với những lo toan cuộc sống. Một số người nghĩ rằng tình bạn chỉ tồn tại một lúc nào đó, rồi sau này ai cũng có cuộc sống riêng và lo cho gia đình riêng của mình. Nhưng với tôi, tình bạn là mãi mãi. Nó luôn tồn tại ở một góc nào đó trong lòng của mỗi người. Từ yêu thương tới yêu thương thì có thể chúng ta sẽ nghĩ đến những mảnh đời khó khăn, tình yêu. Nhưng đối với em, từ yêu thương đến yêu thương là tình bạn.
2: Những chia sẻ về từ yêu thương đến yêu thương như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, nó khuyến khích chúng ta mở lòng hơn, nhạy cảm hơn với những nỗi đau và niềm vui của người khác. Nó thôi thúc chúng ta hành động, dù là những hành động nhỏ bé nhất, để góp phần xây dựng một cộng đồng nhân ái và tốt đẹp hơn. Từ yêu thương đến yêu thương không phải là một hành trình đơn giản và dễ dàng. Sẽ có những lúc chúng ta gặp phải sự thờ ơ, thậm chí là sự tổn thương. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta không ngừng tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu thương, không ngừng gieo những hạt giống tốt đẹp. Bởi lẽ, chính những hành động xuất phát từ trái tim sẽ mang lại những quả ngọt, không chỉ cho người nhận mà còn cho chính người trao đi. Hãy để mỗi người trẻ chúng ta trở thành một mắt xích quan trọng trong hành trình lan tỏa yêu thương này. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất bằng sự chân thành và lòng trắc ẩn. Bởi vì chỉ khi yêu thương được trao đi và đón nhận, thế giới này mới thực sự trở nên tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình tạp chí phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Khánh Bình xin mến chào quý thính giả đến với chương trình Quà tặng trái tim của báo và phát thanh truyền hình An Giang, một nơi để cho mọi người gửi gắm những giai điệu yêu thương cũng như là những lời nhắn nhủ chân thành với khung giờ quen thuộc là từ 10 giờ đến 11 giờ vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 6 hàng tuần. Và nếu quý vị có những lời yêu thương muốn nhắn gửi, những bài hát ý nghĩa muốn gửi tặng đến cho người thân, bạn bè hay là một nửa yêu thương của mình thì đừng ngần ngại mà gọi về cho chương trình về số máy là 02973812308 hoặc là 02973812309 nhé. Hoặc là quý vị cũng có thể truy cập qua fanpage Quà tặng trái tim 99.4MHz để gửi gắm những lời nhắn yêu thương cho chương trình nhé. Và bây giờ thì không để quý vị chờ lâu nữa thì Khánh Bình sẽ mời quý vị cùng dành cho nhau những phút giây thư giãn của Quà tặng trái tim ngày hôm nay với vị thính giả đầu tiên đã gọi về cho chương trình. Xin chào bạn.
1: Xin chào bông hoa xinh đẹp của chương trình mình nha.
0: Xin chào bạn ạ. Cho Khánh Bình biết gợi ý là vị thính giả này đến từ đâu không ạ?
1: Đồng Tháp mới.
0: Đồng Tháp mới. Có phải anh Quang Vinh không ạ?
1: Đúng rồi, hay quá.
0: Hôm bữa là Tiền Giang cũ, bây giờ là Đồng Tháp mới ha.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Hôm nay là lên sóng đầu tiên luôn á hả?
1: Đúng rồi, hôm nay bấm quyết liệt luôn á.
0: Quý gì ta?
1: Chuẩn bị là bấm quyết liệt luôn á.
0: Vậy đó ha. Vậy thì ngày hôm nay của anh Quang Vinh như thế nào?
1: Ngày hôm nay các anh chị chưa là nghe đài và sau khi nghe đài xong cho nó dùng cơm trưa, còn trước mới chiều chưa có gì hết.
0: vậy thì đến với phát sóng tập thứ tự đầu tiên thì anh Quang Vinh có quà tặng âm nhạc nào muốn gửi tặng đến cho mọi người ạ?
1: Cho em còn bài hát Nhật ký của mẹ MC.
0: Nhật ký của mẹ. Và ca khúc này thì anh Quang Vinh muốn gửi tặng cho những ai?
1: Bài hát này em tặng cho ba biên tập chương trình. Chúc các anh chị trong đài mọi người có một bữa sáng ca nhạc vui vẻ nha.
0: Vâng, cảm ơn anh Quang Vinh rất nhiều.
1: Bài hát này cho em tặng cho anh Đức, bạn Xíu, dì Hường và tất cả những ai là người bạn của em. Rồi em chào ba biên tập nha.
0: Xin chào tạm biệt anh Quang Vinh ạ. Và xin mời quý vị cùng đến với ca khúc đầu tiên của chương trình. Ca khúc được mang tên Nhật ký của mẹ qua tiếng hát của Hiền Thục.

0: quý thính giả vừa lắng nghe ca khúc Nhật ký của mẹ, một sáng tác của Nguyễn Văn Chung qua tiếng hát của Hiền Thục. Và ngay lúc này đây, chúng ta đã nhận được cuộc gọi của vị thính giả thứ hai, không biết là ai đây ta? Cùng Khánh Bình bật mí người đó là ai nhé. Khánh Bình xin chào bạn.
1: Anh trai mến chào hai em gái thân thương của chương trình nha.
0: À, xin chào anh Lê Minh Thiệt.
1: Hay đàn ông hay chúng ta. Em giọng luôn á, giác ngon cắt này chúng ta.
0: À, giọng Lê Minh Thiệt thì rất là quen thuộc với chương trình này. Khánh Bình dễ nhận ra mà, em gái Khánh Bình dễ nhận ra lắm.
1: Cảm ơn em gái nha.
0: Dạ vâng. À, ngày hôm nay thì anh Thiệt như thế nào? Có niềm vui gì muốn chia sẻ cho vị thính giả nghe đài không?
1: Niềm vui thì mà sáng giờ lên được hai đài cũng rất vui đó em gái. À. Mới lên đài Đồng Tháp, dụ qua đài Kiên Giang, rất là may mắn ngày hôm nay đối với anh á.
0: Dạ. Là đều được lên sóng hết hai đài luôn hả?
1: Cá nhật hai đài lên hết hai đài rồi á, chưa được biết có lên đài kia không nữa.
0: Hay vậy ta. Vậy thì với niềm vui hôm nay thì anh trai Lê Minh thì có món quà âm nhạc nào muốn gửi tặng, muốn chia sẻ niềm vui cho mọi người không ạ?
1: Trước hết thì cho Minh Thiệt cảm ơn chương trình báo đài truyền hình An Giang, thì nhờ chương trình này mà cho Minh Thiệt thư giãn giờ mệt nhọc công việc làm đó, nghe chương trình rất là thú vị. Và nhờ chương trình này được quen những người bạn thân, đặc biệt hơn là được quen được bốn người mẹ thân yêu của Minh Thiệt đó.
0: Dạ vâng.
1: Thì trước hết cho Lên Thiệt cảm ơn chương trình rất nhiều. Thì tiếp theo cho Lên Thiệt yêu cầu bài hát là Mực Tím Mồng Tơi.
0: Mực Tím Mồng Tơi. À, ca khúc này anh Minh Thiệt muốn gửi tặng cho những ai?
1: Bài hát này cho Lê Minh Thiệt tặng cho anh trai Thơ Ký. Nhờ anh trai Thơ Ký đã kết nối cho Minh Thiệt lên sóng ngày hôm nay. Thì chúc anh và hai em gái thân thương của chương trình thì được nhiều sức khỏe, luôn trẻ đẹp và có bữa cơm trưa rất là ngon miệng cùng gia đình của mình nha.
0: Xin cảm ơn anh Minh Thiệt rất là nhiều.
1: Tiếp theo cho Lê Minh Thiệt kính tặng cho mẹ Sáu Mây Đồ, mẹ Sáu Tiết, mẹ Sáu Trong, mẹ Út Minh Lức, Út Cưng Yến Thảo. Chúc bố mẹ và Út Cưng Yến Thảo nghe nhạc thật vui, đón nhận bài hát mà Minh Thiệt kể tặng sáng hôm nay. Và cùng tặng cho anh trai Khánh Nam, cô Thu Nga, cô Sáu Phắn, cô Hà Quán Ốc, cô Tư Mai, cô Xiến và em gái Ngọc Trang. Chúc em gái Ngọc Trang bán cái số mau hết nha em gái. Chúc Ngọc Trang được nhiều sức khỏe, Diêu Lan, Thanh Tùng Long An, Thanh Tùng Bạc Liêu, Hiếu Thuận, Văn Tính, Ngọc Lan Cà Mau, chị Út, chị Ba Nhan, anh trai Quỳnh Hải Đăng, anh bé Ba Cạn, Nhân Quận 8, chị Mười Chợ Gạo, Văn Tùng Bình Tăng và bạn Vũ ở Đồng Tháp, chú Bình ở Đồng Tháp, bé Hiền. Và cảm ơn bạn Vũ ở Đồng Tháp đã tặng bài hát cho Minh Thiệt suốt thời gian qua. Thì chúc bạn Vũ được nhiều sức khỏe, vui vẻ đón nhận bài hát Minh Thiệt đã tặng. Thì lời cuối thì Minh Thiệt chúc quý khán giả nghe đài cùng nghe bài hát mà Minh Thiệt đã tặng ngày hôm nay, sáng hôm nay, thì cùng đón vui cùng Minh Thiệt nha. Và cảm ơn chương trình rất nhiều nha.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Lê Minh Thiệt đã dành thời gian tham gia chương trình nhé. Và ngay sau đây là ca khúc Mực Tím Mồng Tơi, một sáng tác của Hàng Châu qua tiếng hát của Dương Hồng Loan.

Quý vị vừa nghe ca khúc Mực Tím Mồng Tơi, một sáng tác của Hàng Châu với phần thể hiện của Dương Hồng Loan. Và tiếp theo sẽ là một yêu cầu của một bạn khán giả gửi về cho chương trình ngày hôm nay, với nội dung là: em tên là Mai Khánh, đến từ Cần Thơ. Hôm nay em muốn yêu cầu ca khúc Nấu Ăn Cho Em của Đen Vâu và Pia Linh. Bài hát xin được gửi tặng cho ekip thực hiện chương trình và tất cả mọi người đang nghe đài. Chúc mọi người có một ngày được nhiều niềm vui, luôn mạnh khỏe, bình an và có thật nhiều khoảnh khắc thư giãn cùng gia đình nhé. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Nấu Ăn Cho Em và phần thể hiện của Đen Vâu và Pia Linh.

và đôi phải đứng nghiêng. Con đường quanh co quá em cho lượng như cánh chim, mai sau lớn em bơi giữa đời, em bơi khỏe như ánh viên. Dù không còn là học sinh, anh thấy mình vẫn còn phải học hành, như cây mọc lên từ đất, phải đủ chất thì nó mới mọc

dưới xuôi chúng mình gọi view này là view triệu đô. Vậy thì ai mới là người dư giả? Chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả. Và khi xem lại những hình ảnh này, những áp lực chợt biến tan, những nụ cười mát như nước giếng khoan, và những đôi mắt trong như ngọn nguồn ánh sáng, chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng. Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được, vì chả biết phải làm sao. Thế là nhìn

0: Làm gì và làm thế? Và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm. Tôi tin vậy, tôi biết vậy. Việt Nam.
1: Em tên là Giang Tính, gọi đến từ Mỹ Tho, Đồng Tháp. Đối với chương trình quà tặng trái tim sáng nay thì em có bài hát Độc Thoại do ca sĩ Tuấn Hưng trình bày. Bài hát này với tiếng tiếng tặng đến cho chị Bích Ngọc, Minh Giang, Đà Giang, Phương Tuấn, Nguyễn Giang, Phương Hương, anh Nguyễn Điền, chị Lê Hằng, nhà các anh chị trong ban biên tập chương trình của báo và đài hình An Giang. Bài hát tại Giang Tính tặng đến cho tất cả các bạn của Giang Tính chương trình. Chúc cho mọi người và các bạn của Giang Tính hai ngày cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc trong gia đình của mình. Là cuối thì Giang Tính cảm ơn chương trình rất nhiều.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một ca khúc mang rất nhiều những hoài niệm, ca khúc Độc Thoại với phần trình bày của Tuấn Hưng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với vị thính giả tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Nhật Nam và Khánh Bình xin chào.

0: Chào bạn ạ.
1: Dạ em chào hai MC dễ thương của chương trình mình ạ.
2: Xin chào bông hoa đến từ Đồng Nai.
1: Đồng Nai
2: Chị bé
1: luôn.
2: xíu phải
1: Dạ dạ một nơi rất là xa xa xôi luôn á,
2: không?
1: mong về An Giang mình đó.
0: Một đêm xa xôi nhưng mà qua sóng của Quà Tặng Trái Tim thì chúng ta được kết nối để gần nhau hơn đúng không ạ? Để
1: Dạ.
0: cùng nhau chia sẻ đúng không? Ngày hôm
1: Dạ.
0: nay của bé xíu như thế nào? Bé xíu có thể chia sẻ một chút được không?
1: Dạ, sáng chỗ em nắng quá trời, chỗ
0: Ừ?
1: anh chị sao? Ủa mưa quá trời quên. Trời
0: Ủa,
1: ơi,
0: nắng mưa quên luôn ạ.
1: họ đang chương trình là mừng quá nên lộn lắm.
0: Rồi
1: Chỗ
0: dễ
1: em mưa
0: thương.
1: quá
0: Vậy đó hả? Ở
1: trời.
0: đây
1: Em
0: ở
1: nói mà em hết hồn quá.
0: ở đây sáng cũng mưa bé xíu ơi, mưa từ lâu đó khoảng 3-4 giờ sáng rồi, tới 7 giờ mới tạnh.
1: Anh chị biết sao không, em gặp anh chị em mừng quá, nó
0: Những
1: nói là sao đâu tao xíu mà nó mừng nó kỳ vui lắm.
0: ơi, Nhật Nam Khánh Bình cảm ơn bé xíu nhiều nha. Rồi thì hôm nay kết nối với chương trình thì bé xíu muốn gửi tặng bài hát gì nè?
1: Em nhờ chương trình có giúp cho em bài nhạc Là Vì Đó Là Em á.
2: Cả khúc này thì chị bé xíu muốn gửi tặng cho những ai?
1: Ca khúc này trước tiên thì em thương tặng cho mẹ, con gái, chúc mẹ dặn vui, con thương mẹ nhiều. Bài hát này em tặng cho cô chú anh chị trong ban biên tập, anh trai đang kết nối máy cho em, đặc biệt là hai MC dễ thương này dẫn chương trình. Tháng này mưa gió nhiều lắm, anh chị đi làm nhớ đem áo mưa thường xuyên
0: Cảm ơn
2: nha.
0: bé
2: Cảm
0: xíu
2: ơn bé xíu
0: nhiều.
2: nhiều.
1: Dạ, bài hát này em tặng cho chị Xuân Mai, anh Trọng Nguyên Nhí và anh Bình Dương, anh Đức Quang, Vinh Thanh Hoàng, anh Nam Sơn, anh Huy Hoàng, chị Hường, Minh Tiến, Ngọc Trung, bạn Trúc Ly, và cô chú anh chị nghe đàn đằng xa, em có quên ai thì thông cảm giùm em. Cảm ơn chương trình thật nhiều ạ.
2: À, xin cảm ơn chị Mấy Xíu đã dành thời gian tham gia chương trình nhé. Và bên cạnh đó thì fanpage Quà Tặng Trái Tim 99.4 MHz cũng đã nhận được tin nhắn của vị thính giả tên là cô Sáu Mai Đồ ở Đồng Tháp. Vị thính giả này yêu cầu bài hát Cô Út Thời Nay dành tặng cho con trai Lê Minh Thiệt, Yến Thảo, Cường Lê, Ngọc Trang, chị Sáu Tuyết, chị Sáu Trong, chị Út Bích Lức. Chúc cho mọi người nghe nhạc vui vẻ. Và bên cạnh đó thì Khánh Bình cũng đã nhận được tin nhắn của chị Tư Mai ở Vĩnh Long. Chị yêu cầu bài Mưa Qua Phố Vắng dành tặng cho chị Sáu Tuyết, chị Sáu Trong, chị Sáu Mai Đồ, chị Sáu Phấn, chị Thu Nga, cháu Yến Thảo, Lê Minh Thiệt, và chúc cho mọi người nghe nhạc vui vẻ.
0: Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Vì Đó Là Em, một sáng tác của Diệu Hương qua phần thể hiện Hoàng Dũng.

0: Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Gì Đó Là Em với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng. Và tiếp theo chương trình thì Khánh Bình và Nhật Nam xin được gửi lời chào đến vị thính giả đang đợi ở đầu dây bên kia nhé. Xin chào bạn.
1: Alo, chào hai em MC Khánh Bình và Nhật Nam nha.
2: Dạ, xin chào bạn. Dạ, anh có thể giới thiệu tên một chút của mình tên một chút để cho khán giả được biết không ạ?
1: Anh là Thanh Sơn ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.
2: À dạ, em chào anh Sơn.
1: Bây giờ anh mới lên lại lần đầu á.
2: Có nghĩa là sau sắp nhập thì anh Sơn mới kết nối trở lại với Quà Tặng Trái Tim đúng không anh Sơn?
1: Đúng rồi, vậy cũng hôm nay mới được rảnh rỗi, còn lúc trước chỉ nghe không à.
2: Dạ, hôm nay công việc của mình như thế nào rồi anh Sơn?
1: Công việc anh cũng nói chung là giờ cũng bình thường à.
2: Dạ. Rồi ở Hóc Môn mình có mưa nhiều không anh?
1: Trời cũng đang rớt hột lay lay tiếng mấy nay rồi, sáng giờ trời âm u á, giống như muộn bão ở đâu á.
2: Dạ, hình như là Nhật Nam thấy là bây giờ như là khu vực ở phía Nam mình là mưa bắt đầu xuất hiện nhiều hơn chút rồi đó.
1: Đúng rồi.
2: Dạ. Ở mưa này mà ngồi uống một ly trà, ly cà phê và thưởng thức nhạc thì hết sảy anh Sơn ha.
1: Đó, từ chỗ đó anh đang ngồi thưởng thức trà rắc rắc mà.
2: Trời ơi, nó chiêu.
1: Có chuyện Sơn á, nhạc về mưa là hay lắm.
2: Ôi đúng rồi, nghe mình ngẫm về cuộc sống đúng không anh Sơn?
1: Đúng rồi.
2: Dạ.
0: Với một cái thời tiết nó mát mẻ vậy thì anh Sơn đã chuẩn bị một giai điệu nào cho mọi người vậy?
1: Đến với chương trình hôm nay cho anh yêu cầu bài hát Diễm Xưa.
0: Diễm Xưa.
1: Công Sơn.
0: Và ca khúc này thì anh Sơn muốn gửi tặng cho những ai?
1: Qua ca khúc này cho Thanh Sơn đầu tiên là cảm ơn ekip chương trình của đài ha.
0: Vâng.
1: Gian mới mình rồi qua làn sóng anh cũng gửi cho các bạn trên sóng là đầu tiên là chị Hường ở Cần Thơ, bạn Thanh Tùng ở Long An cũ, em gái bé xíu cùng nhóm bạn nghe đài ở Đồng Nai, và sau cùng với những ai quen biết Thanh Sơn trên sóng, Thanh Sơn gửi tặng luôn cùng quý khán giả gần xa. Sau cùng hơi cảm ơn ekip chương trình rất nhiều ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Thanh Sơn đã dành thời gian tham gia chương trình nhé. Và Khánh Bình cũng đã nhận được tin nhắn của hai vị thính giả tên là Ly Trúc và Trần Như. Vị thính giả Ly Trúc ở Đồng Tháp yêu cầu bài hát Có Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất dành tặng cho Thanh Hoàng, Trần Quỳnh, Hiếu Thuận, chị Trang Thùy, Hiệp Hóc Môn, Bé Xíu, chị Bích Ngọc, chị Kiều My, anh Nguyễn Điền và anh chị trong ban biên tập chương trình và các bạn gần xa nghe đài. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Và vị thính giả tên là Trần Như ở Đồng Tháp yêu cầu bài hát Định Mệnh Ta Gặp Nhau dành tặng cho anh chị trong ban biên tập chương trình và khán giả nghe đài gần xa. Chúc cho mọi người nghe nhạc vui vẻ.
2: Vâng, và thưa quý vị, trong không gian mưa lất phất như thế này thì bây giờ chương trình xin gửi đến quý vị những giai điệu của ca khúc Diễm Xưa, một sáng tác của Trịnh Công Sơn với tiếng hát của Hồng Dung.

Quý vị đang lắng nghe ca khúc Con đường mưa, một sáng tác của Nguyễn Văn Chung qua tiếng hát của Cao Thái Sơn. Đây là yêu cầu của vị thính giả tên là Hoàng Tuấn ở Vĩnh Long, dành tặng cho anh Lê Minh Thiệt, cô Út Bến Lức, cô Sáu Mây Đồ, cô Sáu Trong, cô Sáu Tuyết, chị Yến Thảo, Ngọc Trang. Và đồng tặng ca khúc này là vị thính giả tên là Thái Quốc Hưng ở Đồng Tháp, dành tặng cho chị Bích Ngọc, chị Kiều My, chị Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền, Thu Hương, Trà Giang, Nguyễn Giang, Khánh Bình và các anh chị trong biên tập chương trình và khán giả nghe đài gần xa. Chúc cho mọi người nghe nhạc vui. Cảm ơn chương trình rất nhiều.

Mến chào chương trình Quà Tặng Trái Tim của báo và đài phát thanh truyền hình An Giang. Em xin được yêu cầu và nghe lại bài hát Mình Cùng Nhau Đóng Băng, ca sĩ Thùy Chi thể hiện do Tiên Cookie sáng tác, cùng gửi tới quý thính giả nghe đài gần xa và những người bạn chị Hường, Ngọc Huyền, Ngọc Quyên, Ngọc Trang, Thu Nguyễn, Thúy Hằng, Hồng Yến, Trúc Ly, Tấn Phát, Văn Thận, Văn Tín, Văn Nghiêm, Nhật Tường, Minh Tý, Hoàng Anh, Hiếu Thuận, Nguyễn Hiệp. Mến chúc tất cả mọi người nghe nhạc

Vừa rồi là ca khúc Mình Cùng Nhau Đóng Băng, một sáng tác của Tiên Cookie qua giọng ca của Thùy Chi. Và món quà âm nhạc tiếp theo chương trình sẽ gửi đến quý thính giả nghe đài là một món quà đến từ vị thính giả tên là Trân Tú, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Vị thính giả này yêu cầu ca khúc Bóng Phù Hoa của Phương Mỹ Chi. Bài hát được dựa trên tác phẩm văn học mà học sinh nào cũng từng được học qua. Và ca khúc này xin được tặng cho ban biên tập chương trình, tặng cho chị Bích Ngọc, chị Kiều My, chị Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền, Thu Hương, Trà Giang, Nguyễn Giang, Khánh Bình và các anh chị trong biên tập chương trình và khán giả nghe đài gần xa. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều.

Thưa quý vị, giai điệu mang đậm chất văn học Việt Nam vừa rồi với ca khúc Bóng Phù Hoa được thể hiện bởi Phương Mỹ Chi cũng là lời chào kết cho quà tặng trái tim ngày hôm nay. Chúng ta đã có 60 phút để cùng nhau lắng nghe, chia sẻ, kết nối và gửi đến những giai điệu yêu thương. Và bây giờ, Nhật Nam, Khánh Bình và kỹ thuật viên Nguyễn Điền cũng xin được chúc quý vị có một buổi trưa chúng ta thật có nhiều niềm vui, có một bữa ăn ngon, và chúc các bác tài đang trên hành trình di chuyển cũng sẽ có được một lộ trình thuận lợi. Còn bây giờ, thay mặt ekip xin được gửi lời chào tạm biệt.

0: Lâu nửa niên nâng bệnh mệt chế tình mệt trầy, kênh nạp bà tì phú này kênh nạc cà mát thị ca bạc khát an giáng, đọc nọp đại lộc Nguyễn Tiến Hải, xe mát chức, kênh nạc cà mát thị ca mệt chấm bạc, lời khá bạc khát. Bà thiên kênh nạp bà tì phú rạch sập hì khát an giáng, anh chơi anh tờ bì nứt, nâng vi tầm lái sản nập hiếp áp hì vọt xây thật cách sẵn cống, bồm tiàng trụt bì nứt xác ra nụp bốn, nâng bệnh kháng nây cả áp hì vọt, nào bần đa khùng cổ tố ổ lắm nâng dính già. Anh chàng chưa rúm nào miền nẻ sài Nguyễn Thị Minh Thúy anh đụng bà thiên kỳ đạc cà mát thị ca bà chi chôn khát bồm tiền thạc đặc nó bà đàm bình tí kỳ đạc phát thạc khát. Nào khung ấu lắm kỳ đạc bà tỷ phú bàn anh chàng tờ xoay dô sản đập hiếp xa ca mập hiếp thuê chi bà cắm nâng cài chân này thamó nào cồng hôn từ tù khổ trâu miền cầm rách thuê chi bà cắm nâng cài chân này thamó an giang. Nào tỷ ní lột Nguyễn Tiến Hải lê khá bạc khát bàn cất xâm quán nào ca lùm bác nếp bờ bạch bán trực bọc cồng hôn lâu có bàn sản áo kỳ đạc cà mát thị ca bà chi chôn khát an giang nay nôn bà đa sát thạc bàn miền xa mặt thật cách chùm rinh lực bươn ca ạ thị ca rạc cách đâm bái chạp miền xa kê đai xa nị thàn chạp bạc lua lơ bành hà bẹ bốn nâng ấn đồng rải bồm chùm mùi nút miền xa mát toàn bè vì lý ám bí sát thàn ở phép chạc đánh nâng đồng nọt sái chùm bú ca bà tẹ tổ lạc ní rô viên phàn ca bà chớ nâng phàn ca rải nà khu nông phù mà xa xám tác đọc sài ca lẩm bác chùn ạ chì bà cắm chắp đồng nà ca lạc vĩnh đâm bái thân y ca cột cuông bà rì màn thamó cực cuốn xâm rắp xâm đoàn xâm khăn được bọc khát khu nông ca bị phía xa chờ mùi khung cổ tố nâng khung ổ lắm ám bích thà nập hiếp áp hiệp vật xây thật cách sẵn cống chì bà phía rụt nấu nâng ca lật cạc xì cam được bọc bà chìa bò rốt nà bần đa cần lãnh trượt bì nứt lột Nguyễn Tiến Hải lê khá bạc khát bán sản thá khu nông bè kháng múc bần đa khúng tra co sang ca vị thí nâng phan ca chạy sáng khu nông ca áp hiệp vật xây thật cách sẵn cống rồi bọc mùa lật thán thân yếp phan ca tập bọn phật tạc cam cạc xì cam áp hiệp vật nâng miên phật xây thật hiệp trong lúc bản đa mùa là than trao sạc xa sạch chiếu bởi phép đầm nắm ta xóm sắp nâng lạc nạc đại thí đầm bay áp hiệp vót bồm tên ẩm biểu vấn hiếu đó là chi bạc cam vì nị dục rộng chạc cài chân này cả dịp phấl sạp chóp chất tất rượu viên phía bà rốt nâng ở chi bạc cam bằng cách chiếc xa chồng vã tạp chóp lật tạc cam có sang tầm bằng vượt thậu thiệt đàm bật chất đầm bay thân yếp bởi phục vượt thậu thiệt đàm cột cúng đại thầy đập hiếp xâm rắp rộng chạc. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cho không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tập bằng cách tình hợp hấp nâng cùng nập hiếp cả dịp hấp dẫn rắp bởi chiếc bà rọt. Bằng cách cơm xã hạ có, bằng cách xa chẳng vã tầm lấy, đào chạy đập hiếp, rung chùm nách lợi cầm buộc bạc chùm đốt xâm rạp bật chiếc bờ rốt, nâng chùm rinh cả phịp vật xây thật cách mùa lật hàn. Lợi Nguyễn Tiến Hải, lê khá bạc khát, bàn xa bật đá khúng, đông vì nhiều dốt, lợi bà bọn thời gian xa bật chết. Thân yếp bà phục tức nông ca phật cả xây cám bật bạc bật chiếc bờ rốt, chưa bị xét cư nào không được đào bằng. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nâng cao lật cả sẽ cám rồi bác bà chí bà rọt. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nâng trốt bình nít thà nập hiếp lật tạc cám. A chí bà cám, nơi rôn chắc ăn co hạnh phúc, khung dính giá. Lột Nguyễn Tiến Hải, lê khá bạc khát, ban vi tâm lạch bút. Chúng bố phép khả hán, khả nông cao vừa đi dốt của bà chi bà cắm, khả nông vị sai cài chân này sẽ ẩn có nơi bù lật thán, bồm chùm mùi nút, sân khâm thà. A chi bà cắm, sạp chóp chết sắt, chúng mùi bà chi bà rốt, khả nông cao bà mô tinh phật tập hấl, thân nít thay đập hiếp tìm xa lượng phật tập hấl, chung cả sẽ có. Rùm chùm nách lời cầm bố chi bà phép xây thật cách, rồi bà chi bà rốt. Khả nông ảo cả nị đáy, kỳ nạp ra tìm phú này kỳ nạc cầm mặt nâng ếch thô bình lực cún đó cầm mạp hiệp bá nâng dịch thị chún đại ban bệ lì cắm đại bác bọc bà hát trầm đọc chún chết nâng bùng rùm bà tế chết nà tầm bánh bù lạ thàn bạc đề vót ô tổ sốc khung ô lầm.
1: Lột nà ní nà prai dù mạch chìa tí mạch trầy cao bì bê cân lòng nơ khung châu phong kê nẹ cầm mạch tì ca bạc khét gồm bực xa bạc chì chún kê nẹ cầm mạch tì ca bạc chì chún kê nẹ cầm mạch tì ca rà nạ xê mạ tập hôn bình nam khét ăn giang ban riêng trong vị thi chùm nộp mốc ông nọ bôn chù chân nằm rô gia hà chí chân nằm

0: lục tông phước trường, xa mai trước kênh ạ chân trai bạc khách, bà thiên kênh ạ khô sản ạ ká, nâng cho là nàm hạ chọn bạc khách, lục lê giang phước, anu bà thiên kênh ạ ká mát tì ká bà chì chọn khách, rùm nâng thân ạ đặc nóm, mần tì phân ách, nẹ mốc nạ ká, nâng chọn chịt chạm, nơ khăn nông khách chịt chăn cổ cò. Khăn nông bà rì giá ká xa mở ký, cọ ká đáo, nây bì thị bọn đọ xâm khăn, hợp bọ chọn chết chạm. Đại can sát sạc Islam, kê nẹ bà rì phú bọn rùm lực lần quênh át thân này đó là ó, nây bì thị bọn rô gia hà dì. Vì thị bọn bà bây này, miền át thân này đọ xâm khăn khăn nông chi vô phiếp xa mở đáy, bọ bà thóa, nâng châm nưa sát sạc, hợp bọ chọn chết chạm. Đại can sát sạc Islam, xâm đáy nơ xa mở đáy xa mở ký, chạy rùm lệ chất là ọ bà bí, nâng bọn xôn xôm áo chi vập hiệp sọc sán nâng sâu phép mạng quần. Thả lành mà tệ khả năng bị thi trong nộp múc, lục lệ dân phước, anu bà thiên gần nạc gà mát tì ca bà chì chọn khát ảnh giang, bàn phá nhau bì cha chôn bố đó là ọ bà bí. Đó là gần nạc đâm năng, xa hạ công Islam khát, gần nạc cực cọng về hiệp Islam, tiền thông tiền tốt, bà rộng tiền xa hạ công chọn chết chạm cực khní, tốt tố bọn chô chân năm. Roja hà xí, bà gọp đau các đại rịch rí gọc đau sơ vật tế phiếp nâng sơ phép mạng quần. Lộc bàn sân gót hoàn thá chọn chết chấm, gọn chếp nạch mùi đọa xâm khăn, khăn nông khlung mà hà xa mạ kì bà chế chết, tài hình rùm đâm ná khăn nông kè áp hì vót ở rộng bạc khát ảnh giang. Và chấp bàn khăn nông khát tăng mùn, miền xa sân nức Islam chiên mập hay mùi bàn nè, cầm phong bà chôm chi vật phiếp nâu vì hiếp Islam thông chùm nuôn đọc bí, vì hiếp Islam tội chùm nuôn đọc bà muối, nâng mùi cần lãnh bà chôm chi vật phiếp sạch sạch bà mùa bà đầm. Các bí phê cần lõng, cần nhẹ đâm năng xa hạ công Islam khác, rùm nâng xa sân nức, nhẹ mốc nạ cá, nâng nhẹ miên cắt thịa nọ phiếp, khát khâm bông phô bông ồn, ai cổ rộp tam cô ca rộp bọc bác, cô lì dọc báy, cắt chấp bác rộp bọc rốt. Rạ xa ạ tạ xa nhàn vô bà thò chuẩn chiết, nâng chủ rùm co sang chi vô phiếp rô nâu vô bà thò, nâng rạ xa xa nì sọc sẵn đạp thân nọp nâu mù lật thần. Lột lệ dàng phước, anu bà thiên gần nẹ gà mát tì ca bà chì chôn khát ảnh giang miên bà sạch thà.
1: Quý bà dân tỉnh sẽ tiếp tục
0: gần nẹ gà mát tì ca bà chì chôn khát nâu tay bần tò ca tròn trắp. Đạp mật tế, xâm nở, đây bà thân nào rộp bọc bọc ồn, bọn con cách xa hạ cá, chỉ mùi kênh nạc mát tí ká rồi nạc xe mà tập hôn một năm khét, ông ca mà hạ chân, kênh nạc đâm nàng xa hạ cung cho chuyện chàm, nâng mùi lật hàn nền ý, khăn ông ca khô xa, bọn con ca, vùng rừng thông mà hạ xa mở ký, tu tăng phải chỉ chết, có sang xa hạ cung cho chuyện chàm, mùi tháng ngày cần tài áp hi hoát xa tế rập hiếp. Lộp ảnh bà thiên kênh nạc mát tí ká bà chỉ chọn khét, có ác áng tiệt thá, nếu bây khẩm mục khách nâng bằng tòa án ở vót có nữ dụng bài chọn chiếc phía tích sạch sá ở miền bản sát tiếp hiếp. Vì nữ dụng khách thá ra chân nà xâm quấn, thay tòm chi vô phía bản nấu cả ọc rống sọc của phiếp bằng đốt bật đào vị trí trí vẹt, bằng cách cả nghề thuở chôn bản trí chọn chạm, bằng con là khả nạng nghề sử dụng xâm rạp sạc cám vô phía sạch sá ở bản tử đào vị sát tiếp hiếp, nâng sạp tạm chế lâu lâu cả là ó, lâu thó cả là ó, rùm chấm nay có sang phùm sốc, an giang, ai cắn tay rít chấm rần. Cách chấm nụ mốc, bàn bà bật làng khả nông bò rì giá ká gọt khả đáo, bong hai âm pi chấm nòn mất tập hiếp, chật sát rô viên kênh nẹ kà mát tì kà bác ảnh nhà thó, nâng xa hạ công chôn chít chàm Islam, rùm chấm nay đào ca phùng rừng, thulung bà ha xa mạ kì tục tăng bà chìa chiết, nâng khả nông khát. Bạn tỏ ca rùm đầm nào cho lần nào bà rong bà năng sẽ hạ chiếc thay rạ xá nâng lơ cầm bố đầm lại vô bà thò bà bây ní đó là ó, rộp bó chân chiếc.
2: Nào bè đã xâm lệnh buông xuống bình lơ lãng vì bình đà vị hiệp Islam nơi tạm đoàn tình lệ hậu. Có chia bè vì lý đại bọn bà ôn chân chiếc chạm Islam nơi khát ăn giáng chiên cho rộng đào cao này bọn rô gia hạ chí đã chia bị thị bình muối khăn ông chùm nam bị thị bình đọc bị sách nâng xâm khẳng bọn phốt bà chạm chạm. Bọn rô gia hạ chí có chia ổ cả quý đồng bài xã công chân chiếc chạm rẽ xa nơi ả tạ sĩ nhan và bật thọ bà bày ní rất chùm nón xa mở kỳ phiếp nâng rùm khí chú tự đo chì vào phiếp rù nở căn tệ thủ thế nâng số phép mông cổ. lơ tực đáy tầm ơn đoàn bà phốc bồng đoàn nịa đáy, xâm rõ nây bình rô gia hạ chí. Nịa thang ngày ní, cầm bún tay xâm rõ chỗ khía giang chốc xâm rũng, nâng chọn vạc chì vập hiếp rùm nợ thamấy, nây phùm sốc an giang, bộ bình đoàn của nợ thóa, nâng mà nấu sinh chết tàn à. Chấm bố bọn bộ ôn chung chiếc trăm Islam, bình rô gia hạ chí, cư chiếc thang ngày bún đai miên ạc thần này đọc bị sách, mình trăm tay chì xâm rõ vào bà thóa bà bình ní bình nô tế. Bàn tay nợ tàng

0: bàn sạp chóp chứa mùi sạp đáy chứa tờ rốt ẩm bờ lõ, ca chai chùm lếch, nâng sẵn đàn đầy chất sạp bà rốt thoát phòng đài. Khi nông bị thị bồn ní, chân cực rút, rùm khí nếp buông xuống, rùm lực cún đá bè à lọ, buông xuống, xong áo chi vập hiệp rùm náu bàn sọc sán, đâm đồng nằm đám đốt, tờ tuột bàn phục phà lõ. Hai xã công tăng tài miền xa mực kỳ phiếp nâng cái đáy xa lành. Bần tòa bì bì thi xa xa nà vì hị Islám. Bọn bốn bàn chụp chùm khí nà tam cửa xá, xô sục tốc sạch nhiết, nâng chai chùm lệch sẽ biên ả hà, đo cửa xá, đài miên chi vập hiệp lùm bác. Nì hai cư chia xâm rác vào bật thoát đồ lọ bà bầy mũi, đài bàn bần xa tốc chỉ trang chùm nón mộc hời. Nẹ xa rai xì tì hà rá, kê nẹ tâm năng xã công Islám khát an giáng miên bà xa thả. Vị thị bồn rô gia hà chí cứ chia vị thị bồn thông muối khi nông chùm nắm vị thị bồn thông tiếng pi rồi bác xã công chuẩn chết chăm khi nông khát an giang để dạy đổi lại nâng xã công nẹ căn xa xã Islám là vị phục lục tiếng mũ lì dì ruồm át tên ấy này an an ấy thá cứ miền này thả chùm nưa giang một mua đạch khát nâng ca cà rộp prate bát chùm buộc bệ à lọ sốp bàn nà hù và ta à la hai tên tùm nâng nụ đáy có chi tức bệ tay bọc bệ này được bọc bệ à lọ sốp hà nà hù và ta à la chùm buộc mô nụ lộp tiền phương phong đài hạt đồ chân này hai tớp chỉ riêng rõ chấm kỳ nẹ tâm nang giả gồm Islam khát an giang tăng tài khách khâm bằng bánh đồ bay ai thua vị thị bồ chì sát đồ chì chiêm rư cố rư cò ốt bay chai chùm lệch sạch cố đo xã công chuẩn chết chăm nó không khát an giang để dự đổi lại rư cò bản đá bà tế Islam tiếng ốc lợi bị phục lộc tiếng mua lý dự rùm. Lộc hà chì mút tạp phá bà thiên cà rà lấy kỳ nẹ tâm nào xã công Islam khát an giang miên bà sạch thả.
1: Việc đi hành hình ca thua thòm dịch ra tất cán tực đầy đạo vị sách mà ca ní cư chia sạch sò sạch đông mũi khăn ông trầm nòm sạch sò sạch đông thường pram rộng bóc nhạc căn sạch sạch Islam đầy đầm râu ối nhạc căn sạch sạch Islam trở tế tứ thua thòm dịch ra nâu tực đầy đạo vị sách mà ca mặt đón khăn ông mùi chỉ vật xâm rắp nạc đầm yên là khả nạc cực cron.
0: Khát ăn giáng biên bóng bồn chuẩn chết chám chấm nuôn mập hầy mùi bón, pram rối cao sập bùn nhé. Rốt nâu bà mộp đống tam mù lật thanh chỉ chán, đôi chỉ khung chào phóng, khánh bình, nhân hội, dĩnh hậu, mỹ đất, dĩnh hành, chỉ đàm. Bọn mạng chăm cần lòng tờ ní, đòi miên ca dục chật tục đã bị bạc nâng rốt, bồn tên smart day chùm nẹ ca lập bạc rồi bóng bồn. Mà là hai mục mốt này phùm sọc chuẩn chết chám, căn tề miên phiếp rì chấm rãn. Xâm lăng kẹm này cũng ở kỳ sĩ tực sát nâng xa lạ riêng trẻ trán bằng vì đi dốc bông bông khỉ. Bạn đã cảm vị thị ở bật thăm bộ cửa bó rốt tổ tiến, ca cầm chạy tốn đã bay bông rịnh xây thật cách, nâng ca thay toàn chi vập hiếp sọc sàn sẵn cống. Bạn rùm chùm nát lợi cầm bố chi vập hiếp xám phê rẽ, nâng xa mặt đáy rồi bỏ bông bốn chun chết chạm. Lâu gồm xả lý, ảnh đụng bật thiên kỳ nẹ tâm năng xã cùng Islam khát an giáng miên bà sạc thà.
2: Địa phương mình thì họ rất là hiểu.
1: Nào ăn giáng ở nhà thò một là tháng cứ quát do chụp bạc nà ông phí chi vụ phía bình nữ rập bóp ông ổn dân. Hẹn này hơi tớ bán bằng con là khả nạn người xuống đòi dưỡng chờ nà tăng phí chi vụ phía bình nữ ca bọc cọp cạch ca nâng bộ bật thò cứ miễn phía xuống nà hơi chập tăng phí miễn là khả nạn người xuống nâng ông nói phòng tăng đồ mộc tớ bằng ổn dưỡng miễn ca khả nạn khả nánh nông ca xoay râu cả nhiệt vơ chỉ ở tìa hóa chạy sạch đôi cá bị bê thầm mấy cơ lòng tuần đi. Nào bê bóng ôn dưỡng trong chạy bạc tuần. Cứ dân cơ răng tài chỗ tư chuốc hàng cà rì gia lai sẽ đặt cách rứ gọt hàng cà rì gia lai và bạc hóa đảm bấy bị phía xá ông phí cầm rộng xinh xinh rồi bỏ dương. Đại dương trong thờ sẽ đặt cách đảm bấy cách mà thói phía cây cò. Vụ quát nâng này nằm dưỡng giang dục tiếp tục đạt bụng hoạt.
0: Mình trăm ta rẻ xa bàn nào chỉ vào phía bà thoa chùm đưa xa xa bà nô tế. Bọn bọn chùn chết chăm an giáng gần nào ta rẻ xa bàn nào mục rộ bò bà bây ni chỉ chán. Đã bộ bênh tự đại ạ tạ xin nhắn vào bà thoa chít phong đài. Không lúc, mục rộ bò tầm bài xâm bột sân cấm nơi chào phóng tăng vì dù nạc mục hỡi. Bàn khai chi một tình ạ phía bà xa cống, chùn chết chăm nào tì ni. Rồi cơ bộ cơ bách gạch chân á giam chật chắn. Nâng bộ xâm bò bà bây ni, mình trăm ta bằng hành vì phía bàn bà sắp bà xa trai chùn chết chăm bà nô tế. Bạn tái gặp tục nào bà lưng vào bà thóa đại bàn tệ bàn tó bì chùm nguồn mũi, tớ chùm nguồn mũi phong đài. Khi nông chung quạng chì vào phép rùa nơi tùm nớp, cả áp hiếp rác nâng áp hiếp vọt mục rộ bò tầm bánh bà bày ní. Cầm bông bàn ạ nhà thông bù lật hán nâng bông bà ôn bà chì bò rọt tí ní, dốc chật tục đã giang khẳng. Mình trăm tay bằng cách càng nghị thuở, bằng cách bạc chùm nô bà nô tế, mục rộ bò ní, có bàn rùm chùm náy sắp xài rụp phép vào bà thóa chám, tờ cán phiêu tê sẽ cho chết nâng ơn trả chết phong đài. Lục Mohamed, khung châu phóng khách ăn giáng, bán ớt đăng thả.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ Sáu ngày 29 tháng 5, chương trình trưa nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. An Giang triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo nghị quyết số 57. Dồn riêng tiếp và làm việc với đoàn giám sát, thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026 trên địa bàn xã. Sau cùng có ghi nhận, các trường trung học phổ thông trên địa bàn An Giang gấp rút ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và làm việc tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều 28 tháng 5, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm làm việc với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu Chính, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo một số cơ quan Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Trong thời gian qua, đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với công an quân sự và lực lượng có liên quan thực hiện hiệu quả Nghị định số 03 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được giữ vững trên địa bàn, không xảy ra tranh chấp, lấn chiếm biên giới, hệ thống đường biên giới, mốc quốc giới được quản lý bảo vệ theo hiện trạng. Đơn vị đã làm tốt công tác quan hệ đối ngoại với chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Vương quốc Campuchia, phối hợp chặt chẽ trong quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống các loại tội phạm trên biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời phối hợp tốt với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, đảm bảo đúng quy định. Ngoài ra, đơn vị thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ biên giới, thực hiện tốt các mô hình, chương trình giúp dân phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh ở khu vực biên giới. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên trong thời gian qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Đồng thời, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trên tuyến biên giới, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện hiệu quả công tác dân vận đối ngoại biên phòng và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên địa bàn. Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức và hành động quyết liệt, hiệu quả trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, cần tập trung xây dựng lực lượng tinh gọn, chính quy, hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, thực hiện tốt công tác đối ngoại với chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, phối hợp chặt chẽ trong quản lý bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Bên cạnh đó, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới, chủ động nắm chắc tình hình tuyến biên giới để kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tiếp tục nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác bảo vệ biên giới, phát huy sức mạnh của nhân dân trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm các hiệp ước, hiệp định và quy chế quản lý biên giới đã được ký kết. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng cần tiếp tục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong công tác, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ biên phòng thực sự mẫu mực để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng nơi tuyến đầu biên giới. Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và lãnh đạo quân khu 9 trao tặng quà cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.
1: Thưa quý vị, sáng ngày 28 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh An Giang. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước. Theo báo cáo tại hội nghị, tỉnh An Giang đã triển khai nghiêm túc đồng bộ các nhiệm vụ theo nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Tỷ lệ hoàn thành cao, đặc biệt giai đoạn 1, 2 đạt 100%, không phát sinh nhiệm vụ trễ hạn. Hệ thống chính quyền số 2 cấp sau sáp nhập đã vận hành hoàn toàn thông suốt, liên thông dữ liệu từ cấp tỉnh đến cấp xã. Công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, chất lượng được nâng cao rõ rệt. Đến ngày 26 tháng 5 năm 2026, chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của tỉnh An Giang theo quyết định số 766 của Thủ tướng Chính phủ đạt 95,99 điểm, xếp loại xuất sắc và đứng thứ 16 trên tổng số 34 tỉnh thành phố cả nước. Trong đó, các chỉ số về công khai minh bạch và mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp đều đạt số điểm tuyệt đối 100%. Tỉnh đã cắt giảm 30% thời gian giải quyết đối với 2.000 thủ tục hành chính, ước tính tiết kiệm chi phí tuân thủ cho xã hội khoảng 4,87 tỷ đồng. Công tác số hóa hồ sơ, dữ liệu chuyên ngành đạt trên 80%, riêng dữ liệu hộ tịch và giáo dục đạt tỷ lệ hoàn thành 100%. Trên lĩnh vực khoa học công nghệ, tỉnh đang tập trung triển khai 6 công nghệ chiến lược, trọng tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và IoT trong dự báo sâu bệnh nông nghiệp, xây dựng nền tảng dữ liệu y tế thông minh và thí điểm hệ thống trợ lý ảo pháp luật phục vụ thực thi công vụ. Hoạt động nghiên cứu ứng dụng bám sát thực tiễn với 64 nhiệm vụ cấp tỉnh đang được quản lý và 12 nhiệm vụ cấp cơ sở, tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, y tế, bảo tồn văn hóa. Về triển khai đề án 06, Công an tỉnh đã cấp gần 3,9 triệu thẻ căn cước đối với công dân trên 14 tuổi, trên 3,3 triệu tài khoản định danh điện tử cá nhân và gần 14,5 ngàn tài khoản định danh điện tử tổ chức đối với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triển khai 5 trạm công dân số và thí điểm hệ thống AI camera đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2 tại địa bàn đặc khu Phú Quốc. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị các sở ngành địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo chỉ đạo phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương của tỉnh, không để nhiệm vụ quá hạn. 55 xã ở trạng thái vàng phải có giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ để chuyển sang trạng thái xanh. Các sở ngành đẩy mạnh tiến độ thực hiện hoàn thành số hóa dữ liệu đúng thời gian quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương khai thác sử dụng tối đa các ứng dụng số, phần mềm dùng chung để nâng cao hiệu quả công việc, quan tâm xây dựng xã hội số, giao Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu tham mưu tỉnh, xây dựng giáo trình, tài liệu giáo dục học sinh từ cấp học mầm non về các giọng dâng lên, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Về đề án 06, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị Công an tỉnh chủ trì phối hợp các sở ngành triển khai các mô hình tham mưu tỉnh thực hiện công tác an toàn an ninh mạng. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Công an tỉnh tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập tổ công tác triển khai thực hiện chiến dịch về dữ liệu cấp căn cước, cài đặt định danh điện tử mức độ 2, sổ sức khỏe điện tử, đầu tư hạ tầng số. Các sở ngành địa phương thành lập tổ công tác phụ trách thực hiện các nội dung về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đề án 06.
2: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riền tổ chức tiếp và làm việc với đoàn giám sát của tỉnh về thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026 trên xã Dòng Riền. Đoàn giám sát do đồng chí Đoàn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế, Tổ trưởng Tổ giám sát làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đặng Quốc Cần, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã, Phó trưởng ban thường trực cùng các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã Dòng Riền. Theo báo cáo, đến tháng 4 năm nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn xã đạt 94,52%, trong đó số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt trên 86% kế hoạch, bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt gần 49% kế hoạch được giao. Thời gian qua, xã Dòng Riền đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức. Cùng với sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể và cơ quan bảo hiểm xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều đơn vị, trường học đã tích cực tham gia vận động thân nhân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từ đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát triển người tham gia. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn vướng mắc trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2026. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Đoàn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế, ghi nhận những kết quả xã Dòng Riền đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, rà soát theo nhóm đối tượng, phát huy vai trò của ban chỉ đạo và các đoàn thể trong vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng chí Đoàn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế nói:
3: qua một buổi giám sát thì về hai cái nội dung giám sát thì coi như cơ bản chúng ta đã hoàn thành. Tuy nhiên thì có thể nói lại như thế này: tiến độ chúng ta thực hiện các chỉ tiêu của năm 2026 là chúng ta đang đạt và vượt tiến độ. Tuy nhiên thì thực hiện các cái văn bản chỉ đạo cấp trên thì tôi đề nghị các đồng chí là chúng ta phải kiện toàn lại cái ban chỉ đạo. Cái nội dung thứ hai nữa là yêu cầu các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vận động người thân của mình tham gia bảo hiểm y tế, vận động ít nhất một người thân của mình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
2: Buổi giám sát nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Dòng Riền thời gian qua, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đề ra giải pháp phù hợp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2026.
1: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
4: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn gần 2 tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Những ngày này, tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang, không khí ôn tập đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc nhưng cũng đầy quyết tâm. Từ lớp học chính khóa đến các buổi phụ đạo trái buổi, từ phòng học đến thư viện, đầu đầu cũng thấy hình ảnh thầy cô tận tình hướng dẫn học sinh miệt mài, ôn luyện với mong muốn đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi quan trọng sắp tới. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 6 năm 2026 đến ngày 13 tháng 6 năm 2026. Theo đó, ngày 10 tháng 6 2026, các thí sinh có mặt làm thủ tục dự thi. Ngày 11 tháng 6 2026, các thí sinh thi hai môn bắt buộc là ngữ văn và toán. Ngày 12 tháng 6 2026, các thí sinh thi bài thi tự chọn, trong đó có hai môn thi được lựa chọn trong số các môn còn lại là vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ định hướng công nghiệp, công nghệ định hướng nông nghiệp, tin học, ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. Riêng ngày 13 tháng 6 2026 là ngày thi dự phòng. Tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền, phường Bình Đức, công tác chuẩn bị cho kỳ thi được triển khai từ rất sớm. Nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập kéo dài 23 tuần, bắt đầu từ cuối tháng 10 năm 2025 đến cuối tháng 5 năm 2026. Không chỉ củng cố kiến thức, nhà trường còn phân loại học sinh theo năng lực để có phương pháp ôn tập phù hợp. Thầy Tô Quốc Rạng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền cho biết, cấu trúc đề thi năm nay cơ bản giữ ổn định như năm 2025, tuy nhiên có một số điều chỉnh về chế độ ưu tiên, thủ tục giấy tờ và phương thức xét tuyển. Nhà trường đã tăng cường luyện đề, bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông để giúp học sinh tự tin bước vào kỳ thi. Thầy Tô Quốc Rạng cho biết thêm.
5: Cái giai đoạn sau kiểm tra cuối kỳ 1 thì trường đã chỉ đạo cho các tổ chuyên môn là sẽ phân loại học sinh theo cái kết quả bài kiểm tra cuối kỳ 1 thành các cái nhóm học sinh để chúng ta có những giải pháp phù hợp riêng đối với từng em. Trong một tiết học thì có thể giao nhiệm vụ phù hợp đối với từng nhóm học sinh.
4: Năm nay, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền có 526 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Trong đó có 426 em đăng ký xét tuyển đại học và 100 em đăng ký xét tuyển cao đẳng. Nhà trường cũng được chọn làm điểm thi phục vụ toàn bộ học sinh của trường. Theo thầy Tô Quốc Rạng, ngoài việc ôn tập kiến thức, nhà trường còn đặc biệt quan tâm hỗ trợ tâm lý cho học sinh thông qua các buổi tư vấn, hướng dẫn kỹ năng làm bài và tạo tâm thế ổn định cho các em trước kỳ thi. Thầy Tô Quốc Rạng chia sẻ.
5: Ở nhà trường cũng có tổ tư vấn tâm lý cho các em và trong các cái buổi sinh hoạt dưới cờ thì các cái giáo viên cũng như là có một số diễn giả được mời để trao đổi với các em về tâm lý khi tham dự kỳ thi cũng như là kỹ năng làm bài, tự tin để bước vào kỳ thi sắp tới. Trong giai đoạn hiện nay là trong giai đoạn nước rút, mình thấy các em vẫn rất là tập trung cao độ vào cái giai đoạn ôn tập này.
4: Không riêng trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền, nhiều trường Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang cũng đang tăng tốc ôn luyện cho học sinh lớp 12. Các tổ chuyên môn tập trung rà soát kiến thức trọng tâm, hướng dẫn kỹ năng làm bài, đồng thời giúp học sinh làm quen với những dàn câu hỏi mới theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với môn ngữ văn, môn thi duy nhất theo hình thức tự luận, giáo viên không còn dạy học sinh theo kiểu học thuộc lòng như trước mà hướng đến phát triển năng lực tiếp cận và xử lý vấn đề. Cô Trần Ngọc Minh, giáo viên giảng dạy môn ngữ văn trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền cho biết, hiện nay đề thi ngữ văn sử dụng dữ liệu ngoài sách giáo khoa nên học sinh cần nắm chắc đặc trưng thể loại, kỹ năng phân tích và xử lý vấn đề thay vì học thuộc lòng. Theo cô Minh, điều quan trọng nhất lúc này là học sinh phải giữ tâm lý ổn định, tự tin vào kiến thức đã được trang bị. Cô Ngọc Minh cho hay.
6: Giáo viên sẽ cô đọng kiến thức ở mức độ thấp nhất để cho các em có thể tiếp cận cái cơ bản nhất của kiến thức. Rồi từ đó thì dựa vào cái năng lực của từng em thì các em có thể vận dụng và triển khai. Và giáo viên sẽ luôn luôn là người ở bên cạnh đồng hành để hướng dẫn và hỗ trợ với những kiến thức mà các em tìm được bên ngoài để các em có thể sử dụng những cái đó trong kỳ thi. Thì như vậy thì giáo viên sẽ không áp đặt cũng như là không có yêu cầu các em phải học thuộc cái gì cả. Thì như vậy thì sẽ tránh được cái việc là áp lực trong cái kỳ thi.
4: Trong giai đoạn nước rút, nhiều học sinh cũng chủ động xây dựng kế hoạch học tập khoa học để vừa đảm bảo kiến thức, vừa giữ vững tinh thần thoải mái. Em Quỳnh Ngọc Lan Quỳnh, học sinh lớp 12C5, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền, chia sẻ. Em đặt nguyện vọng vào ngành marketing của trường Đại học Tôn Đức Thắng, với hai môn thi tự chọn là vật lý và tiếng Anh. Trong giai đoạn nước rút, em dành nhiều thời gian ôn tập cho hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn vì cảm thấy bản thân vẫn còn chưa thật sự tự tin ở hai môn này. Đồng thời cố gắng giữ tâm lý thoải mái để tránh áp lực quá lớn. Em Lan Quỳnh bày tỏ.
7: Em không áp lực quá về bản thân, tại vì khi mà áp lực quá thì em sẽ không thể nào học hành một cách thoải mái được.
4: Còn em Nguyễn Mỹ Duyên, học sinh lớp 12C5, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền, đăng ký xét tuyển ngành công nghệ bán dẫn của trường Đại học Cần Thơ với tổ hợp toán lý hóa. Em lựa chọn hình thức học nhóm để vừa ôn tập hiệu quả, vừa giảm căng thẳng trong giai đoạn gần đến ngày thi. Em Mỹ Duyên chia sẻ.
8: Về xây dựng cái kế hoạch học tập thì em đã xây dựng từ cuối năm 11. Em tập trung để mà học 3 môn chính của mình. Và trong giai đoạn nước rút này thì em sẽ tập trung để mà ôn tập lại lý thuyết là phần nhiều. Tại vì đề thi của mình là chiếm 70% lý thuyết. Và em cũng sẽ tập trung luyện những cái đề, xong rồi em sẽ sửa và xem là những cái câu mình còn sai hoặc là những cái phần kiến thức mà mình chưa nắm bắt để mà mình có thể rèn luyện và học thêm.
4: Những ngày cuối cùng trước kỳ thi đang trôi qua trong không khí học tập khẩn trương nhưng đầy quyết tâm của thầy trò các trường trung học phổ thông trên địa bàn An Giang. Với sự chuẩn bị chu đáo về kiến thức, kỹ năng và tâm lý, tin rằng các sĩ tử sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với tâm thế tự tin, bản lĩnh và đạt được những kết quả tốt đẹp nhất trên hành trình trưởng thành của mình.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
9: Chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương mục Kinh tế An Giang chương tầm cao mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị, dù từng bước tham gia vào chuỗi liên kết và nâng giá trị nông sản, nhiều hợp tác xã nông nghiệp vẫn loay hoay với bài toán vốn, hạ tầng và đầu tư. Hợp tác xã nông nghiệp Đường Gỗ Lộ, xã Long Thạnh là một trong những đơn vị đang chuyển mình theo hướng sản xuất hiện đại. Hợp tác xã đã tham gia đề án 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long.

0: đến năm 2030, đồng thời từng bước mở rộng vùng sản xuất lúa hữu cơ theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Hiện gần 1.000 hecta lúa của hợp tác xã được đẩy mạnh cơ giới hóa, góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng hạt lúa. Ông Nguyễn Hồng Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Đường Gỗ Lộ cho biết, hợp tác xã đang định hướng liên kết tận dụng rơm rạ sau thu hoạch để sản xuất phân bón, làm nhang, vừa tạo thêm việc làm cho người dân, vừa tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, giảm tình trạng đốt đồng. Ông Phương nói, tuy nhiên, để làm được cần có máy móc, thiết bị và nguồn vốn đầu tư. Cái khó hiện nay là hợp tác xã rất khó tiếp cận vốn vay do không có tài sản thế chấp. Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, toàn tỉnh hiện có 854 hợp tác xã hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác xã nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn. Nhiều hợp tác xã từng bước chuyển đổi theo hướng liên kết chuỗi, sản xuất xanh và ứng dụng cơ giới hóa vào đồng ruộng. Tuy nhiên, phần lớn vẫn hoạt động quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế và khó tiếp cận vốn vay. Không chỉ khó về vốn, nhiều chi phí phát sinh trong quá trình liên kết tiêu thụ cũng tạo thêm áp lực cho hợp tác xã. Theo ông Phương, khi ký hợp đồng liên kết tiêu thụ lúa với doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện công chứng hợp đồng theo quy định. Ông Phương nói, như vừa rồi, hợp tác xã bán lúa có hợp đồng giá trị khoảng 10 tỷ đồng, thì chi phí công chứng và các khoản phát sinh đi kèm là 10 triệu đồng, khiến nhiều thành viên còn e ngại tham gia liên kết chuỗi thay vì mua bán theo cách truyền thống.
1: Trong khi đó, tại xã Cô Tô, Hợp tác xã Nông nghiệp Tà Đảnh cũng đang nỗ lực phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ gắn với kinh tế tuần hoàn. Thành lập từ năm 2020, Hợp tác xã tập trung sản xuất các loại nấm hữu cơ như linh chi, nấm mối đen, nấm bào ngư, từ nguồn phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, trấu, cám gạo, thân cây, rau màu. Mô hình sản xuất được xây dựng theo hướng khép kín. Sau khi thu hoạch nấm mối, giá thể tiếp tục được xử lý để trồng nấm bào ngư, phụ phẩm từ nấm bào ngư dùng nuôi trùng quế. Trùng quế phục vụ chăn nuôi gà, còn phân hữu cơ quay trở lại trồng ruộng phục vụ sản xuất lúa qua màu. Từ nguồn nấm linh chi chất lượng, hợp tác xã phát triển thêm các sản phẩm như trà linh chi quà tang, linh chi nguyên tai và linh chi kiển, từng bước nâng cao giá trị nông sản địa phương. Đặc biệt khoảng 90% người lao động tại hợp tác xã là đồng bào Khmer. Việc tham gia chuỗi sản xuất giúp nhiều người lao động địa phương có việc làm ổn định, cải thiện thu nhập. Dù vậy, theo bà Châu Thị Nương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tà Đảnh, đơn vị vẫn gặp khó trong việc đầu tư máy móc công nghệ chế biến sâu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Bà Nương cho biết chúng tôi mong được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, đồng thời cần hỗ trợ về chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, kết nối thương mại điện tử và đào tạo kỹ thuật để hợp tác xã phát triển ổn định hơn trong thời gian tới. Thực tế cho thấy nếu không tháo gỡ những nút thắt về vốn, hạ tầng và cơ chế hỗ trợ, nhiều hợp tác xã sẽ khó mở rộng hoạt động ngoài các dịch vụ truyền thống như bơm tát, làm đất hay cung ứng vật tư nông nghiệp. Khi được tiếp sức đúng lúc, hợp tác xã không chỉ là bệ đỡ cho nông dân mà còn trở thành hạt nhân trong xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển nông nghiệp sạch Newland đã phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư mô hình nông nghiệp sang canh ứng dụng công nghệ cao cây dừa và chanh tại khóm Phú Tâm.
1: Mô hình nông nghiệp sang canh ứng dụng công nghệ cao cây dừa và chanh được triển khai thực hiện trên diện tích 10 hectare tại khóm Phú Tâm, phường Tịnh Biên. Công ty liên kết với nông dân và hình thành nhiều đơn vị hợp tác xã chuyển giao giống cây, phân bón và kỹ thuật tốt nhất, cùng nông dân phát triển mô hình trên khắp các diện tích đất ruộng kém hiệu quả. Với thời tiết và thổ nhưỡng ở vùng Tịnh Biên, cây dừa và cây chanh là rất thích hợp để đầu tư và ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, góp phần tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất, nâng cao chất lượng nông sản và từng bước hình thành mô hình sản xuất hiện đại bền vững. Đây là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển chuyển dịch cây trồng, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp của địa phương theo hướng xanh, hiệu quả và thích ứng với xu thế phát triển mới. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Minh Quà, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân phường Tịnh Biên khẳng định, trong giai đoạn hiện nay, phát triển nông nghiệp không chỉ là câu chuyện của sản xuất, mà còn là câu chuyện của đổi mới tư duy, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Đồng thời, ông Trần Minh Quà, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân phường nêu rõ.
2: Việc có được những mô hình nông nghiệp mới phù hợp với xu thế phát triển xanh, sạch, hiệu quả và bền vững là tín hiệu rất đáng mừng. Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương trong thời gian tới, vừa góp phần khai thác tốt hơn tiềm năng lợi thế sẵn có, vừa mở ra cơ hội việc làm, thu nhập và sinh kế cho người dân. Dự án được khởi công hôm nay thể hiện tinh thần mạnh dạn đầu tư, khát vọng đổi mới và sự tin tưởng của doanh nghiệp đối với tiềm năng phát triển của địa phương. Về phía Ủy ban dân phường, chúng tôi sẽ quan tâm phối hợp hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền của địa phương. Đồng thời đề nghị công ty trong quá trình triển khai dự án phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, địa phương và nhân dân. Với sự quyết tâm của doanh nghiệp, sự quan tâm của địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, dự án sẽ được triển khai thuận lợi, từng bước phát triển hiệu quả, góp phần tạo thêm động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội của phường Tịnh Biên.
1: Mục tiêu của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển nông nghiệp sạch Newland hướng đến sẽ là đầu tư với diện tích 50 hectare trồng chanh và dừa sang canh với nhau, ứng dụng công nghệ mới, vừa đảm bảo về kỹ thuật canh tác, vừa mang lại hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, công ty sẽ liên kết nông dân chuyển đổi cây trồng, hỗ trợ một số chính sách, chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật, giống cây trồng và phân bón phù hợp để cùng đồng hành các hộ nông dân, tổ hợp tác xã xây dựng vùng trồng với quy mô tập trung. Ngoài ra, công ty còn cam kết ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm từ khi xuống giống đến khi thu hoạch. Ông Nguyễn Trọng Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Sạch Newland cam kết.
3: Thực hiện mô hình hướng tới sự phát triển bền vững thành phường, góp phần xây dựng sự phát triển của công ty, ấm no hạnh phúc của người dân, đưa mô hình nông nghiệp của phường Tịnh Biên trở thành vùng nông nghiệp có quy mô, hiệu quả điển hình của tỉnh An Giang. Công ty của chúng tôi xin cam kết sẽ đồng hành cùng với các hộ dân hình thành nhiều hợp tác xã, chuyển giao giống cây trồng và kỹ thuật tốt nhất cho bà con nông dân phát triển mô hình đi trên khắp các cánh đồng hiệu quả của phường, và cam kết ký kết các văn bản với các hộ dân hợp tác xã trong sự bảo vệ của chính quyền địa phương và sự tiêu thụ toàn bộ những sản phẩm tầm đá, nước sản phẩm công nghiệp của phường mà công ty của bà con xây dựng ngày hôm nay đến với những khách hàng bạn bè quốc tế.
1: Qua công tác nghiên cứu tình hình thị trường kinh tế thế giới, thời tiết hàng năm nắng nóng, nhu cầu thiết yếu của thực phẩm tăng cao như nước dừa và nước chanh. Đây là mục tiêu và tiềm năng phát triển lớn trên thị trường quốc tế và trong nước. Với diện tích trồng dừa và trồng chanh hiện nay của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ở mức độ rải rác không tập trung, do đó công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển nông nghiệp sạch Newland phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các hội nông dân sẽ góp phần quan trọng tích cực tạo lập một vùng nông nghiệp quy mô khép kín, đầu tư canh tác hiệu quả, đồng bộ, bền vững. Bên cạnh đó, công ty cam kết sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm nông nghiệp mà các hộ nông dân liên kết với công ty đối với giai đoạn 2 sau khi có kết quả của sản phẩm tạo ra. Ngoài ra, mô hình còn được sự hỗ trợ từ chính sách khuyến nông nhằm mục đích chuyển đổi cây trồng có hiệu quả, tăng năng suất, mang lại lợi ích kinh tế xã hội cho địa phương. Trên diện tích đất chuyển đổi 1.200 hectare đất ruộng trên trong thời gian sắp tới, với tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp và bà con nông dân, những gốc dừa vươn cao và những tán chanh triệu quả sẽ sớm hiện hữu trên mảnh đất này, mang lại sự ấm no và phồn vinh cho mai sau.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Thương ca mùa hạ, sáng tác nhạc Thanh Sơn, biên soạn giọng cổ của tác giả Lâm Viên. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Lê Hồng Thấm và Hải Linh song ca.

Nghệ sĩ Hồ Minh Đương sẽ tiếp nối chương trình với bài vọng cổ Nỗi nhớ mùa hè của tác giả Tống Công Luận. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, rò van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105, gặp bác sĩ Thành.
1: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Qua Phượng Đợi Chờ của tác giả Lê Duy Hạnh. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ nhân ưu tú Mai Phương.

Sau đây sẽ là bài hát Màu Mực Tím, sáng tác nhạc Sơn Hạ, soạn lời giọng cổ Xích Long. Bài ca này sẽ do Nguyễn Văn Khởi và Trịnh Ngọc Quyền song ca.

Tiếp theo đây sẽ là bài hát Nỗi buồn qua phường, sáng tác nhạc Thanh Sơn, soạn lời giọng cổ Quế Chi, sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo và nghệ sĩ Hà My.

0: với một sáng tác nhạc của nhạc sĩ Hoài An do tác giả Lý Bông Dừa viết lời giọng cổ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài ca được mang tên Tình Thơ qua giọng ca của nghệ sĩ Mỹ Tiên và Tuấn Đạt.
1: Tiên, anh ở đây nè, tặng em.
2: Wow, đẹp quá. Chết, anh Đạt dám hái qua trong trường hen. Em mét thầy hiệu trưởng cho coi.
1: Chỉ cần em thích thì có bứng luôn cây phượng này cho em. Anh cũng dám nữa chứ nói gì mà mấy cái nhánh hoa thôi.
2: Chu cha gan dữ bay. Không ngờ anh Tuấn Đạt học sinh giỏi gương mẫu của trường, mà khi dạy gái cũng chịu liều quá hen.
1: Em dám nói với anh dạy gái hả? Nè, nè, em đứng lại đó đi, anh mệt quá rồi nè.
2: Đố anh bắt được em đó.
1: Tiên, trời mưa rồi kìa.

Giọng ca của nghệ sĩ Giáng Tâm sẽ khép lại chương trình với bài giọng cổ Khung Trời Miền Hạ của tác giả Diệt Sơn. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

0: Mời các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Thưa quý vị, trưa ngày 28 tháng 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa triệt phá 5 đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ và làm việc với 173 đối tượng liên quan, trong đó đã khởi tố 150 đối tượng. Theo cơ quan công an, đêm ngày 9 tháng 5, qua rà soát địa bàn và test nhanh, đội 5 phát hiện một đối tượng dương tính với chất ma túy. Từ đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập chuyên án đấu tranh, truy xét toàn bộ đường dây cung cấp ma túy. Các tổ công tác đã đồng loạt ra quân tại nhiều địa bàn như Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Long Hải và một số tỉnh lân cận, liên tiếp triệt phá nhiều phân nhánh mua bán ma túy và các nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong khu dân cư. Trong quá trình truy bắt, nhiều đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay mang theo hung khí chống trả lực lượng chức năng. Tuy nhiên, các tổ công tác đã khống chế thành công các đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy, 2 dao găm, 1 bình xịt hơi cay cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 8 đối tượng liên quan tại thành phố Đồng Nai. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
1: Ngay sau khi lực lượng bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng cứu nạn thành công toàn bộ 11 thuyền viên trên tàu cá HP90666TS gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ, 6 trên 11 thuyền viên đã được các lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng tiếp nhận an toàn và đưa vào bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp để chăm sóc y tế kịp thời. Trước đó, theo tin đã đưa, vào hồi 6 giờ 15 phút ngày 27 tháng 5, đồn biên phòng Bạch Long Vĩ nhận được tin báo về việc tàu HP90666TS có 11 người gặp nạn. Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng nhanh chóng điều động 3 tàu với 33 cán bộ chiến sĩ, đồng thời huy động 2 phương tiện và thông báo cho 7 phương tiện của người dân khác để phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, toàn bộ 11 thuyền viên đã được tìm thấy và cứu nạn thành công trên tàu an toàn. Đến sáng 28 tháng 5, nhờ được cấp cứu và chăm sóc y tế kịp thời, tình trạng sức khỏe cũng như tâm lý của các thuyền viên đã tạm thời ổn định và đang được các y bác sĩ tiếp tục theo dõi.
0: Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 tới, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra chương trình Việt Nam AI Innovation Challenge 2026 dưới sự tham gia của khoảng 2.000 đến 3.000 lập trình viên trên cả nước. Đây được xem là Hackathon AI Native quy mô quốc gia đầu tiên tại Việt Nam, nơi các đội thi trực tiếp xây dựng sản phẩm trí tuệ nhân tạo, giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp chỉ trong 48 giờ. Chương trình do Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia phối hợp với Tập đoàn Meta và Đại học Duy Tân tổ chức. Các thí sinh sẽ được kết nối đào tạo cùng chuyên gia quốc tế đến từ Google Research, Stanford University, Nvidia, TikTok hay Instagram trước khi bước vào vòng thi chính thức. Ban tổ chức cho biết, toàn bộ quá trình từ ghép đội, chấm điểm đến kết nối sau sự kiện đều được vận hành trên nền tảng AI. Những đội xuất sắc không chỉ có cơ hội ký kết hợp tác thử nghiệm với doanh nghiệp mà còn được tham dự vòng chung kết Việt Nam AI Star tại Silicon Valley của Hoa Kỳ. Chương trình kỳ vọng góp phần hình thành thế hệ nhân lực AI thực chiến, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực như sản xuất, logistics, y tế, giáo dục và đô thị thông minh.
1: Ngày 28 tháng 5 tại Hà Nội đã diễn ra diễn đàn chuyển đổi công nghiệp 4.0 trong ngành may mặc với chủ đề sản xuất thông minh cho tương lai. Diễn đàn nhằm trao đổi về xu hướng chuyển đổi số, tự động hóa và các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Ngành may mặc toàn cầu đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ, yêu cầu minh bạch chuỗi cung ứng, sản xuất linh hoạt và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số, tự động hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo không còn là lựa chọn mà đang dần trở thành yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp sản xuất. Các giải pháp được giới thiệu hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp may tiếp cận mô hình sản xuất hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về năng suất, chất lượng, tính linh hoạt và khả năng minh bạch hóa trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Các doanh nghiệp Việt Nam đã có những trao đổi trực tiếp với các chuyên gia công nghệ, cập nhật xu hướng ứng dụng thực tiễn và tìm kiếm các giải pháp phù hợp với nhu cầu sản xuất của mình.
0: Lực lượng chức năng Hà Nội vừa kiểm tra đột xuất một điểm kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Tiên Tri Group, phát hiện và tạm giữ gần 4.000 sản phẩm, quần áo thể thao có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Puma, Jordan và Manchester United. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội vừa kiểm tra đột xuất một điểm kinh doanh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Tiên Tri Group trên đường Phan Bá Giành, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở vẫn hoạt động bình thường. Đại diện địa điểm kinh doanh đã xuất trình một số hóa đơn chứng minh nguồn gốc đối với một phần hàng hóa đang kinh doanh. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện thêm 3.984 sản phẩm quần áo thể thao chưa qua sử dụng, mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Puma, Jordan và Manchester United, nhưng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đáng chú ý, các dấu hiệu nhãn hiệu được gắn trực tiếp trên sản phẩm và đại diện cơ sở cũng không cung cấp được tài liệu chứng minh việc được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép kinh doanh các sản phẩm này. Ngoài dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, lực lượng chức năng còn ghi nhận số hàng hóa trên chưa thực hiện niêm yết giá theo quy định. Toàn bộ hiện trạng hàng hóa đã được lập biên bản, chụp ảnh và gửi đại diện chủ sở hữu các nhãn hiệu để xác minh làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Chính phủ Hàn Quốc đang tăng cường các biện pháp chống lừa đảo tài chính bằng cách cho phép các ngân hàng nhanh chóng phong tỏa, không chỉ các tài khoản liên quan đến lừa đảo giả danh qua điện thoại, mà cả các hình thức lừa đảo mới như lừa tình cảm và lừa đảo đầu tư trực tuyến. Ngày 28 tháng 5, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc cho biết sẽ ban hành hướng dẫn mới trong tháng 6.

0: Cảnh sát xác định đây là dạng lừa đảo mới, cơ quan chức năng sẽ tiến hành đình chỉ giao dịch chính thức và đẩy nhanh điều tra bắt giữ. Chính phủ Hàn Quốc cũng dự kiến xây dựng hệ thống phát hiện gian lận trên toàn ngành nhằm nhận diện các mô hình lừa đảo mới, cũng như các tài khoản trung gian được sử dụng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Giới chức nước này dự kiến thử nghiệm độ chính xác của hệ thống mới trong tháng 7, trước khi hoàn thiện quy định chung trong quý 3 năm nay.
1: Khoảng 30 công ty hàng đầu của Nhật Bản từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm hóa chất, robot, ô tô và điện tử, đã lên kế hoạch đầu tư vào một dự án mới của SoftBank nhằm phát triển trí tuệ nhân tạo AI trong nước, nhằm ứng phó với sự dẫn đầu về AI của Mỹ và Trung Quốc. Theo Nikkei, khoảng 30 công ty bao gồm Asahi, Kansai, Yakawa Electric, Fujitsu và các công ty lớn trong ngành công nghiệp nặng và vận tải đang xem xét đầu tư vào liên doanh AI mới được SoftBank thành lập vào tháng 4 vừa qua. Công ty hy vọng sẽ phát triển một trong những mô hình AI lớn nhất Nhật Bản vào năm 2027, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những mô hình mạnh nhất với khoảng 1.000 tỷ tham số. Chi phí phát triển cơ sở hạ tầng liên quan ước tính lên tới 1.000 tỷ yên. Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ dẫn đầu phát triển cơ sở hạ tầng, trong khi SoftBank tập trung vào vận hành cơ sở.
0: Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết ngày 28 tháng 5, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại ga tàu Winterthur, gần thành phố Zurich của nước này, khiến cho 3 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 giờ địa phương, tức 13 giờ 30 theo giờ Việt Nam. Ít nhất 3 người bị thương đều là công dân Thụy Sĩ và đã được đưa đến bệnh viện. Nghi phạm đã bị bắt giữ. Theo cảnh sát Thụy Sĩ, nghi phạm là công dân nước này, 31 tuổi. Truyền thông địa phương đưa tin đối tượng đã hô lớn Allahu Akbar, tức là Thượng đế vĩ đại nhất, khi chạy trước nhà ga. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra động cơ vụ gây án.
1: Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO ngày 28 tháng 5 cảnh báo rằng nhiệt độ trung bình toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao kỷ lục hoặc gần kỷ lục trong năm 2026 và một số năm tới, phản ánh xu hướng nóng lên rõ rệt của khí hậu trái đất. Theo cơ quan khí hậu của Liên Hợp Quốc, 11 năm nóng nhất từng được ghi nhận đều xảy ra từ năm 2015 đến nay, và xu hướng được dự báo sẽ tiếp diễn. WMO cho biết có xác suất cao một năm nóng nhất lịch sử mới sẽ xuất hiện trước năm 2031. Báo cáo của WMO nêu rõ, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn 2026-2030 được dự báo sẽ cao hơn từ 1,3 đến 1,9 độ C, so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900. Cơ quan này đồng thời cho biết có 75% khả năng mức tăng nhiệt độ trung bình của cả giai đoạn 5 năm sắp tới sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C, mức giới hạn tham chiếu quan trọng trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, vốn đặt mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C và cố gắng giữ dưới 1,5 độ C.
0: Quý vị các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
0: Mời các bạn nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, hôm qua ngày 28 tháng 5, trong ngày mở màn giải PBA Asia Macau Open 2026, các đại diện nổi bật của Pickleball Việt Nam là Sophia Phương Anh và Hồ Thị Trúc Tâm đều thi đấu ở nội dung đôi nam nữ. Tuy nhiên, cả hai tay vợt đều cùng bạn đánh cặp sớm, dừng bước tại vòng 1-32. Sophia Phương Anh cùng Kelly Chung thua ngược 1-2 trước cặp Sarah Jan Lim, Lander Lazaro. Trong khi đó, Hồ Thị Trúc Tâm cùng Reti nhận thất bại 0-2 trước cặp Kailin Hart, Harrison Brown. Niềm hy vọng của Pickleball Việt Nam tại giải đấu này sẽ tập trung ở nội dung đôi nữ và đơn nữ.
1: Chiều qua, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC tổ chức lễ bốc thăm chi bảng vòng loại giải U20 châu Á 2027 tại Kuala Lumpur, Malaysia. U20 Việt Nam giành quyền đăng cai một bảng đấu trên sân nhà. Giải đấu năm nay đánh dấu cột mốc mới khi AFC lần đầu tiên áp dụng mô hình thi đấu hai cấp độ, giai đoạn vòng loại và giai đoạn phát triển. Dựa trên thành tích tại các kỳ giải 2018, 2023 và 2025, AFC xếp U20 Việt Nam ở vị trí thứ 14 châu Á vào nhóm hạt giống số 2.

0: Bên cạnh Việt Nam, 7 quốc gia khác bao gồm Bahrain, Campuchia, Kyrgyzstan, Lào, Qatar, Thái Lan và Uzbekistan sẽ đăng cai các bảng đấu thuộc giai đoạn vòng loại. Kết quả bốc thăm đã đưa U20 Việt Nam vào bảng C cùng các đội Palestine, Triều Tiên, Iran. Vòng loại giai đoạn này sẽ chọn ra 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất để vào vòng chung kết U20 châu Á 2027. 6 đội tuyển có kết quả thấp nhất sẽ phải xuống chơi ở giai đoạn phát triển trong kỳ giải kế tiếp. Vòng loại giải U20 châu Á 2027 diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến 6 tháng 9 năm 2026. Giải đấu cũng đồng thời là vòng loại đầu tiên của U20 World Cup 2027. Châu Á sẽ có 5,5 suất, bao gồm cả chủ nhà Uzbekistan.
1: Tối qua ngày 28 tháng 5, U19 Việt Nam đã đến Medan, Indonesia để dự giải U19 Đông Nam Á. Đáng chú ý, ngay khi đội tuyển U19 Việt Nam đặt chân tới sân bay Medan, đông đảo phóng viên và truyền thông Indonesia đã có mặt và đưa tin về sự xuất hiện của thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikuchi. Điều này cho thấy sự quan tâm của truyền thông chủ nhà đối với giải đấu năm nay, đặc biệt là các đội tuyển được đánh giá có khả năng cạnh tranh cao tại bảng A. Giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 tại Indonesia và được xem là bước chuẩn bị quan trọng của U19 Việt Nam hướng tới mục tiêu vòng loại U20 châu Á 2027. Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Timor-Leste ngày 1 tháng 6, Myanmar ngày 4 tháng 6 và Indonesia ngày 7 tháng 6.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong một tuần, bóng đá Anh đã trở thành tâm điểm của châu Âu với những sự kiện nóng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Sau khi Aston Villa đăng quang Europa League, đánh lượt Crystal Palace lên ngôi ở Conference League. Không chỉ vậy, Barcelona chi 80 triệu euro để chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle cũng biến tuyển thủ quốc gia Anh thành bom tấn đầu tiên ở mùa hè 2026. Vào đêm mai 30 tháng 5, Arsenal sẽ bước vào trận chung kết Champions League gặp Paris Saint-Germain và nếu pháo thủ giành chiến thắng, bóng đá Anh sẽ thâu tóm toàn bộ danh hiệu châu Âu. Đây là điểm tựa tinh thần trước khi đội tuyển Anh hướng tới tham vọng vô địch World Cup, qua đó hoàn tất mùa giải lịch sử của nền bóng đá xứ sở sương mù ở cấp độ đội tuyển lẫn câu lạc bộ.
1: Chuyển sang tin quần vợt. Cơn địa chấn tại Roland Garros 2026 đã xảy ra khi tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner thua sốc trước Juan Manuel Querendolo ở vòng 2 theo kịch bản khó tin. Thực tế, Sinner khởi đầu rất tốt khi thi đấu tốc độ và vượt lên dẫn 2-0 sau 2 set đầu tiên chỉ trong 82 phút. Đến set thứ 3, Sinner vẫn tiếp tục áp đảo và dẫn trước đối thủ đến 5-1. Tuy nhiên, sự bất ổn lúc này mới đến với tay vợt người Italia. Anh bị sốc nhiệt sau hơn 2 tiếng thi đấu vào giữa trưa, theo giờ địa phương, dưới cái nóng hơn 33 độ C. Sinner không thể kiểm soát được tình thế trên sân và thua liền 6 game trong set 3. Dù được trợ giúp y tế, thể trạng của Sinner không hề cải thiện, thậm chí còn có chiều hướng tệ hơn. Anh không thể di chuyển, bị nôn khan, những cú đánh cũng mất hết uy lực và thua nhanh 1-6 trong set 4, trước khi thua tiếp 1-6 trong set 5. Như vậy, hành trình chinh phục Roland Garros của Jannik Sinner chính thức khép lại ở vòng 2. Rafael Kalinov cướp thêm một cú sốc nữa trong ngày thi đấu đầy biến động tại Paris khi đánh bại hạt giống số 5 Ben Shelton với tỷ số 3-0. Stefanos Tsitsipas cũng dừng bước tại vòng 2 sau thất bại 1-3 trước tay vợt xếp hạng 80 thế giới Matteo Anandi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Tiết mục điểm đến cuối tuần.
3: Tiết mục điểm đến cuối tuần.

0: bồ, tôi thấy dạo này bồ kiểu hơi tụt mút nha. Thấy cũng không phải buồn gì lớn, mà kiểu năng lượng hơi tụt, làm gì cũng thấy chán nản phải không?
1: Ủa, sao biết hay vậy? Đúng luôn á, không phải là tôi có chuyện gì buồn, nhưng mà cứ thấy ngột ngạt sao á. Kiểu ở lâu trong một cuồng quay quen thuộc, thì tự nhiên muốn đi đâu đó đổi không khí một chút cho cái đầu óc mình nó nhẹ lại.
0: Rồi, hiểu cảm giác đó luôn. Nhiều khi á, không cần đi chỗ quá sang xịn đâu, chỉ cần một nơi đủ yên bình, đủ khác biệt là đã thấy người được sạc pin rồi ha.
1: Chuẩn, không cần chỉnh. Tôi cũng không có thích mấy chỗ đông nghẹt người như mà mấy khu du lịch nổi tiếng đâu. Đi nghỉ mà còn chen chúc nữa thì còn mệt hơn nữa.
0: Vậy thì bà nghe cái này xong là muốn đi liền luôn đó. Tôi vừa biết một chỗ phải nói là hội tụ đủ những gì mà bà nói luôn. Đẹp nè, hoang sơ, yên tĩnh mà còn có thêm yếu tố bí ẩn nữa đó.
1: Nghe là thấy có mùi hấp dẫn rồi đó. Đâu bà nói lẹ coi, chỗ nào vậy?
0: Chỗ đó có tên là quần đảo Hải Tặc.
1: Ủa mà khoan đi, cái tên nghe như là chuẩn bị bước vô phim cướp biển vùng Caribe quá vậy. Thiệt vậy luôn á hả?
0: Ừ, cái tên nghe là thấy tò mò liền đúng không? Nhưng mà nó có cái lý do hết đó. Hồi xưa khoảng thế kỷ thứ 17-18 á, khu vực này nằm trên tuyến giao thương quan trọng, tàu buôn bán qua lại nhiều nên trở thành điểm nóng của nhiều cướp biển đó.
1: Ủa, vậy là từng có cướp biển thiệt luôn á hả? Kiểu như là mấy bộ phim về kho báu hải tặc quanh bi rồi đó hả?
0: Gần như là vậy luôn đó bà. Người ta kể lại là các băng cướp biển thường ẩn nấp ở những hòn đảo nhỏ nè, chờ tàu buôn đi qua là tấn công bất ngờ, sau đó đem vàng bạc của cải cướp được lên đảo để chôn giấu đó.
1: Ủa mà khoan đi, nếu như mà đi rồi tôi với bà lỡ gặp được cướp biển luôn thì sao? Ủa là mình được nghỉ hưu sớm luôn á hả?
0: Gì dạ bà ơi, nói nghe rén gì trời. Nhưng mà có người từng nhặt được tiền cổ thiệt nên mấy câu chuyện đó nghe cũng không phải vô lý hoàn toàn đâu.
1: Chàng ơi, vậy đi du lịch mà còn có cảm giác như đi săn kho báu nữa, quá đã luôn. Vậy còn cảnh biển thì sao bà? Có chữa lành nhiều thiệt không?
0: Tôi nói thiệt nha, nếu bà từng đi Phú Quốc rồi á, thì tưởng tượng hải tặc là phiên bản chưa qua chỉnh sửa gì á, đẹp cái kiểu mà không cần filter luôn á.
1: Vậy là quá đúng gu luôn rồi. Tôi chỉ cần nằm võng chiêu chiêu rồi nghe tiếng sóng biển và không ai làm phiền là đủ mãn nguyện rồi đó.
0: Khoái rồi chứ gì. Ngoài ra nếu bà thích hoạt động thì cũng không thiếu đâu. Ví dụ như là tắm biển nè, chơi bóng chuyền, đi dạo dọc bờ cát cũng rất là dịu luôn đó. Còn có vụ lặn ngắm san hô nữa, rất là đáng thử luôn đó nha. Nước trong nên là thấy được đàn cá bơi xung quanh, nhìn đáng yêu muốn xỉu luôn á.
1: Mèn ơi, nghe là thấy đáng tiền rồi đó. Chỗ này đúng kiểu vừa chiêu, vừa có trải nghiệm mà lại còn có câu chuyện để kể nữa. Vậy là quá đủ lý do để cho tụi mình lên đường rồi bà ha.
0: Chứ sao nữa, vậy là từ những người đang cần đổi gió, giờ chuẩn bị có chuyến đi chữa lành đáng nhớ rồi nha.
1: Cũng nhờ bà hết không đó. Mà nói thiệt là nghe xong tôi thấy hải tặc không chỉ là một chỗ để đi chơi đâu, mà còn là nơi để cho tụi mình tìm lại sự bình yên nữa.
0: Chính xác luôn đó bà. Và nếu như quý thính giả cũng đang tìm một nơi để tạm trốn khỏi những bộn bề của cuộc sống như Khánh Bình và Thùy Dương đây, thì hải tặc hứa hẹn sẽ là một lựa chọn đáng để quý vị trải nghiệm và khám phá đó nha.
1: Còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy tạm gác lại những lo toan thường nhật và cùng nhau bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp hoang sơ, bí ẩn và đầy cuốn hút của quần đảo hải tặc An Giang ngay sau đây cùng với chương trình nhé.
0: Thưa quý vị và các bạn, nằm ẩn mình giữa vùng biển phía tây nam của Tổ quốc, quần đảo hải tặc từ lâu đã trở thành một điểm đến đầy sức hút đối với những ai yêu thích khám phá và trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ. Không ồn ào, không náo nhiệt như Phú Quốc, cũng không bị thương mại quá mức như nhiều bãi biển nổi tiếng khác, nơi đây vẫn giữ được nét đẹp mộc mạc, chân thật hiếm có. Chính sự ít người biết đến ấy lại trở thành lợi thế giúp hải tặc mang đến cho du khách một hành trình vừa thư giãn, vừa mới mẻ, vừa có chiều sâu khám phá. Quần đảo này còn được biết đến với tên gọi quần đảo Hà Tiên thuộc xã Tiên Hải, gần Hà Tiên, một vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử. Với vị trí cách đất liền khoảng 27-30 km và cách đặc khu Phú Quốc khoảng 40 km, hải tặc nằm trên tuyến du lịch biển đảo khá thuận lợi. Du khách có thể kết hợp tham quan nhiều địa điểm trong cùng một hành trình, từ Hà Tiên, Phú Quốc cho đến các điểm du lịch biển khác của An Giang. Nhờ vị trí địa lý này, hải tặc vừa đủ xa để giữ được sự tĩnh lặng, nhưng cũng đủ gần để việc di chuyển không quá khó khăn.
1: Quần đảo hải tặc bao gồm khoảng 18 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 16 đảo nổi và 2 đảo chìm, tạo nên một hệ sinh thái biển đảo phong phú và đa dạng. Nổi bật nhất là hòn Tre, còn gọi là hòn Đốt, nơi tập trung dân cư và là trung tâm hành chính của xã đảo. Ngoài ra các đảo như là hòn Tre Vinh,

0: đồi mồi lớn, đồi mồi nhỏ cũng có phần tạo nên một quần thể thiên nhiên độc đáo. Mỗi hòn đảo mang một vẻ đẹp riêng, nơi có bãi cát trắng trải dài, nơi là gành đá hoang sơ, nơi lại phủ đầy cây xanh, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và đầy màu sắc. Điểm đặc biệt khiến cho du khách phải lòng hải tặc chính là vẻ đẹp gần như còn nguyên vẹn của thiên nhiên. Những bãi biển nơi đây sở hữu làn nước trong xanh, có thể nhìn thấy tận đáy, cát trắng mịn trải dài, kết hợp cùng với hàng dừa cao vút, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng và vừa bình yên. Không khí thì trong lành, ít khói bụi, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng khiến cho nơi đây trở thành liều thuốc chữa lành cho những ai đang mệt mỏi với nhịp sống của đô thị. Buổi sáng, ánh nắng thường dịu nhẹ phủ lên mặt biển lấp lánh. Buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống lại nhuộm đỏ cả không gian. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp rất riêng mà không phải nơi nào cũng có được.
1: Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, quần đảo Hải Tặc còn mang trong mình một chiều sâu lịch sử đầy bí ẩn. Tên gọi Hải Tặc không phải ngẫu nhiên mà có. Theo các ghi chép lịch sử, vào khoảng thế kỷ thứ 17-18, khu vực này từng là nơi hoạt động của các băng cướp biển. Nhờ vị trí nằm trên tuyến giao thương quan trọng giữa Trung Quốc và các nước phương Tây, vùng biển này trở thành nơi lý tưởng để các toán cướp phục kích tàu buôn. Những trận cướp táo bạo, những kho báu bị chôn giấu đã tạo nên một quá khứ đầy kịch tính, góp phần hình thành nên cái tên Hải Tặc còn lưu truyền đến ngày nay. Không dừng lại ở đó, những câu chuyện về kho báu vẫn luôn là gia vị khiến nơi này trở nên hấp dẫn hơn. Người dân địa phương truyền tay nhau về một tấm bản đồ cổ có niên đại hàng trăm năm, được cho là chỉ dẫn đến nơi chôn giấu vàng bạc của cướp biển. Thậm chí vào những năm 1980, đã có người nước ngoài đến đây với mục đích tìm kho báu. Vừa phát hiện một số đồng tiền cổ rải rác trên đảo, càng khiến cho câu chuyện trở nên có cơ sở hơn, dù chưa có bất kỳ bằng chứng nào xác thực về kho báu thực sự. Chính những yếu tố nửa thực nửa hư này đã tạo nên sức hút rất riêng cho hải tặc.
0: Đến với hải tặc, du khách sẽ có cơ hội tham gia vào nhiều hoạt động thú vị gắn liền với thiên nhiên. Tắm biển là trải nghiệm đơn giản nhưng không thể thiếu. Với làn nước mát lạnh, trong xanh và khá êm, du khách có thể thoải mái bơi lội, thư giãn hay đơn giản chỉ là thả mình trôi theo làn sóng. Những bãi biển nơi đây thường vắng người, không bị chen chúc, mang lại cho chúng ta cảm giác riêng tư hiếm có, điều mà rất nhiều du khách hiện tại đang tìm kiếm. Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao trên biển cũng rất là hấp dẫn. Du khách có thể chơi bóng chuyền, đá bóng trên cát, chèo thuyền kayak hoặc đơn giản là đi dạo dọc bờ biển. Những hoạt động này không chỉ giúp cho mọi người giải trí mà còn mang lại cảm giác kết nối gần gũi hơn với thiên nhiên. Đặc biệt, việc nằm võng dưới hàng dừa, nghe tiếng gió biển và tiếng sóng vỗ là một trải nghiệm tưởng chừng như đơn giản nhưng mà lại vô cùng đắt giá.
1: Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất tại đây chính là lặn ngắm san hô. Vùng biển quanh đảo sở hữu hệ sinh thái phong phú với nhiều rạn san hô đầy màu sắc. Khi lặn xuống, du khách sẽ như bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội, những rạn san hô rực rỡ trải dài dưới đáy biển. Đây không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn là cơ hội để hiểu hơn về hệ sinh thái biển và ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Ngoài ra, trải nghiệm làm ngư dân cũng là một điểm nhấn thú vị. Du khách có thể theo chân người dân ra biển câu cá, câu mực vào ban đêm hoặc lặn bắt nhum sò tôm. Những hoạt động này không chỉ mang lại cảm giác mới lạ mà còn giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc sống mưu sinh của người dân vùng biển. Sau khi đánh bắt, chúng ta có thể thưởng thức ngay thành quả của mình, một trải nghiệm vừa thực tế vừa đáng nhớ.
0: Một hoạt động khác không thể bỏ qua là khám phá các đảo hoang. Trong quần đảo Hải Tặc có rất là nhiều hòn đảo chưa có người sinh sống. Chúng ta chỉ cần thuê ghe khoảng 5-10 phút, du khách đã có thể đặt chân đến những nơi gần như chưa bị con người chạm tới. Tại đây, mọi người có thể tổ chức tiệc nướng, câu cá hoặc đơn giản là tận hưởng không gian yên tĩnh tuyệt đối. Một trải nghiệm giống như là đang sống trong một bộ phim phiêu lưu ký. Khi chiều xuống, Hải Tặc lại khoác lên mình một vẻ đẹp hoàn toàn khác. Hoàng hôn nơi đây được xem là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. Mặt trời dần lặn xuống biển, nhuộm đỏ cả bầu trời và mặt nước, điều đó tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Đây là thời điểm lý tưởng để cho chúng ta chụp ảnh, thư giãn hoặc đơn giản là ngồi lặng yên để cảm nhận sự bình yên của thiên nhiên.
1: Không chỉ có thiên nhiên, đảo còn có những điểm đến mang ý nghĩa văn hóa và lịch sử. Bia chủ quyền quốc gia được xây dựng từ năm 1958 là biểu tượng khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Bên cạnh đó, Sơn Quà Tự là một nơi yên bình mang đậm giá trị tâm linh, được xây dựng từ những viên đá do chính người dân vận chuyển. Những địa điểm này không chỉ giúp chuyến đi thêm phần ý nghĩa, mà còn giúp cho du khách hiểu hơn về đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Bên cạnh đó, ẩm thực tại Hải Tạc cũng là một điểm cộng lớn. Hải sản ở đây nổi tiếng tươi ngon vì được đánh bắt trong ngày. Du khách có thể thưởng thức các món như nhum nướng mỡ hành, cua đá, cá mú, ốc giác với giá cả rất hợp lý. Đặc biệt, món bánh xèo nhân hải sản là một đặc sản độc đáo mang hương vị riêng của vùng biển. Việc mọi người tự tay nướng hải sản trên bãi biển, vừa ăn vừa nghe tiếng sóng cũng là một trải nghiệm rất đáng để thử.
0: Thời điểm lý tưởng nhất để chúng ta du lịch hải tặc là từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, khi mà thời tiết khô ráo, biển êm và ít có bị mưa. Đây là khoảng thời gian thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời như lặn biển, tham quan và di chuyển giữa các đảo. Nếu như đi vào mùa cao điểm hoặc là dịp lễ thì chúng ta nên đặt trước vé tàu và chỗ ở để tránh tình trạng bị hết chỗ, dẫn đến trải nghiệm không mấy chữa lành nhé. Trước chuyến đi, du khách nên chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết như là kem chống nắng, mũ, kính râm và thuốc men cá nhân. Ngoài ra thì do trên đảo chưa có phát triển mạnh về hệ thống ATM nên việc mang theo tiền mặt là rất cần thiết. Đồng thời chúng ta hãy cùng luôn giữ ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi để góp phần giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên của quần đảo. Hành trình khám phá quần đảo Hải Tặc không chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch mà còn là hành trình tìm về với thiên nhiên, với sự bình yên và những giá trị của nguyên bản. Với vẻ đẹp hoang sơ, những câu chuyện lịch sử hấp dẫn và con người thân thiện, nơi đây chắc chắn sẽ để lại trong lòng của du khách những ấn tượng khó quên. Nếu có ai đang tìm kiếm một điểm đến mới lạ, ít đông đúc nhưng mà vẫn đủ hấp dẫn, thì Hải Tặc chính là lựa chọn rất nên cân nhắc ít nhất một lần trong đời.
1: Tiết mục điểm đến cuối tuần đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyến đi này. Khánh Bình và Tùy Dương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo.
2: Là mày hả? Còn đứt răng, mày muốn lấy lại nói chứ chị? Mày lại đây mà lấy. Nhưng mà phải hứa với tao một chuyện.
3: Quyết Thù, một bộ phim thuộc thể loại hành động kịch tính do Thái Lan sản xuất, được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng.
1: Bộ phim kể câu chuyện về Rương, một thanh niên mồ côi cha mẹ. Anh có một cuộc sống khó khăn từ nhỏ.
3: Vì bị áp bức, ức hiếp và phản bội, anh trở nên oán hận và lên kế hoạch giết chết chính chủ nhân của mình cùng gia đình ông.
1: Rương xác định phải thành công và sẽ làm bất cứ điều gì có lợi cho mình, thậm chí lợi dụng người khác. Sau đó, anh đã lấy trộm tài sản và trốn thoát để bắt đầu một cuộc sống mới.
3: Jin là người duy nhất sống sót sau cuộc thảm sát đó. Jin đổi tên thành Nakhon và muốn Rương phải đền tội.
1: Nhiều năm sau, Nakhon trở thành cảnh sát và bắt đầu điều tra Rương. Nakhon tìm cách tiếp cận Mudda, con gái nuôi của Rương, với hy vọng sẽ phanh phui bí mật của hắn. Nhưng khi kề cận Mudda, Nakhon đã thực sự yêu cô.
3: Giữa tình yêu và thù hận, Nakhon sẽ tiếp tục trả thù hay sẽ từ bỏ mối hận thù và chọn cách tha thứ? Và liệu Rương có phải trả giá cho những việc mình đã làm và nhận lấy nghiệp chướng?
1: Bên cạnh kịch bản lôi cuốn, cốt truyện nhiều bất ngờ, bộ phim Quyết Thù còn khiến cho khán giả quan tâm bởi quy tụ được dàn diễn viên ngôi sao đình đám của Thái Lan.
3: Mối thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy nghiệt ngã sẽ có trong phim Quyết Thù phát sóng lúc 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
1: Kính mời quý khán giả đón xem.

0: Hành trình kết nối.
1: Hành trình kết nối.
0: Kim Ngân xin được gửi lời chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hành trình kết nối do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, với chủ đề Sách tranh nâng đỡ trẻ em trong bối cảnh khó khăn, Ngày hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam năm 2026 VCPF 2026 sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện đánh dấu sự xuất hiện của một không gian văn hóa giáo dục chuyên biệt dành cho sách tranh tại Việt Nam. Ngày hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam năm 2026 do Slow Books, đơn vị phát hành sách tranh chất lượng và điều phối mạng lưới nghệ sĩ Slow Circle tại Việt Nam, đăng cai tổ chức. Những hoạt động nổi bật của sự kiện sẽ được giới thiệu đến quý vị trong phần sau của chương trình qua cuộc phỏng vấn của Kim Ngân cùng bạn Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, giám đốc của ngày hội. Còn bây giờ sẽ là những tin tức đáng chú ý.
2: Một vòng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, ngày 20 tháng 5, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tổng kết và trao giải Liên hoan tuyên truyền trên nền tảng số với hình thức sáng tác phim ngắn. Liên hoan gắn với nhiệm vụ tuyên truyền chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Cử tri với ngày hội toàn dân trong kỷ nguyên số. Sau thời gian phát động, Liên hoan đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương với 120 đơn vị đăng ký tham gia, gửi về 80 tác phẩm phim ngắn, video clip dự thi. Kết quả, ban tổ chức đã quyết định trao 27 giải thưởng chính thức gồm có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 20 giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 5 giải phụ gồm có giải đạo diễn phim ngắn, video clip xuất sắc, giải kịch bản phim ngắn, video clip xuất sắc, giải sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong tuyên truyền trên nền tảng số, giải kỹ thuật sản xuất phim ngắn, video clip xuất sắc và giải hiệu quả tuyên truyền trên nền tảng số. Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, vào ngày 19 tháng 5 theo giờ địa phương, tại trường trung học Josina Machen ở thủ đô Maputo, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã long trọng tổ chức lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam trong mắt em. Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của khoảng 1.000 học sinh và sự hướng dẫn tận tình của các giáo viên đến từ 12 trường trung học phổ thông trên toàn thành phố. Vòng sơ loại đã chọn ra 165 tác phẩm vào chung kết, được đánh giá cao cả về kỹ thuật, nghệ thuật và ý tưởng sáng tạo. Tại lễ trao giải, Đại sứ quán đã vinh danh và trao tặng 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba cùng với 15 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc nhất.
2: Dạo quanh thế giới.
0: Thưa quý vị, sau 2 năm miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, nam ca sĩ diễn viên Jun Phạm mới đây đã quyết định F5 bản thân bằng một chuyến du lịch thong dong tại Singapore cùng với những người bạn thân thiết. Khác với số đông thường tìm đến sự sôi động của một đảo quốc hiện đại, cựu thành viên nhóm 365 là lựa chọn cho mình một hành trình trải nghiệm chậm rãi để khám phá chiều sâu văn hóa và nhịp sống bình yên của mảnh đất này. Điểm dừng chân đầu tiên của Jun Phạm là khu Chinatown Sầm Uất, nơi anh tham gia tour khám phá văn hóa ẩm thực đường phố tại các khu bình dân ngoài trời. Rời không gian náo nhiệt của Chinatown, hành trình của Jun Phạm dấn thân sâu hơn vào những giá trị di sản cổ kính khi Jun Phạm ghé thăm Katong Juchiat, một trong những khu phố lâu đời và giàu tính nghệ thuật nhất đảo quốc. Đặc biệt, Jun Phạm đã chọn ghé chân tại Kobiku, là một quầy cà phê takeaway nhỏ độc đáo nằm sâu trong hẻm đường Tembeling. Không gian này trở thành nét chấm phá hoàn hảo để khép lại chuyến đi, mang đến cho du khách cơ hội hiếm hoi được quan sát nhịp sống thường nhật và cảm nhận một Singapore vô cùng tĩnh lặng, dịu dàng giữa mùa hè. Thưa quý vị, tổ chức Liên hoan phim Cannes 2026 đã công bố có 22 phim tham gia tranh giải Cành cọ vàng năm nay. Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 năm 2026 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 tại thành phố Cannes, miền nam nước Pháp, quy tụ nhiều tác phẩm tham gia tranh giải. Theo nhận định của cây bút Brian Latanzio thuộc chuyên trang điện ảnh IndieWire, các phim như là Fatherland, All of a Sudden, Paper Tiger, Hope là những ứng viên nặng ký của cành cọ vàng tính đến thời điểm hiện tại. Không có bom tấn Hollywood, nhưng Liên hoan phim Cannes 2026 vẫn có sự tham gia của các hãng phim độc lập của Mỹ như là Neon. Hãng này đã mang 9 phim đến Liên hoan phim Cannes năm 2026, trong đó có những ứng viên sáng giá như là Paper Tiger, F Short, All of a Sudden.
1: Nét Việt tinh hoa.
0: Quý vị thân mến, sách tranh không đơn thuần là công cụ hỗ trợ trẻ học ngôn ngữ, mà còn là một hình thức giáo dục nghệ thuật đặc thù, nơi hình ảnh và ngôn ngữ cùng tồn tại để chạm đến thế giới nội tâm của trẻ. Nhận thấy sự phát triển của hệ sinh thái sách tranh tại Việt Nam còn thiếu không gian chung để các bên gặp gỡ, giao lưu và trao đổi chuyên môn, Slow Books, đơn vị phát hành sách tranh chất lượng cao và điều phối mạng lưới nghệ sĩ Slow Circle tại Việt Nam, đã khởi xướng Ngày hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam năm 2026 nhằm tạo dựng một nền tảng kết nối bền vững giữa các tác giả, họa sĩ và nhà xuất bản cũng như công chúng. Ngày hội không chỉ hướng tới việc thúc đẩy văn hóa đọc, góp phần nuôi dưỡng tri thức, cảm xúc cho thế hệ trẻ, mà còn mang theo tầm nhìn quốc tế, lan tỏa những tác phẩm sách tranh đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam và giới thiệu những tác phẩm quốc tế đến với độc giả trong nước. Để hiểu thêm về sách tranh, cũng như các thông tin hấp dẫn về Ngày hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam năm 2026, mời quý vị cùng Kim Ngân gặp gỡ bạn Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, giám đốc của sự kiện này. Đầu tiên xin được gửi lời chào và cảm ơn bạn Quỳnh Hương ngày hôm nay đã dành thời gian để cùng chia sẻ với các khán thính giả đang theo dõi chương trình ạ.
3: Xin được gửi lời chào đến tất cả các khán thính giả đang lắng nghe và theo dõi chương trình.
0: Quỳnh Hương có thể cho biết cái nguyên nhân nào mà mình quyết tâm để thực hiện một cái lễ hội sách tranh dành cho thiếu nhi như thế vào cái thời điểm này?
3: Bản thân mình là một người sáng tác cũng như là nghiên cứu về sách tranh trong gần 8 năm qua, thì mình nhận ra được là đây là một trong những cái thể loại mà đang được cả thế giới quan tâm. Tất cả các cái hội sách hoặc những cái không gian đọc trên thế giới đều xem sách tranh dành cho thiếu nhi là một cái trọng tâm để họ nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên là ở trên các cái sân chơi thế giới đó vẫn còn thiếu bóng sự xuất hiện của Việt Nam. Và khi mà mình quay trở về Việt Nam thì mình tự hỏi là cái sự thiếu vắng của tôi nó đến từ việc tôi không có nguồn lực, hay là bởi vì tôi chưa có một cái sự thúc đẩy để cho cái tiếng nói Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam và hình ảnh của sách tranh Việt Nam xuất hiện tại các không gian đó. Thì mình nhận ra được là thật ra là Việt Nam có rất là nhiều tác giả và họa sĩ giỏi, cũng có rất là nhiều các nhà xuất bản làm ra những cái tựa sách tranh hay. Nhưng mà bởi vì đôi khi các cái đơn vị và tác giả đó vẫn còn thiếu sự hỗ trợ cũng như là thiếu thông tin, và sự hỗ trợ và thông tin đó nó chỉ có thể có được hoặc là cung cấp cho mọi người khi mà có những cái sân chơi đủ rộng, đủ lớn để mà mời tất cả các bên đang làm sách đến với nhau, chia sẻ với nhau, tìm ra các cái cơ hội mới. Và quay trở lại nữa thì mình cũng chưa thấy là ở Việt Nam có một cái sân chơi nào nó phù hợp với những cái người mà muốn làm sách tranh hoặc muốn nghiên cứu sách tranh. Vậy thì từ những cái sự quan sát của bản thân cũng như là sự mong muốn trong việc là trong thời gian tới sách tranh của Việt Nam phải hiện diện nhiều hơn, thì mình nghĩ là phải có một cái cú hích nào đó, và mình tin chắc là đây là cái thời điểm mà cho cái cú hích tên là Lễ hội sách tranh Việt Nam ra đời.
0: Dạ, khi mà nhắc đến sách tranh á thì có lẽ người nghe mà không nghiên cứu chuyên sâu, người ta sẽ có thể bị nhầm lẫn với khái niệm truyện tranh hoặc là sách có minh họa tranh. Thì nhân đây Quỳnh Hương có thể chia sẻ một chút khái quát về cái sự khác biệt giữa sách tranh cùng với các thể loại dễ bị nhầm lẫn như mình vừa nói.
3: Sách tranh ở Việt Nam thì rất hay nhầm với lại truyện tranh, tranh truyện hoặc là sách có minh họa, thậm chí đôi khi là những cuốn sách kiến thức, kỹ năng hoặc là sách tô màu nữa. thì về cơ bản sách tranh nó là một loại hình nghệ thuật kể chuyện thị giác, nơi mà hình ảnh và ngôn ngữ phải được kết hợp với nhau hài hòa để tạo ra một cái mục đích kể chuyện, hoặc là nuôi dưỡng cảm xúc, hoặc là trải nghiệm đọc dành cho độc giả. Và sách tranh thì dành cho tất cả mọi người, là một thể loại văn học dành cho tất cả mọi người chứ không chỉ dành cho thiếu nhi. Thế thì nếu như mà so sánh sách tranh với truyện tranh, cũng là một thể loại kể chuyện bằng thị giác khác, thì truyện tranh có những cái kỹ thuật và những cái cách kể chuyện nó

0: diễn ra liền mạch với các cái box thoại và những cái cuộc hội thoại nó dày đặc hơn. Trong khi sách tranh thì cái tốc độ đó đôi khi nó sẽ chậm hơn và phải được thể hiện từ trang này qua trang khác. Tạm gọi là nếu mà có một cái thể loại nào mà gần với sách tranh nhất thì nó giống như là phim hoạt hình chậm. Rồi hoặc là sách minh họa thì nó là tranh minh họa trong cuốn sách đó, nó chỉ có tác dụng là làm rõ cái nghĩa của chữ, tức là nó có cái nghĩa tường minh thôi, chứ nó không có cái vai trò là bổ sung nghĩa hoặc là thay thế nghĩa hoặc là tương phản nghĩa với những cái chữ, tức là khi độc giả che tất cả những cái bức tranh ở trong một cái cuốn sách đó thì mọi người vẫn hiểu được toàn bộ nội dung của cuốn sách, thì đó là sách minh họa. Thế thì là thực ra là bởi vì mọi người luôn nghĩ là sách tranh dành cho trẻ em, và đi ra nhà sách thì cứ sách nào dành cho trẻ em thì mọi người tập trung, mọi người quan sát thôi, thì mọi người sẽ rất là dễ nhầm lẫn giữa các cái thể loại này.
1: Và vì sao chúng ta quyết định chọn cái cột mốc để khảo sát và nghiên cứu cũng như là đưa ra cái lựa chọn 100 cái tác phẩm sẽ được triển lãm trong cái lễ hội lần này là khoảng 20 năm đổ lại đây thôi, mà không phải là cái con số nó dài hơn hoặc ngắn hơn chẳng hạn?
0: Tại vì thành thật là nếu như mình chọn cái mốc mà dài hơn 20 năm thì chắc là mình cũng không tìm được tựa sách nào cả. Lịch sử của sách tranh trên thế giới là 140 năm. Thì mình tưởng tượng là mình quay trở lại về bối cảnh lịch sử kinh tế văn hóa của mình thì bản chất là chúng ta vừa độc lập 80 năm thôi. Thế thì là lịch sử của sách tranh được phát triển trong vòng 20 năm vừa qua đã là một sự nỗ lực rất là lớn của các nhà xuất bản cũng như là tác giả và nghệ sĩ của Việt Nam rồi. Cái thứ hai nữa là tại sao chọn cái cột mốc từ năm 2006? Bởi vì 2006 là cái thời điểm mà một vài cái tổ chức cũng như là nhà xuất bản ở Việt Nam bắt đầu là có chú trọng vào việc tạo ra những cái tác phẩm sách tranh đầu tiên và xây dựng những cái hệ sinh thái tác giả trong nước đầu tiên. Cũng tình cờ là đến năm 2026 thì chúng ta đánh dấu một vài cái cột mốc mới, đó là sách tranh Việt Nam lần đầu tiên được mua bản quyền nhiều như thế, và thêm nữa là lần đầu tiên tại hội sách Bologna ở Ý thì chúng ta có một cái cuốn sách được chọn trong 150 tựa sách ấn tượng nhất trong năm, trong gọi là ít nhất là 4.000 cuốn sách gửi về hàng năm đến cho cái hội chợ đó. Thì không biết là một cách vô tình hay cố ý như thế nào mà nó tròn trọn vẹn là 20 năm. Thế thì là tụi mình cũng nghĩ là đó là một cái cột mốc khá là đáng nhớ, và là khi mà mình dừng lại và mình quan sát 20 năm thì mình tin là trong 20 năm tới nó sẽ có những cái đột phá và sự phát triển mạnh mẽ hơn cho sách tranh của Việt Nam.
1: Nhân cái câu chuyện mà chúng ta nói về cái hành trình 20 năm của sách tranh Việt Nam, ở cái góc độ là người cũng tham gia làm sách tranh và cũng có nghiên cứu về cái quá trình phát triển của dòng sách tranh tại Việt Nam, thì bạn có thể chia sẻ một chút về những cái điểm nhấn nổi bật mà bạn thấy được trong cái hành trình hình thành cũng như là phát triển của sách tranh Việt Nam đến thời điểm hiện tại?
0: Mình nghĩ đến thời điểm hiện tại, một cái điểm khá là đáng mừng là rất nhiều các cái đơn vị trẻ ở Việt Nam dám dấn thân vào thể loại này, và không chỉ dấn thân một cách không chiến lược mà hầu như đơn vị nào tham gia vào làm sách tranh dành cho trẻ em và thậm chí là người lớn ở Việt Nam cũng có những chiến lược cụ thể. Nếu như mà không giới thiệu rộng rãi đến công chúng trong nước thì cũng có chiến lược để mang giới thiệu bạn đọc quốc tế. Và đặc biệt hơn nữa là lần đầu tiên mình chứng kiến là nhiều tác giả nội địa sáng tác những cái chủ đề rất là Việt Nam, mang đậm cái tính văn hóa, suy nghĩ, tâm tư, hoặc là thậm chí là khai thác những chủ đề về nghệ thuật của Việt Nam. Tại sao mình lại nói đây là cái điểm nhấn? Bởi vì như này, không ít thì nhiều thì trong vòng 20 năm qua, song song với việc là mình có phát triển sách tranh nội địa, nhưng phần lớn những cái tựa sách tranh được xuất bản tại Việt Nam thì đều là sách dịch từ các quốc gia khác. Và ngay cả những cái thời điểm từ khoảng năm 2010 đến 2015 á, tức là các cái tác giả Việt Nam mà có nghiên cứu về thể loại sách tranh á, họ gần như là muốn xuất bản cái tựa sách tranh của mình đó, là họ đều phải xuất bản với nhà xuất bản nước ngoài. Sau đó là các nhà xuất bản của mình mua bản quyền và phát hành lại trong nước. Quay trở lại nữa là mặc dù là nội dung và hình thức của họ rất là tốt, nhưng cái thị giác, cái hình ảnh, cái cảm giác về tranh hoặc là những cái câu chuyện mà kể nó vẫn phần ít hay nhiều nó ảnh hưởng từ cái sách tranh từ châu Âu hoặc châu Mỹ. Đó, thế thì lần lần đầu tiên mà mình thấy được là sách tranh của tác giả Việt, mình khai thác chủ đề nội địa nhưng với chất lượng quốc tế, thì gần như là mình thấy có những cái sự dịch chuyển khá là rõ ràng ở trong cái năng lực sáng tác và năng lực xuất bản của các tác giả cũng như đơn vị Việt.
1: À, nói về sách tranh đó, thì chúng ta thấy có hai cấu phần sách và tranh. Với cái đặc thù nó có sự kết hợp như thế thì cái tác giả là cái người sáng tác ra một cái tác phẩm sách tranh thì có thể là một cái người sáng tác độc lập cả phần sách lẫn phần tranh không? Hay là luôn luôn ở trong sách tranh đã có một cái sự phối kết hợp giữa những cái chủ thể sáng tạo khác nhau để tạo thành một cái tác phẩm sách tranh như thế ạ?
0: Câu hỏi này thật ra là hơi chuyên môn nên mình
1: À?
0: sẽ cố gắng trả lời ngắn gọn thôi, nhưng mà thực tế là không có một cái rào cản nào trong các cái chủ thể sáng tạo nghệ thuật trong một cuốn sách tranh. Tại vì mình nhìn vào trong hình thức của một cuốn sách tranh đó, mọi người thường hay nghĩ đến tác giả và họa sĩ, nhưng thực ra là cũng có rất là nhiều bên quan trọng khác trong quá trình làm một cuốn sách tranh, đó là cái người dàn trang á. Tại vì là tác giả với họa sĩ làm ra những cái bức tranh và những cái ngôn ngữ tuyệt đẹp rồi, nhưng cái người dàn trang đó họ dàn xấu thì tổng thể là cuốn sách tranh nó cũng không không đạt được chất lượng tốt nhất. Rồi quay trở lại là trên thế giới thì sẽ có hai cái xu hướng sáng tác cơ bản, một là tác giả và họa sĩ là một người, thì nó cũng sẽ dễ cho họ hơn trong việc là tôi lên ý tưởng một cuốn sách rồi tôi đặt phần chữ ở đâu và hình ảnh ở đâu. Quay ngược lại là sẽ có thêm một cái quy trình làm việc khác nữa là tác giả là người viết chữ và nghĩ ra ý tưởng, sau đó là làm việc với lại họa sĩ. Nhưng quay trở lại là cái quy trình đó vẫn còn đang rất nhập nhằng ở trong các cái đơn vị ở Việt Nam. Thế thì các đơn vị ở Việt Nam thường là sẽ quen với việc là tôi làm việc với tác giả trước, sau đó là tôi gần như là chốt chữ với lại tác giả rồi thì tác giả không cần phải làm việc gì nữa, mà họ sẽ lại đem đi cái chữ đó họ đi làm việc với họa sĩ. Thế nên là mình hay gọi là cuối cùng cái ý chí của một cuốn sách ra đời đôi khi nó là ý chí của biên tập viên chứ chứ nó không có cái tính là sở hữu hoặc là cái niềm tự hào của tác giả và họa sĩ. Họ đã đấu tranh để đặt cái chữ này ở đây, cắt cái chữ kia ở kia, thêm cái hình minh họa này. Mình nghĩ là khác với lại các cái thể loại văn học khác, ví dụ như là viết chữ tiểu thuyết hoặc là truyện á, là một cái quá trình rất là cô đơn, nhưng cái quá trình làm sách tranh phải là cái quá trình mà tác giả và họa sĩ, biên tập cũng như người dàn trang phải nâng cao cái khả năng làm việc nhóm và gần như là phải tìm cách để giao tiếp để cho những cái bạn đồng hành với mình hiểu được cái ý đồ của mình, thì lúc đó một cái tác phẩm sách tranh nó mới đạt được chất lượng tốt. Đó, thì có những cái đặc trưng của thể loại nó là như vậy. Là một, mình hay có cái nói là cái mối quan hệ giữa chữ và tranh trong một cuốn sách nó cũng chính là mối quan hệ giữa tác giả và họa sĩ. Ví dụ như là nếu mà nó đến từ một tác giả và họa sĩ khác nhau á, thì mình sẽ thấy được là ô nếu cuốn sách nó tốt là hai tác giả đó rất là hòa hợp với nhau. Hoặc là nếu mà tác giả và họa sĩ mà là cùng một người á, nếu như cái cuốn đó mà nó không tốt á, thì chính họ, cái mối quan hệ giữa họ và chính họ cũng không tốt. Đó, thì mình hay có một cái ví dụ dễ hiểu cho mọi người nói về cái quá trình sáng tạo vậy. Đương nhiên là nó còn rất là nhiều các thảo luận khác nữa. À, vì là sách tranh bây giờ nó không là vẽ với lại viết chữ không đâu, mà đôi khi ở Việt Nam thì các cái nghệ loại hình kể chuyện thị giác nó vẫn còn đang chưa được phong phú, nhưng nó có thể là cắt dán collage, nó cũng có thể là nặn đất sét chụp hình, nó cũng có thể là nhiếp ảnh, nó cũng có thể là một thể loại xếp đá rồi chụp hình, tức là các cái hoặc là thêu vải xong rồi chụp hình, tức là các cái ngôn ngữ thị giác khác nhau là nó rất là đa dạng và phong phú. Cho nên là mình tưởng tượng nếu như mình là một cái tác phẩm mà nặn hoặc là xếp đá chụp hình vậy thì mình đâu có chỉ là một người nữa, nó gần như là một ekip. Đó, quan trọng quay trở lại là sách tranh nó vẫn là cái quá trình mà làm việc nhóm.
1: Đó là một cái tác phẩm tổng hòa.
0: Đúng.
1: À, quay trở lại một chút với cái lễ hội sách tranh thiếu nhi lần này, bạn có thể cho các khán thính giả được biết một số những cái hoạt động nổi bật sẽ diễn ra ở trong cái lễ hội lần này.
0: Thứ nhất là mình sẽ có triển lãm 100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ, là mình đã tuyển chọn 100 cái tựa sách tiêu biểu trong vòng 20 năm sách nội địa của tác giả Việt. Cái thứ hai nữa là tụi mình có triển lãm 66 cuốn sách Hàn Quốc từ quốc gia khách mời là Hàn Quốc, và 66 cuốn sách này được tuyển chọn bởi Hiệp hội Nhà xuất bản sách tranh Hàn Quốc. Nhiều cuốn sách trong đó đã đạt được những cái giải thưởng lớn khá là đột phá đối với sách tranh Hàn Quốc. Thứ ba nữa là tụi mình có rất là nhiều tọa đàm, hội thảo chuyên đề dành cho trẻ em, gia đình, những người làm sách tranh, những nhà nghiên cứu, những người làm giáo dục, những người làm thư viện. gần như là xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình.

0: là các chương trình diễn ra dày đặc, tụi mình tự tin là là luôn có đủ đáp ứng được cho tất cả các cái đối tượng độc giả khác nhau. Kế thêm nữa là tụi mình cũng có hội sách, tức là khi mọi người tới, mọi người hiểu, mọi người yêu, mọi người thích cái tựa sách đó rồi thì mọi người hoàn toàn có thể tìm được những cái tựa sách mà đang có mặt trên thị trường, trong các cái gian hàng của các cái nhà xuất bản trưng bày tại hội sách.
1: Bạn có chia sẻ rằng là hành trình của sách tranh Việt Nam thì có thể tạm nhìn trong cái chặng đường khoảng 20 năm đổ lại đây. Nhưng để chuẩn bị cho cái lễ hội sách tranh này thì các bạn phải dồn nén tâm huyết của mình trong thời gian bao lâu thì mình mới có thể chọn được một cái thời điểm để tổ chức lễ hội lần này?
0: Mình bắt đầu nghĩ về lễ hội sách tranh Việt Nam từ năm 2022, tức là
1: Ừ.
0: từ cái lúc mà mình bắt đầu là gọi là tạo ra những cái dự án chuyên biệt và tập trung nhiều hơn và xây dựng hệ sinh thái sách tranh, là mình đã nghĩ là đến lúc nào đó là phải làm lễ hội rồi. Thế thì là từ cuối năm 2022 và đến năm 2023 thì trước khi mà làm được một cái lễ hội thì tụi mình đã phải xây dựng những cái chương trình khác. Ví dụ như là tụi mình có những chương trình về nâng cao năng lực dành cho tác giả địa phương thông qua là trại sáng tác sách tranh, hoặc là tụi mình làm những cái chương trình học tập đưa tác giả Việt Nam đi qua nước ngoài và học về cái xuất bản thiếu nhi tại nước ngoài. Hoặc gần đây nhất thì tụi mình có một cái những cái workshop ngắn ngày để nâng cao năng lực dành cho nhà xuất bản trẻ, tập trung vào làm sách tranh nội địa. Thế thì trong vòng từ năm 2022 đến năm 2026, 4 năm đó thì tụi mình cũng đã phát hiện nè, đào tạo và gọi là ra mắt được nhiều cái tên tuổi chất lượng, cũng như là đưa sách tranh ra được nhiều nước trên thế giới. Và phải đến năm 2026 thì đến lúc thế là tụi mình cũng phải làm được cái gì đó, thì lúc đó mới nhận được sự tin tưởng của mọi người và nhận được sự ủng hộ của mọi người. Thì mình nghĩ là đó, cùng với những cái sự vận động như hồi nãy mình nói, là năm nay Việt Nam chứng kiến rất là nhiều cái thành tựu mới của tác giả và nhà xuất bản Việt Nam, mà mình nghĩ là đã đến lúc mình cần có một cái sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Và mình tin rằng có thể cái lễ hội sách tranh Việt Nam đầu tiên là một cái lễ hội nhỏ thôi, nhưng mà nó đặt nền móng rất là quan trọng trong việc mọi người hiểu về sách tranh là gì, mọi người tìm ra được các tiềm năng, trong tương lai mọi người cũng được nâng cao năng lực, và chắc chắn năm sau sẽ có nhiều cái tin vui đến với lại sách tranh Việt Nam hơn nữa.
1: Với cái lễ hội sách tranh thiếu nhi lần này á, đại diện đơn vị tổ chức, bạn mong muốn điều gì, kỳ vọng điều gì?
0: Cái kỳ vọng thứ nhất là mình mong các cái thông tin này đến được với lại bạn đọc, để bạn đọc kịp thời biết là có một cái lễ hội rất là ý nghĩa và hay như này để bạn đọc tham gia. Cái thứ hai nữa là với tất cả những cái bạn đọc tham gia thì các bạn sẽ hiểu, có cái sự hiểu và nhận thức cơ bản về thể loại này, cũng như là biết được là các cái tác giả, họa sĩ và nhà xuất bản Việt Nam đang làm ra những cái tựa sách Việt Nam chất lượng như thế nào. Rồi sau đó nữa thì mình mới mong được là các cái đơn vị sẽ càng ngày quan tâm đến thể loại sách tranh hơn và đầu tư nhiều hơn vào thể loại sách tranh. Và tương lai nữa là mình mong các nhà xuất bản ở Việt Nam sẽ đem được nhiều tựa sách của Việt Nam ra thế giới, và 10 năm nữa mình hy vọng là các tác giả Việt sẽ có những giải thưởng lớn.
1: Ví dụ như là
0: Như là mình mong là 10 năm nữa các cái tác giả Việt có thể là chạm tay đến những cái giải thưởng lớn, ví dụ như là Hans Christian Andersen Award, giải Nobel dành cho sách thiếu nhi.
1: cảm ơn những chia sẻ của Quỳnh Hương và xin chúc cho lễ hội sách tranh thiếu nhi của chúng ta sẽ thật sự có được cái sự lan tỏa như mong muốn.
0: Xin cảm ơn chị Kim Ngân và quý khán giả đã lắng nghe những cái chia sẻ của mình, và hy vọng là sẽ được nhìn thấy mọi người tại lễ hội sách tranh thiếu nhi tại Việt Nam.
2: Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng.
3: Thưa quý vị, từ huyện Bình Chánh đến quận 2, thành phố Hồ Chí Minh trước sáp nhập, đại lộ Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ hay đại lộ Đông Tây còn được nhiều người gọi là con đường dài 300 năm, bởi tuyến đường này xuyên suốt qua nhiều vùng đất khác nhau của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Đại lộ Đông Tây, tuyến đường Võ Văn Kiệt, Hầm Thủ Thiêm, Mai Chí Thọ cũng là một trong 50 công trình xây dựng nổi bật của thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay đã được vinh danh vào năm 2025. Chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm rực rỡ tên vàng ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng điểm lại những nét nổi bật của công trình này nhé. Thưa quý vị, đại lộ Đông Tây, tuyến đường Võ Văn Kiệt, Hầm Thủ Thiêm, Mai Chí Thọ là dự án sử dụng vốn ODA đầu tiên của thành phố.

0: Do đó, thời điểm ấy vẫn chưa có cơ chế chính sách rõ ràng, nhất là công tác đền bù giải tỏa, dù khối lượng di dời rất lớn. Đó cũng là khó khăn và thách thức lớn nhất khi bắt tay vào thực hiện dự án này. Tổng cộng dự án đã di dời gần 10.000 hộ dân và các cơ quan. Tuy nhiên, đây cũng là một dự án khá thành công trong công tác giải phóng mặt bằng vì không xảy ra tranh chấp hay khiếu kiện lớn. Không chỉ giải quyết được bài toán lưu thông mà dự án đã khôi phục được cảnh quan bờ kênh mặt nước dọc theo kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực một thời từng là khu ổ chuột. Đồng thời sau dự án, thành phố có đội ngũ nhân sự nhiều kinh nghiệm, học hỏi và làm chủ được những công nghệ mới từ các đối tác nước ngoài. Quan trọng nhất là học hỏi về tổ chức một đại công trường có lúc lên đến 1.500 người làm việc. Với chiều dài 23 km kéo dài từ huyện Bình Chánh đến nút giao Cát Lái quận 2 trước đây, đại lộ Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ đã trở thành một nét son của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Con đường này đi qua 4 khu vực đô thị với 8 địa bàn quận huyện trước đây có những đặc thù riêng biệt. Từ Đông sang Tây, đầu tiên là đô thị mới Thủ Thiêm, qua hầm Thủ Thiêm là vào ngay trung tâm hành chính văn phòng lâu đời ở trung tâm thành phố. Xuôi về phía Tây là trung tâm buôn bán, kinh doanh mang sắc thái của người Hoa. Và cuối cùng là vùng cảnh quan sông nước một thời nhộn nhịp kinh doanh sầm uất ở quận 6 và quận 8 trước kia. Ngoài việc rút ngắn thời gian và chiều dài lưu thông từ Đông sang Tây của thành phố, đại lộ còn có 13 cây cầu lớn nhỏ khác nhau. Những cây cầu ngang theo trục Bắc Nam đã mang lại hiệu quả còn lớn hơn trong sự phát triển mạnh mẽ của vùng đất phía Nam thành phố. Dự án đại lộ Đông Tây có vốn đầu tư hơn 14.800 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA của Nhật Bản chiếm đến 69,14% tổng mức đầu tư. Được khởi công từ tháng 1 năm 2005, dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác phần đường phía Tây vào tháng 9 năm 2009. Sau đó tiếp tục thực hiện và đưa vào khai thác đường hầm Thủ Thiêm và tuyến đường phía Đông, thông xe toàn tuyến vào tháng 11 năm 2011. Gần đây, theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi vừa được Sở Xây dựng gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để thẩm định, trình Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư, dự án kéo dài đại lộ Võ Văn Kiệt đã được cập nhật lại quy mô và tổng mức đầu tư so với nghiên cứu sơ bộ trước đó, nhằm tăng hiệu quả và đồng bộ hạ tầng khu vực. Theo phương án đề xuất, tuyến nối dài có điểm đầu tại nút giao Tân Kiên, quốc lộ 1, xã Tân Nhật, điểm cuối giáp ranh Tây Ninh, tổng chiều dài khoảng 15,1 km. Giai đoạn đầu, đường được đầu tư 6 làn xe, song giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh rộng 60 m, đáp ứng 10 làn xe trong tương lai. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 15.975 tỷ đồng, chia thành 3 dự án thành phần, gồm 2 dự án bồi thường giải phóng mặt bằng tại xã Tân Nhật và Bình Lợi, cùng dự án xây dựng tuyến đường. Theo kế hoạch, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện từ quý 2 năm nay sau khi dự án được phê duyệt. Công trình khởi công vào quý 2 năm 2027, hoàn thành vào cuối năm 2029. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chuyên đề xây dựng đảng.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Xây dựng Đảng trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn nghe phần thông tin.
1: Thưa quý vị, kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm bảo đảm chủ trương, nghị quyết của Đảng được triển khai hiệu quả. Thông qua giám sát, cấp ủy, cấp trên kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, định hướng giải pháp để các địa phương nâng cao chất lượng lãnh đạo, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Quý một năm nay, đoàn công tác của tỉnh ủy giám sát làm việc với ban thường vụ đảng ủy nhiều phường xã về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Việc cụ thể hóa chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Nội dung giám sát tập trung đánh giá việc tổ chức triển khai nghị quyết tại cơ sở, đồng thời lắng nghe những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Hoạt động giám sát trước hết nhằm đánh giá kết quả thực hiện của các địa phương, thấy được những cách làm hay, hiệu quả từ cơ sở. Đảng bộ phường Long Xuyên hiện có 96 chi bộ trực thuộc với 5.825 đảng viên. Đầu tháng 3 năm nay, phường hoàn thành việc quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng, với trên 96% đảng viên tham gia học tập. Đối với một số đảng viên bận công tác, đi làm xa hoặc được miễn sinh hoạt, các chi bộ gửi tài liệu để đảng viên tự nghiên cứu. Tỷ lệ đoàn viên, hội viên được triển khai nghị quyết đạt 93%, tuyên truyền ra nhân dân đạt 33%. Trực tiếp tham gia đoàn giám sát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Tiến Hải đề nghị đảng ủy các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, hiểu sâu, hành động ngay, làm quyết liệt tới cùng trong triển khai thực hiện nghị quyết, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm tinh thần sáu rõ trong lãnh đạo chỉ đạo, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Các địa phương cần rà soát, điều chỉnh bổ sung chương trình, kế hoạch cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, theo hướng ngắn gọn, rõ việc, phù hợp với điều kiện thực tế. Công tác kiểm tra giám sát là hoạt động mang tính nguyên tắc trong công tác xây dựng đảng, đồng thời là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nghị quyết. Thông qua giám sát, những khó khăn vướng mắc ở cơ sở được kịp thời nhận diện và tháo gỡ, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng các nghị quyết của đảng tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chương trình, hành động thiết thực, tạo động lực mới cho sự phát triển của địa phương trong thời gian tới.
0: Hang chi bộ xã Bà Chúc không chỉ là một địa điểm lịch sử mà còn là biểu tượng sáng ngời của tinh thần cách mạng kiên cường của quân và dân địa phương trong những năm kháng chiến gian khổ. Hang là nơi thành lập và hoạt động bí mật của chi bộ xã Bà Chúc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trong điều kiện hết sức khó khăn, thiếu thốn, các đảng viên vẫn kiên trung bám trụ, tổ chức họp bàn, lãnh đạo phong trào cách mạng tại địa phương. Hang chi bộ xã Bà Chúc nằm trên sườn núi dài thuộc dãy Thất Sơn, nên hành trình lên đây không quá dài nhưng hơi quanh co. Hai bên là những tán cây rậm rạp, có đoạn che kín ánh nắng, tạo cảm giác mát mẻ nhưng cũng khá tĩnh lặng. Tại đây, khoảng năm 1960 đã diễn ra sự kiện thành lập chi bộ xã Bà Chúc với ba đảng viên. Theo lời những cựu chiến binh, nơi đây được lựa chọn vì là đường quyết mạch nằm ở vị trí chiến lược quan trọng. Đây từng là địa bàn đứng chân của nhiều cơ quan dân chính đảng, các đơn vị vũ trang của tỉnh, của huyện Tri Tôn cũ. Hang chi bộ là nơi ghi dấu những hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng to lớn. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống ngay trong lòng hang hoặc trên đường làm nhiệm vụ. Những mất mát ấy trở thành biểu tượng của lòng trung thành và tinh thần vì nước quên mình. Không chỉ là nơi chiến đấu, hang còn là điểm tựa để phát triển phong trào cách mạng trong nhân dân. Từ đây, nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng được triển khai, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Nhân dân Bà Chúc đã hết lòng che chở, nuôi dưỡng cán bộ, tạo nên sức mạnh đoàn kết bền chặt giữa đảng và dân. Ngày nay, hang chi bộ xã Bà Chúc trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Mỗi câu chuyện, mỗi dấu tích đều nhắc nhở về một thời kỳ oanh liệt, hùng đúc tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên. Bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Bà Chúc Phạm Minh Hiền chia sẻ. Thời gian tới, đảng ủy, chính quyền địa phương xã Bà Chúc sẽ cố gắng gìn giữ, tôn tạo các địa điểm này để vừa làm di tích lịch sử cách mạng, vừa giáo dục truyền thống cho thế hệ sau, để các thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng của quân và dân Bà Chúc ta.
1: Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ đảm nhiệm và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh An Giang đã tích cực học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực cụ thể, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân. Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết Học Bác làm nhiều việc tốt. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đã dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, người để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với người dân Việt Nam, niềm kính trọng, yêu mến Chủ tịch Hồ Chí Minh như tự nhiên tồn tại sẵn trong tâm hồn mỗi người. Từ sự kính yêu đó, mỗi người có những thái độ thể hiện, hành động khác nhau trong cuộc sống. Tất cả đều là những bông hoa tỏa ngát hương trong vườn Bác. Những năm qua, với quyết tâm cùng sự đồng lòng của xã hội, việc học tập làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh An Giang ngày càng thường xuyên, thực chất và hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

từ việc học tập làm theo Bác, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Nhiều cán bộ đảng viên thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, tác phong giản dị, gắn bó với nhân dân. Từ đó đã tạo được niềm tin, sự quý trọng của quần

0: Lão nông Nguyễn Minh Lương, tên thường gọi là Út Ổi, gần 80 tuổi, ngụ phường Long Xuyên, là một điển hình như thế. Với suy nghĩ, thấy việc gì có lợi cho dân thì làm. Hơn 15 năm qua, chú Út Ổi đã bỏ ra cả chục tỷ đồng để xây cầu, hiến đất, xây trường học, tặng gạo cho người nghèo. Với những việc làm nhân ái nghĩa tình, chú đã được Chủ tịch nước tặng quân chương lao động hạng 3, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cùng nhiều phần thưởng của chính quyền các cấp. Mời quý vị nghe chia sẻ chân tình chú Út Ổi về những việc làm ý nghĩa này nhé.
1: Khỏe Cúc ơi.
2: Khỏe, cảm ơn con.
3: Thưa quý vị, Lê Thắng đang đứng ở cầu đôi và đứng bên cạnh Lê Thắng là chú Út Ổi. Chú Út ơi, cầu đôi này có phải là cây cầu đầu tiên mà chú bỏ tiền ra để xây dựng không chú?
2: Cầu này thứ 8, trong mấy là đầu tiên. Cây đầu tiên là ở trong cầu Thị Vệ Lớp 1 cháu á. Thì nói về suy nghĩ thì nhiều lắm á. Khi mình đi vào cuộc đời này đó, thì không có cái gì hai bàn tay trắng. Rồi tới khi nào mình ra đi rồi cũng hai bàn tay trắng. Thành ra mình muốn làm gì để cho quê hương, đất nước, đồng bào mình một cái gì đó để lại sau khi mình vắng mặt vậy đó. Chắc là trên 20 cây, gần 20 tỷ. Thấy ra hồi mà mới làm đó thì người bàn tán, người nói này, người nói kia. Mà đến khi mà làm xong rồi đó thì người ta mừng lắm. Thí dụ như chỗ cầu đôi này nè. Mới làm ôi người ta nói làm thấp, làm cao, rồi không cho làm rồi được kia. Họ cằn nhằn, họ nói này nó ghê dữ lắm. Mà tới khi mà làm rồi một cái đường này, một cái cầu mình ngang 7 mét vậy đó thì người ta vui lắm. Những cái mà khó khăn đến với mình đó, rồi mình cũng quên luôn. Dạ. Bây giờ như cái cầu đôi này nè, xe mà đi qua mấy cái giờ cao điểm đó, đi qua phải ngăn bên đây, chặn bên nọ, rồi đi trở ngại vậy đó. Bây giờ cầu 7 mét rồi, giờ xe 15 chỗ ngồi đi rước khách luôn.
3: Dạ. Ngoài cái việc xây cầu, chú Út còn hiến đất để xây dựng trường học cho các em học sinh nữa hả chú?
2: Dạ, tính là cái miếng đất đó để hiến cho nhà nước, nhưng mà phải làm cái tờ cho thuê không đồng 70 năm. Cái trường học là tại vì bà già tôi, bà là không biết chữ nào hết trơn. Nên muốn làm cái đó để đền ơn lại cho cha mẹ tôi, cho tổ tiên, ông bà, cho đồng bào, xã hội. Cái đó là lòng tri ân.
3: Thưa chú, được biết thì chú đã dành 10 công đất để sản xuất lúa sạch, rồi mang xây gạo để mà tặng cho người nghèo, giúp họ có cái bữa cơm ngon nè, rồi tốt cho sức khỏe nữa. Xin chú cho biết thêm về cái việc làm này.
2: Bây giờ mình thấy người ta ăn cơm thì mỗi ngày hai bữa, mà tiếp thu vô ba cái gạo cơm bây giờ đó, chất hóa học không? Phân hóa học rồi thuốc hóa học đủ thứ. Thành ra tôi mới làm gạo sạch ra để mà giống ST25 là cái loại gạo mà nó có giá trị nhất trên thế giới đó, rồi ngon nhất thế giới đó. Thành ra mình làm đó để mà không phân, không thuốc, để tặng cho đồng bào người ít kilo ăn để cho nó biết. Rồi để sau này đó nhân dân đồng bào đó mà làm nghề nông đó là phải biến đổi ra cách trồng trọt đó, là không có xài phân hóa học, không có xài thuốc hóa học nữa. Bà con thì phải vui rồi, bị gì cái gạo sạch đem sự tốt đẹp lại cho đồng bào mình mà người ta là vui rồi, người ta cũng vui rồi mình cũng vui nữa.
3: Mười mấy năm gắn bó với công việc thiện nguyện, chú tâm đắc nhất là cái điều gì chú?
2: Về mong muốn tôi là để cho quê hương này là không còn những cái cầu mà cầu tre hay là cầu dán đồ này kia. Giờ coi như là tôi làm một cái cầu Út Ổi hai trống đó là coi như là cuối cùng rồi đó. Ở phường Mỹ Thới là như phường Mỹ Quý đó. Mình để lại cho đồng bào mình những cái cầu màu hồng như vậy nè. Để là có thể là 5-70 năm sau người ta cũng còn người dân đã còn nhắc đến tên tuổi mình đó.
3: Cảm ơn chú.
4: Ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhiều cô chú lớn tuổi đã nghỉ dưỡng, vui vầy bên con cháu. Thế nhưng ở xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang, có một người đàn ông không ngừng nghỉ, tích cực trong các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, gương mẫu trong các phong trào tại địa phương. Đó là ông Võ Văn Tuần, sinh năm 1935, một tấm gương sáng học tập Bác Hồ về tình yêu thương bao la con người, hết lòng chăm lo đời sống nhân dân. 27 năm tham gia việc từ thiện xã hội từ năm 1999 đến nay, ông Võ Văn Tuần dành hết thời gian tâm sức cho hoạt động đạo sự và xã hội từ thiện. Nhà ăn tình thương xã Vĩnh Trạch thành lập năm 2010 do ông Tuần làm trưởng ban điều hành. Nơi đây không chỉ phục vụ cơm miễn phí cho học sinh ở xa nhà, chỗ nghỉ ngơi, mà còn mở rộng vòng tay đối với

0: những mảnh đời nghèo khó, bán vé số, lao động vất vả. Trung bình, nhà anh Thịnh Thương phục vụ từ 200 đến 250 suất một ngày. Ông Võ Văn Tuần, trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, xã Vĩnh Trạch, chia sẻ.
1: Công tác thiện nguyện của địa phương ơi, mình thành lập cái nhà anh Thịnh Thương để nuôi mấy em có đủ thời gian để học tập. Và cũng như những người lỡ đường để bán vé số hoặc là vé chai đó. Tôi thì tuổi cũng cao rồi, nhưng mình cố gắng làm việc gì cho có ích xã hội thì mình cố gắng làm.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Bác căn dặn, lấy gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, đoàn kết để dựng nước, giữ nước, phát triển đất nước, đoàn kết để ổn định xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện những mục tiêu lớn của dân tộc. Chỉ có đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo, biến kỳ vọng thành thành quả, để khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự là nguồn lực vô tận cho một Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc, vững bước hướng tới hai mục tiêu 100 năm mà đảng đã đề ra, nhân dân mong đợi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
2: Cần thống nhất nhận thức về vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và yêu cầu cấp bách hơn bao giờ hết, ưu tiên hàng đầu, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là một trong những giải pháp then chốt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Thực tiễn lịch sử cho thấy khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm nên sức mạnh to lớn và là cội nguồn của mọi thành công của cách mạng Việt Nam. Càng trong khó khăn, thách thức, đứng trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng càng lớn lao, càng cần phải đại đoàn kết chặt chẽ, rộng rãi, vững chắc. Chỉ có đại đoàn kết mới có thắng lợi. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc chỉ có thể tạo thành sức mạnh to lớn, trở thành lực lượng vô địch khi được tổ chức chặt chẽ, được giác ngộ sâu sắc về mục tiêu, lý tưởng, được định hướng bởi đường lối đúng đắn, phát huy cao nhất khi được tập hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng.
3: Thấm nhuần những tư tưởng của Đảng, Bác Hồ và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta, đồng thời để việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thực sự hiệu quả, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cá nhân, tổ chức, tỉnh An Giang đã và đang tập trung thực hiện tốt hơn nữa chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, xác định rõ mục đích, lý tưởng học tập, học để làm việc, làm người để phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, coi đó là trách nhiệm và danh dự của bản thân. Việc học và làm theo lời Bác đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện một cách nghiêm túc, trở thành việc làm thường xuyên trong công việc và trong cuộc sống thường ngày. Kết quả đó đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong nếp sống, cách nghĩ, hành động, nghĩa cử cao đẹp của mỗi cán bộ đảng viên và người dân, tất cả góp phần tạo điều kiện để kinh tế xã hội tỉnh An Giang ngày càng phát triển và giàu mạnh.
0: Chương mục xây dựng đảng của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Chuyên mục nhớ lời Bác dạy.
5: Chào quý vị đã đến với chuyên mục Nhớ lời Bác dạy của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy kỳ này có những nội dung chính sau đây. Về Hạ Bằng, thăm nơi Bác Hồ ở và làm việc 19 ngày đêm kháng chiến. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm ngày sinh nhật Bác. Về bên ao cá, Nha Sang tìm lại dấu chân người. Và cuối chương trình là phóng sự chung tay làm theo lời Bác từ những việc làm xanh trong xây dựng nông thôn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, nằm lặng lẽ trong xóm Lai Cai, thôn Phú Đa 1, xã Hà Bằng, thành phố Hà Nội, nhà lưu niệm Bác Hồ là một trong những địa chỉ đỏ có ý nghĩa lịch sử đặc biệt của vùng đất phía Tây thủ đô.
1: Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, nơi đây đón nhiều đoàn cán bộ, đoàn viên thanh niên và du khách đến dâng hương, báo công, tổ chức sinh hoạt chính trị như cách để thế hệ hôm nay tìm về nguồn cội, nhắc nhở mình về trách nhiệm.

0: và đất nước. Sau lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương rời Hà Nội, bắt đầu hành trình lâm diệt Bắc. Đêm 13 tháng 1 năm 1947, trên đường đi, Bác dừng chân và ở lại nhà cụ Nguyễn Đình Khuê tại xóm Lại Cài, thôn Phú Đa, xã Cần Kiệm cũ, nay là thôn Phú Đa 1, xã Hà Bằng. Suốt 19 ngày đêm từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 1947, trong căn nhà đơn sơ của người dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thảo nhiều công văn, chỉ thị, chỉ đạo cuộc kháng chiến, cùng các đồng chí trong Trung ương Đảng và Chính phủ bàn luận và quyết định nhiều chủ trương lớn liên quan đến vận mệnh đất nước. Các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh cũng thường đến đây làm việc với người. Tại nơi đây, Bác đã sửa và viết lại một số bản thảo tài liệu như Chiến thuật du kích, Người chính trị viên, Phép dùng binh của ông Tôn Tử, Thư gửi Tổng thống Pháp, Thư Bác gửi đồng chí Hoàng Hữu Nam dịp về chuẩn bị họp Hội đồng Chính phủ ngày 26 tháng 1 năm 1947. Ngoài ra, nhân dịp đón Tết Nguyên Đán Đinh Hợi, Bác Hồ đã tự tay viết thiệp chúc Tết bằng tiếng Hán tặng gia đình cụ Nguyễn Đình Khuê với nội dung cùng chúc Tân Xuân. Để ghi nhớ sự kiện lịch sử đó, năm 1974, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Thách Thật cũ quyết định phục chế nguyên trạng ngôi nhà gia đình cụ Nguyễn Đình Khuê đã tự nguyện hiến toàn bộ khuôn viên đất để làm nhà lưu niệm. Năm 1993, di tích này được xếp là di tích lịch sử cách mạng.
1: Hiện nơi đây trở thành địa chỉ đỏ đón nhiều đoàn về báo công với Bác. Vừa qua, Đoàn Thanh niên Công ty Thuốc lá Thăng Long phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an xã Hà Bằng tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề Nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn tại nhà lưu niệm. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn viên thanh niên hai đơn vị dân hương dân hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo công với Bác và nguyện tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm trong học tập, lao động, rèn luyện. Qua từng câu chuyện, các đoàn viên thanh niên càng thêm tự hào và ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, nhà lưu niệm Bác Hồ tại xóm Lai Cài đang ngày càng khẳng định vai trò là địa chỉ đỏ quan trọng của giáo dục truyền thống cách mạng để mỗi người đến không chỉ để tưởng nhớ mà còn để tự nhắc mình về trách nhiệm với đất nước, với nhân dân, với di sản mà các thế hệ đi trước đã gìn giữ và trao truyền.
0: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật và tuyên truyền rộng khắp kéo dài từ ngày 15 tháng 5 đến 7 tháng 6 năm 2026. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, các hoạt động năm nay được triển khai theo hướng gần gũi với đời sống cộng đồng, kết hợp giữa không gian văn hóa công cộng, hoạt động nghệ thuật và các chương trình giáo dục truyền thống. Tại khu vực trung tâm thành phố, nhiều hoạt động cổ động trực quan, triển lãm và trưng bày chuyên đề sẽ diễn ra ở công viên Chi Lăng, tuyến đường Đồng Khởi cùng các trục đường lớn thuộc phường Sài Gòn. Không gian đô thị trung tâm được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa trong dịp tháng 5, góp phần lan tỏa hình ảnh, tư tưởng và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến người dân và du khách. Ở cấp cơ sở, các chương trình được tổ chức tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh, khu dân cư, khu công nghiệp và điểm sinh hoạt cộng đồng tại các phường xã đặc khu. Việc đưa hoạt động văn hóa đến gần đời sống người dân được xem là điểm nhấn trong kế hoạch năm nay, tạo nên không khí sinh hoạt chính trị văn hóa rộng khắp trên địa bàn thành phố.
1: Một trong những hoạt động trọng tâm là lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ trong ngày 19 tháng 5. Không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm, hoạt động còn là dịp để người dân thành phố bày tỏ tình cảm, lòng tri ân đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đồng thời, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tổ chức lễ biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 tại hội trường thành phố. Chương trình nhằm lan tỏa những câu chuyện đẹp, mô hình hiệu quả và các điển hình tiên tiến trong đời sống xã hội. Bên cạnh các hoạt động chính trị, thành phố còn tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt vào tối ngày 5 tháng 6 tại nhà hát thành phố. Chương trình được dàn dựng với nhiều tiết mục ca múa nhạc, sân khấu hóa, tái hiện hành trình tìm đường cứu nước của Bác, đồng thời tôn vinh những giá trị tư tưởng và văn hóa mà người đã để lại. Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với tỉnh Nghệ An tham gia tổ chức chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen năm 2026. Nhiều hoạt động hưởng ứng khác cũng được triển khai như triển lãm tư liệu hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức giải chạy đêm thành phố Hồ Chí Minh 2026 và các chuyên đề sinh hoạt văn hóa tại cơ sở. Dịp này, thành phố cũng phát động chương trình trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, xây dựng môi trường đô thị bền vững gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng của Người. Thông qua chuỗi hoạt động kéo dài gần một tháng, thành phố Hồ Chí Minh hướng đến việc xây dựng không gian văn hóa giàu tính cộng đồng, nơi các giá trị về lịch sử, văn hóa và tinh thần yêu nước tiếp tục được bồi đắp trong đời sống đương đại.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa dòng người lặng lẽ về thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ao cá và nhà sàn Bác Hồ vẫn giữ nguyên vẻ giản dị thanh bình như thuở Người còn sống và làm việc. Không chỉ là điểm đến tham quan, nơi đây trở thành không gian ký ức, nơi mỗi bước chân là một lần lắng lại để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc. Tháng năm về, gợi nhắc dấu mốc thiêng liêng về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đây không chỉ là dịp để toàn đảng, toàn dân, toàn quân tưởng nhớ công lao to lớn của Người, mà còn là thời điểm mỗi người tự soi chiếu, tiếp nối những giá trị lịch sử mà Bác đã dày công vun đắp. Trong không khí ấy, dòng người từ khắp mọi miền tổ quốc hướng về lăng Bác và khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch với lòng thành kính, biết ơn vô hạn. Những bước chân lặng lẽ nối dài, những ánh mắt trang nghiêm, tất cả hòa quyện thành một dòng chảy cảm xúc sâu lắng thiêng liêng về bên Bác kính yêu.
1: Nhà sàn và ao cá Bác Hồ thiện lên bình dị, gần gũi như chính phong cách sống của Người. Ngôi nhà sàn nhỏ bằng gỗ, nơi Bác làm việc và nghỉ ngơi trong những năm tháng cuối đời, vẫn được gìn giữ gần như là nguyên vẹn. Từng bậc cầu thang, bàn làm việc, giá sách, tất cả đều mộc mạc, gần gũi, song lại chứa đựng giá trị tinh thần lớn lao. Phía trước nhà sàn, ao cá trong xanh, mặt nước phẳng lặng phản chiếu bóng cây, gợi cảm giác yên bình và thư thái. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt đời thường của Bác, mà còn là không gian Người thường dạo bộ, suy ngẫm về vận mệnh với đất nước. Không gian nhà sàn ao cá vì thế không chỉ mang giá trị lịch sử, mà còn là bài học sống động về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sự giản dị mà cao quý, gần gũi mà vĩ đại được kết tinh qua những chi tiết nhỏ. Đó cũng là lý do nơi đây luôn có sức hút đặc biệt đối với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.
0: Dòng người về thăm lăng Bác và khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch không ngừng nối dài. Trong dòng chảy lặng lẽ ấy, mỗi người một câu chuyện, một cảm xúc riêng, nhưng đều gặp nhau ở sự kính trọng và biết ơn. Ông Nguyễn Quốc Hải, 76 tuổi, ở phường Yên Tử, Quảng Ninh, một cựu chiến binh từng chiến đấu trong chiến trường Quảng Trị, xúc động chia sẻ: "Mỗi lần về đây, tôi lại thấy tự hào. Nhìn thấy các cháu nhỏ từ mẫu giáo đến các cháu học sinh cũng được đưa tới tham quan. Tôi thấy rất mừng. Đó là cách để các thế hệ sau nhớ về cội nguồn, hiểu hơn về lịch sử dân tộc." Bà Nguyễn Thị Nhài cho biết mỗi lần đến thăm Bác cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Không gian ở đây rất đặc biệt, khiến mình tự nhiên nói khẽ hơn, bước chậm hơn. Như thể Bác vẫn đâu đây, gần gũi mà ấm áp. Trong khi đó, chị Nguyễn Trần Thanh Hiếu, 27 tuổi ở Nha Trang, lần đầu ra Hà Nội và vào lăng viếng Bác, chị chia sẻ: "Không gian nhà sàn, ao cá bên lăng rất bình yên, chậm rãi, khiến mọi người tự nhiên đi chậm lại và giữ sự trang nghiêm. Khi vào viếng Bác, tôi thật sự xúc động, cảm nhận rõ sự thiêng liêng của khoảnh khắc ấy."

0: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương tiêu biểu trong bảo vệ môi trường. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, người luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm lo môi trường sống và thường xuyên kêu gọi nhân dân gìn giữ thiên nhiên để con đường từ chủ nghĩa xã hội đến chủ nghĩa cộng sản thêm xanh tươi. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhiều địa phương đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực gắn với đời sống hàng ngày của người dân. Trong đó, phong trào xây dựng nông thôn mới không chỉ tập trung phát triển hạ tầng, nâng cao thu nhập mà còn hướng đến xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, văn minh và bền vững.
1: Tại xã Châu Thành, tỉnh An Giang, một mô hình nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên phụ nữ và người dân địa phương. Đó là mô hình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm. Xuất phát từ thực tế lượng rác thải nhựa trong sinh hoạt hàng ngày càng gia tăng, trong khi ý thức phân loại và tái chế rác của một bộ phận người dân còn hạn chế, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Thành đã triển khai mô hình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua mô hình, hội viên phụ nữ và người dân được vận động phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư. Đây cũng là cách làm cụ thể để lan tỏa tinh thần tiết kiệm, ý thức trách nhiệm với cộng đồng theo lời dạy của Bác Hồ.
0: Điểm đặc biệt của mô hình là người dân có thể mang các loại rác tái chế như là chai nhựa, lon nước, bao bì nhựa, giấy vụn, sách báo cũ đến điểm tập kết để đổi lấy những nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày như là gạo, mì gói, nước mắm, dầu ăn hay tập học sinh cho các em nhỏ. Bà Lê Thanh Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Thành cho biết.
2: Thì cái mô hình này sinh hoạt này hàng quý một lần, thì mỗi lần sinh hoạt như vậy thì ít nhiều gì chị em cũng có những phần quà, những nhu yếu phẩm mang về. Thì bên cạnh đó thì chị em cũng có ý thức được trong cái việc mà bảo vệ môi trường cũng như là ở địa phương. Thì thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ nữ thì cũng có ý tưởng là sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng thêm nữa ở các chi hội để cùng nhau lan tỏa cái tinh thần vì cộng đồng, bảo vệ môi trường.
0: Không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác thải, mô hình còn hướng đến thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân theo hướng thân thiện với môi trường.
1: Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, họp dân, hệ thống loa truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, hội viên phụ nữ được tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người. Các chi hội phụ nữ tại địa phương cũng chủ động thành lập tổ điều hành, bố trí điểm tập kết rác phù hợp, tổ chức thu gom định kỳ, đồng thời phối hợp với các cơ sở thu mua phế liệu để tái chế, tạo nguồn kinh phí duy trì hoạt động mô hình. Đáng chú ý, nguồn thu từ bán phế liệu không chỉ phục vụ cho việc đổi nhu yếu phẩm, mà còn được sử dụng để hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Qua đó cho thấy việc học và làm theo Bác không phải là điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ những hành động thiết thực, gần gũi trong đời sống thường ngày.
0: Chị Lâm Thị Ngọc Ánh, chi hội trưởng Hội Phụ nữ ấp Minh Long, xã Châu Thành cho biết.
3: Để phát động phong trào thì đặc biệt là phụ nữ hưởng ứng nhiệt tình lắm. Tuy rằng mới mẻ nhưng mà họ là hưởng ứng rất là nhiệt tình cái vụ đổi nhu yếu phẩm đổi cái thải nhựa mà lấy nhu yếu phẩm này. Một tháng sẽ mình xem tình hình, một tháng hoặc hai tháng mình sẽ tổ chức, mà chắc chắn là thành viên sẽ ngày càng tăng.
0: Có thể thấy mô hình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường mà còn lan tỏa tinh thần sống xanh, tiết kiệm và sẻ chia trong cộng đồng. Từ những chai nhựa, lon nước tưởng chừng bỏ đi, này lại trở thành những phần quà ý nghĩa phục vụ đời sống người dân. Trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, những mô hình gần gũi thiết thực như ở xã Châu Thành, tỉnh An Giang đang góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành hành động cụ thể trong mỗi người dân, qua đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp và văn minh hơn.
1: Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
4: Tạp chí phát thanh.
1: Mời quý vị các bạn đến với chương trình tạp chí phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chúc quý vị có những phút thư giãn cùng chương trình hôm nay nha.
0: Giới miền đồng bằng trù phú, cây thốt nốt An Giang dương mình xanh biếc trở thành biểu tượng của sức sống và văn hóa vùng bảy núi. Không chỉ điểm tô cảnh quan, thốt nốt còn mang đến nguồn đặc sản ngọt lành, được ví như món quà trời ban, gắn bó sâu sắc với đời sống của người dân miền biên viễn. Ở nước ta, khu vực Tri Tôn và tỉnh biên An Giang là nơi thốt nốt phát triển mạnh, trở thành biểu tượng gắn liền với văn hóa vùng bảy núi. Cây thốt nốt An Giang thuộc họ cao, thân thẳng, vươn cao đến 30 mét, tuổi thọ hơn 100 năm, lá tỏa rộng như chiếc quạt lớn. Cây cái cho từ 50 đến 60 trái mỗi vụ, còn cây đực chỉ cho qua. Thốt nốt có khả năng thích nghi tốt, chịu hạn, ngập và ra sáng. Với người Khmer An Giang, thốt nốt là cây trời ban bởi mọi bộ phận đều hữu ích. Nước thốt nốt được nấu thành đường, làm bánh hay chế biến món ăn. Thân và lá dùng làm đồ thủ công mỹ nghệ. Cây thường sinh trưởng từ 12 đến 15 năm mới cho trái và nước đường càng lâu năm, năng suất càng cao. Mùa thốt nốt An Giang thường kéo dài khoảng 6 tháng, bắt đầu từ tháng 11 âm lịch đến đầu mùa mưa năm sau. Đây là thời điểm người dân thu hoạch nước thốt nốt để nấu đường và chế biến các món đặc sản. Nếu năm nắng nhiều, mùa khai thác sẽ kéo dài hơn và sản lượng đường cũng dồi dào hơn. Vào khoảng tháng 2, tháng 3, cây thốt nốt cho nước ngọt và nhiều nhất trong năm. Mỗi cây có thể cho tới 60 đến 80 lít nước mỗi ngày, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân vùng bảy núi. Dọc theo các con đường dẫn về vùng biên giới, du khách dễ dàng bắt gặp những quầy hàng bán nước và trái thốt nốt An Giang tươi. Nước thốt nốt được lấy từ cuốn hoa cây thốt nốt, có vị ngọt dịu, hương thơm tự nhiên. Thường dùng kèm ruột trái trắng nõn, giòn mềm như thạch. Mỗi ly nước thốt nốt mát lạnh, vừa giải khát, vừa tốt cho sức khỏe.
1: Đường thốt nốt là đặc sản An Giang nổi tiếng, được chế biến thủ công từ nước hoa thốt nốt. Sau khi hứng nhựa, người dân nấu cô đặt trên bếp lửa cho đến khi tạo thành hỗn hợp sánh mịn, rồi đổ vào khuôn để nguội. Thành phẩm có màu vàng óng, vị ngọt thanh, thơm dịu, mang hương đặc trưng không lẫn với bất kỳ loại đường nào khác. Đường thốt nốt là đặc sản làm quà phổ biến và thường được dùng làm gia vị trong nấu ăn và làm bánh. Bánh bò thốt nốt An Giang được làm từ bột gạo, nước dừa và đặc biệt là đường thốt nốt, nguyên liệu tạo nên màu vàng óng cùng vị ngọt thanh, thơm dịu đặc trưng. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được độ mềm xốp, béo ngậy và hương thơm tự nhiên, lan tỏa. Bánh bò thốt nốt thường được dùng làm món tráng miệng, bữa ăn giặt hoặc là làm quà biếu cho du khách sau mỗi chuyến du lịch An Giang. Chè thốt nốt An Giang là món ăn giặt hấp dẫn, chinh phục thực khách bởi hương vị thanh mát và béo ngậy. Món chè được nấu từ cơm thốt nốt non, đậu xanh, nước cốt dừa và đường thốt nốt. Độ dẻo mềm của cùi thốt nốt hòa quyện cùng với vị béo của nước cốt dừa, vị bùi của đậu xanh và vị ngọt thanh thơm dịu của đường thốt nốt tạo nên chén chè thơm ngọt đặc sắc. Giữa cái nắng miền Tây, thưởng thức ly chè thốt nốt mát lạnh là cách tuyệt vời để cảm nhận trọn vẹn vị ngọt lành của mảnh đất An Giang. Mứt thốt nốt là đặc sản mới của An Giang, chỉ xuất hiện vài năm gần đây nhưng nhanh chóng được yêu thích nhờ hương vị độc đáo và thơm ngon tự nhiên. Nguyên liệu chính là cơm thốt nốt không quá già, cũng không quá non, được tách lấy phần thịt, rửa sạch rồi sên cùng đường cát hoặc là sữa trong nhiều giờ để đạt độ dẻo dai, vàng óng và mùi thơm đặc trưng. Trung bình 4-5 kg cơm thốt nốt tươi mới cho ra 1 kg mứt thành phẩm. Mứt thốt nốt An Giang nhìn giống mứt dừa nhưng vị thanh nhẹ, ít béo, mang đến cảm giác mới lạ cho người thưởng thức.
0: Thốt nốt rim An Giang được làm từ cơm thốt nốt dẻo, béo và thơm, được rim liu riu trong 3-5 tiếng. Thành phẩm có màu vàng óng, thấm vị ngọt thanh tự nhiên và có thể ăn cùng đá, thêm nước cốt dừa hay dùng làm topping cho trà sữa, cà phê, sữa tươi. Dù đơn giản nhưng hương vị mềm dẻo, ngọt dịu của thốt nốt rim An Giang khiến ai từng nếm thử đều nhớ mãi. Mật thốt nốt là đặc sản tinh túy của An Giang, được chế biến hoàn toàn từ nhựa hoa cây thốt nốt theo phương pháp truyền thống của người Khmer, không sử dụng chất tẩy hay chất bảo quản. Người thợ phải có tay nghề cao để canh lửa và thời gian nấu chuẩn xác, giúp giữ tròn hương vị ngọt thanh, thơm dịu đặc trưng. các bộ phận của cây thốt nốt An Giang được tận dụng và sáng tạo thành nhiều món quà lưu niệm ý nghĩa. Nổi bật nhất là tranh lá thốt nốt tinh xảo hay các sản phẩm mỹ nghệ từ gỗ và lá thốt nốt như đồng hồ, đèn ngủ, móc khóa, sổ tay. Ngoài ra, gỗ thốt nốt già còn được tận dụng để chế tác bình, cúp lưu niệm, vừa mang vẻ đẹp độc đáo, vừa thân thiện với môi trường, thể hiện tinh thần sáng tạo của người dân An Giang. Rượu thốt nốt An Giang là sản phẩm độc đáo, được chế biến từ nước thốt nốt của cây trên 20 năm tuổi. Trong quá trình sản xuất, gỗ sến được dùng để ức chế lên men, giúp giữ trọn vị ngọt tự nhiên. Nước thốt nốt được lọc sạch, cân chỉnh đường theo công thức riêng, rồi ủ lên men khoảng 3 tháng trước khi chưng cất thành rượu 29 độ thơm dịu.

0: uống. Rượu được đóng chai với thiết kế sang trọng trở thành đặc sản địa phương và là món quà biếu ý nghĩa mang đậm hồn quê An Giang.
1: Năm 2024, nghề làm đường thốt nốt của đồng bào Khmer tại Tri Tôn và Tịnh Biên được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định giá trị truyền thống độc đáo của vùng bảy núi. Du khách đến làng sẽ được tận mắt chứng kiến quy trình hứng nhựa, nấu và khô đặc đường hoàn toàn thủ công. Thành phẩm là những viên đường vàng óng thơm lừng, chứa đựng sự khéo léo, cần mẫn và niềm tự hào của người thợ Khmer An Giang. Có dịp du lịch An Giang, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức và mua đặc sản từ thốt nốt về làm quà. Từ nước thốt nốt tươi, thạch thốt nốt giòn dẻo đến bánh bò thốt nốt vàng ươm thơm lừng, tất cả đều mang hương vị tự nhiên, đặc trưng của vùng bảy núi. Du khách có thể chọn đường thốt nốt nguyên chất, rượu thốt nốt hay là mứt thốt nốt làm quà biếu ý nghĩa. Những sản phẩm này không chỉ ngon, tốt cho sức khỏe mà còn gói trọn tinh túy và tình cảm chân thành của người dân miền Tây Nam Bộ. Cây thốt nốt An Giang gắn liền sâu sắc với đời sống và văn hóa của người Khmer của vùng bảy núi. Trong hành trình khám phá, du khách nên ghé thăm các chùa Khmer như chùa Tà Pạ hay chùa Xà Tấn, nơi những hàng thốt nốt cao vút tỏa bóng trong khuôn viên linh thiêng. Tại đây, bạn có thể tìm hiểu mối liên hệ giữa cây thốt nốt và tín ngưỡng dân gian, hoặc khoác trang phục truyền thống Khmer để chụp ảnh kỷ niệm. Thốt nốt An Giang là biểu tượng của vùng bảy núi và là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều sản phẩm độc đáo, từ đường, rượu, bánh bò đến các món quà lưu niệm tinh xảo. Mỗi sản phẩm đều mang đậm hương vị, tinh thần và bàn tay khéo léo của người dân nơi đây. Du khách khi đến với An Giang không chỉ được thưởng thức vị ngọt thanh đặc trưng của thốt nốt mà còn được trải nghiệm văn hóa, đời sống mộc mạc, đậm chất miền Tây.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tạp chí phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Văn hóa ẩm thực Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bún cá ngừ Đà Nẵng, đặc sản của thành phố biển xinh đẹp nhất Việt Nam, đã từ lâu trở thành một biểu tượng ẩm thực đặc trưng của vùng này. Món ăn này được chế biến từ cá ngừ tươi ngon phối hợp với sợi bún mềm mại và các loại rau củ tươi sạch được gia vị tỉ mỉ. Trong tiết mục văn hóa ẩm thực Việt Nam hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức món ngon này nhé!
0: Đà Nẵng, thành phố năng động bên bờ biển thơ mộng, không chỉ nổi tiếng với những cảnh đẹp hút hồn mà còn níu chân du khách bởi nền ẩm thực phong phú và đa dạng. Trong số những món ngon đặc sản nơi đây, bún cá ngừ luôn là cái tên khiến thực khách nhớ mãi. Bún cá ngừ Đà Nẵng chinh phục thực khách bởi sự kết hợp tinh tế giữa vị ngọt thanh của cá ngừ tươi ngon, vị chua nhẹ của dứa và cà chua, cùng vị béo ngậy của nước dùng được ninh từ xương cá. Từng miếng cá dai ngon quyện cùng vị chua thanh của dứa, cà chua tạo nên một bản hòa ca hoàn hảo, khiến ai nếm thử cũng đều phải say mê. Để có được món bún cá ngừ đúng điệu Đà Nẵng, người dân nơi đây rất chú trọng vào khâu sơ chế và ướp cá. Cá ngừ sau khi được làm sạch sẽ, được ướp với các gia vị đặc trưng giúp khử tanh và tạo nên hương vị đậm đà cho món ăn. Nước dùng được ninh từ xương cá trong nhiều giờ, đảm bảo vị ngọt thanh và béo ngậy.
2: Bún cá ngừ Đà Nẵng thường được ăn kèm với bún tươi, rau sống, hành lá, ớt và nước mắm pha. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh của cá, vị chua nhẹ của dứa và cà chua, cùng vị béo ngậy của nước dùng quyện vào nhau, tạo nên một hương vị khó quên. Bún cá ngừ Đà Nẵng không chỉ là một món ăn, mà còn là một trải nghiệm đậm chất văn hóa ẩm thực mà du khách không thể bỏ qua. Những địa điểm được đề xuất ở trên không chỉ là nơi để bạn thưởng thức hương vị tuyệt vời của bún cá ngừ, mà còn là những điểm dừng chân đầy ý nghĩa trong hành trình khám phá Đà Nẵng. Tóm lại, bún cá ngừ không chỉ là một món ăn mà còn là một phần không thể thiếu của văn hóa ẩm thực Đà Nẵng, mà những ai đã trót say mê vị ngon này sẽ khó lòng quên.

0: Thưa quý vị và các bạn, Ngũ Hành Sơn là tuyệt tác về cảnh quan thiên nhiên mà tạo hóa ban tặng cho vùng đất Đà Nẵng, có vẻ đẹp hài hòa của vùng sinh thái tự nhiên đan xen cùng với đời sống văn hóa tâm linh, nên nơi đây thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan mỗi dịp lễ Tết. Tiếp mục qua những miền quê hôm nay, mời quý vị và các bạn đến thăm địa điểm này. Ngũ Hành Sơn nằm ở khu vực có vị trí địa lý thuận lợi cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 8 km. Đây là điểm đến được du khách yêu mến trên hành trình tham quan các vùng đất thuộc con đường di sản miền Trung như cố đô Huế, Ngũ Hành Sơn, phố cổ Hội An, khu di tích đền tháp Mỹ Sơn. Quần thể di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn gồm 6 ngọn núi đá vôi: Thổ Sơn, Quả Sơn, gồm có Dương Quả Sơn và Âm Quả Sơn, Thủy Sơn, Mộc Sơn, Kim Sơn. Bên cạnh đó, nơi đây còn có phong cảnh đẹp cùng nhiều hang động huyền bí như Động Huyền Không, Huyền Vi, Dân Thông, hấp dẫn du khách đến tham quan du lịch. Từ đỉnh của Thủy Sơn, du khách sẽ choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên đặc sắc của toàn bộ núi Ngũ Hành Sơn và chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố từ xa được bao quanh bởi những bãi biển nên thơ, hay khám phá núi Kim Sơn, nơi tọa lạc của ngôi chùa Quán Thế Âm, núi Mộc Sơn với khối đá Quan Âm cẩm thạch màu trắng bắt mắt.
1: Đến Ngũ Hành Sơn, du khách không nên bỏ lỡ Động Huyền Không. Đây là hang động lộ thiên, một trong những hang động đẹp nhất của Ngũ Hành Sơn. Khi ánh sáng chiếu vào động, sẽ tạo nên khung cảnh lung linh quyền ảo, khiến cho du khách có cảm nhận như là mình đang bước vào tiên cảnh. Ngoài ra, đây là điểm đến thu hút du khách cầu nguyện tài lộc ở đền Bà Chúa Tiên và cầu bình an sức khỏe tại đền Chúa Thần Ngàn. Sau khi tham quan xong Ngũ Hành Sơn, du khách có thể ghé thăm làng đá Non Nước, làng nghề truyền thống điêu khắc đá mỹ nghệ nổi tiếng ở Đà Nẵng. Tại đây, du khách sẽ được chìm đắm trong thế giới điêu khắc nghệ thuật giữa những tác phẩm với vẻ đẹp tinh tế được tạo ra bởi bàn tay sáng tạo của nghệ nhân.

0: bạn trẻ.
1: Thú vị cho các bạn, trong dòng chảy vội vã của cuộc sống hiện đại, đôi khi chúng ta vô tình lãng quên đi những giá trị cốt lõi, những điều giản dị, nhưng lại mang sức mạnh lan tỏa vô cùng lớn lao. Một trong số đó chính là tình yêu thương. Khi lắng nghe những chia sẻ về hành trình từ yêu thương đến yêu thương, mỗi người trẻ chúng ta có lẽ sẽ dừng lại một nhịp để nhìn nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa và sức mạnh của tình cảm cao đẹp này. Điều đáng trân trọng là sự lan tỏa của tình yêu thương. Khi một người nhận được yêu thương, họ có xu hướng muốn trao đi yêu thương đó cho người khác. Nó tạo thành một vòng tròn kết nối, một hiệu ứng domino tích cực. Một hành động tử tế có thể khơi dậy những hành động tử tế khác. Một lời nói yêu thương có thể xoa dịu những tổn thương, và một sự sẻ chia chân thành có thể mang lại hy vọng cho những người đang tuyệt vọng. Với những người trẻ thế hệ đang nắm giữ tương lai của xã hội, việc thấu hiểu và thực hành hành trình từ yêu thương đến yêu thương lại càng có ý nghĩa đặc biệt. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động với những áp lực từ học tập, công việc và cả những mối quan hệ xã hội phức tạp. Đôi khi, sự vô cảm, sự thờ ơ có thể len lỏi vào tâm hồn khi chúng ta trở nên khép kín và đánh mất đi khả năng kết nối thực sự với những người xung quanh. Chia sẻ về vấn đề này, các bạn trẻ có nhiều cảm xúc bộc bạch thế này.
2: Em tên là Đoàn Ni Hồng Đào. Đến với chủ đề là từ yêu thương đến yêu thương ngày hôm nay thì cảm nghĩ của em là yêu thương là dành tình cảm, thương mến cho một hoặc nhiều đối tượng bên cạnh ta, là một hoạt động chứa trọn vẹn tình cảm của một con người dành cho một con người. Trong cuộc sống, yêu thương thì bao trùm lên tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, tình cảm cho những mảnh đời bất hạnh và rộng hơn là tình yêu đôi lứa. Bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy, khi ta trao ai lòng yêu thương thật lòng, thì đối phương sẽ đáp lại ta một sự yêu thương bằng tất cả những gì họ có. Trong tình cảm gia đình, ta thương yêu các đấng sinh thành vì họ đã cho ta sự sống và dành tất cả những điều tốt đẹp cho ta. Và ta đau lòng khi sự yêu thương ấy mất mát đi. Còn trong tình cảm bạn bè, tuy mỗi người sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau, nhưng bạn bè là những người chia sẻ ta cùng ta những niềm vui, đỡ ta dậy khi ta gấp ngã trong cuộc sống. Thì hơn một ai hết là cần sự yêu thương là những mảnh đời bất hạnh. Họ cần lắm sự cảm thông, chia sẻ và cao quý hơn là sự yêu thương của cộng đồng. Một vòng tay, một lời động viên là một động lực to lớn, vì đâu đó còn lắm sự yêu thương dành cho họ. Thì trong tình yêu đôi lứa, yêu thương là sợi dây nối hai người lại bên nhau và hy vọng về một tương lai tốt đẹp.

0: Mỗi cá nhân chúng ta hãy chung tay trao yêu thương để bàn tay này nói bàn tay khác, yêu thương này nói yêu thương khác để ra đời.
1: Tên là Nguyễn Văn Giàu. Trong buổi chia sẻ từ yêu thương đến yêu thương, em chia sẻ như sau: trong cuộc đời của mỗi con người, ai ai cũng muốn bản thân mình hoàn thiện, đầy đủ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Nhưng có ai hiểu và làm được như thế chưa? Thực tế chứng minh đa số con người chỉ vì lợi ích cá nhân của mình mà có thể bán rẻ đi nhân cách, bản tính của họ. Từ yêu thương đến yêu thương chính là thông điệp mà tôi muốn nhắn gửi đến các bạn trong ngày hôm nay qua buổi chia sẻ này. Như chúng ta đã biết thì yêu thương đơn giản là ở đấy, không những với thân xác nhưng với cả tâm hồn mình. Là nói tôi yêu thương bạn, yêu thương đó là không phê phán, không chỉ trích, không kết án. Yêu thương chỉ đơn giản như thế thôi. Là một sinh viên năm 2 ngành giáo dục chính trị trường Đại học An Giang, phần lớn thời gian tôi dành cho việc học tập, nhưng có đôi lúc tôi lại gói nồi xúc động với những cảm xúc bất chợt hiện lên trong đầu khi bắt gặp những mảnh đời bất hạnh, những cuộc sống thăng trầm trong xã hội hiện nay. Tôi có thể dùng những hành động của mình để giúp đỡ họ trong các hoạt động từ thiện, quyên góp, tham gia các phong trào xã hội.
2: Em tên Nguyễn Thị Ngọc Huệ. Qua thông điệp từ yêu thương đến yêu thương, em có vài suy nghĩ chia sẻ về tình bạn. Không phải là ruột thịt, nhưng bạn bè cũng giống như người thân trong gia đình vậy. Đôi lúc còn hơn cả người thân, bạn luôn ở cạnh ta, cùng ta chia sẻ vui buồn và những tâm sự mà đôi khi ta không thể chia sẻ với gia đình. Bạn cùng ta cười, cùng ta khóc, cùng ta vượt qua mọi khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống. Hành trình cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn nghe thấy tiếng bước chân của một người bạn bên cạnh mình. Tôi rất may mắn vì có được những người bạn như vậy. Chính vì thế, tôi rất trân trọng tình bạn ấy. Tôi cố gắng giữ cho tình bạn ấy luôn đẹp, luôn bền lâu. Thời gian trôi qua, mọi người luôn bận rộn với những lo toan cuộc sống. Một số người nghĩ rằng tình bạn chỉ tồn tại một lúc nào đó, rồi sau này ai cũng có cuộc sống riêng và lo cho gia đình riêng của mình. Nhưng với tôi, tình bạn là mãi mãi. Nó luôn tồn tại ở một góc nào đó trong lòng của mỗi người. Từ yêu thương tới yêu thương thì có thể chúng ta sẽ nghĩ đến những mảnh đời khó khăn tình yêu, nhưng đối với em từ yêu thương đến yêu thương là tình bạn.
3: Những chia sẻ về từ yêu thương đến yêu thương như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, nó khuyến khích chúng ta mở lòng hơn, nhạy cảm hơn với những nỗi đau và niềm vui của người khác. Nó thôi thúc chúng ta hành động, dù là những hành động nhỏ bé nhất, để góp phần xây dựng một cộng đồng nhân ái và tốt đẹp hơn. Từ yêu thương đến yêu thương không phải là một hành trình đơn giản và dễ dàng. Sẽ có những lúc chúng ta gặp phải sự thờ ơ, thậm chí là sự tổn thương. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta không ngừng tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu thương, không ngừng gieo những hạt giống tốt đẹp. Bởi lẽ, chính những hành động xuất phát từ trái tim sẽ mang lại những quả ngọt, không chỉ cho người nhận mà còn cho chính người trao đi. Hãy để mỗi người trẻ chúng ta trở thành một mắt xích quan trọng trong hành trình lan tỏa yêu thương này. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất bằng sự chân thành và lòng trắc ẩn. Bởi vì chỉ khi yêu thương được trao đi và đón nhận, thế giới này mới thực sự trở nên tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình tạp chí phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Xin kính chào tạm biệt.
4: Dũng Minh và Bao xin được gửi lời chào đến các thính giả. Chúng ta cùng theo dõi kết quả bảng xếp hạng làn sóng xanh.
5: Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị đang theo dõi làn sóng xanh của tuần này. Và quý vị thân mến, chúng ta đang đến với bảng xếp hạng tuần thứ 3 của tháng 5 năm 2026. Và như vậy là cũng chỉ còn khoảng vài tuần nữa thôi là chúng ta đã chính thức khép lại nửa năm 2026 rồi. Thật sự nó quá nhanh luôn Diệu Minh ơi.
4: Thật sự luôn á, bây giờ quay qua quay lại là lại chuẩn bị đến cái lễ trao giải tới nơi á. Eo ôi.
5: Nhưng mà quý vị thân mến, Diệu Minh thân mến, trong tuần vừa qua thì theo Beo lướt mạng xã hội và Beo thấy là sùm rất là nhiều những content, rất là nhiều những hint cho những cái màn comeback có thể gọi là rúng động sắp tới. Thì tại sao lại có những cái màn hint mà Beo đoán là nó sớm như vậy Diệu Minh? Beo nghĩ là tại sao nó lại sớm như vậy ta? Beo nghĩ là hint đùng đùng thì mình sẽ ra liền chứ. Đằng này là Beo thấy là ekip của Sơn Tùng MCP ra hint từ trước đó rất lâu, và sau đó là ra một cái lịch là tới ngày 28 tháng 5 mới phát hành lần Diệu Minh.
4: Đúng rồi, Diệu Minh cũng nghĩ là thông thường thì sẽ nên ra sớm hơn, bởi vì mọi người biết là cái khoảng thời gian marketing kéo dài á, thì thường là phải có đủ content, còn nếu không thì nó sẽ làm nguội dần cái độ chú ý đối với lại sản phẩm đó. Nhưng mà chiến lược của mỗi một ekip thì cũng khó nói lắm, cho nên là cũng không biết đường nào mà mò. Ví dụ như là với EP của Nu Phước Thịnh chẳng hạn thì cũng sẽ thả hint từ trước đó một tháng, nhưng mà bởi vì là EP thì có đến 3 bài, cho nên là cái content mỗi ngày, chưa kể là đợt này thì Nu Phước Thịnh còn bán merch nè, rồi còn có một số còn có fan call nữa nè, rồi còn có private premiere, tức là có rất là nhiều những cái nội dung để có thể quảng bá trong suốt gần một tháng. Cho nên là Dũng Minh cũng không biết. Nhưng mà ngược lại á, Bell thì ví dụ như là Bell thấy Win Lê là đánh úp ngay lập tức là ra mắt sản phẩm và không ai biết gì hết, cho đến lúc là ra mắt sản phẩm một phát thì mới bắt đầu là tung truyền thông.
5: Và Bell có thấy trong tuần lễ vừa qua mọi người cũng dành rất là nhiều những cái sự bàn tán về cũng một pha truyền thông nữa, đó là ekip của ca sĩ Phí Phương Anh. Thì không biết là một người trong nghề mình có những chia sẻ gì về case này không Diệu Minh? Tại vì Bell thấy là nó thật sự cũng rất là sùm trong tuần lễ vừa qua á, trên trời khắp mọi nền tảng luôn.
4: Bell hỏi xong rồi cho Diệu Minh nói, xong rồi cho Diệu Minh lên trên thread hay gì.
5: Mình chỉ chia sẻ góc nhìn một cách khách quan nhất của một người làm nghề thôi mà.
4: Diệu Minh nghĩ nó là chiến lược của mỗi một ekip thì mình sẽ không có ý kiến. Đương nhiên là việc là cùng lúc ra mắt sản phẩm với lại một cái sản phẩm được sự chú ý nào đó thì nó cũng thường là một trong những cách để mà các cái đội truyền thông tính toán. Ví dụ như là bây giờ đang có một cái sản phẩm nào đó bùng nổ và bạn chọn ra mắt cùng thời điểm đó chẳng hạn, thì nó sẽ có hai hướng, hoặc là bạn sẽ được so sánh và bạn sẽ được nhắc nhớ chung. Nhưng cũng có thể là bạn sẽ bị toxic, bởi vì là sẽ có những cái nhận định kiểu giống như là mình ăn theo chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì bây giờ thật ra là mọi người lên mạng xã hội, mọi người cũng đã nhìn thấy tất cả những cái luồng ý kiến đó rồi, thì nó cũng tùy vào vị trí của ca sĩ nha. Ví dụ như là sẽ có những ca sĩ thì họ sẽ không muốn cái sự so sánh đó, nhưng cũng có những ca sĩ sẽ cảm thấy rằng là việc so sánh nó cũng không sao hết trơn á, quan trọng là hiệu quả cuối cùng của sản phẩm. Vậy thì dù mình nghĩ rằng là ở quan điểm nào thì ít nhất Phí Phương Anh cũng đã được chú ý, và chắc chắn rằng là nếu như mà không ra mắt vào ngày 28 tháng 5 thì Diệu Minh nghĩ rằng là sản phẩm đó sẽ không được nhắc đến nhiều như bây giờ, và cụ thể là rõ ràng Bell cũng đã nhắc đến, đúng không? Còn nếu không thì chắc có thể là mình cũng sẽ điểm qua như rất nhiều những cái sản phẩm ra mắt vào mùa hè này thôi.
5: Dạ. Hy vọng rằng là như Diệu Minh chia sẻ thì ekip của Phí Phương Anh cũng sẽ tung ra được một bài hát mà nó phải chất lượng như là Răng Khôn, đúng không Diệu Minh? Bell rất là thích bài đó của Phí Phương Anh luôn. Thì biết đâu nó lại là một chiến dịch truyền thông và quảng bá thành công. Bây giờ thì mọi người đều đang đổ dồn và mong đợi sẽ là một cái tác phẩm mà nó thật sự chất lượng đến từ ekip của Phí Phương Anh.
4: Ngoài ra thì có hai sản phẩm mà Diệu Minh cũng khá là trông chờ. Một đó là Side B của Grady, album Ánh Sáng Màn Đêm. Bởi vì Ánh Sáng thì chúng ta cũng đã thấy có hóa ra rất là viral rồi, thì Màn Đêm như thế nào cũng là một cái sự đầu tư mà Diệu Minh nghĩ là ekip mà nhà bên đó rất là chỉnh chu. Ngoài ra còn một cái sản phẩm nữa đó là Binzy. Thì cũng lâu lắm rồi, sau Anh Trai Vượt Ngàn Trong Gai, Binzy mới chính thức quay trở lại với là một cái sản phẩm đầu tư như vậy. Thì Diệu Minh cũng kỳ vọng rằng là đâu đó sẽ có một Big City Boy chẳng hạn. Rồi ngoài ra chúng ta cũng còn có khá là nhiều những cái rumor khác trong tháng 6 này về việc là các nghệ sĩ ra mắt sản phẩm, cho nên là Diệu Minh nghĩ ai cũng có cơ hội để được chào đón.
5: Và hình như là trong những ngày tiếp theo chúng ta cũng sẽ được đón chờ những cái concert mà Bell thấy là cũng đang rất là ồn ào trên mạng xã hội những ngày vừa qua. Ví dụ như là concert của Phùng Khánh Linh ở Hà Nội, rồi cả của Grady ở thành phố Hồ Chí Minh, đúng không Diệu Minh?
4: Đúng rồi,
5: mọi người thật sự mọi người đều rất là chỉnh chu về concept, về ý tưởng, về mọi thứ luôn. Dù mà nó dạo gần đây Bèo thấy cảm thấy rất là vui cho thị trường âm nhạc Việt Nam luôn. Mọi người đã bắt đầu sao ta làm mọi thứ nó rất là quốc tế luôn rồi Diệu Minh.
4: Dạ, cho nên là khán giả sẽ là người hưởng lợi, mặc dù khán giả cũng sẽ là người tốn tiền. Nhưng mà Diệu Minh nghĩ là mọi người sẽ vui. Chưa kể là chúng ta lại còn chuẩn bị lên sóng Tinh Hà Say 2 và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 cũng đang rất là rôm rã nữa.
5: Dạ, Diệu Minh nhắc tới Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Bèo mới có cơ hội được chia sẻ là trong tuần vừa qua.

0: Theo bị wow trước cái chất lượng âm thanh và cái khả năng hát live của Bùi Công Nam. Nói chung là lâu lắm rồi Beo mới được chìm đắm vào một cái không gian âm nhạc mà mình đi và chỉ để kiểu nghe và thật sự tập trung nghe từ đầu tới đuôi á. Dù mình chỉ là một live band rồi Bùi Công Nam đứng ở đó hát, rồi có những phần là với cây guitar, nhưng mà âm thanh thật sự nó rất đỉnh luôn Dù mình. Không biết là sắp tới mình sẽ còn có cơ hội được nghe những cái dạng live concert như vậy hay không. Nhưng mà nói chung rằng là Beo đã hiểu lý do vì sao mà live tour của Bùi Công Nam năm vừa rồi cũng được mọi người khá là chú ý, và cái việc săn vé nó cũng rất là khó Dù Minh.
1: Năm nay thì Bùi Công Nam vẫn đang đẩy mạnh live tour, và Dù Minh nghĩ là cái mô hình sân khấu mà khoảng cỡ vài ngàn khán giả vừa phải ở trong nhà hát khá là phù hợp với lại Bùi Công Nam. Đặc biệt là Nam không chỉ sáng tác tốt mà kể cả phần trò chuyện cũng rất là duyên dáng nữa. Thì đó cũng là một trong những cái phần mà sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì Nam có một cái lực lượng FC rất là tốt, là cũng nhờ cái hình ảnh của Nam rất là gần gũi dễ thương. Thì Dù Minh cũng biết rằng là năm nay còn có những cái con tướng rất mạnh đang chờ gọi là để tung thông tin về live concert mà kiểu mà ồn nha.
0: Nôn nha.
1: Cho nên đó là mọi người ơi, chịu khó để dành tiền từ từ đi nha, chứ đến lúc tung ra xong là thiệt không biết là mua vé nào với vé nào luôn đó.
0: Nhưng mà thật sự nếu mà live concert mà chất lượng như cái live concert mà Beo vừa mới tham dự của Bùi Công Nam á, Dù mình biết là Beo bỏ có đúng 1.6 triệu để ngồi ở cái hàng F luôn, là ở dưới lầu luôn á. Dù mình thật sự giá nó rất là hợp lý luôn cho một cái đêm mà chất lượng âm nhạc rất là đã như vậy, thì Beo sẵn sàng. Nên là rất là mong là giống như là Dự Minh chia sẻ, thì trong năm nay chúng ta cũng sẽ được chào đón rất là nhiều những live tour, live concert hoặc là concert thật sự bùng nổ, để mà V-pop của chúng ta sẽ ngày càng đánh dấu được cái vị thế của mình hơn nữa Dự Minh ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức bước vào bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh top 10 của chúng ta tuần này, với vị trí thứ 10 đã thuộc về một bài hát rất mới, lần đầu tiên góp mặt cùng với Làn Sóng Xanh của chúng ta, đó chính là Thỏ Săn Mồi, một sáng tác của Treat Minh và Thiều Bảo Trâm.

và cũng có những cái ồn ào qua lại nhất định. Thì đó, Bell thấy đó đôi khi là cũng không nhất định phải là cùng ngày, cùng tháng, cùng năm đâu. Chỉ cần cùng một đợt thôi thì cái câu chuyện truyền thông nó cũng đã đủ để có những cái nội dung mà cộng đồng mạng có thể phân tích. Và bây giờ thì nếu mà nói về cái việc là truyền thông cho một sản phẩm như thế nào thì Diệu Minh nghĩ là sẽ không có bất cứ một cái mẫu số chung nào cho bất cứ một cái hoàn cảnh hay trường hợp nào đó, mà nó sẽ vô cùng là muôn hình vạn trạng và nó sẽ phụ thuộc vào cái yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa cũng như là cái không khí của khán giả vào cái thời điểm đó. Còn nói về mặt âm nhạc của bài hát này thì thứ nhất đối với Diệu Minh á, thì Bảo Trâm luôn luôn là một cái người rất là có khả năng perform. Mặc dù là Trâm đã có thử với rất là nhiều bài perform và chưa có bài nào có thể boom lên thành super hit. Nhưng mà mọi người thấy đó, Trâm rất là đẹp, nhảy cũng ok la và cũng có một cái năng lượng ở trên sân khấu. Cho nên nếu mà gọi là về cá nhân Diệu Minh thì Diệu Minh vẫn khuyến khích Thiều Bảo Trâm có những cái sản phẩm để đi về phía perform hơn. Còn với Thỏ Săn Mồi thì có thể là cái khúc này thì cái số liệu của nó chưa có quá big boom. Không biết đó là nó đến từ những cái lý do nào nữa. Nhưng mà ví dụ như là với cá nhân Diệu Minh á, thì Diệu Minh đang cảm thấy rằng là cái bài này mặc dù nó là perform nhưng mà cái bản phối của nó hơi nhẹ. Tức là nếu như đối với Diệu Minh thì nó sẽ cần một cái bản phối mà dập hơn một chút nữa, bởi vì thật sự là vũ đạo của bài này rất là đẹp nha. Và vũ đạo của bài này cũng rất là cuốn. Nhưng mà cái bản phối nó hơi chill. Cái bản phối nó cần phải có thêm một vài những cái đoạn mà nó mạnh hơn, nảy hơn, tiết tấu hơn nữa, nó bum bum đồ này nọ vô hơn nữa thì nó sẽ bắt tai hơn. Đó là đối với cá nhân Diệu Minh như vậy.

Đây là sản phẩm quay trở lại của Thiều Bảo Trâm, và mặc dù là ra mắt trước Sơn Tùng đến tận mấy tuần, 2 tuần, nhưng mà cũng liên đới

0: Nhắc đến Thiều Bảo Trâm thì chúng ta cũng nhớ lại cách đây cũng khoảng đâu đó 1 năm đúng không Diệu Minh, thì Thiều Bảo Trâm cũng có đồng hành cùng với Làn Sóng Xanh với bài hát là Không Lời. Béo nhớ là cũng vài tuần á đúng không Diệu Minh,
1: Đúng
0: và
1: rồi,
0: cả
1: cũng
0: cái
1: cũng
0: bản
1: á.
0: Phái Sinh nữa. Nói chung là và lần này thì Thiều Bảo Trâm đã quay trở lại cùng với Làn Sóng Xanh cũng là một tín hiệu rất là vui. Hy vọng rằng là Thỏ Săn Mồi sẽ được mọi người yêu thương và stream nhiều hơn nữa để mà chúng ta cùng tiếp tục gặp lại Thiều Bảo Trâm ở những tuần lễ tiếp theo của Làn Sóng Xanh quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 9 của Làn Sóng Xanh tuần này, đã thuộc về một bài hát do Hiếu Thứ Hai và Hoàng Tôn vừa sáng tác và trình diễn luôn, đó chính là Chờ Tới Khi Anh Về.

để cho người mình quan tâm nhất quay đi. Nếu phải buông đôi tay nhau em sẽ hạnh phúc hơn hay chăng? Dù sao thì anh cũng vẫn muốn em cười. Một lời tạm biệt cho những gì mình từng hứa sẽ bên cạnh nhau mãi mãi, từng hứa sẽ không rời xa.

Ở vị trí thứ 8 giữ nguyên phong độ đó chính là Sớm Như Vậy của Bùi Trường Linh. Và ở vị trí thứ 7 thì lội ngược dòng lại hai hạng chính là Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết của Hiếu Thứ Hai.

0: Bài này cũng bắt đầu hơi thoát vòng nhẹ rồi nha. Dù mình Bell rất là bất ngờ khi mà những đứa bạn U40 của Bell cũng bắt đầu nghe. Dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết rồi. Tại vì tụi nó nói là tụi nó đã nghe bài Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói nó chán rồi, và bây giờ tự nhiên cái bài này cái vibe nó cũng tương tự và
1: Đúng
0: rất là
1: rồi.
0: dễ nghe đi nghe lại. Ví dụ mình trong lúc lái xe thì thật sự hôm bữa Bell leo lên xe của đứa bạn của Bell và nó bật bài này lên, Bell cũng hết hồn luôn. Bell hỏi làm sao mà mày biết bài này mà mày nghe, thì nó nói là YouTube đề xuất và tao thấy cái vibe nó giống cái bài kia mà bài kia tao nghe quá chán rồi, nên là cũng chúc mừng yếu thứ hai và ekip một lần nữa, vì một phần nào đó cũng đã ghi dấu ấn được ở những tệp fan rất là lớn tuổi có tuổi như Bell và bạn của Bell.
1: Ủa
0: Bell không
1: sao
0: tiện
1: vậy?
0: nhắc tên Diệu Minh nha mọi người.
1: Ủa sao vậy không? Tâm hồn của tôi là mãi mãi tuổi 18 nha mọi người.
0: Ok, và chúng ta vẫn nghe nhạc của Gen Z và thậm
1: Như
0: chí là
1: bình
0: trẻ hơn.
1: thường. Dạ. Thật ra thì bao nhớ dù mình đã nói rồi đó, khi mà mình xem cái live experience của Hiếu thì bài này và Chờ Tới Khi Anh Về là hai cái bài mà mình ngay lần nghe đầu tiên mình đã cảm thấy là ấn tượng với nó nhất rồi. Cho nên là dù mình cũng nghĩ là sau Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói thì dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết và Chờ Tới Khi Anh Về sẽ là hai cái ca khúc mà viral tiếp theo của album này.
0: Và xin được chúc mừng Hiếu thứ hai một lần nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ sáu của Làn Sóng Xanh tuần này, đã thuộc về Grady và Hóa Ra.

0: Ở vị trí thứ 5 của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần thứ 3 tháng 5 thì lưu nhẹ một hạng là Ai Ngoài Anh của Astra. Coi như là 19 tuần nằm ở trong bảng xếp hạng thì bài hát này vẫn nằm trong top 5, và bây giờ thì tổng lượt view ở trên các cái nền tảng âm nhạc đâu đó nó phải lên đến gần 50 triệu view, là một cái con số rất là khủng khiếp. Và vừa rồi á, thì cùng với lại cái câu chuyện bản quyền rất là rôm rã ở trên mạng xã hội thì Astra cũng có lên tiếng nói về những cái sản phẩm của mình. Bạn có quan tâm đến cái câu chuyện bản quyền không?
1: Dạ tuần vừa rồi em cũng là người em nghĩ là cũng là một trong những nhóm người đầu tiên inbox Diệu Minh khi mà vụ này nổ ra đúng không? Tại vì bình thường em cũng có kết bạn với lại các anh chị và các ekip nghệ sĩ, xong rồi em thấy tự nhiên sáng ngày hôm đó mọi người đồng loạt chia sẻ bài, hoặc là mọi người đều viết một cái bài đoạn gì đó, xong rồi nguyên một tuần vừa qua là Bèo cũng lướt thấy rất là nhiều các anh chị viết những cái bài kiểu như là bộc bạch rồi tâm sự rồi kể về một cái hành trình mà mình đã phải trải qua những gì liên quan đến cái vấn đề này. Thật sự nó cũng rất là nhức nhối á Dù Minh.
0: Nhưng mà thật ra ngoài cái chuyện nhức nhối với mọi người thì nó còn rắc rối nữa. Tại vì là nếu như mà thật sự am hiểu về bản quyền á và quan tâm thì Bell sẽ thấy rằng là mỗi người sẽ chia sẻ ở một cái góc nhìn khác nhau. Ví dụ như là nhạc sĩ thì chia sẻ kiểu khác, nhà sản xuất thì sẽ chia sẻ kiểu khác, và ca sĩ thì sẽ chia sẻ kiểu khác, và thậm chí là ca sĩ chính chủ của bài hát đó thì sẽ chia sẻ kiểu khác, mà ca sĩ cover một cái bài hát đó thì sẽ chia sẻ kiểu khác. Chưa kể là đến các bạn DJ, các bạn remix thì các bạn cũng có một cái tâm tư rằng là mình đang cùng cộng sinh để giúp cho các cái bài hát nó hot hit lên. Và thực tế là Bell cũng đã từng tiếp nhận rất là nhiều những cái bài hát hot hit từ các cái bản remix ở trên TikTok chẳng hạn, đúng không? Vậy thì đó, mỗi người đều sẽ đặt một cái câu hỏi về cái việc là vậy thì cái sự đóng góp của tôi với một cái bài hát hot hit đó nó là như thế nào. Thì ở đây mình chỉ muốn chia sẻ một cái góc độ thôi, đó là tất cả những cái liên quan đến tác quyền á, nó đều là những cái, đại khái là nó là những cái thương thảo mà nó sẽ là thuận mua vừa bán cho tất cả các bên. Những cái điều mà mọi người bức xúc đó là khi mà ví dụ như hổng xin phép nè, hay hổng trả giá nè, hay là thương thảo nhưng mà không đạt được đến thành công nhưng mà kiểu mà vẫn xài lén xài chùa rồi đó, thì những cái đó là mình lên án là đúng. Còn những cái việc thương thảo nó như thế nào là hợp lý á, thì chỉ có những người trong cuộc mới có được cái kết quả cuối cùng thôi, còn chúng ta là người ngoài. Cho nên á là về mặt lý đương nhiên á là nhạc sĩ là chủ sở hữu của tác giả thì nhạc sĩ sẽ có cái quyền cao nhất. Nhưng mà ví dụ như là bây giờ ra mắt một cái sản phẩm mới và Bell phải tốn rất là nhiều tiền cho cái việc truyền thông, thì nó cũng đồng nghĩa với việc rằng là mình cũng phải tốn rất là nhiều tiền để quảng bá những cái bài hát đó. Vậy thì những bản cover, những bản remix hay là những cái bản phái sinh của những cái bài hát đó đó thì nó có phải là truyền thông hay không? Cả những cái ranh giới đó nó thực sự là nó vô cùng là mong manh và rắc rối.
1: Khó kiểm soát nữa
0: Và rất là
1: thật
0: khó định
1: sự.
0: hình như thế nào gọi là xài trên một bản hit và như thế nào thì gọi là đang giúp một ca khúc quảng bá nó, kiểu dạng như vậy.
1: Nhưng mà em nghĩ là sau lần này thì chắc chắn rằng là các bên cũng sẽ ngồi lại và sẽ có những cái quy chế rất là cụ thể để mà giảm bớt cái tình hình này lại đúng không Diệu Minh? Và đặc biệt là một bộ phận mà ví dụ như là ba mẹ em mấy hôm nay cũng lướt thấy những cái tin như vậy nha Diệu Minh, tại vì sẽ có những cái kênh bolero mà ba mẹ và những cô chú lớn tuổi cũng hay vào nghe á, rồi mai mốt là bây giờ là chuyển qua nghe nhạc AI rồi đó, các anh chị U60 U70 nhà em là bắt đầu qua nghe nhạc AI rồi nha Diệu Minh ơi,
0: Đúng
1: nên là mai
0: rồi.
1: mốt là còn rắc rối ở cái mảng nhạc AI nữa đó Diệu Minh. Không biết là chúng ta sẽ có những cái cách như thế nào để mà có thể quản lý và vận hành một cách nó vẫn sao ta đúng nhất, nên là để xem sắp tới chúng ta sẽ còn chờ đón những điều gì nữa tiếp theo. Nhưng mà đây cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh ha Diệu Minh.
0: Dự Minh nghĩ á, là thật ra thì tác quyền đó là cái câu chuyện mà dân trong giới cũng đã biết lâu rồi. Bây giờ chỉ còn những cái vấn đề kiểu giống như là thu như thế nào, chi như thế nào, minh bạch ra làm sao thì nó quan trọng hơn. Chứ còn thật ra là đương nhiên là phải thu và phải chi thì ai cũng biết rồi. Bây giờ mình chỉ đi vào chi tiết thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với bảng xếp hạng làn sóng xanh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại vị trí thứ tư. Tăng nhẹ lại một hạng, tuyển bạn gái Ogenus và đăng răng to.

Tuyển bạn gái vẫn là một bản nhạc mà em thấy là được mở sập sình ở khắp mọi nơi ở thời điểm hiện tại ở Dụ Minh. Em nghĩ là cũng sẽ trộm vía là ca khúc này vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với chúng ta thêm ít nhiều vài tuần nữa, bèo đoán là như vậy. Xin được chúc mừng Ogenus và Đăng Răng To một lần nữa cùng với Tuyển bạn gái. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ba vị trí đầu bảng của Làn Sóng Xanh tuần này. Với vị trí thứ ba là một bài hát giữ nguyên vị trí so với tuần trước luôn, đó chính là Ngày Rời Chuyến Bay của Minh Huy và Pinny.

ban chiều. Lời anh viết buông rời rạc nhưng sau lòng vương em nhiều. Một trang sách hay nhật ký chân đủ bài đôi ba điều. Đã hai năm mình yêu xa vì lòng nhiều thương nên thiếu. Chiếc đồng hồ đôi chỗ ngoan giờ đây cũng đã lớn. Là món quà ngày mình chia tay hai đứa đều cảm ơn. Đôi ngón út nghe vào nhau như lời hứa mình cất thật sâu. Lặng nhìn em đôi mắt màu nâu, anh thấy hai bên đời được ghép vào nhau. Nhưng ta phải xa để mà trải qua công việc mà lo lắng. Ngồi ô cửa chuyến bay trời mất ánh sáng mặt trăng lo. Bài hát miên man viết về em hãy nghe cuộn băng đó. Cảm nhận lần đầu hẹn hò, mong em cười em yêu đừng nhăn nhó. Đừng là trái tim còn khách chân phải là nguyên nhân. Phải cái

cũng giữ nguyên so với tuần trước, và thật sự là giữ nguyên cũng hơi bị lâu so với nhiều tuần trước đây, chính là Không Buông của Hưng Lê và Ari.

0: Và quán quân của Làn Sóng Xanh tuần này giữ nguyên so với 9 tuần trước, phải không
1: Ghê
0: Diệu Minh?
1: Thiệt, 10 tuần.
0: Là tuần này là tuần thứ 10.
1: Đúng rồi.
0: Thì đó, em kêu là giữ nguyên so với 9 tuần trước. Có nghĩa rằng là Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói đã chính thức 10 tuần liên tiếp giữ vị trí quán quân của bảng xếp hạng top 10 Làn Sóng Xanh hàng tuần. Xin được chúc mừng Hiếu Thứ Hai.

0: Và như vậy là chúng ta đã điểm qua 10 bài hát hiện đang dẫn đầu kết quả bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần thứ 3 tháng 5. Và mặc dù chúng tôi đã nói rất là nhiều về mùa hè rực rỡ, nhưng mà phải đến tuần sau thì nó mới thực sự là sùm.
1: Tuần chúng tôi sau, hy vọng là như vậy.
0: Tuần sau thực sự là sẽ sùm đó mọi người. Không mấy bữa giờ là mình chạy roda thôi, tuần sau sẽ thực sự sùm nha.
1: Tuần sau là ngoài việc ấn định lịch phát hành là có Sơn Tùng MCP ngày 28 tháng 5,
0: Binzy còn... ngày 25 tháng 5.
1: Binzy là sẽ tung album luôn đúng không Diệu Minh?
0: Hình như là vậy.
1: Rồi còn những con tướng nào nữa không Diệu Minh ơi?
0: Mờ nhiều quá à, bây giờ đếm không có hết.
1: Rồi nói chung là quý vị nhớ nghe nhạc và nhớ chào đón những bài hát chuẩn bị đổ bộ vào V-pop của chúng ta trong những ngày sắp tới nha. Và tin chắc rằng là cái cụm từ một bảng xếp hạng mà sẽ trao đảo sẽ chuẩn bị được Beo và Diệu Minh sẽ lặp đi lặp lại nhiều đó quý vị ơi. Còn bây giờ thì Beo và Diệu Minh xin phép được khép lại thời lượng phát sóng của Làn Sóng Xanh tuần này. Và quý vị thân mến, trong tuần lễ vừa qua thì chúng ta phải nói lời chia tay với một bài hát collab của Hiếu Thứ Hai và Hustlang Robber, hai chàng quán

0: quân của chúng ta, đó chính là Vacheron Louis V. Còn bây giờ thì Bé và Diệu Minh xin chính thức khép lại thời lượng phát sóng của Làn Sóng Xanh tuần này, và hẹn gặp lại quý vị vào những tuần sau nha.
1: Bye bye.
0: Tạm biệt quý vị.

0: Bà con nông dân và các bạn nghe đài thân mến, để hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh, các triệu chứng của cây cao su, trong chuyên đề khuyến nông hôm nay sẽ có một số lưu ý trong việc chăm sóc loại cây này. Cũng trong chương trình nông thôn hôm nay, bà con nhớ đón nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Lệ Loan với nông dân Đặng Quang Dầu thuộc tổ hợp tác Hoa Kiển Tân An, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Còn bây giờ, mời bà con cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Thưa bà con, mở đầu chương trình nông thôn hôm nay, mời bà con và các bạn cùng đến với chuyên đề khuyến nông.
1: Chuyên đề khuyến nông.

0: Thưa bà con, bệnh trên cây cao su là mối lo ngại lớn đối với bà con nông dân. Trong đó, do sự tấn công của nấm khuẩn, côn trùng nên đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng đối với năng suất cây trồng. Các bệnh hại chính ở cao su như nấm hồng phấn trắng, vàng, rụng lá hay bệnh độc có thể khiến cây bị chết hàng loạt, giảm tuổi thọ vườn cây và sản lượng mủ khi thu hoạch. Do đó, việc tìm hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh, triệu chứng và áp dụng biện pháp phòng ngừa kịp thời sẽ giúp nhà vườn chúng ta giảm thiểu được các hiệu quả nghiêm trọng. Qua phần trao đổi của phóng viên Quốc Thái với thạc sĩ chuyên gia bảo vệ thực vật ở thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hữu Hào, mời bà con cùng theo dõi ngay sau đây.
1: Thưa bà con nông dân, trong mùa nắng nóng này, tình trạng bệnh phấn trắng tấn công trên cây cao su khiến cho cây cao su của bà con trong thời kỳ xa lá non nhưng mà bị nghẽn lại và không ổn định được từng lá. Vì vậy thì kế hoạch cả mũ cao su của bà con nông dân phải chậm lại hàng tháng trời và mất đi nguồn thu đáng kể. Vậy thì biện pháp quản lý và phòng trị chúng như thế nào? Anh Hào có những lưu ý gì cho bà con ạ?
2: Cảm ơn Quốc Thái. Kính thưa quý bà con, bệnh phấn trắng trên cây cao su là một trong những bệnh nó cũng gây ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của cây. Bệnh nó thường tấn công vào giai đoạn mà cây ra lá non á, thì từ khoảng tháng 1 đến tháng 3 hàng năm đó bà con. Thì về cái triệu chứng của bệnh á, thì bệnh đốm trắng này nó gây hại ở mọi lứa tuổi của cây. Ví dụ như vườn ươm nè, vườn kiến thiết nè, vườn khai thác nè, tất cả đều có thể bị nhiễm bệnh phấn trắng á. Những cái biểu hiện như sau bà con là cái giai đoạn mà lá non đó, tức là lá mà màu đồng tím á, thì đây là thời điểm mà mẫn cảm nhất. Thì phiến lá nó xuất hiện các cái chấm nhỏ, mặt dưới á, lá nó phủ một cái lớp phấn trắng mịn, màu trắng sữa. Sau đó lá nó bị biến dạng đi, nó nhăn nheo đi, nó khô dần rồi nó sẽ rụng. Nếu mà ngọn cành mà bị rụng lá đó, thì nấm nó sẽ phủ kín lên cái chớp cành luôn. Còn về cái giai đoạn mà nhìn lá chuyển sang xanh nhạt đó, nếu mà vết bệnh nó xuất hiện lúc này á, thì nó là những cái đốm nhỏ màu vàng nhạt, nó có lớp phấn trắng phủ mỏng phủ lên trên. Nếu bị nhiễm nặng thì lá có thể bị rụng. Còn ở giai đoạn lá già bà con thì lá nó không bị rụng, nhưng mà trên bề mặt nó để lại các cái vết đốm loang lổ màu vàng, làm mất đi cái độ bóng láng và làm giảm đi hiệu suất quang hợp của lá. Còn ở trên bông, nếu mà bông nó bị nhiễm bệnh phấn trắng á, thì bị chuyển sang màu đen, nó nhỏ lại và nó có thể bị thối và bị rụng bông. Vậy cái điều kiện mà phát sinh phát triển của cái bệnh phấn trắng này bà con, về thời tiết á, nấm bệnh này nó phát triển mạnh ở điều kiện thời tiết mát mẻ, 25 độ C thôi. Độ ẩm thì phải cao, trên 90%. Về cái sương mù thì những năm có thời tiết âm u, lạnh lẽo kéo dài thì xuất hiện sương mù vào sáng sớm, thì chính là cái điều kiện lý tưởng để mà bào tử nấm nó lây lan các bà con. Còn biện pháp phòng trừ đối với bệnh phấn trắng này thì biện pháp phòng trừ tổng hợp thì về chọn giống thì bà con mình nên ưu tiên chọn các dòng vô tính, nó có khả năng kháng được đối với bệnh phấn trắng. Còn chế độ bón phân thì bà con mình nên bón phân cân đối, đặc biệt là tăng cường cái phân đạm và phân kali vào giai đoạn mà cây nó thay lá mới. Việc này nó giúp lá non nó nhanh chóng hình thành, rút ngắn cái thời gian mẫn cảm với nấm bệnh. Vệ sinh vườn thì bà con mình thường xuyên phát quang là dọn dẹp cỏ dại để giúp cây nó thông thoáng, nó giảm độ ẩm tối đa ở dưới mặt lá và nó giảm đi cái chỗ những cái nguồn mà của nấm bệnh. Còn biện pháp hóa học thì khi cái cây nó bắt đầu ra lá rồi thì nếu có thời tiết sương mù nè thì nấm bệnh nó dễ xuất hiện, thì bà con mình phải phun trong phòng nó cách kịp thời. Đối với các loại thuốc đặc trị thì bà con mình có thể sử dụng các thuốc diệt nấm mà phổ rộng như diệt nấm gốc hexaconazole, sunfur hoặc diphenoconazole hoặc là probiconazole. Đó là những loại thuốc trị nấm mà bà con có thể phun để mà trị bệnh phấn trắng trên cây cao su ạ.
1: Một câu hỏi nữa Quốc Thái cũng xin được chuyển tới cho anh Hào. Ngoài bệnh phấn trắng trong mùa khô thì có nhiều vùng còn bị nhiễm bệnh đốm lá, héo đen đầu lá, rụng lá vân vân. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này thưa anh Hào?
2: Bệnh đốm lá hại cao su á thì không phải là một bệnh đơn lẻ mà là tên gọi chung của một số bệnh do một số chủng nấm khác nhau nó tấn công lên cái phiến lá. Thì bệnh đốm lá làm suy giảm nghiêm trọng cái khả năng quang hợp. Nó làm rụng lá và nó ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cũng như chất lượng của mũ cao su. Thì sau đây chúng tôi xin trình bày rõ ba cái loại bệnh đốm lá, bệnh vàng rụng lá. Thì bệnh vàng rụng lá là trên cao su á, thì do cái nấm Corynebora cassicola. Thì đây là cái nấm mà nó gây ra vàng rụng lá mà nguy hiểm nhất trên cây cao su. Về triệu chứng á, thì ở trên lá non á bà con, nó xuất hiện các cái chấm nhỏ hình tròn, cái tâm màu sáng bạc, cái viền màu nâu tối và bao quanh bởi một cái quần màu vàng nhạt. Vết bệnh có thể bị thủng lỗ ở giữa. Còn ở trên lá già bà con thì vết bệnh đặc trưng là chạy dọc theo các cái gân.

0: trị cái bệnh vàng rụng lá này bà con, thì bà con mình đã sử dụng các loại thuốc trị nấm như là hexaconazole, tetflunazole, propiconazole hoặc là triazole, hoặc có thể phối hợp lại hai hoặc ba các chất là lấy nhau thì để trị cái bệnh vàng rụng lá cao su. Còn bên cái bệnh mà rụng lá đốm tròn bà con, bệnh rụng lá đốm tròn này á là do cái tổ hợp với nấm là betalotivepsis và colletotrichum nó gây ra. Thì bệnh rụng lá đốm tròn này xuất hiện thì nó lây lan rất nhanh. Thì về cái triệu chứng á, thì ở vết bệnh đầu tiên là những cái đốm tròn nhỏ màu xám nhạt hoặc là màu nâu, nó lốm đốm ở trên lá trưởng thành á. Thì cái đốm sau này nó lan rộng ra thành những cái vòng tròn đồng tâm, nhiều đốm liên kết lại á, thì nó cháy lá ra từng mảng, lá nó bị vàng úa rồi nó rụng lá. Thì bệnh thường xuất hiện ở trên các cây mà tuổi từ khoảng 4 5 tuổi trở lên đến mười mấy tuổi. Cái thuốc phòng trị thì cũng vậy, bà con nên sử dụng các cái thuốc trị bệnh nội hấp mạnh như là hexaconazole, tetflunazole, propiconazole hoặc là triazole. Còn về cái bệnh đốm nâu mà héo đầu lá, thì bệnh đốm nâu mà héo đen đầu lá thì do cái nấm mà colletotrichum nó gây ra. Bệnh thường bùng phát mạnh vào mùa mưa và không khí ẩm cao. Về triệu chứng á, thì nấm bệnh nó tấn công chủ yếu vào cái lá non và chồi non. Thì ban đầu là các cái đốm nhỏ màu nâu sẫm, sau đó vết bệnh nó lan rộng lại nhanh chóng, nó làm cho cái đầu lá hoặc cái mép lá nó bị co quắp lại, bị héo đen rồi bị cháy rụng đó bà con. Còn nếu mà bị bệnh nặng á, thì nấm nó ăn sâu vào cành, nó làm chết chồi, nó chết ngọn luôn đó bà con. Còn về thuốc phòng trị thì bà con cũng sử dụng các cái thuốc trị nấm nội hấp cao, như là các cái nấm, các cái thuốc mà gốc hexaconazole nè, gốc tetflunazole, gốc robiconazole hoặc là gốc triazole, hoặc là có thể phối hợp lại một hai đến ba cái hoạt chất này lại với nhau. Như vậy thì ba cái bệnh là như vàng rụng lá nè, bệnh rụng lá đốm tròn nè, và bệnh đốm nâu héo đầu lá, tuy có triệu chứng khác nhau nhưng mà bà con thấy rằng nó chung một cái nhóm thuốc trừ nấm bệnh. Do đó bà con mình khi mà thấy cái triệu chứng trên lá mới xuất hiện thì phải phun thuốc ngay để tránh bị thiệt hại về sau. Đối với thời tiết mưa nhiều, ẩm thấp thì cây cao su đang ra lá non thì bà con mình nên phun thuốc phòng các cái bệnh trên thì là nó tốt hơn.
1: Cảm ơn chị Bích Thủy. Bên cạnh đó thì bệnh nấm hồng cũng là một trong những bệnh diễn ra khá phổ biến trên cây cao su của bà con nông dân của chúng ta. Vậy thì triệu chứng gây hại của nấm hồng như thế nào thưa anh Hào? Mời anh sẽ có những thông tin tư vấn cho bà con ạ.
0: Đúng rồi đó quý Thái ạ. Bệnh mà nấm hồng trên cao su là bệnh khá phổ biến. Thưa quý bà con, cái bệnh nấm hồng này đó thì do cái nấm mà Colletotrichum salmonicola nó gây ra. Nó là một trong những bệnh mà gây nguy hiểm cho cây cao su trong cái mùa mưa này bà con. Thì nấm bệnh nó tấn công mạnh vào cái giai đoạn mà cây mình ở tuổi khoảng 4-8 tuổi thôi, tức là giai đoạn cây cao su mình vừa khép tàn. Nó làm cho nứt vỏ này, chết cành, suy giảm nghiêm trọng sản lượng mủ và nó có thể gây ra chết toàn bộ cây. Thì về triệu chứng về cái bệnh nấm hồng á bà con thì thường á thì nó xuất hiện ở các cái chạc ba đó, ở thân cây mà nơi có độ ẩm cao á, thì quá trình cây nó gây hại chia làm bốn giai đoạn. Giai đoạn mà sợi nấm trắng á thì trên vỏ cành nó xuất hiện các nấm màu trắng dạng như là tơ á, phủ trên cái mặt vỏ. Giai đoạn này rất khó phát hiện bằng mắt thường nếu mà mình không có quản lý kỹ, mình không có quan sát kỹ bà con. Còn giai đoạn mà nấm hồng rồi đó là giai đoạn nó phát triển mạnh rồi đó, các sợi nấm liên kết lại thành những cái mảng dày bọc quanh cái cành và nó

0: chuyển dần sang màu hồng nhạt rồi màu hồng đậm. Thì cái giai đoạn chết cành á là khi mà dòng nhựa nuôi cây nó bị chặn đứng á, thì lá phía trên nó bị bệnh á thì nó sẽ vàng, nó héo rũ, rồi nó khô rồi nó rụng, thì có thể làm cho cành nó bị khô và bị chết. Về điều kiện phát sinh bệnh á, bà con, về thời tiết á thì bệnh bùng phát mạnh vào mùa mưa thì khoảng tháng 6 đến tháng 11 á, thì đặc biệt là những vùng có lượng mưa cao trên 250 mm trên một tháng và độ ẩm dài ngày. Về mật độ vườn á, thì vườn cây mà trồng quá dày rậm rạp á, thì không tỉa cành thông thoáng thì dễ bị cái nấm hồng này nó tấn công. Còn biện pháp phòng trừ á, thì bà con mình nên phòng là chính thì nó sẽ ít tốn kém hơn. Còn khi mà đã thấy bệnh nấm nó xuất nấm hồng xuất hiện thì bà con mình phải nhanh chóng can thiệp bằng cách sử dụng các thuốc nấm đặc trị bà con ha.
1: Xin được cảm ơn anh Hào rất là nhiều.
2: Bà con và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện của phóng viên Quốc Thái với thạc sĩ chuyên gia bảo vệ thực vật ở thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hữu Hào, đối với vấn đề nấm bệnh trên cây cao su. Bà con thân mến, nông dân Đặng Quang Dầu, đại diện tổ hợp tác Hòa Kiển Tân An, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp, đã từng mang đến các hội hoa xuân những chậu cúc mâm xôi rực rỡ sắc màu, đặc trưng của địa phương. Cúc mâm xôi là loại cây có nhiều màu sắc bắt mắt, thường được trồng để trang trí trong nhà các dịp lễ Tết. Đây là loại hoa rất bền, thời gian ra hoa dài có thể từ 3 đến 4 tuần. Và không phải tự nhiên suôn sẻ mà trở nên thành công như vậy. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu hành trình của nông dân này như thế nào qua phần trò chuyện của Lệ Loan với nông dân Đặng Quang Dầu nhé. Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện hôm nay. Thưa ông, về hành trình gắn bó với những chậu cúc mâm xôi màu, ông có thể cho biết là đã bắt đầu bén duyên như thế nào?
3: Liên quan đến cái việc trồng cúc mâm xôi màu và kết hợp với việc trải nghiệm cho khách tham quan du lịch. Thì trước tiên thì xin được giới thiệu khái quát về tổ hợp tác của mình. Thì nói chung tổ hợp tác của khóm Tân An, phường Hòa được thành lập vào năm 2017. Lúc đầu là có 11 thành viên. Hiện nay cũng là 11 thành viên. Diện tích canh tác là ban đầu là 2 hectare, tính đến thời điểm này là 3 hectare. Trước khi mà trồng cúc mâm xôi màu thì đa số các thành viên ở trong tổ chủ yếu là trồng các loại hoa truyền thống của mình. Ví dụ như hoa nhãn thọ, rồi cúc tay gơ, rồi cúc mâm xôi vàng. Thì tuy nhiên cái bước đột phá của năm 2003 của tổ là cái mốc đầu tiên là cái dấu ấn của tỉnh Đồng Tháp mình tổ chức cái sự kiện festival lần đầu ở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp diễn ra tại Sa Đéc. Thì qua đó tổ mới nhận thấy cái để mình là người trồng hoa thì mình chào đón cái lễ hội mình nên chọn những giống hoa nào cho nó phù hợp để thu hút khách du lịch. Thì qua đó tổ mới quyết định cái giống cúc mâm xôi màu, thì mới đi lựa chọn cái giống cúc mâm xôi màu, thì mới đến với các cái trung tâm ứng dụng công nghệ cao của tỉnh và các cái nhà cung cấp giống, thì giới thiệu cái giống cúc mâm xôi màu. Lúc đầu tiên thì chỉ có vài màu, cái màu đặc trưng mà màu nổi bật nhất mà khách chụp hình ăn ảnh nhất đó là cái màu hồng cánh sen, phải nói là cái màu chụp hình khách rất là ăn ảnh.
2: Trong quá trình trồng thì chắc chắn ông đã gặp một số không ít khó khăn, phải không ạ? Ông có thể chia sẻ là người trồng hoa như ông đã đối diện với những khó khăn nào?
3: Thì khi mới trồng cái loại cúc này phải nói là nó rất là khó khăn. Mới trồng mình cũng chưa nắm bắt được cái kỹ thuật thì trồng phải nói rất là khó. Tại vì cái loại cúc này là ở nước ngoài đem về, khi ở xứ lạnh đem về xứ nóng, phải nói cái sinh trưởng của nó rất là khó khăn. Thì qua một quá trình theo dõi thì nhận thấy cái khó khăn của nó là thứ nhất là cái nó ở phải cần phải trong đàn. Thứ hai là cái lúc ban đầu mới trồng thì nó cần phải là mình phải nó cán nước, mà ngay cái giai đoạn trồng ban đầu là nó tầm tháng 6 tháng 7 là mưa nhiều. Nhưng mà để khắc phục được cái việc này thì khi mà trồng một thời gian qua quá trình theo dõi thì các cái thành viên trong tổ mới nhận định được nó cán nước như vậy, thì mình tìm cách là tháo nước bằng cách là mình trồng đấu dấu cho nhiều giai đoạn đầu, giai đoạn cuối ngược lại, giai đoạn cuối thì nó phải nói là nó hút nước rất là mạnh để tập trung để nuôi bông. Thì qua đó tổ cũng nhận thấy cái việc này thì bằng cách là thay qua những cái chậu lớn hơn, từ chậu nhỏ thay qua chậu lớn và bớt dấu lại, thì bằng cách đưa sữa dừa và cái cho cháu vô để giữ nước thì nó mới có sức nuôi bông. Cái thứ hai là cái khó khăn về cái nguồn vốn. Nguồn vốn phải nói cái giống cúc mâm xôi thì cái giống nó rất là cao. Cái chi phí ban đầu đầu tư vô cái một chậu tầm khoảng 30 ngàn một chậu. Cái giống trong tổ mới trồng thử nghiệm, mấy lúc đầu trồng chỉ mua được có 2.000 cây thôi. 2.000 cây tại cơ sở giống của anh Úc Hùng. Hiện nay không biết anh Hùng có gì ở đây không? Là mua được 2.000 cây. Giờ về mấy nhân giống ra thêm, mới ngắt ngọn dâm thêm được 5.000 chậu. Cái chi phí đầu tư hết là 150 triệu của các thành viên. Cái giống không có thì mới huy động cái nguồn lực, nguồn vốn của các thành viên trong tổ, thì tổng cái chi phí lên tới khoảng 150-200 triệu. Thì qua đó thì cũng thấy khó khăn. Tuy nhiên qua một thời gian theo dõi thì cũng có khó khăn, cũng có thuận lợi.
2: Thuận lợi như thế nào thưa ông? Ông có thể chia sẻ thêm là đầu ra cho loại hoa này chắc hẳn là chúng ta cũng phải tính toán hướng đi cho nó đúng không ạ?
3: Thuận lợi cái là phải nói không biết sao mà mấy năm đầu tiên trồng làm như tổ đãi sao nó chỗ ngay bóp ngay dịp phép trên qua. Ngay cái phép trên qua là mà lúc đầu tiên mình trồng mình cái phép trên qua ở tỉnh mình xuống là chọn ngay cái tết tay. Tết tay trồng á là ngay tết tay mình không biết trồng tết tay rồi có ai mua hay không. Tại vì tết tay khi mà trồng nếu mà qua tươi mà trồng kéo dài một tháng nữa mới tết ta, mà nếu mình canh ngay tết tay mà khách không biết mấy năm đầu tiên tổ chức sự kiện biết là khách có đến hay không, có ai mua không, không mua có nước đem vô chùa. Cho nên tổ cũng quyết định đậu phá trồng đại sao mà nó ngon, nó ngay bóc cái màu sắc rực rỡ, thu hút khách là rất là đông. Sau khi mà khoảng đâu còn nửa tháng nữa tới phép qua thì bông nó nở rất là rộ, và các cái người dân, người du khách từ xa, rồi các cái thông tin báo chí truyền thông đến ghi hình đưa tin trong một thời gian, phải nói là đưa tin rầm rộ trên mạng thì xuất hiện được, thì cái việc bông mình thì cái số lượng đơn đặt hàng rất là chạy, nhưng mà mình cũng dành riêng 2.000 chậu để cung cấp cho cái lễ hội Phép Hoa để nhằm để quảng bá cái thương hiệu của làng hoa Sa Đéc, còn 3.000 chậu thì cũng không đủ bán.
2: Đối với ý tưởng mà kết hợp cho du khách tham quan du lịch được trải nghiệm ngắm vườn hoa xuất phát như thế nào thưa ông?
3: Thì tiếp nối cái thành công năm 2023 thì đến năm 2024 thì tổ nhận định là cái việc mà trồng hoa nếu như mình không thay đổi cách, nếu mình chỉ trồng thôi thì qua năm thì cái lượng sản phẩm này của các nhà sản xuất giống cây mô sẽ cung cấp ra trường ồ ạt rất nhiều. Cho nên tổ mới quyết định là phải kết hợp song song với cái việc mà tham quan trải nghiệm cho du lịch. Tức là trồng, thay vì trước đây mình trồng mình mang ra chợ bán, bây giờ trồng làm sao khách phải đi tìm tới mình để bán tại chỗ, tức là tham quan trải nghiệm đồng thời là bán tại chỗ. Thì năm 2024 thì có tận dụng cái điều kiện tự nhiên ở địa phương, là hiện nay ở Sa Đéc đặc trưng của Sa Đéc là trồng hoa là đóng vàng ở trên mặt nước, thì qua đó là tổ mới thiết kế thêm những cái điểm du lịch, ví dụ như là trồng hoa trên mặt nước thì cho khách đến tham quan trải nghiệm đi xuồng dọc các cái tuyến hoa, tức là vừa họ đến tham quan chụp ảnh và đồng thời có thể mua sắm mang về. Khách rất là thích đi, nhất là ở Sài Gòn khi mà về đến miền quê họ muốn trải nghiệm thực tế, tức là bơi xuồng, vừa bơi xuồng ở dưới cũng nuôi cá để bơi xuồng nuôi cá đồng thời là ngắm hoa, khách rất là thích.
2: Vâng, rất là hay ạ. Vậy thì sau một thời gian dài như vậy, ông có ý tưởng nào khác để phát triển các giống hay là các loài hoa hay không ạ?
3: Thì đến năm 2025 thì 3 năm liền tới 2025, đặc biệt là năm nay là năm tổ chức sự kiện Phép Hoa lần thứ 2 trên địa bàn của tỉnh mình, thì tổ mới cũng hiện nay tìm giống mới thì cũng không có, thì chủ yếu có nghệ tây thôi, nghệ tây mấy anh đã làm rồi cho nên mình không làm nữa. Thì tìm giống mới, bây giờ tìm giống mới không có thì mình suy nghĩ tới cách làm mới, phải kết hợp thêm cái cách làm mới. Bây giờ mình chỉ biết mình tận dụng bông mình sẵn có, đồng thời bố trí thêm những cái lúc qua, những cái góc ảnh, cái góc nhìn mà chụp ảnh làm sao cho thu hút khách bắt mắt. Thì cụ thể như thì cái nguyên một cái ruộng hoa như vậy thì mình suy nghĩ là sẽ làm cái gì đó kết hợp với bông sẵn có, thì có qua đó có thiết lập cái lá cờ hoa giữa đồng. Cái lá cờ qua giữa đồng cụ thể như cúc mâm xôi, hiện tại mình đang có màu đỏ và đồng thời cái mâm xôi màu vàng, hai màu mình phối hợp lại giữa một cái đồng thì nó sẽ xuất hiện một ngôi sao khổng lồ, thì sẽ gây sự chú ý cho khách đến tham quan chụp ảnh. Và đồng thời bố trí thêm một cái góc chụp ảnh mà thể hiện cái tình yêu thương đất nước, tình yêu thương con người, thì có cái trái tim kết hợp với lá cờ hoa. Thì qua cái thời gian mình thấy nhận thấy từ năm 2023 đến 2025 thì khách đến tham quan trải nghiệm tại cái tổ hợp tác trên 50.000 người, thì qua đó cũng góp phần thành công cho cái lễ hội và đồng thời góp phần quảng bá cái thương hiệu của làng hoa Sa Đéc. Thì qua cái một số cái chia sẻ kinh nghiệm thì bản thân cũng nhận thấy rút ra bài học kinh nghiệm đối với người trồng hoa làng hoa Sa Đéc, không chỉ là mình trồng hoa theo rập khuôn theo đó truyền thống trước đây, mình trồng được đến ngày 25-27 Tết mình mang ra chợ bán, nếu mình bán một vài ngày thì mình không thể nào mà tiêu thụ được cái lượng bông khá lớn. Cái thứ hai nữa là mình phải biết liên kết các hộ trồng bông lại với nhau, do liên kết nhiều thì mình bố trí thành một những cái luống hoa nó rực rỡ, nhiều nhiều người mới đầm nổi. Ví dụ hiện nay mình trông cậy vào nhà nước không thì nó cũng khó đó. Bây giờ thì phải liên kết nhiều hộ lại với nhau, thành một mình làm 20-30 công làm nổi. Bây giờ liên kết nhiều hộ lại thì chuyện bình thường, 20-30 công là chuyện bình thường đó. Liên kết lại cái nguồn vốn cũng liên kết lại, và đồng thời mình bố trí thêm được cái nhiều cái tiểu cảnh bắt mắt. Thứ ba là phải biết liên kết với các cái hộ, các cái điểm du lịch, các điểm du lịch, các hộ trồng bông, các cái điểm du lịch cụ thể. Như ví dụ như khi mà đến tham quan trải nghiệm tại mình thì mình có không thể nào mà từ một cái tỉnh khác hoặc ở khác xứ xa ra lại tham quan, mình đi có một điểm người ta sẽ hỏi còn điểm nào mình phải liên kết, mình giới thiệu. Ví dụ như hiện nay ở đây mình giới thiệu qua anh cánh đồng hoa hồng hoặc miền Tây Lót hoặc là Hùng Thi vân vân, hoặc là Dương Quýt chẳng hạn đó, mình phải liên kết giúp đỡ lẫn nhau. Rồi khi họ đến bên đó thì họ giới thiệu ngược lại mình, hoặc là các cái nhà hàng khách sạn, các cái điểm ăn như nhà hàng Quá Ít chẳng hạn đó, mình giới thiệu thêm đó để quảng bá thêm cái những cái đặc sản của Sa Đéc mình, hủ tiếu đồ chẳng hạn.
2: Vâng, xin cảm ơn ông. Quả là một hành trình dài, ông luôn tìm tòi nỗ lực để tìm hướng đi cho cây hoa. Thành công của ông có thể thấy là chính là kết quả của sự phấn đấu không ngừng nghỉ. Và một lần nữa thì xin cảm ơn ông về những chia sẻ hữu ích này. Bà con vừa nghe Lệ Loan trò chuyện với nông dân Đặng Quang Dầu, đại diện tổ hợp tác Hoa Kiển Tân An, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

0: Thưa bà con, ở xã Long Hà, thành phố Đồng Nai, địa phận huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước trước đây, trang trại vườn ao chuồng gọi tắt là VAC hơn 2 hectare của ông Điểu Ly Minh rộn tiếng cá quậy nước, vịt sim chạy hàng đàn và cây trái sai triệu cành. Từ ruộng lúa kém hiệu quả, người đàn ông Steen này đã xây dựng mô hình VAC khép kín, tức là vườn ao chuồng, mang về nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Người đàn ông Steen này đã xây dựng mô hình vườn ao chuồng khép kín, mang về nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Giữa tháng 5, khi nhiều vườn cây ở vùng Đông Nam Bộ bước vào vụ thu hoạch, khu vườn của ông Điểu Ly Minh ở thôn 2, xã Long Hà, thành phố Đồng Nai cũng nhộn nhịp người ra vào. Dưới ao, cá quẩy liên tục theo tiếng rải thức ăn. Trên bờ, đàn vịt sim chen nhau tìm mồi. Xa hơn là những hàng bưởi da xanh, mít thái, xoài Đài Loan phủ kín khoảng vườn rộng hơn 2 hectare. Đi một vòng quanh khu đất mới thấy, gần như không có khoảng trống nào bị bỏ phí. Bờ ao được trồng cỏ để nuôi bò dê. Lá cây, trái hư sau thu hoạch được gom thành thức ăn cho vật nuôi. Phân bò, dê heo tiếp tục được ủ hoai rồi đưa ngược trở lại bón cho cây trồng. Đó là một cách vận hành theo mô hình VAC, vườn ao chuồng mà ông Minh đã kiên trì theo đuổi nhiều năm nay. Ít ai biết được trước đây toàn bộ diện tích này chủ yếu trồng lúa nước, nhưng hiệu quả thấp sau nhiều vụ mùa thu hoạch bấp bênh. Năm 2020, ông Minh quyết định chuyển hướng sang làm mô hình VAC để tận dụng tối đa đất đai và công lao động trong gia đình. Từ số vốn tích góp được, ông đào ao nuôi cá, nuôi vịt sim rồi mở rộng sang nuôi bò, dê, heo. Phần đất còn lại được ông trồng thêm 80 cây mít thái, 20 cây bưởi da xanh, 30 cây xoài Đài Loan cùng nhiều loại cây khác để tạo nguồn thu quanh năm. Ông Minh cho biết, làm nông nghiệp giờ không thể theo kiểu có sao làm vậy, mà tính chuyên nghiệp, tiết kiệm chi phí và tận dụng tính tuần hoàn để tăng hiệu quả. Trái cây xấu thì cho cá, dê, heo ăn. Phân chuồng đem ủ hoai mục rồi bón lại cho cây, nên giảm được nhiều tiền phân hóa học. Mình làm cực hơn chút xíu, nhưng sản phẩm sạch, thương lái và người quen họ thích. Ông Minh nói, hiện gia đình ông duy trì 4 ao nuôi cá rô phi, cá trắm và cá trê. Mỗi năm xuất bán từ khoảng 500 đến 700 kg cá thương phẩm. Đàn vịt sim dao động từ khoảng 1.500 đến 3.000 con tùy theo thời điểm. Ngoài ra còn có khoảng 30 con dê, 30 con heo và 10 con bò được nuôi gối đầu liên tục. Nhờ mô hình VAC vận hành khép kín, khu vườn của gia đình ông gần như tháng nào cũng có nguồn thu. Theo tính toán của gia đình, sau khi trừ chi phí, mỗi năm mô hình này mang về hơn 300 triệu đồng. Điều đáng quý là mô hình vườn ao chuồng, VAC của gia đình ông Minh tạo được vòng tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp. Chất thải chăn nuôi được xử lý để bón cho cây trồng, còn phụ phẩm từ vườn lại quay về làm thức ăn cho vật nuôi. Nhờ vậy, giảm chi phí đầu vào và vẫn duy trì được nguồn thu ổn định quanh năm. Ông Quang cho biết, theo ông Quang, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ông Minh giống như một hộ gia đình đầu tàu để bà con tìm hiểu, học theo. Thưa bà con, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nông thôn hôm nay. Lệ Loan mời bà con tiếp tục theo dõi chương trình và đón nghe những thông tin hữu ích về nông nghiệp trong những chương trình kỳ sau.
1: Chương trình Thời sự tổng hợp.
2: Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình Thời sự tổng hợp của báo Chà Phát thanh truyền hình An Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện, những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật nhất. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần tin trong nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng 28 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc nhằm triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp tại thủ đô Hà Nội và kết nối trực tuyến đến 33 điểm cầu tỉnh, thành phố do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các cấp ủy tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò của Hội đồng Nhân dân trong kiểm soát quyền lực tại địa phương, kiên quyết khắc phục tình trạng giám sát hình thức. Phát biểu kết luận và định hướng tư duy hành động, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cốt lõi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
1: Hoạt động của Hội đồng Nhân dân chỉ thực sự hiệu quả khi bám sát chủ trương nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm chính trị thành cái cơ chế, thành chính sách cụ thể ở địa phương, mỗi cấp, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng về xây dựng nhà nước, pháp quyền, xã hội chủ nghĩa, đổi mới tổ chức chính quyền địa phương, phát huy dân chủ, xã hội chủ nghĩa, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Sự hài lòng của người dân là thước đo đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ở địa phương, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm.
0: Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Hội đồng Nhân dân các cấp nâng cao chất lượng quyết sách theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, đồng thời tập trung giám sát, tái giám sát những vấn đề nóng mà cử tri quan tâm như đất đai, môi trường, cải cách hành chính và đầu tư công.
2: Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo sửa đổi quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam với nhiều điểm mới giúp cắt giảm thủ tục hành chính. Đáng chú ý, dự thảo sẽ cho phép người lao động sử dụng giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế nước ngoài cấp. Điều này giúp các doanh nghiệp có thể chuẩn bị hồ sơ từ sớm và rút ngắn thời gian xử lý. Ngoài ra, kết quả thủ tục sẽ được trả bằng bản điện tử, giúp giảm bớt các bước trung gian và thu hút thêm nhiều lao động chất lượng cao.
0: Trong lĩnh vực công nghệ, một sự kiện mang tính cột mốc cho cộng đồng lập trình nước nhà vừa được công bố. Từ ngày 17 đến 19 tháng 7 tới đây, tại thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra chương trình Việt Nam AI Innovation Challenge 2026. Đây là sân chơi Hackathon AI Native quy mô quốc gia đầu tiên tại Việt Nam, thu hút khoảng 2.000 đến 3.000 lập trình viên trên toàn quốc tham gia giải quyết các bài toán thực tế của doanh nghiệp chỉ trong vòng 48 giờ. Sự kiện do Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia phối hợp cùng tập đoàn Meta và Đại học Duy Tân tổ chức. Điểm đặc biệt là toàn bộ quá trình vận hành sự kiện đều dựa trên nền tảng AI. Các đội thi xuất sắc sẽ có cơ hội hợp tác thử nghiệm sản phẩm với các doanh nghiệp lớn và tham gia vòng chung kết Việt Nam AI Stars tại Silicon Valley, Hoa Kỳ. Sự kiện kỳ vọng sẽ góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực AI thực chiến, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các ngành kinh tế mũi nhọn.
2: Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hướng tới mục tiêu chiến lược là xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành một trung tâm dịch vụ du lịch mang tầm quốc tế. Việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người dân đang được địa phương này xem là chìa khóa then chốt. Hiện nay, với thế mạnh về kinh tế biển và du lịch, trung bình mỗi năm Khánh Hòa đón trên 5 triệu lượt khách quốc tế. Chính vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang tập trung triển khai nhiều chương trình kế hoạch quy mô lớn nhằm phát triển mạnh mẽ phong trào học và sử dụng tiếng Anh cả trong lẫn ngoài trường học. Mục tiêu dài hạn của địa phương là tạo bước đột phá trong chất lượng nguồn nhân lực, giúp người dân chủ động tư duy, tự tin giao tiếp và hướng tới đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2026-2035. Trên thực tế, phong trào này đã được khơi sâu và lan tỏa rộng khắp kể từ năm 2022 thông qua chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh. Sau gần 4 năm triển khai quyết liệt, tính đến nay toàn tỉnh đã có trên 600.000 lượt người được hưởng lợi trực tiếp. Điểm sáng của mô hình này là việc thành lập các câu lạc bộ tiếng Anh, tổ chức các sự kiện, cuộc thi nói tiếng Anh cộng đồng và triển khai các nền tảng học tập trực tuyến linh hoạt. Đặc biệt, ban tổ chức đã xây dựng thành công chuỗi giá trị nhân văn. Mỗi người dân sau khi học tập sẽ tiếp tục trở thành người dạy trở thành đại sứ. và mỗi đại sứ sẽ là một hạt nhân tiếp tục truyền cảm hứng cho cộng đồng, khẳng định quyết tâm đưa phong trào đi vào chiều sâu, hướng đến xây dựng một hình ảnh Khánh Hòa thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết.
3: Tỉnh thì luôn kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa các phong trào này đến với tất cả các cái xã phường trên địa bàn của tỉnh Khánh Hòa. Và qua đó thì chúng ta sẽ tiếp tục truyền đạt được các cái thông điệp cũng như là văn hóa và hình ảnh của Khánh Hòa đến với đông đảo du khách quốc tế, thể hiện một Khánh Hòa thân thiện, mến khách, và chúng ta luôn sẵn sàng chào đón các cái vị khách quốc tế đến với Khánh Hòa thông qua các cái tình nguyện viên cũng như là thông qua các câu lạc bộ và thông qua người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh.
2: Để duy trì tính bền vững, bên cạnh việc phát huy vai trò chuyên môn của đội ngũ giáo viên và các tình nguyện viên thông qua các sân chơi học thuật, tỉnh Khánh Hòa cũng đang đẩy mạnh số hóa. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương và trường học tăng cường ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI vào công tác giảng dạy, giúp việc học tiếng Anh trở nên linh hoạt, thuận tiện và tiếp cận được mọi đối tượng người dân trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ những ngày qua liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp say nắng, sốc nhiệt, nguy hiểm, chủ yếu là người dân lao động ngoài trời trong thời gian dài dưới nền nhiệt cao. Điển hình là ca cấp cứu một bệnh nhân 69 tuổi, trú tại xã Thổ Tăng, bị choáng ngất và ngã gục ngay ngoài đồng. Khi đưa vào bệnh viện, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, sốt cao trên 40 độ C, buộc các bác sĩ phải lập tức triển khai các biện pháp hồi sức tích cực. Nói về tình trạng nguy kịch của bệnh nhân này, bác sĩ Bùi Tất Luật, khoa hồi sức tích cực, chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết.
4: Người bệnh thì làm đồng trong cái thời tiết nắng nóng từ 38 cho đến 40 độ C. Sau khi thăm khám, làm các cái xét nghiệm chẩn đoán thì chúng tôi kết luận người bệnh bị sốc nhiệt do say nắng. Thì người bệnh vào viện trong tình trạng hôn mê sâu với glau 5 điểm, trong tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy đa tạng.
0: Các bác sĩ nhấn mạnh, sốc nhiệt là một tình trạng cấp cứu nội khoa đặc biệt nguy hiểm, diễn tiến rất nhanh và có nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời. Phần lớn các bệnh nhân nhập viện đều có chung một bệnh cảnh lâm sàng đáng lo ngại. Bác sĩ Bùi Tấn Luật cho biết thêm.
4: Hầu hết những người bệnh làm việc trong cái môi trường nắng nóng kéo dài và sử dụng những cái phương tiện bảo hộ không đầy đủ thì vào viện đều trong những cái tình trạng là thiếu nước và thân nhiệt tăng cao. Trường hợp nhẹ thì người bệnh sẽ có những cái biểu hiện là mệt mỏi, chóng mặt, khát nước, da khô, nóng đỏ và thân nhiệt cơ thể tăng cao. Một số trường hợp nặng hơn thì vào viện trong cái tình trạng là hôn mê, đặc biệt là những cái ca bệnh chúng tôi đang.
0: Trước tình hình nắng nóng gay gắt còn kéo dài, ngành y tế khuyến cáo người dân cần hạn chế tối đa việc lao động ngoài trời từ 10 giờ đến 16 giờ hàng ngày, chú ý uống đủ nước, bổ sung điện giải và không làm việc quá sức. Khi thấy có dấu hiệu mệt mỏi, chóng mặt, co quắp tay chân hoặc sốt cao, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y

0: tế gần nhất.
1: Thưa quý vị, giữa lúc người dân được khuyến cáo trốn nắng để bảo vệ sức khỏe, thì tại các công trình điện có những con người lại buộc phải lao mình vào tâm nóng. Nhu cầu bật thiết bị làm mát tăng vọt khiến cho phụ tải miền Bắc liên tục lập đỉnh. Giữa chảo lửa miền Bắc, những người lính truyền tải điện thuộc công ty truyền tải điện 1 đang căng mình bám trạm, bám tuyến để giữ vững mạch máu năng lượng cho thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận. Tại trạm biến áp 500 kV thường tính, nút truyền tải quyết mạch cực kỳ quan trọng trên hệ thống điện Bắc Nam, nhiệt độ tại sân ngắt điện vào giữa trưa có thời điểm đo được lên tới 50 đến 55 độ C. Thiết bị vận hành liên tục trong tình trạng đầy tải khiến lực lượng tại chỗ phải liên tục đi tuần, soi phát hiện và phun nước làm mát trực tiếp cho các máy biến áp khổng lồ. Anh Chu Xuân Khoát, tổ trưởng tổ quản lý vận hành trạm 500 kV thường tính chia sẻ về công tác ứng trực.
2: Tình hình vận hành của trạm rất là vất vả và đang nỗ lực để thực hiện các cái giải pháp chống nắng nóng, đảm bảo cung cấp điện. Ví dụ như là đảm bảo cung cấp điện cho 4 máy biến áp 500 kV và 220 kV của trạm và đảm bảo tất cả các ngăn hộ đang sẵn sàng truyền tải điện, đảm bảo cung cấp điện cho các khu vực xung quanh Hà Nội.
1: Tương tự, tại nội thành, trạm biến áp 220 kV thành công cũng đang chịu áp lực cực lớn khi dòng điện nhận về từ các trạm Hà Đông và Tây Hà Nội liên tục dao động từ 80 đến 100% công suất trong các giờ cao điểm. Anh Nguyễn Thành Thái, tổ trưởng tổ thao tác lưu động tại đây cho biết.
3: Thì đòi hỏi người trực tiếp vận hành luôn luôn là phải tỉnh táo này, phải chăm chú hết sức vào công việc của mình, không được sao nhãng, không được để ý những cái công việc khác, luôn luôn chú ý vào những cái cảnh báo khi mà đầy tải, quá tải hoặc cũng như là bị quá nhiệt độ và có những báo cáo xử lý kịp thời khi mà xảy ra khi xuất hiện những cảnh báo đấy. Ví dụ như là báo cáo các điều độ, báo cáo lãnh đạo hoặc đưa ra những cái hướng giải quyết để nhanh chóng giải quyết được vấn đề.
1: Để giảm bớt sức người và tăng độ chính xác giữa thời tiết khắc nghiệt, các đơn vị truyền tải hiện đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hệ thống điều khiển, cảnh báo thông minh, cho phép các kỹ sư theo dõi toàn bộ thông số kỹ thuật theo thời gian thực để chủ động phương án xử lý từ xa. Anh Trần Trọng Dĩnh, kỹ sư trực vận hành chia sẻ về hiệu quả của công nghệ.
4: Các tín hiệu cảnh báo khi mà tải cao đều được có chuông còi báo hiệu để người vận hành nắm bắt được. Và như vậy thì sẽ xử lý kịp thời được các tình huống có thể xảy ra. Nên là nhờ khoa học kỹ thuật hiện đại nên là sẽ ít nhất là lúc nào cũng người vận hành cũng luôn là chủ động để biết được những cái sự việc có thể xảy ra đối với các thiết bị của mình.
1: Dự báo áp lực vận hành hệ thống điện vẫn sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới. Đằng sau dòng điện mát lành liên tục phục vụ sinh hoạt của nhân dân và hoạt động sản xuất của đất nước là những giọt mồ hôi đổ xuống trên những công trường trực lửa, là sự hy sinh thầm lặng của những người lính truyền tải điện đang ngày đêm canh giữ dồn năng lượng cho Tổ quốc. Ngày 26 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng chống tai nạn, sự cố đuối nước trên địa bàn. Theo báo cáo, tính từ giữa tháng 2 năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của 16 người, trong đó có 6 trẻ em. Để ngăn ngừa nguy cơ này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng an toàn cho học sinh trong dịp hè, tuyệt đối không tự ý tắm ao, hồ, sông suối khi không có người lớn đi cùng. Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo các địa phương phối hợp tổ chức các lớp dạy bơi an toàn và tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên dạy bơi trên toàn địa bàn.
0: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch nâng cao năng lực khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các trạm y tế xã phường trong năm 2026. Mục tiêu lớn nhất là đạt 100% trạm y tế tham gia thí điểm mô hình khám bệnh chữa bệnh tại nhà. Các trạm này sẽ thành lập đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với từng địa bàn dân cư. Tất cả các lượt khám, thí điểm đều phải cập nhật hồ sơ điện tử ngay trong ngày để quản lý dữ liệu chặt chẽ.
1: Tại hội nghị khoa học truyền máu lâm sàng do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức, các chuyên gia cho biết, trong năm 2025, cả nước đã tiếp nhận hơn 1.780.000 đơn vị máu, trong đó 97% là người hiến máu tình nguyện. Tuy nhiên, quy trình thực hiện lâm sàng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ nhấn mạnh, ngành y tế cần tăng cường phối hợp đa chuyên khoa, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng các kỹ thuật hiện đại để rút ngắn giai đoạn cửa sổ, giúp phát hiện sớm các bệnh lây qua đường máu như HIV hay viêm gan.
0: Hưởng ứng ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 và tháng hành động về trẻ em năm 2026, sáng ngày 28 tháng 5, bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà cho các học sinh đang học tập tại trường trẻ em khuyết tật tỉnh An Giang. Tại đây, đoàn đã trao 20 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời thăm hỏi khích lệ các em nỗ lực vượt qua nghịch cảnh. Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng tỉnh đoàn An Giang cũng đã trao tặng nhà trường một sân chơi thiếu nhi trị giá 20 triệu đồng và phần quà hỗ trợ 5 triệu đồng. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp các ngành trong tỉnh tiếp tục ưu tiên nguồn lực để xây dựng một môi trường sống an toàn thân thiện, tăng cường phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em.
1: Chúng tôi vừa điểm qua những tin tức nổi bật trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới. Chính phủ Hàn Quốc đang tăng cường các biện pháp chống lừa đảo tài chính bằng cách cho phép các ngân hàng nhanh chóng phong tỏa không chỉ các tài khoản liên quan đến lừa đảo giả danh qua điện thoại, mà cả các hình thức lừa đảo mới như lừa tình cảm và lừa đảo đầu tư trực tuyến. Ngày 28 tháng 5, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc cho biết sẽ ban hành hướng dẫn mới trong tháng 6. Theo đó, các tổ chức tài chính sẽ được phép áp dụng biện pháp phong tỏa khẩn cấp tối đa 72 giờ đối với các tài khoản bị nghi ngờ liên quan đến hành vi lừa đảo, bất kể loại hình tội phạm nào. Nếu cảnh sát xác định đây là dạng lừa đảo mới, cơ quan chức năng sẽ tiến hành đình chỉ giao dịch chính thức và đẩy nhanh điều tra bắt giữ. Chính phủ Hàn Quốc cũng dự kiến xây dựng hệ thống phát hiện gian lận trên toàn ngành nhằm nhận diện các mô hình lừa đảo mới, cũng như các tài khoản trung gian được sử dụng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Giới chức nước này dự kiến thử nghiệm độ chính xác của hệ thống mới trong tháng 7, trước khi hoàn thiện quy định chung trong quý 3 năm nay.
0: Khoảng 30 công ty hàng đầu của Nhật Bản từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm hóa chất, robot, ô tô và điện tử, đã lên kế hoạch đầu tư vào một dự án mới của SoftBank nhằm phát triển trí tuệ nhân tạo AI trong nước, nhằm ứng phó với sự dẫn đầu về AI của Mỹ và Trung Quốc. Theo Nikkei, khoảng 30 công ty bao gồm Asahi, Kansai, Yakawa Electric, Fujitsu và các công ty lớn trong ngành công nghiệp nặng và vận tải đang xem xét đầu tư vào liên doanh AI mới được SoftBank thành lập vào tháng 4 vừa qua. Công ty hy vọng sẽ phát triển một trong những mô hình AI lớn nhất Nhật Bản vào năm 2027, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những mô hình mạnh nhất với khoảng 1.000 tỷ tham số. Chi phí phát triển cơ sở hạ tầng liên quan ước tính lên tới 1.000 tỷ yên. Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ dẫn đầu phát triển cơ sở hạ tầng, trong khi SoftBank tập trung vào vận hành cơ sở.
1: Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết ngày 28 tháng 5, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại ga tàu Winterthur, gần thành phố Zurich của nước này, khiến cho 3 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 giờ địa phương, tức 13 giờ 30 theo giờ Việt Nam. Ít nhất 3 người bị thương đều là công dân Thụy Sĩ và đã được đưa đến bệnh viện. Nghi phạm đã bị bắt giữ. Theo cảnh sát Thụy Sĩ, nghi phạm là công dân nước này, 31 tuổi. Truyền thông địa phương đưa tin đối tượng đã hô lớn Allahu Akbar, tức là Thượng đế vĩ đại nhất, khi chạy trước nhà ga. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra động cơ vụ gây án.
0: Tổ chức khí tượng thế giới WMO ngày 28 tháng 5 cảnh báo rằng nhiệt độ trung bình toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao kỷ lục hoặc gần kỷ lục trong năm 2026 và một số năm tới, phản ánh xu hướng nóng lên rõ rệt của khí hậu trái đất. Theo cơ quan khí hậu của Liên Hợp Quốc, 11 năm nóng nhất từng được ghi nhận đều xảy ra từ năm 2015 đến nay, và xu hướng được dự báo sẽ tiếp diễn. WMO cho biết có xác suất cao một năm nóng nhất lịch sử mới sẽ xuất hiện trước năm 2031. Báo cáo của WMO nêu rõ, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn 2026-2030 được dự báo sẽ cao hơn từ 1,3 đến 1,9 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900. Cơ quan này đồng thời cho biết có 75% khả năng mức tăng nhiệt độ trung bình của cả giai đoạn 5 năm sắp tới sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C, mức giới hạn tham chiếu quan trọng trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, vốn đặt mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C và cố gắng giữ dưới 1,5 độ C.
1: Ngày 28 tháng 5, nhà chức trách Australia thông báo gia hạn thời gian cách ly đối với 6 hành khách đi trên tàu MV Hondius cho đến cuối tháng 6, sau khi ghi nhận thêm các ca nhiễm virus Hanta liên quan đến chuyến hải trình này. Theo Bộ Y tế Australia, thời gian cách ly của 6 người này sẽ kéo dài đến ngày 23 tháng 6, nhằm theo dõi trọn vẹn thời gian ủ bệnh tối đa 42 ngày của virus Hanta. Quyết định được đưa ra sau khi có thông tin xác nhận thêm 2 ca nhiễm mới ở nước ngoài liên quan đến một thành viên thủy thủ đoàn và một hành khách của tàu MV Hondius, đưa tổng số ca mắc liên quan đến con tàu này lên 13 người. Tính đến thời điểm hiện tại, có 6 người đang cách ly tại Australia đều có kết quả xét nghiệm âm tính và không có triệu chứng bệnh. Tuy nhiên, giới chức y tế nước này vẫn quyết định gia hạn cách ly dựa trên khuyến cáo từ các chuyên gia y tế công cộng và Tổ chức Y tế Thế giới WHO rằng nguy cơ bệnh khởi phát chậm vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định tình hình hiện vẫn ổn định và không có thêm ca tử vong nào kể từ ngày 2 tháng 5. Những hành khách mắc bệnh đang được chăm sóc y tế tích cực, trong khi những người còn lại tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt quy trình cách ly. Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị, hôm qua ngày 28 tháng 5, trong ngày mở màn giải PBA Asia Macau Open 2026, các đại diện nổi bật của Pickleball Việt Nam là Sophia Phương Anh và Hồ Thị Trúc Tâm đều thi đấu ở nội dung đôi nam nữ. Tuy nhiên, cả hai tay vợt đều cùng bạn đánh cặp sớm, dừng bước tại vòng 1-32. Sophia Phương Anh cùng Kelly Chung thua ngược 1-2 trước cặp Sarah Jan Lim, Lander Lazaro. Trong khi đó, Hồ Thị Trúc Tâm cùng Reti nhận thất bại 0-2 trước cặp Kailin Hart, Harrison Brown. Niềm hy vọng của Pickleball Việt Nam tại giải đấu này sẽ tập trung ở nội dung đôi nữ và đơn nữ.
0: Chiều qua, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC tổ chức lễ bốc thăm chi bảng vòng loại giải U20 châu Á 2027 tại Kuala Lumpur, Malaysia. U20 Việt Nam giành quyền đăng cai một bảng đấu trên sân nhà. Giải đấu năm nay đánh dấu cột mốc mới khi AFC lần đầu tiên áp dụng mô hình thi đấu hai cấp độ, giai đoạn vòng loại và giai đoạn phát triển. Dựa trên thành tích tại các kỳ giải 2018, 2023 và 2025, AFC xếp U20 Việt Nam ở vị trí thứ 14 châu Á vào nhóm hạ giấm số 2. Bên cạnh Việt Nam, 7 quốc gia khác bao gồm Bahrain, Campuchia, Kyrgyzstan, Lào, Qatar, Thái Lan và Uzbekistan sẽ đăng cai các bảng đấu thuộc giai đoạn vòng loại. Kết quả bốc thăm đã đưa U20 Việt Nam vào bảng C cùng các đội Palestine, Triều Tiên, Iran. Vòng loại giai đoạn này sẽ chọn ra 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất để vào vòng chung kết U20 châu Á 2027. 6 đội tuyển có kết quả thấp nhất sẽ phải xuống chơi ở giai đoạn phát triển trong kỳ giải kế tiếp. Vòng loại giải U20 châu Á 2027 diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến 6 tháng 9 năm 2026. Giải đấu cũng đồng thời là vòng loại đầu tiên của U20 World Cup 2027. Châu Á sẽ có 5,5 suất, bao gồm cả chủ nhà Uzbekistan.
1: Tối qua ngày 28 tháng 5, U19 Việt Nam đã đến Medan, Indonesia để dự giải U19 Đông Nam Á. Đáng chú ý, ngay khi đội tuyển U19 Việt Nam đặt chân tới sân bay Medan, đông đảo phóng viên và truyền thông Indonesia đã có mặt và đưa tin về sự xuất hiện của thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikuchi. Điều này cho thấy sự quan tâm của truyền thông chủ nhà đối với giải đấu năm nay, đặc biệt là các đội tuyển được đánh giá có khả năng cạnh tranh cao tại bảng A. Giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 tại Indonesia và được xem là bước chuẩn bị quan trọng của U19 Việt Nam hướng tới mục tiêu vòng loại U20 châu Á 2027. Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Timor-Leste ngày 1 tháng 6, Myanmar ngày 4 tháng 6 và Indonesia ngày 7 tháng 6.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong một tuần, bóng đá Anh đã trở thành tâm điểm của châu Âu với những sự kiện nóng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Sau khi Aston Villa đăng quang Europa League, đánh lượt Crystal Palace lên ngôi ở Conference League. Không chỉ vậy, Barcelona chi 80 triệu euro để chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle cũng biến tuyển thủ quốc gia Anh thành bom tấn đầu tiên ở mùa hè 2026. Vào đêm mai 30 tháng 5, Arsenal sẽ bước vào trận chung kết Champions League gặp Paris Saint-Germain, và nếu pháo thủ giành chiến thắng, bóng đá Anh sẽ thâu tóm toàn bộ danh hiệu châu Âu. Đây là điểm tựa tinh thần trước khi đội tuyển Anh hướng tới tham vọng vô địch World Cup, qua đó hoàn tất mùa giải lịch sử của nền bóng đá xứ sở sương mù ở cấp độ đội tuyển lẫn câu lạc bộ.
1: Chuyển sang tin quần vợt, cơn địa chấn tại Roland Garros 2026 đã xảy ra khi tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner thua sốc trước Juan Manuel Querendolo ở vòng 2 theo kịch bản khó tin. Thực tế, Sinner khởi đầu rất tốt khi thi đấu tốc độ và vượt lên dẫn 2-0 sau 2 set đầu tiên chỉ trong 82 phút. Đến set thứ 3, Sinner vẫn tiếp tục áp đảo và dẫn trước đối thủ đến 5-1. Tuy nhiên, sự bất ổn lúc này mới đến với tay vợt người Italia. Anh bị sốc nhiệt sau hơn 2 tiếng thi đấu vào giữa trưa, theo giờ địa phương, dưới cái nóng hơn 33 độ C. Sinner không thể kiểm soát được tình thế trên sân và thua liền 6 game trong set 3. Dù được trợ giúp y tế, thể trạng của Sinner không hề cải thiện, thậm chí còn có chiều hướng tệ hơn. Anh không thể di chuyển, bị nôn khan, những cú đánh cũng mất hết uy lực và thua nhanh 1-6 trong set 4, trước khi thua tiếp 1-6 trong set 5. Như vậy, hành trình chinh phục Roland Garros của Jannik Sinner chính thức khép lại ở vòng 2. Rafael Kalinov cấp thêm một cú sốc nữa trong ngày thi đấu đầy biến động tại Paris khi đánh bại hạt giống số 5 Ben Shelton với tỷ số 3-0. Stefanos Tsitsipas cũng dừng bước tại vòng 2 sau thất bại 1-3 trước tay vợt xếp hạng 80 thế giới Matteo Anandi.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát hàng ngày trên hai kênh FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với vị thế là một trong những địa phương có số lượng tàu khai thác hải sản lớn, tỉnh An Giang đang huy động tối đa mọi nguồn lực triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU. Việc quyết tâm khắc phục các tồn tại hạn chế không chỉ là trách nhiệm quốc gia mà còn nhằm nâng cao ý thức bảo vệ sinh kế bền vững cho bà con ngư dân khi vươn khơi bám biển.
1: Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng An Thới là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý đường bờ biển dài 43 km, cùng 3 trạm kiểm soát biên phòng chịu trách nhiệm quản lý hơn 300 phương tiện khai thác hải sản. Để thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống khai thác IUU, thời gian qua, đơn vị đã tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các phương tiện cố tình vi phạm. Đồng thời, công tác tuyên truyền, mưa dầm thấm lâu nhằm nâng cao nhận thức trực tiếp cho từng chủ tàu, tài bản được triển khai xuyên suốt. Nhờ làm tốt công tác vận động, đến nay hầu hết các chủ tàu cá đều ý thức rất rõ về việc tuân thủ pháp luật, kiểm tra thiết bị giám sát hành trình và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cho ngư phủ trước khi xuất bến. Ông Triệu Văn Hiền, chủ tàu cá đến từ đặc khu Phú Quốc, chia sẻ.
5: Lúc nào cũng hộp đen phải có mạng bảo vệ, lúc nào nếu mà bị mất thì mình 6 tiếng mình phải điện về báo cho chỗ giám sát hành trình. À, trạm biên phòng thì bây giờ phải đủ giấy tờ, ngư phủ thì phải có giấy chứng minh đầy đủ, nhưng phải bên biên phòng thì ta làm đủ thủ tục cho mình ra mình khai thác vùng biển Việt Nam mình, chứ đâu dám đi qua bên kia, đánh còn có 10 lý là quay lại.
1: Sự đồng lòng của người dân chính là chìa khóa cốt lõi để tháo gỡ những nút thắt trong việc quản lý khai thác trên biển. Mong muốn hải sản Việt Nam sớm được hanh thông con đường xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Ông Quỳnh Văn Cường, một chủ tàu cá khác, bày tỏ.
6: Được bộ đội biên phòng tuyên truyền chống khai thác IUU, góp phần gỡ thẻ vàng cho tôm cá mình được xuất khẩu nước ngoài cho có giá trị hơn.
1: Điểm nổi bật trong công tác kiểm soát IUU tại đơn vị thời gian gần đây là việc chủ động đổi mới phương thức tiếp cận. Bên cạnh các hình thức phổ biến pháp luật truyền thống, đơn vị đã nhạy bén ứng dụng công nghệ số vào công tác chuyên môn. Thượng tá Lưu Quang Mười, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu Cần An Thới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết.

0: cạnh công tác tuyên truyền bằng các cái hình thức tuyên truyền chung mà các lực lượng, các ban ngành, đoàn thể áp dụng, thì đơn vị cũng đã áp dụng cái chuyển đổi số vào trong cái công tác tuyên truyền, đó là tự tạo lập cái sổ tay điện tử IOU, một dạng trang web để truyền tải cái thông tin tuyên truyền một cách nhanh nhất, đầy đủ nhất, toàn diện nhất và giúp cho người dân dễ nắm bắt, dễ triển khai thực hiện.
1: Dự báo trong thời gian tới, cuộc chiến chống khai thác IOU sẽ bước vào giai đoạn cao điểm với yêu cầu siết chặt kỷ cương hơn nữa. Bộ đội biên phòng An Giang sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và lực lượng chức năng địa phương rà soát khắc phục triệt để những tồn tại cũ. Trong đó, tập trung tối đa vào việc quản lý, giám sát chặt chẽ nhóm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu có nguy cơ cao vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuần tra, xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ đối với các hành vi vi phạm trên vùng biển chủ quyền.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình thời sự tổng hợp xin được tạm dừng. Chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.

0: sách nâng viết chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rồi lộp FM công phúc cao sập rộng 4 và đọc sinh nhà 4 MHz nâng cao sập 7 và đọc sinh nhà 10 MHz
1: Tí ní, ca sát nâng viết sự rô tù an gián, xa lơ rô lộ FM công phố, cao sắp rộng 4, cái đó sẽ nhạc 4 MHz, nâng cao sắp 7, cái đó sẽ nhạc 10 MHz.
2: Xôm cổ rộng, lộng nên nâng bài mật chế tì mật rầy. Không cảm ạ, viết thịp sai nây ca sát nâng viết sự rô tù an gián thằng này cứ đủ miền. Lộng nguyên tiếng hái lê kha bạc hát bàn anh chênh tờ bình ích ca. អភិបាលទេចរនិងអាងស្តុកទឹកនៅឃុំអូឡំនិងឃុំទីតុងជំរុញលើបឿនកែលំអសោភ័ណភាពទីក្រុងភូវឹកដើម្បីបំរើការងារសន្និសិទកំពូលអាប៉ិចពីព័ន្ធម្ភៃប្រាំពីរគណៈជនជាតិនៃក្រុងប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងខ្លមមើលឯកតិបត្តនៅសង្កាត់ជីឡាំងផ្តល់របររោគទទួលទាននិងជំនួយកម្លាំង ដល់អ្នកក្រនៅសង្កាត់ថុយសឹងបាទជាបឋមសូមអញ្ជើញលោកលានីងនិងប្រិមិត្តតាមដានស្ដាប់អត្ថន័យជីពឹស្ដា

0: lúc này nâng bệnh mật chế tìm mật rấy bọn tốt đâm nào bị nứt chạy đáy nơi bọn đá không thật nơi khẩn tâm bọn phần lòng bàm bì bày núi còn lòng tên thamay thamay ní kỳ nạp bọt tìm phù này kỳ nạc kàm mà thị kà bác khai lãng giáng đọc nộp đòi lô nguyên tiếng hái xa mà chất kỳ nạc kàm mà thị kà mà chân bác lê khá bác khách bọt thiên kỳ nạp bọt tìm phù tâm năng trí khai lãng giáng bàn ảnh chân tư bị nứt sản phẩm áp phí bọt t lợi phù mật sạc không ổ lắm nâng trì tồn. Anh chân cho rùm chìa mùi kênh áp bà tì phù đà miên nạ sầy nguyện thi mình thúy áo bà thiên kênh áp kà mạ thị kà bà chì chân khách rùm chìa mùi thân nạc lực nòm bàn đà màn tì kênh áp phà này thân nạc khách. Kênh áp bà tì phù bàn anh chân tàu bình nạc thân áp hiếp sạc kà mạ hiếp nơi tâm bọn kê đàm nà bà bò tà sạc phà nông tực chốc không ổ lắm. Nơi tí ní kỳ nạp bà tì phù bàn tờ tè sà nà chì chạy đánh bọn đà xâm nọng đời khăn tâm bọn kê đồng náy lắm nâng đập rô bài kà bì xong bọn cồm hôn xà máy ông bí sà nạp hiếp sà kà mạp hiếp tế chó kà nghi áp phí rẽ nâng bùng rì đâm lấy kê đồng náy lắm bà bọt tà sạc khăn nông rô dạp bê cân lòng tâm bọn kê đồng náy lắm bà bọt tà sạc phân hông tực chốc cư chì ác xây thàn cò hòm đài miên ác thân đầy giang xâm khánh khăn nông kà ọp rung bà bì nì bạc đề bọt chỉ tí còn lại cốt ra nơi bọn đà khai chân nằm thơ sông kìm đó ông ai khá hán nâng sát đây đó trò chắc trò chọn rồi bóc con tòa nâng bộ chí chân khai ảnh giáng nâng xa mai tòa xu bà chàng Amarik sông cổ chết tam rồi dạ ca bình đất chạy đầy lô nguyên tiền hái lê khá bạc khai bàn bị đâm lại khắp bố trong bộ ca không bằng bà ánh rồi bọc một thàn nâng ông cập hiếp cộp cộng, khăn ông ca thay đặt xa nâng ạ phía đạt đồng lấy bộ bọt tờ xa kê đồng lạc ní. Prom chì mùi nú, sẵn sàng bọn cộng hôn xa máy bọn tòa dục chật tục đạc. Vị đề dô có sang bọn thay bọn đạp bọn tập hòa tờ chó. Chóp chì mùi ca ọp rung bộ bì ní. Rôm châm nay, tiết tiên phía tờ chó mộng tờ xa ná nâng xoay dục bộ bọt tờ xa. Lộp lê khá bạc khai bàn sẵn bọn đạp bọn tì phần này. Khách nâng ách nhạc thô một lợi thán, xa hạ ká chi mua xâm quan cồm hôn sao máy, đàm bây đọc xa rai ká lùm bán ở bàn toàn bởi vì lý, nơi khốn ká cồm cồm đừng áp phí vọt trích cho nơi tì nì. Khốn ốc ká nít đáy kênh áp bà tì phù ká nghi nơi kênh áp ká mạ thị ká, bác khai là áng giáng có bàn ảnh chênh tự ích thô nơi tâm bọn kê đồng ná bà vọt tạch sạp nông tực chốc, đàm bây đồng lực, cô nô bà ká rác đó thông thênh rô bò bì rẹp. Chút chút chút bè lì đã bàn lẽ bóng chìa vết đảm bày ai cực bật tích chiến, đảm bày xoắn tìm hiệp nâng sốc phép mình cố rục bóc bật chí chân. Prom chìa mùi nốt kênh áp bật tìm phù bàn ảnh chân tư, vì nên bà chọc bọn hợp hiếp, ca bà bọc hợp tức xâm rạp bòm ra ca bà chùm chìa bập hiếp, nâng ca bật cả xe cắm, nơi an tức ổ thống, không ổ lầm. Nơi tì nốt, lô nguyên tiền hái, lê kha bạc khai bàn xoắn nào. Mần tí cả xe cắm nâng bà rạch thán, rồi bà rạch làng vĩnh bót bà nhặt này cho bạp đàm bây bà cổ sách chôn một lần thàn mà chắc ca không cả nô bọt cầm rốn, sda, an, tực làng vĩnh. Thế này bà sách tập hiếp ca sạch tức bàm ra là ó, đó đâm ràng ca bà chùm chì bà hiếp, nâng bà tập cắm rồi bót bà chì bà rạch. Rồi bà rạch thàn hợp hiếp bà chọc bón nâng tức đai thơ ca nơi tâm bọn an tức tà bá, phân nông. Cô tố không trì tồn, nơi tì ní, ác nhà thô không trì tồn bàn trì cả ẩm bì, sẵn nập hiếp, cọp cồng, ca bạc đại thí. Thôn thiên bề chớ, có đồ chì tức đầy, phan ca chọp chì mùi ca ác phì vọt tích chó, nâng ác phì đại tích, sập hiếp thò mà chít, nơi ác tức tạp bá phong đại. Lúc lê khá bạc khai bàn sẵn nào bàn tì cả sĩ cam nâng bà rịt hán, sẵn hạ ca chì mùi ác nhà thô mùi lật hán. Chốt tớ trụt bởi nâng ca nghi cổ cổng đại thí, cổ cổng bởi chớ, cổ cổng tức rình bọn đá xa ca mà phiếp tới chó nâng bóng cao ca nghi thí niên xoắn tớ sọc xoắn đạp thân hợp nâng khốn tâm bọn. Lúc lê khá bạc khát có bàn xa ao mùa thán tớ xa hạ ca chỉ mũi, tháp bàn xa mặt tạc kích, thơ bà chọc bọn hợp phiếp khám xa, nâng ca đâm ra ở bàn toàn bế, phán ca lùm ách nây cổng rộng tớ cho cả sĩ cám tương chùm nửa, nơi an. Tức tạp bá, đảm bách thiên nhiên sọp tới đường tức đại ạc phí vọt đùm đồ bọc khách nâng một thàn nếp bếp bắt chọc bọn đi.
1: Lâu nửa niên nâng bệnh mệt chế tìm mệt trầy, phù quốc bần to thuê chìa chùm đồ lịch thơ rồi bọc khách, khôn ông ca nghe tìm lẹ cả nạ xâm rạp xa nếp sạch áp bách bí bó nộp hay bằng bì. Tân tâm nâng nước tàu bọn bì xe ní chăm bách trao bằng ca bì đi chạy bọt lửa mớ, rớp dô kênh chăm phá lứ, ត្រូវជំរុញការផ្សព្វផ្សាយអប់រំទន្ទឹមនឹងការផាកពិន័យដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមជាមួយនោះត្រូវរៀបចំផែនការកែលម្អសុខភាពទីក្រុងវិសាលភាពបំផុសចលនាដាំផ្កាដាំឈើបៃតងនិងធ្វើឲ្យទេសភាពនៅតាមដងផ្លូវនិងមណ្ឌលប្រជុំជនមានភាពស្រស់ស្អាតនេះគឺជាមួយក្នុងចំណោមមតិដឹកនាំរបស់លោកហៅវង្សមឹងអនុលេខាបកខាត់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដាប់ប្របាយការលបឿននៃការអនុវត្តអនុគម្រោងការកែលម្អលើកកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងដើម្បីបម្រើការងារសន្និសីទកម្ពុជា2027លើភូមិសាស្ត្រតំបន់ពិសេសភូកួតយោងតាមគណៈកម្មាធិការប្រជាជនតំបន់ពិសេសភូកួតបានឲ្យដឹងថានាពេលកន្លងទៅនេះមូលដ្ឋានផ្ដុំអនុវត្តព្រមព្រំគ្នានៅភារកិច្ចកែលម្អសោភ័ណភាពទីក្រុងរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់សំណង់ឡើងវិញនិងជំរុញលបឿននៃសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗដើម្បីបម្រើការងារសប្ដាកម្ពុជាអប៉ិច2027ក្នុងនោះផ្លូវដេតេ975ដែលជាដងផ្លូវចរាចរណ៍ដ៏សំខាន់តាមភ្ជាប់ពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភូកាត់ទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទអប៉ិចកំពុងត្រូវបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់កែលម្អនិងលើកកម្ពស់ទាំងស្រុងថ្លែងប្រសាសន៍សរុបសេចក្តីក្នុងកិច្ចប្រជុំលោកហៅវង្សមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់តំបន់ពិសេសភូកាត់ក្នុងការងារកែលម្អសោភ័ណភាពទីក្រុងវិនិច្ឆ័យសម្ដាប់ធ្នាប់សាងសង់និងនាមបរិស្ថានលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាភូកាត់ត្រូវបន្តធ្វើជាចំណុចលេចធ្លោរបស់ខេត្តក្នុងការងារត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់អាប៉ិច2027ទន្ទឹមនឹងនោះលោកបានតម្រូវឲ្យតំបន់ពិសេសភូកាត់ត្រូវបង្កើនវិនិច្ឆ័យម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះសកម្មភាពរឹបយកចិញ្ចាំផ្លូវចោលសំរាមនិងបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចេញទៅផ្លូវជំរុញការផ្សព្វផ្សាយអប់រំទន្ទឹមនឹងការផាកពិន័យដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមជាមួយនោះត្រូវរៀបចំផែនការកែលម្អសោភ័ណភាពទីក្រុងវិសាលភាពបំផុសចលនាដាំផ្កាដាំឈើបៃតងនិងធ្វើឲ្យសោភ័ណភាពនៅតាមដងផ្លូវនិងមណ្ឌលប្រជុំជនមានភាពស្រស់ស្អាតចំពោះផ្លូវដេតេ975លោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងបានតម្រូវឲ្យបំពេញបន្ថែមជាបន្ទាន់នៅរចនាសម្ព័ន្ធនានាឲ្យបានព្រមព្រំគ្នាដូចជាចិញ្ចាំផ្លូវប្រព័ន្ធអុជបំភ្លឺដាំឈើបៃតងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងស្រាវជ្រាវ

cha lục nền nín nằm bây giờ mệt chi ti mệt trai đầm bay bên chóp cam vịt nền bên đi zoom chun bot propon khnhom cầm mầm mận đố chỉ riêng đó cô nè trong riêng sốp hòn nâng sưng nà vị

0: Sông cổ rộp lộn hình nâng bởi mật chết tìm mật rầy. Cảm ạ, vì thịp xài này cả xài nâng viết sụ tù tù an giang. Thằng ngày ní, có sông chọc tái bần này. Sông ọ cột nâng sông chung điệp đi.
1: Thông tin du lịch.
2: Chương trình thông tin du lịch của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị các bạn. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz và được trực tuyến trên trang thông tin điện tử tổng hợp, đó là www.angiangtv.vn. Quý vị các bạn thân mến, đại diện Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam cho biết, du khách Việt chỉ cần sở hữu hộ chiếu Việt Nam còn hạn trên 6 tháng, đóng lệ phí 25 đô la Mỹ tại sân bay nước sở tại để được cấp thị thực lưu trú tối đa 30 ngày. Cơ quan ngoại giao khẳng định không có rủi ro bị từ chối nhập cảnh tại sân bay đối với hình thức này. Trước đây, du khách phải xin visa, dán giấy nên các công ty lữ hành khuyến nghị nộp hồ sơ trước 1 tháng để dự phòng bổ sung giấy tờ. Đặc biệt với khách từ thành phố Hồ Chí Minh vì phải gửi hồ sơ tới trụ sở Đại sứ quán Ai Cập tại Hà Nội. Vào giai đoạn cao điểm hoặc đoàn đông, thời gian thực tế có thể dài hơn để hạn chế rủi ro, ảnh hưởng tiến độ của tour. Ngoài visa dán, theo quy định của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, khách Việt muốn xin thị thực cửa khẩu Ai Cập phải có thị thực còn hạn của các nước phát triển như Australia, Canada, Nhật Bản, New Zealand, Mỹ, Vương quốc Anh hoặc khối Schengen. Công ty du lịch Việt cho biết, việc Ai Cập cắt giảm thủ tục giúp doanh nghiệp lữ hành chủ động hơn trong khâu bán tour, không còn áp lực phải nhận hồ sơ trước một tháng như giai đoạn áp dụng thị thực dán giấy. Tuy nhiên, do thông tin mới áp dụng, một số đơn vị vẫn khuyến nghị khách thực hiện thẩm định kỹ hồ sơ nhân thân để tránh phát sinh rủi ro.
3: Những ngày qua, thời tiết miền Trung nắng gắt, Đồng Phong Nha và các con suối mát lạnh bắt nguồn từ những dãy núi đá vôi trở thành điểm đến lý tưởng thu hút đông đảo người dân và du khách. Từ lâu, Đồng Phong Nha đã trở thành điểm đến nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước nhờ hệ thống sông ngầm, các hang đá vôi và thạch nhũ tuyệt đẹp được hình thành qua hàng triệu năm. Đến nay, Đồng Phong Nha vẫn mang sức hút đặc biệt đối với du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt với nhiều du khách khi đến Quảng Trị mùa này, Đồng Phong Nha, Đồng Thiên Đường hay các con suối trong xanh như suối nước mọc, sông chài, hang tối là những điểm đến hàng đầu để khám phá và tránh nóng. Theo người dân địa phương, tên gọi Đồng Phong Nha có thể mang ý nghĩa gió luồn qua kẽ răng, vì động có rất nhiều thạch nhũ rủ xuống như những chiếc răng và không khí trong hang lúc nào cũng có những luồng gió mát lạnh. Để vào được Đồng Phong Nha, du khách di chuyển bằng thuyền trên sông Son. Dòng sông xanh mát với vô số chiếc thuyền nối tiếp nhau, hai bên là những dãy núi đá vôi sừng sững xanh ngát. Hiện giá vé tham quan Đồng Phong Nha là 150.000 đồng một người, giá vé đi thuyền 12 chỗ là 700.000 đồng một chuyến. Sau khoảng 30 phút di chuyển trên sông, cửa động hiện ra sừng sững dưới chân núi đá. Thuyền tắt máy, xuôi theo dòng nước từ từ tiến vào trong động. Không khí nơi đây mát lạnh như tách biệt hoàn toàn với cái nóng gay gắt bên ngoài khiến nhiều du khách thích thú. Có đoạn mạch nước phẳng lặng phản chiếu cả mái dòm đá, tạo nên khung cảnh huyền ảo trong lòng hang. Ngoài lựa chọn trải nghiệm hang động theo cách phổ thông bằng thuyền kết hợp đi bộ khám phá hang tiên, hang cung đình, du khách còn có thể chọn tour chinh phục 4.500 m chiều sâu Đồng Phong Nha với các hoạt động chèo kayak, tắm cát trong hang và khám phá hang bì ký.
2: Thời điểm này bắt đầu bước vào mùa cao điểm du lịch hè nên lượng khách tăng mạnh. Theo số liệu từ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha kể bàn, trong 3 tháng đầu năm nay, lượng khách đến tham quan tại đây đạt hơn 155.000 lượt, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách trong nước đạt hơn 85.000 lượt, tăng 2%, khách quốc tế đạt hơn 65.000 lượt, tăng 11%. Cụ thể, Trung tâm Du lịch Phong Nha kể bàn đã đón và phục vụ hơn 84.000 lượt khách. Khu du lịch sinh thái Động Thiên Đường đón và phục vụ hơn 52.000 lượt khách. Các tuyến do Ban Quản lý Vườn liên kết khai thác đón hơn 7.000 lượt khách. Điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường Vườn Thực Vật đón và phục vụ hơn 10.000 lượt khách. Thời gian qua, nhiều hang động mới trong khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cũng liên tục được phát hiện. Gần đây nhất, đoàn chuyên gia của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đã công bố phát hiện thêm 26 hang động mới tại khu vực này.
3: Thưa quý vị, sau dịp lễ hồi xuân, Bắc Ninh đón mùa du lịch hè sôi động. Vùng đất Kinh Bắc đang được đánh thức trở thành điểm đến của du khách muôn phương. Ngay từ đầu năm, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị đổi mới hoạt động, đa dạng sản phẩm, trọng tâm là khai thác hiệu quả hệ thống di sản được UNESCO vinh danh. Các đơn vị lớn trong ngành như Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch quốc tế Đình Anh, Công ty cổ phần du lịch quốc tế Trà Việt đã thiết kế các tour du lịch khám phá di sản theo hướng tăng tính tương tác, đưa du khách sống trong di sản thay vì chỉ tham quan ghi nhận. Hiện nay, hoạt động quảng bá được tăng cường trên nền tảng số, tổ chức các chương trình trưng bày sản phẩm làng nghề, biểu diễn rối nước đồng ngư, các tour miễn phí, hành trình về miền di sản, các đoàn farm trip, góp phần lan tỏa hình ảnh Bắc Ninh, một điểm đến giàu truyền thống và từng ngày đổi mới. Quý 1 năm nay, toàn tỉnh đón 2,21 triệu lượt khách du lịch, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu đạt khoảng 2.000 tỷ đồng, tăng 30%. Công suất sử dụng phòng lưu trú đạt 60-65%, cho thấy du khách không chỉ đến mà còn ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn.
2: Những ngày đầu hè, nhiều đoàn du khách đổ về các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5, toàn tỉnh đón khoảng 600.000 lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, liên kết dùng, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và quản lý, chú trọng bảo tồn phát huy giá trị di sản, gắn với phát triển du lịch bền vững, tạo diện mạo mới cho du lịch, bốn mùa thu hút du khách. Mới đây, để hỗ trợ phát triển du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường quản lý điều hành và bình ổn giá dịch vụ du lịch trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng điểm đến. Theo đó, khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nâng cao chất lượng dịch vụ thay vì chạy theo giá cả để phát triển du lịch bền vững. Yêu cầu chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, niêm yết công khai giá, bán đúng giá, xây dựng phong cách chuyên nghiệp, thân thiện và bảo đảm an toàn hoạt động du lịch.
3: Thưa quý thính giả, không chỉ là món ăn dân dã thơm ngon, cốm dẹp còn chứa đựng giá trị văn hóa, tín ngưỡng và tinh thần lao động của cộng đồng Khmer Nam Bộ suốt hàng trăm năm qua. Nếu như Hà Thành nổi tiếng với cốm làng Dòng, thì ở miền Tây Nam Bộ, đặc biệt tại các tỉnh thành phố như Cần Thơ, Vĩnh Long hay An Giang, người Khmer cũng có một món cốm nổi tiếng không kém, đó là cốm dẹp. Không chỉ là món ăn dân dã thơm ngon, cốm dẹp còn chứa đựng giá trị văn hóa, tín ngưỡng và tinh thần lao động của cộng đồng Khmer Nam Bộ suốt hàng trăm năm qua. Cốm dẹp được làm từ nếp non đầu mùa, khi hạt lúa vừa đỏ đuôi, còn căng sữa và chưa chín hẳn. Thành phẩm có màu trắng ngà tự nhiên, vị ngọt bùi, dẻo mềm và hương thơm đặc trưng của lúa mới. Nếu cốm Hà Nội nổi bật bởi sắc xanh ngọc, thì cốm dẹp miền Tây Nam Bộ lại gây thương nhớ bởi nếp mộc mạc, chân chất như chính con người nơi đây. Đối với người Khmer Nam Bộ, cốm dẹp không đơn thuần là món ăn vặt, mà còn gắn liền với đời sống tâm linh. Từ hơn một thế kỷ nay, món ăn này luôn xuất hiện trong lễ hội Ốc Âm Bốc, lễ cúng trăng diễn ra vào rằm tháng 10 âm lịch. Người dân dùng cốm dẹp để dâng lên thần mặt trăng, bày tỏ lòng biết ơn vì mùa màng bội thu và cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa, cuộc sống no đủ. Mỗi khi mùa lễ hội đến, không khí ở các phong shop Khmer trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Người dân tất bật thu hoạch nếp non, chuẩn bị nguyên liệu và cùng nhau làm cốm. Chính điều đó đã khiến cốm dẹp trở thành biểu tượng văn hóa đặc sắc của miền Tây Nam Bộ.
2: Để tạo nên những hạt cốm dẹp thơm ngon, người Khmer phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ. Nguyên liệu chính là lúa nếp non, được thu hoạch sớm trước khi chín hoàn toàn nhằm giữ độ dẻo và vị ngọt tự nhiên. Sau khi gặt về, nếp được sàng sạch rồi ngâm nước qua đêm theo thời gian nhất định để hạt nếp vừa đủ độ mềm. Tiếp đó, nếp được đem phơi ráo trước khi rang trong nồi đất thủ công. Đây là công đoạn đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, bởi lửa quá lớn sẽ làm cháy nếp, còn lửa quá nhỏ khiến cho hạt bị dính và không đạt độ nở cần thiết. Khi rang, người dân liên tục đảo đều tay cho đến khi hạt nếp nổ lách tách và tỏa hương thơm đặc trưng. Sau đó, nếp được cho vào cối lớn để giã liên tục nhằm tách lớp vỏ trấu và tạo độ dẻo cho cốm. Cuối cùng, cốm được sàng sạch, bỏ vào bao kính để bảo quản. Từng công đoạn đều thể hiện sự khéo léo, kiên nhẫn và kinh nghiệm lâu đời của người Khmer miền Tây. Chính sự cầu kỳ ấy đã tạo nên hương vị rất riêng cho món đặc sản này.

0: Cách ăn truyền thống nhất là cho cốm dẹp lên lá chuối rồi thưởng thức trực tiếp để cảm nhận trọn vẹn vị ngọt bùi của nếp non đầu mùa. Ngày nay, cốm dẹp còn được biến tấu thành nhiều món ăn hấp dẫn, trong đó nổi tiếng nhất là cốm dẹp trộn dừa với nước cốt dừa béo ngậy, dừa nạo thơm lừng và vị ngọt dịu, dễ ăn. Sự đa dạng trong cách chế biến giúp cốm dẹp không chỉ là món ăn truyền thống mà còn trở thành đặc sản được nhiều du khách yêu thích khi đến miền Tây Nam Bộ.
1: Cốm dẹp không chỉ xuất hiện trong các lễ hội Khmer mà còn trở thành món quà đặc sản nổi tiếng ở miền Tây Nam Bộ. Du khách trong và ngoài nước khi ghé thăm vùng đất này đều muốn một lần thưởng thức hương vị mộc mạc nhưng đầy tinh tế của món ăn truyền thống. Những hạt cốm trắng ngà, dẻo mềm, thoảng hương lúa mới không chỉ mang theo vị ngon của miền sông nước mà còn chứa đựng cả nét đẹp văn hóa lâu đời của cộng đồng Khmer Nam Bộ. Giữa nhịp sống hiện đại, cốm dẹp vẫn được gìn giữ như một phần ký ức quê hương, là cầu nối giữa ẩm thực và văn hóa truyền thống. Và với những ai từng một lần thưởng thức, món ăn ấy chắc chắn sẽ trở thành dư vị khó quên của miền Tây Nam Bộ.
0: Thông tin du lịch của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Mỗi ngày một quyển sách. Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách số phát sóng ngày 29 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Quý thính giả và độc giả thân mến, có những cuốn sách không dành để đọc dội mà để chậm rãi thưởng thức như là một tách trà thơm trong buổi sớm. Hơn nửa đời hư của Dương Hồng Sển chính là một tác phẩm như thế. Qua giọng văn đậm phong vị Nam Bộ xưa, hóm hỉnh mà sâu sắc, tác giả đưa người đọc ngược dòng với thời gian để gặp lại một Sài Gòn Nam Bộ của gần một thế kỷ trước. Với biết bao con người, phong tục và ký ức đã dần lùi vào quá vãng. Trong chương trình Mỗi ngày một quyển sách, xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả tác phẩm hồi ký đặc sắc Hơn nửa đời hư, một công trình giàu giá trị văn hóa, lịch sử và nhân văn của học giả Dương Hồng Sển. Quyển sách dài 945 trang do nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2017, được xem như kho tư liệu quý về đời sống xã hội và văn hóa Nam Bộ từ đầu thế kỷ 20 đến sau năm 1975. Người đọc nhớ đến một nhà văn hóa uyên bác, nhà sưu tầm cổ vật nổi tiếng và người dành cả đời gìn giữ hồn cốt Nam Bộ. Ông để lại nhiều tác phẩm giá trị như Sài Gòn năm xưa, Sài Gòn tạp bín lù hay thú chơi sách. Tuy nhiên, Hơn nửa đời hư vẫn là tác phẩm tiêu biểu nhất, gắn liền với tên tuổi của ông theo thời gian. Tên sách nghe như là một lời tự trào của tác giả về cuộc đời mình. Thế nhưng phía sau hai chữ đời hư lại là cả một kho ký ức phong phú và vốn hiểu biết sâu rộng về văn hóa, lịch sử, con người Nam Bộ. Bắt đầu viết khi đã ngoài 70 tuổi, từ năm 1974 đến năm 1978, Dương Hồng Sển cần mẫn ghi lại những hồi ức, những suy ngẫm và những đổi thay của xã hội mà chính ông từng trải qua. Tác phẩm không chỉ là câu chuyện đời của một cá nhân, mà còn là bức tranh sinh động về Nam Bộ qua nhiều giai đoạn lịch sử. Từ Sóc Trăng, Sa Đéc đến Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, từng vùng đất hiện lên gần gũi qua những phong tục, nếp sống và tình nghĩa con người. Đó là tình bạn thủy chung, tình thầy trò kính trọng, nghĩa xóm làng đậm đà. Những giá trị đẹp làm nên bản sắc phương Nam. Bên cạnh đó, tác giả cũng thẳng thắn phản ánh những mặt trái của xã hội cũ, thói tham lam, giả dối, nịnh bợ và những kẻ dựa thế lực để mưu cầu danh lợi. Qua những trang hồi ký chân thực và sắc sảo, người đọc có thể cảm nhận rõ một thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc với bao đổi thay khóc cười lẫn lộn. Hơn nửa đời hư phù hợp với nhiều đối tượng độc giả, đặc biệt là những ai yêu văn hóa Nam Bộ, muốn tìm hiểu lịch sử xã hội Việt Nam hay yêu thích thể loại hồi ký khảo cứu. Đây không chỉ là một cuốn sách để đọc mà còn là hành trình trở về với ký ức và những giá trị văn hóa đang dần xa khuất. Hiện nay, tác phẩm Hơn nửa đời hư đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý độc giả đến tìm đọc để cùng khám phá một cuốn hồi ký đặc sắc, giàu giá trị văn hóa, lịch sử và nhân văn của Nam Bộ xưa. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe chương trình Mỗi Ngày Một Quyển Sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào mỗi ngày trên sóng FM An Giang. Khánh Bình cùng kỹ thuật viên Kiều My thân chúc quý thính giả có một ngày mới thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
3: Chuyên mục An sinh xã hội.
4: Chuyên mục An sinh xã hội.
5: Kính chào quý vị đã đến với chuyên mục An sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chuyên mục An sinh xã hội kỳ này có những nội dung chính sau đây. Phụ nữ xã Khánh Bình xây dựng quê hương, trao tiền hỗ trợ các hộ dân ở Tri Tôn bị thiệt hại do mưa dông, khám bệnh cấp thuốc miễn phí tặng quà cho người dân xã Mỹ Đức, đưa chủ trương của đảng đến hộ gia đình. Và cuối chương trình là phóng sự bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh cho người dân. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình triển khai nhiều hoạt động thiết thực từ chăm lo an sinh, bảo vệ môi trường đến xây dựng gia đình năm có ba sạch, góp phần xây dựng quê hương. Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình Trần Thị Thúy, thời gian qua hội đoàn kết, trách nhiệm, chủ động trong triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Nổi bật, hội triển khai sâu rộng phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình năm có ba sạch ba an. Qua các buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội, hội viên phụ nữ được tuyên truyền, hướng dẫn để hiểu rõ ý nghĩa của từng tiêu chí năm có ba sạch ba an. Năm có gồm có ngôi nhà an toàn, sinh kế bền vững, sức khỏe, kiến thức, có văn hóa. Ba sạch gồm sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Ba an gồm an toàn, an tâm, an sinh. Và tự giác thực hiện trong đời sống hàng ngày. Hội còn quan tâm tích cực tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng nuôi dạy con tốt cho hội viên phụ nữ. Nhờ đó, đời sống tinh thần của hội viên ngày càng được nâng cao, tình đoàn kết trong xóm ấp thêm bền chặt. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình xây dựng nhiều mô hình thiết thực gần gũi với đời sống như gia đình năm có ba sạch kiểu mẫu, tuyến đường phụ nữ tự quản xanh sạch đẹp, mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình, những việc làm nhỏ ở từng hộ gia đình góp phần giúp môi trường sống ở địa phương ngày càng xanh sạch và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình quan tâm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình thông qua các tổ tiết kiệm, góp vốn xoay vòng, tạo điều kiện vay vốn. Nhiều hội viên phụ nữ có thêm nguồn lực để phát triển chăn nuôi, buôn bán sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo, duy trì hiệu quả mô hình 1+1. Hội phát huy vai trò của cán bộ, hội viên trong việc hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế bằng nhiều hình thức thiết thực. Ngoài ra, hội thường xuyên thăm hỏi động viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ tiền và nhu yếu phẩm để giúp trẻ em vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Hội còn phối hợp vận động xây dựng nhà tình thương cho hội nghèo, giúp nhiều gia đình có nơi ở ổn định để yên tâm lao động và chăm lo cho con cháu.
1: Dịp Tết Nguyên Đán 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình thực hiện chương trình Xuân yêu thương gắn với hoạt động Xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Qua chương trình, 65 hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà vui xuân đón Tết. Hội viên phụ nữ cùng nhau gói và nấu 400 đồng bánh tét gửi tặng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, 28 chi bộ và các chốt trực kiểm soát qua lại biên giới. Hội còn tham gia trao 1.868 phần quà, tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và các hộ yếu thế vui xuân đón Tết. Bà Trần Thị Thúy cho biết thêm, hội hỗ trợ hàng tháng cho 6 trẻ em trong chương trình mẹ đỡ đầu và nhận hỗ trợ 5 gia đình đeo đơn. Mô hình cửa hàng rau củ quả không đồng dù mới triển khai được 1 tháng nhưng mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, giúp người dân tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Theo chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Bún Nhỏ, các hoạt động và mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thời gian qua rất thiết thực. Từ ý nghĩa các hoạt động, hội thu hút thêm nhiều hội viên, trong đó có nữ doanh nghiệp tham gia. Chị Đỗ Thị Ngọc Hà, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Giạc Lài cho biết, tôi tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên tham gia, nhân rộng các phong trào mô hình hay để hoạt động của hội ngày càng thiết thực hơn đối với phụ nữ. Những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình góp phần nâng cao đời sống hội viên phụ nữ và góp sức vào sự phát triển chung của quê hương Khánh Bình.

Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn Trần Văn Cường đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị tốc mái do mưa dông. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn Trần Văn Cường đã thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ khó khăn với các hộ dân bị thiệt hại, đồng thời trao kinh phí hỗ trợ nhằm giúp bà con sớm khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó, mỗi hộ có nhà bị tốc mái hoàn toàn được Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ 3 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hỗ trợ 500 ngàn đồng. Hộ bị ảnh hưởng được Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ 2 triệu đồng. Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 16 tháng 5, trên địa bàn xã Tri Tôn đã xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc mạnh, làm tốc mái hoàn toàn 5 căn nhà và ảnh hưởng một căn nhà khác tại ấp Tô Thủy. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Ngay sau thiên tai, Ban Chỉ huy quân sự xã Tri Tôn cùng dân quân và lực lượng tại ấp Tô Thủy đã khẩn trương có mặt hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu các lực lượng tiếp tục phối hợp giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 9 phối hợp cùng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Đảng ủy Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người dân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Đức. Đoàn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và tặng 300 suất quà cho người dân địa phương, tổng kinh phí thực hiện hoạt động khoảng 100 triệu đồng do Bệnh viện Quân y 121 và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tài trợ. Cùng ngày, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Đức tổ chức khởi công thực hiện công trình nâng cấp, mở rộng đoạn đường dưới chân cầu Đình Mỹ Đức thuộc tổ 14-15 ấp Khánh An. Công trình dài 300m, rộng 3m, tải trọng 5 tấn với kinh phí thực hiện dự kiến 350 triệu đồng do Thiếu tướng Nguyễn Bình Triều quy động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân trong ngoài quân đội tài trợ, người dân địa phương đóng góp ngày công lao động. Các hoạt động trên nhằm thiết thực hướng đến kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Đức trong năm 2026 và những năm tới.

Thưa quý vị và các bạn, từ những mô hình tiết kiệm bảo vệ môi trường đến hỗ trợ sinh kế, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú đang từng bước đưa chủ trương nghị quyết của Đảng đến gần hơn với từng hộ gia đình. Ở khóm Long Quế A, chị em trong tổ phụ nữ vẫn duy trì việc góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế. Mỗi người góp một phần nhỏ, ai cần trước nhận trước, người sau tiếp tục xoay vòng. Việc làm giản dị ấy giúp nhiều gia đình vơi bớt nỗi lo khi đau ốm, nhất là với những hộ còn khó khăn. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú duy trì bền vững lan tỏa trong cộng đồng. Đó là kết quả của quá trình cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp bằng những cách làm sát thực tiễn, đúng nhu cầu người dân. Toàn phường hiện có 7.928 hội viên phụ nữ, chiếm hơn 69% phụ nữ trong độ tuổi. Với lực lượng đông đảo, hội tập trung vào những nhu cầu thiết thân như bảo hiểm y tế, việc làm, môi trường sống, chăm lo trẻ em. Hiện địa bàn duy trì 13 mô hình hoạt động thường xuyên, thu hút hàng trăm hội viên phụ nữ tham gia, tiêu biểu như mô hình biến rác thải nhựa thành tiền với 21 thành viên, hùng vốn mua bảo hiểm y tế xoay vòng với 10 thành viên, cùng nhiều tổ phụ nữ tiết kiệm, tổ phụ nữ tôn giáo hoạt động hiệu quả. Các mô hình đều xuất phát từ nhu cầu thực tế, cách làm đơn giản, dễ tham gia nhưng mang lại lợi ích cụ thể. Nhờ đó hoạt động hội không còn mang tính phong trào mà trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của hội viên phụ nữ. Bà Nguyễn Thị Trúc Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú cho biết, phải xuất phát từ nhu cầu thiết thực của hội viên, mang lại lợi ích cụ thể, gần gũi với đời sống thì mô hình mới tồn tại và phát triển bền vững. Khi đó, nghị quyết của Đảng và hội mới đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. Theo bà Linh, cán bộ hội phải thực hiện phương châm ba cùng: cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo. Chính sự gắn bó này tạo niềm tin giúp hội viên chủ động tham

0: gia và duy trì mô hình. Từ cách làm đó, nghị quyết không còn là nội dung khô cứng mà trở thành hành động cụ thể, hiện diện trong từng gia đình, từng con đường sạch đẹp, trong những thay đổi nhỏ nhưng bền bỉ của đời sống người dân.
1: Điểm nổi bật ở phường Long Phú là sự chuyển biến trong phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, từ phát động phong trào sang hành động thực chất, có chỉ tiêu cụ thể và hiệu quả đo đếm được. Năm 2026, hội đặt ra các mục tiêu như mỗi năm giúp 10 hộ phụ nữ thoát nghèo, hỗ trợ ít nhất 3 phụ nữ khởi nghiệp, vận động 15 gia đình đạt tiêu chí 50 ba sạch ba ăn, đảm bảo 100% phụ nữ trẻ em bị bạo lực được hỗ trợ. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch của Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Phú nhận định, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường không chỉ tuyên truyền mà còn gắn với hành động thực tế, qua đó tạo chuyển biến rõ nét từ hoạt động phong trào sang tham gia giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống dân cư. Sự chuyển biến càng rõ khi hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng mạng xã hội để kết nối hội viên, các nhóm Zalo duy trì thông tin liên lạc, mở rộng cách tiếp cận nhất là với phụ nữ đi làm ăn xa, giúp chủ trương được truyền tải kịp thời hiệu quả. Bà Nguyễn Thị ở ngụ khóm Long Quế A tham gia mô hình biến rác thải nhựa thành tiền chia sẻ. Từ ngày tham gia mô hình, gia đình tôi hình thành thói quen phân loại rác, giữ gìn nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Những việc tưởng chừng nhỏ như làm riết thành nếp, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa có thêm nguồn để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Sự chủ động gần dân và thiết thực trong cách làm của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú đang góp phần biến chủ trương của đảng thành hành động cụ thể, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống dân cư. Khi người dân thấy được hiệu quả thiết thực, nghị quyết cũng dần đi vào cuộc sống một cách tự nhiên, bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đang ngày càng khẳng định vai trò là lá chắn giúp người dân giảm bớt gánh nặng trước những rủi ro trong cuộc sống. Không chỉ bảo đảm quyền lợi về chăm sóc sức khỏe, thu nhập khi về già hay lúc ốm đau, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển xã hội toàn diện, hướng tới không để ai bị bỏ lại phía sau. Với ý nghĩa đó, trong tuần tháng 5, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động và ra quân hưởng ứng tháng cao điểm tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhân tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026 với chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội. Qua đó, vận động người dân chủ động tham gia để được bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống và có điều kiện chăm lo tốt hơn cho bản thân, gia đình trong tương lai. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập gần 1.900 tổ tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở đến từng khu dân cư, hộ gia đình để tư vấn, hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Hoạt động này góp phần đưa chính sách an sinh ngày càng đến gần hơn với người dân, nhất là lao động tự do, tiểu thương và người dân khu vực nông thôn. Bà Hà Minh Thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cho biết, việc mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không chỉ giúp người dân được bảo đảm quyền lợi về chăm sóc sức khỏe, tích lũy cho tuổi già, mà còn góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Các tổ tuyên truyền đã đồng loạt ra quân tại nhiều địa phương trong tỉnh, trực tiếp gặp gỡ tư vấn cho người dân tại khu dân cư, chợ, khu thương mại và làng nghề. Nội dung tuyên truyền được triển khai theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát với thực tế đời sống để người dân dễ tiếp cận và nắm bắt. Đối với nhiều người dân, đặc biệt là lao động tự do và tiểu thương nhỏ lẻ, việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là sự chuẩn bị cho tương lai mà còn là chỗ dựa để an tâm lao động, phát triển kinh tế gia đình. Chị Nguyễn Thị Hòa, tiểu thương chợ Bắc Sơn, phường Rạch Giá chia sẻ.
1: Em đang bảo là để em đi ra đăng ký rồi em mua bảo hiểm mới. Tại vì hai vợ chồng mà cũng sinh sống ở trong này rồi, sau này cũng đón con ở đây nữa thì nên là em sẽ đi mua bảo hiểm.
0: Chị Phan Kim Phượng, tiểu thương chợ Bắc Sơn, phường Rạch Giá chia sẻ.
2: Có tham gia bảo hiểm thì bảo hiểm mua là tầm cỡ khoảng 6 năm, mua liên tục, năm nào cũng mua. Chỉ có mới gián đoạn hổng dài là chưa có xem lại là nó được hút bao nhiêu nhà cũng chưa coi nữa. Việc này để mình xem lại coi rồi có mấy bảo hiểm kia thì bảo hiểm lương hưu thì để mình xem lại coi có điều kiện thì mình mua.
0: Thông qua các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và củng cố vững chắc mạng lưới an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Khi ngày càng nhiều người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cũng đồng nghĩa với việc mạng lưới an sinh xã hội ngày càng được củng cố vững chắc, góp phần xây dựng cuộc sống ổn định, bền vững và nhân văn hơn cho cộng đồng.
3: Chương mục An sinh xã hội kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với các nhà lãnh đạo Singapore thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực trọng điểm. Tối nay tại đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ lần đầu tham dự và có bài phát biểu đề dẫn khẳng định vai trò, vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam trong cấu trúc an ninh khu vực. Chủ trì hội nghị thông báo kết luận kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu thành phố khẩn trương hoàn thiện dự thảo luật đô thị đặc biệt, tạo cơ sở pháp lý cho phát triển đô thị hiện đại năng động. Hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội đã hoàn tất thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Trước kỳ thi được đánh giá có sức cạnh tranh cao, sắc áo xanh tình nguyện tiếp tục tiếp sức thí sinh và phụ huynh tại các điểm thi. Trong phần tin quốc tế, truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin Iran đề xuất chuyển số urani làm dầu ở cấp độ cao từ Trung Quốc trong thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Các nhà khoa học Singapore chế tạo thành công robot siêu nhỏ có khả năng thực hiện cùng lúc 5 chức năng y khoa khác nhau. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore. Lễ đón được tổ chức theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ Singapore.
1: Đúng 10 giờ 30 phút, khi xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân tiến vào trụ sở Bộ Ngoại giao, Tổng thống Singapore và phu nhân ra tận cửa xe đón và nồng nhiệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Singapore. Hai nhà lãnh đạo bước trên thảm đỏ tiến về bục danh dự. Tổng thống Singapore trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc tiểu hai nước Việt Nam, Singapore.

0: Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Tổng thống Singapore đã giới thiệu và tới chào các thành viên đoàn cấp cao hai nước Singapore và Việt Nam tham dự lễ đón.
1: Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm, khẳng định quyết tâm đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore phát triển sâu sắc, thực chất hơn, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chiến lược mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng sạch.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Tổng thống Thammam Samugaranam đã chia sẻ nhiều ý kiến về phương hướng hợp tác thời gian tới, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, đánh giá cao hợp tác giữa hai đảng cầm quyền ngày càng thực chất, tạo nền tảng kết nối chiến lược và hợp tác lâu dài giữa hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tạo đột phá mới, đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược có giá trị gia tăng lớn, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước. Việt Nam đánh giá cao sáng kiến lưới điện ASEAN và sẽ nỗ lực đóng góp trách nhiệm vào việc thực hiện sáng kiến vì hiểu tầm quan trọng của năng lượng đối với phát triển, nhất là khoa học công nghệ. Tổng thống Thammam Samugaranam nhất trí với Tổng Bí thư Chủ tịch nước về việc thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có việc đẩy mạnh triển khai mô hình kết nối nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, gắn kết nghiên cứu với ứng dụng. Hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng, an ninh tương xứng với tầm vóc quan hệ và mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới. Hai nhà lãnh đạo cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước thông qua hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân. Hai nhà lãnh đạo cùng khẳng định tăng cường phối hợp hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và củng cố vai trò của Liên Hợp Quốc trong giải quyết các vấn đề an ninh, phát triển toàn cầu, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là khi Singapore đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN năm 2027 và Việt Nam đăng cai APEC, thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu lực, thực chất và hiệu quả. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trân trọng mời Tổng thống Thammam Samugaranam và phu nhân sang thăm Việt Nam. Tổng thống Singapore cảm ơn và vui vẻ nhận lời.
1: Cũng sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Singapore Lorraine Wong. Hai nhà lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore, thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số đến quốc phòng an ninh và phát triển bền vững.
0: Thủ tướng Lorraine Wong nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Singapore và tham dự diễn đàn Shangri-La. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ chuyến thăm lần này nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, mở ra cơ hội hợp tác to lớn, tiếp thêm xung lực cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Hai nhà lãnh đạo đã điểm lại những thành tựu hợp tác song phương nổi bật thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 12 tỷ đô la Mỹ năm 2025. Singapore hiện là đối tác đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư lũy kế gần 100 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có các khu công nghiệp Việt Nam Singapore được đánh giá là mô hình hợp tác thành công tiêu biểu, dự kiến trong năm nay sẽ đạt mốc 30 visit nhân dịp kỷ niệm 30 năm hiện diện tại Việt Nam. Hai bên cũng ghi nhận những tiến triển tích cực về hợp tác quốc phòng, an ninh, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, du lịch, lao động và giao lưu nhân dân. Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục bồi đắp tin cậy chính trị thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc thường xuyên, phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác song phương, nâng tầm hợp tác chiến lược tương xứng tầm vóc khuôn khổ quan hệ mới thông qua thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore, đưa hợp tác khoa học công nghệ vào triển khai thực chất. Đánh giá cao việc tổ chức diễn đàn kết nối công nghệ Việt Nam Singapore thông qua sáng kiến về kết nối công nghệ Việt Nam Singapore nhằm hình thành hệ sinh thái khoa học công nghệ chiến lược giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí phát huy hơn nữa quan hệ đối tác kinh tế xanh, kinh tế số, đặc biệt trong triển khai dự án kết nối năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ carbon, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, phát triển hệ thống V-Ship thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ cao. Hai bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, thúc đẩy hợp tác phòng chống tội phạm mạng, tội phạm ma túy, tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, thúc đẩy kết nối hàng không, logistics, cảng biển. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác bảo đảm tự cường chuỗi cung ứng, trong đó có an ninh lương thực, an ninh năng lượng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cảm ơn và đề nghị Singapore tiếp tục ưu tiên Việt Nam trong đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, bồi dưỡng nhân tài phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, hỗ trợ Việt Nam trong công tác vận hành quản trị Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và Trung tâm Tính toán Hiệu năng cao và Trí tuệ nhân tạo. Thủ tướng Singapore đánh giá cao hơn 22.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Singapore, khẳng định ủng hộ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao

0: tích cực ủng hộ và phối hợp với Singapore đóng góp trách nhiệm vào công việc chung của ASEAN, đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Luân phiên ASEAN năm 2027. Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Thủ tướng Lee Dae Jong cùng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với các nguyên tắc luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS 1982. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác về hợp tác kênh đảng, tư pháp, phục hồi chuỗi cung ứng và giấy chứng nhận đầu tư cho V-Ship Huế, Nghệ An 4, Ninh Bình, Hải Phòng, nhất trí chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Việt Nam-Singapore phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước trân trọng mời Thủ tướng Lee Dae Jong thăm lại Việt Nam trong thời gian tới. Thủ tướng Lee Dae Jong vui vẻ nhận lời.
1: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và phát biểu tại Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam-Singapore với chủ đề Từ đối tác chiến lược tới các nền tảng công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững thế hệ mới, với sự tham dự của đông đảo các nhà khoa học, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia công nghệ hai nước.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc, nơi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là động lực tăng trưởng mà đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia và vị thế của mỗi nền kinh tế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cũng không đứng ngoài cuộc và luôn xác định rõ khoa học công nghệ là động lực trung tâm của phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định:
2: Chúng tôi cũng đang nỗ lực hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào tiến trình chuyển đổi số và phát triển công nghệ. Trong tiến trình đó, Việt Nam đặc biệt coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Chúng tôi cho rằng trong một thời đại hiện nay, tự cường công nghệ không đồng nghĩa với việc khép kín mà cần phải được xây dựng trên nền tảng hợp tác mở, kết nối tri thức và cùng phát triển.
0: Cho rằng hai bên đang đứng trước cơ hội lớn để mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực có hàm lượng tri thức và công nghệ cao hơn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước gợi ý hai nước cần hướng tới hình thành một mô hình hợp tác mới, nơi nhà nước kiến tạo, nhà khoa học tiên phong và nhà doanh nghiệp dẫn dắt cùng tham gia vào quá trình đồng nghiên cứu, đồng phát triển và đồng sản xuất. Từ mô hình ba nhà trong phạm vi một quốc gia, chúng ta cần từng bước hình thành ba nhà của hai nước, qua đó xây dựng mạng lưới hợp tác xuyên biên giới giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam và Singapore.
2: Điều chúng ta hướng tới không chỉ là tiếp nhận công nghệ mà là cùng phát triển năng lực công nghệ, không chỉ là hợp tác ngắn hạn mà phải là cùng kiến tạo ra những giá trị mới có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Xa hơn một diễn đàn kết nối, điều cần hướng tới là từng bước sẽ hình thành một không gian hợp tác công nghệ Việt Nam-Singapore, nơi trí thức, dữ liệu, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao được kết nối hiệu quả để tạo ra các sản phẩm và những giải pháp công nghệ mang giá trị của khu vực và quốc tế. Chúng ta cần thúc đẩy mạnh hơn các dự án hợp tác trên những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, logistics, thông minh, năng lượng sạch, an ninh mạng và đổi mới sáng tạo.
0: Nhân dịp này, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đã diễn ra lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Singapore cho các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo AI và chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn, năng lượng và chuỗi cung ứng, y tế, sinh học và chăm sóc sức khỏe, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp startup, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tài chính số, thương mại và dịch vụ.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ đẩy mạnh các hoạt động tiếp xúc song phương và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với Singapore, chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm còn ghi dấu bằng một hoạt động đối ngoại đa phương có ý nghĩa đặc biệt. Đó là tối nay tại đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ lần đầu tham dự và phát biểu đề dẫn. Sự kiện đang nhận được sự quan tâm, kỳ vọng lớn từ giới học giả, chuyên gia quốc tế về những đóng góp định hình các nội dung thảo luận quan trọng, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong cấu trúc an ninh khu vực. Ghi nhanh của phóng viên Phương Hoa.
3: Theo các học giả, sự hiện diện và bài phát biểu đề dẫn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La 2026 tối nay chính là lời khẳng định Việt Nam là một đối tác tin cậy, tự tin, là quốc gia có tầm nhìn kiến tạo và dẫn dắt trong kỷ nguyên mới. Đại sứ Bùi Thế Giang, nguyên phó trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh:
4: Khi mà

0: ông tiến sĩ tổng giám đốc, đồng thời là giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Quốc tế IESS, mà ông ấy gửi thư mời cho chúng ta ngày 2 tháng 4. Thì lúc đó cái thư mời ấy là chỉ gửi Tổng Bí Thư, bởi lúc đó là Tổng Bí Thư chúng ta chưa có chức danh là Chủ tịch nước. Để nói rằng là việc mời một Tổng Bí Thư của một đảng chính trị, lại đảng Cộng sản, tham dự, và không phải chỉ tham dự một cái bình thường, mà là phát biểu đề dẫn, mà phát biểu đề dẫn ở một cái diễn đàn như Shangri-La. Nhìn trong thư mời đấy, thì cái ông Bastien Jagrio, ông đã nói ngay rõ ràng cái việc đó là sẽ định hình cái tông phát biểu của diễn đàn. Và thứ hai là định hướng, định hình cho diễn đàn. Thì để nói rằng là ngay lúc ấy mà người ta lại đề nghị một Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản đến dự mà đã có vai trò như vậy rồi.
1: Sự xuất hiện cũng như bài phát biểu đề dẫn quan trọng của Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào tối nay tại Singapore được cho là sẽ cụ thể hóa những chính sách quan trọng này. Tiến sĩ Trần Thị Bích, trường nghiên cứu quốc tế Rajaratnam, Đại học Công nghệ Nam Dương đánh giá.
2: Từ năm 2011 đến nay, Đảng và Nhà nước đã có định hướng nhất quán trong việc nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề cho đối thoại Shangri-La là sự thừa nhận quốc tế đối với trọng lượng chiến lược của đất nước ta. Việt Nam không còn là quốc gia thụ động đứng bên lề các tính toán đại cục, mà đã được cộng đồng quốc tế nhìn nhận như một cường quốc tầm trung.
1: Theo các chuyên gia, đây không chỉ là một dấu mốc ngoại giao đa phương, mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ về một Việt Nam trong tâm thế mới, tự tin, chủ động, kiến tạo hòa bình khu vực và toàn cầu.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh.
3: Bình luận sâu.
4: Tương tác đa chiều.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều nay với các tin trong nước đáng chú ý. Nhân dịp đại lễ Phật đản 2026 Phật lịch 2570, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
6: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi tới toàn thể các vị giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ và đồng bào Phật tử Phật giáo Việt Nam lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng đại lễ Phật đản năm 2026 an lạc, đoàn kết, ấm áp tình người, tràn ngập niềm vui giáo lý. Chủ tịch Quốc hội cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ cũng rất quan tâm đến công tác tín ngưỡng tôn giáo. Vừa qua, Quốc hội đã ban hành một số luật liên quan đến hoạt động tín ngưỡng tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Luật giáo dục, luật di sản văn hóa chú trọng đến việc định hình rõ ràng hơn quyền của các tôn giáo. Quốc hội và Chính phủ cũng đã ban hành các cơ chế phối hợp, giao nhiệm vụ cho các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Dân tộc và Tôn giáo để hỗ trợ giáo hội tổ chức các sự kiện lớn.
7: Tôi cũng đánh giá rất cao giáo hội Việt Nam là trong cái thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong cái khối đại đoàn kết, trong cái thời gian qua đã đóng góp cho việc thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, đóng góp cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp tham gia rất là tích cực các cái phong trào từ thiện, nhà đại đoàn kết, rồi các cái lĩnh vực giáo dục, y tế, tham gia bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai bão lũ.
6: Nhấn mạnh năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khi Giáo hội kỷ niệm 45 năm thành lập tổ chức Đại hội Phật giáo các cấp và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Đại hội Phật giáo các cấp và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 thành công tốt đẹp, xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh, hội nhập và phát triển.
5: Theo chương trình kiểm tra giám sát đợt 2, chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức thông báo kết luận kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 11 chủ trì hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.
8: Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tích cực trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, chuyển đổi số, bảo đảm hoạt động bộ máy không gián đoạn sau sắp xếp. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những cách làm sáng tạo của thành phố trong quản trị điều hành, đồng thời ấn tượng với việc thành phố bước đầu định hình rõ mô hình phát triển siêu đô thị dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng, chủ động xác định các động lực tăng trưởng mới như AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, logistics thông minh, tài chính quốc tế, kinh tế số. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng thành phố vẫn còn những khó khăn thách thức như áp lực tăng trưởng, giải ngân đầu tư công còn chậm, một số điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư cần tiếp tục tháo gỡ.
7: Áp lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách năm nay phải đạt 1 triệu tỷ đồng là rất lớn. Một số động lực tăng trưởng mới vẫn trong giai đoạn khởi động, giải ngân đầu tư công còn chậm. Đến thời điểm này thì chúng ta đạt là mới hơn 10,5% kế hoạch. Một số điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, phối hợp liên ngành cần tiếp tục tháo gỡ mạnh mẽ. Thì tôi nhấn mạnh là cái giải ngân đầu tư công, thì cái này là cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, phải tính từng ngày, từng tuần về cái tiến độ để chúng ta làm sao đạt được cái giải ngân đầu tư công. Thì bên cạnh đó phải tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp tư nhân đầu tư trên địa bàn.
8: Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải cách hành chính, chuyển đổi số và chăm lo tốt hơn các vấn đề an sinh xã hội.
5: Cũng hôm nay, đoàn kiểm tra giám sát số 12 của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị thông qua kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Cùng dự hội nghị có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy Chính phủ. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
9: Đoàn kiểm tra giám sát đánh giá cao những nỗ lực cố gắng kết quả đạt được của Đảng ủy Chính phủ về triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay bắt đầu chuyển từ giai đoạn ổn định sang nâng cao chất lượng hoạt động và đang chuyển dần từ tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị phục vụ kiến tạo phát triển. Về mục tiêu tăng trưởng hai con số, Đảng ủy Chính phủ đã chủ động khẩn trương lãnh đạo chỉ đạo hoàn thiện nhiều cơ chế chính sách phục vụ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư kinh doanh. Về triển khai thực hiện nghị quyết số 57, Đảng ủy Chính phủ đã chuyển đổi số thành chuyên đề sinh hoạt định kỳ và thực hiện công cuộc bình dân học vụ số với tinh thần đổi mới thích ứng nhanh trước yêu cầu chuyển đổi số của quốc gia. Đồng tình với phương hướng nhiệm vụ mà Đảng ủy Chính phủ đã xác định, đồng chí Trần Cẩm Tú, trưởng đoàn kiểm tra giám sát đề nghị Đảng ủy Chính phủ kịp thời sơ kết một năm vận hành chính quyền ba cấp, tiếp tục hoàn thiện mô hình với trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đồng thời phải chủ động điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt, phải giữ vững các cân đối lớn và an toàn hệ thống, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ dứt điểm các dự án đất đai tồn đọng, trụ sở, tài sản dôi dư sau sắp xếp, không để lãng phí nguồn lực, tiếp tục triển khai nghiêm túc thực chất nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Đây là nhiệm vụ chiến lược, là động lực quan trọng để thúc đẩy và phát triển, phải kết nối đồng bộ hạ tầng số, dữ liệu quốc gia và dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo vận hành thông suốt để tạo nền tảng cho chính phủ số hiện đại, phục vụ người dân doanh nghiệp hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, thanh tra, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng đề nghị đoàn kiểm tra báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan liên quan, phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, các bộ ngành địa phương để chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2026, làm tiền đề để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030 mà nghị quyết Đại hội 14 và kết luận 18 của Trung ương đã đề ra.
5: Sáng nay, Bộ Công an tổ chức lễ phát động chương trình Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu tại chương trình. Tin của phóng viên Hà Thảo.
8: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không còn là trách nhiệm riêng của gia đình, nhà trường hay cơ quan chức năng mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Chương trình giai đoạn 2026-2030 thể hiện cam kết tạo dựng môi trường số an toàn, lành mạnh để trẻ em được bảo vệ, yêu thương và phát triển toàn diện. Phó Thủ tướng cũng lưu ý các hành vi xâm hại trẻ em trên không gian mạng ngày càng tinh vi, phức tạp, mang tính xuyên biên giới, trong khi kỹ năng số và khả năng đồng hành của một bộ phận phụ huynh, giáo viên còn hạn chế. Vì vậy, các bộ ngành, địa phương cần chủ động cảnh báo sớm, phòng ngừa từ sớm, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời đẩy mạnh các sản phẩm văn hóa, hoạt động, giải trí lành mạnh, góp phần bồi dưỡng tâm hồn và kỹ năng cho trẻ em. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
10: Mỗi gia đình phải thực sự là điểm tựa yêu thương, an toàn và tin cậy để trẻ em được lắng nghe, được chia sẻ và đồng hành. Không công nghệ nào có thể thay thế sự quan tâm của cha mẹ và gia đình. Không lá chắn nào bền vững chắc bằng sự đồng hành sâu sắc nhất của gia đình đối với từng trẻ em. Mỗi nhà trường không chỉ truyền đạt tri thức mà cần giúp học sinh hình thành kỹ năng số, khả năng tự bảo vệ mình và văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt cho thành phố Hồ Chí Minh thì một vấn đề lớn được nhiều chuyên gia đặt ra, đó là nếu vẫn giữ tư duy xin cho, thiếu cơ chế phân quyền thực chất và chưa định hình rõ quản trị vùng thì rất khó tạo ra đột phá cho một siêu đô thị đầu tàu của cả nước. Tại hội nghị góp ý dự thảo luật do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng nay thì nhiều ý kiến nhấn mạnh đã đến lúc phải chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị, trao quyền đi đôi với trách nhiệm và thiết lập cơ chế liên kết vùng có giá trị pháp lý rõ ràng. Ghi nhận của phóng viên Việt Đức.
11: Mặc dù mục tiêu của luật đô thị đặc biệt là trao thêm quyền tự chủ cho thành phố Hồ Chí Minh, nhưng thực tế dự thảo vẫn bộc lộ sự ngập ngừng còn ban rằng cơ chế xin cho. Chỉ ra kịch lý này, ông Nguyễn Hoàng Đăng, quyền chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh. Dù tinh thần của luật đô thị đặc biệt là phân cấp, phân quyền với việc giao cho thành phố hơn 300 thẩm quyền, nhưng nhiều điều khoản vẫn yêu cầu xin ý kiến cơ quan cấp trên đối với các chính sách thí điểm. Điều này cho thấy việc làm luật vẫn còn bóng chán của các cơ chế đặc thù trước đây. Một trong những điểm nghẽn của dự thảo là chưa nêu lên được tầm nhìn của quản trị siêu đô thị và liên kết vùng. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thanh Bình, quyền chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khẳng định Quốc hội đã ban hành hai nghị quyết nhằm tháo gỡ từng vấn đề cụ thể cho thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trọng tâm hiện nay phải là cơ chế quản trị vùng. Việc phát triển thành phố Hồ Chí Minh không thể chỉ bó hẹp trong ranh giới hành chính hiện hữu. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thanh Bình phân tích.
12: Nếu đọc lại trong nghị quyết 09, ghi rất rõ một cái cơ chế để là quản trị vùng, thậm chí là trong luật ấy, trong nghị quyết 09 có đưa ra phải có ban điều phối của vùng, phải có quỹ để phục vụ cho phát triển vùng. Trong nghị quyết 09 có ghi được đó, ghi rất rõ. Nhưng mà hầu như là trong luật chúng ta không nói gì đến về cái cơ chế quản trị vùng và cái mà thực sự ra thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cũng phải là cái nghĩ chuyện đó thôi.
11: Đồng quan điểm này, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Phú Trần Tình cho rằng nếu không quy định rõ vai trò đầu tàu của thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai trong thực tế sẽ gặp vô vàn trở ngại. Việc liên kết không thể chỉ dựa trên sự đồng thuận tự nguyện giữa các địa phương mà cần có hành lang pháp lý vững chắc.
13: Bởi vì chỉ khi nào chúng ta thể chế hóa thì lúc này thành phố Hồ Chí Minh mới có cái quyền để mà chúng ta điều tiết, điều phối những vấn đề liên vùng, vấn đề vùng và nó với có giá trị pháp lý với các địa phương. Tránh cái tình trạng như hiện nay là các cái nội dung trong liên kết vùng của cái luật đô thị đặc biệt này là chủ yếu là đồng thuận. Mà cái quan trọng nhất là thể chế liên kết vùng, tức là phải giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nó là Chủ tịch Hội đồng vùng thành phố Hồ Chí Minh. Và các cái quyết định của Hội đồng vùng thành phố Hồ Chí Minh phải có giá trị pháp lý với các cái địa phương trong vùng thành phố Hồ Chí Minh cũng như vấn đề liên kết vùng.
5: Nhằm tăng khả năng đáp ứng nhu cầu của người dân, dự kiến trong năm nay thì thành phố Hà Nội sẽ khởi công 41 dự án nhà ở xã hội với khoảng hơn 27.400 căn hộ, đồng thời thúc đẩy thí điểm khởi công một dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 tới. Tin của phóng viên Huy Nam.
14: Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, đến nay thành phố có 90 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn hộ đang được triển khai. Việc tập trung triển khai các dự án nhà ở xã hội không chỉ đa dạng thị trường nhà ở mà giúp người dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp, có cơ hội tiếp cận nhà ở. Đối với phát triển nhà ở cho thuê, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Sở Xây dựng Hà Nội đã tham mưu bổ sung các cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư nhà ở cho thuê vào dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô năm 2026. Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội được giao chủ trì rà soát, đề xuất quỹ đất phù hợp, ưu tiên các khu vực thuận tiện kết nối giao thông công cộng, gần khu công nghiệp, khu công nghệ cao hoặc nơi tập trung lực lượng lao động. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
15: Chúng ta sớm rà soát lại tất cả các quy hoạch, nhất là từ quy hoạch tổng thể của thành phố mới, cộng với cả các quy hoạch đô thị mà hiện

0: Hiện nay vẫn đang còn hiệu lực để chúng ta rà soát toàn bộ tất cả các cái quỹ đất, quỹ phát triển đô thị để phân bổ các cái chỉ tiêu liên quan đến nhà ở cho thuê trong tất cả các cấp độ từ nhà ở xã hội đến nhà ở thương mại.
1: Theo các chuyên gia bất động sản, nhà đầu tư, để triển khai các dự án nhà ở cho thuê, một trong những yêu cầu then chốt là quy hoạch. Quy hoạch về đô thị, về công nghiệp, tính toán được nhu cầu quỹ đất, nhà ở cho từng khu vực cụ thể, khu nào xây nhà cho thuê, khu nào xây nhà để bán. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, nếu được hỗ trợ phù hợp, loại hình nhà ở cho thuê hoàn toàn có thể trở thành một phân khúc chiến lược.
2: Nhà nước là chính, về quỹ đất rồi là chi phí, nữa là phải thành lập các cái quỹ để mà đầu tư. Chứ còn nếu các cái nhà đầu tư mà đi vay tín dụng với lãi suất rẻ là cũng khoảng 7-8%, mà mười mấy phần trăm thì không thể nào mà có khả năng để phát triển được cái nhà cho thuê hoặc là cái nhà giá rẻ được.
3: Hôm nay, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng tổ chức thí điểm việc lấy mẫu, số hóa thông tin và bảo quản mẫu hải cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến, xã Hòa Tiến. Phóng viên Thành Long tại miền Trung thông tin.
4: Việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến, phục vụ giám định ADN, từng bước xác định danh tính, trả lại tên cho các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Sau khi thực hiện các nghi thức theo phong tục, các tổ công tác tiến hành mở nắp mộ, chụp ảnh, cất bóc hài cốt để cơ quan chuyên môn lấy mẫu ADN. Việc ứng dụng số hóa thông tin và giám định ADN cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu liệt sĩ, phục vụ đối chiếu, xác định danh tính các phần mộ còn thiếu thông tin. Qua đó, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua thực hiện thí điểm việc lấy mẫu, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng sẽ rút kinh nghiệm, tổng hợp các phương án, cách làm hiệu quả để tổ chức triển khai đồng bộ, chất lượng tại các địa phương còn lại, quyết tâm thực hiện tốt đợt cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Còn tại tỉnh Quảng Ninh, phóng viên Vũ Miền cho biết, việc xác định danh tính cho các liệt sĩ chưa xác định được tên tuổi đang được đẩy nhanh thông qua lấy mẫu ADN. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.
5: Sáng 29 tháng 5, phường Vông Cốc đã tổ chức lấy mẫu giám định ADN làm điểm nhằm rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng loạt tại các địa phương khác trong tỉnh. Các lực lượng tham gia đã được tập huấn kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ từ khâu khai quật, lấy mẫu, bảo quản đến bàn giao mẫu phẩm. Sau khi hoàn thành lấy mẫu, toàn bộ dữ liệu sẽ được số hóa, cập nhật lên hệ thống phần mềm chuyên dụng và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công. Việc đồng bộ dữ liệu được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả đối chiếu, xác minh và xác định danh tính liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Tỉnh Quảng Ninh hiện có 764 phần mộ liệt sĩ chưa đủ thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sĩ và các điểm quy tập hài cốt trên địa bàn, tập trung nhiều tại Đông Triều, Mạo Khê và Uông Bí. Đây là những người con đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc nhưng đến nay vẫn chưa thể xác định được danh tính để trở về với gia đình quê hương. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm do Ban Chỉ đạo Quốc gia phát động, Quảng Ninh đang triển khai lấy mẫu ADN của toàn bộ 764 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính, phấn đấu hoàn thành trước dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Ông Lê Văn Bình, thân nhân liệt sĩ ở xã Phong Cốc chia sẻ, đối với thân nhân các gia đình liệt sĩ chưa có thông tin về con em mình, mỗi mẫu ADN được lấy đi đều mang theo niềm hy vọng.
6: Gia đình chúng tôi cũng như gia đình liệt sĩ khác, ai cũng thương, ai cũng xót, ai cũng muốn anh em quay về quê hương cả. Mong muốn gia đình thì mong muốn rất lâu rồi. Ngày hôm nay nhà nước đã quan tâm mà nói được cái chuyện này thì làm cho thế hệ sau, gia đình rất phấn khởi.
5: Để bảo đảm kết quả giám định chính xác tuyệt đối, mỗi mẫu phẩm đều thu thập, bảo quản và bàn giao theo đúng quy định chuyên môn. Đây là khâu đặc biệt quan trọng, quyết định tính chính xác toàn bộ quá trình đối chiếu và xác định danh tính liệt sĩ sau này.
3: Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, hôm nay Viện Đào tạo số và Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố phổ điểm và thứ hạng phân vị kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông năm nay. Kỳ thi diễn ra qua 6 đợt, thu hút hơn 121.000 lượt đăng ký, tỷ lệ dự thi đạt 96,6%.
7: Phân tích gần 117.000 lượt bài thi cho thấy phổ điểm năm nay có dạng gần phân bố chuẩn, điểm trung bình là 79,39 trên 150, điểm cao nhất đạt 133 trên 150, thấp nhất là 19 trên 150. Tỷ lệ thí sinh đạt từ 100 điểm trở lên là 10,11%, từ 90 điểm trở lên đạt 26,19%. Theo Đại học Quốc gia Hà Nội, phổ điểm và thống kê phân vị giúp thí sinh xác định được vị trí năng lực, đồng thời là cơ sở để các trường đại học tham khảo trong xét tuyển, góp phần nâng cao tính minh bạch và khả năng phân loại của kỳ thi.
3: Sáng nay, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi các em chính thức bước vào kỳ thi được xem là có tính cạnh tranh cao nhất cả nước. Không khí tại các điểm thi ra sao, tâm lý của thí sinh và phụ huynh như thế nào trước giờ G? Phản ánh của phóng viên Lê Thu và Minh Ngọc.
8: Từ sáng sớm tại nhiều điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội, không khí đã khá nhộn nhịp. Sau những ngày nắng nóng, sáng nay thời tiết dịu mát hơn, thuận lợi cho các thí sinh đến địa điểm thi làm thủ tục dự thi.
9: Danh sách toàn bộ các phòng thi xem là mình phòng số bao nhiêu.
8: Thí sinh tranh thủ dò lại số báo danh phòng thi, kiểm tra thông tin cá nhân và nghe phổ biến quy chế thi. Sau nhiều tháng chạy nước rút với lịch học dày đặc, ngày làm thủ tục được xem như là cột mốc báo hiệu kỳ thi đã thực sự cận kề. Dù đã ôn tập trong thời gian dài, nhưng em Nguyễn Vũ Bảo Lâm, lớp 9A2 trường Trung học cơ sở Lê Lợi Hà Đông vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.
10: Em cũng hơi lo lắng với cả hồi hộp. Em có hơi lo lắng môn tiếng Anh tại vì em cũng không quá giỏi về ngữ pháp. Em cũng trau dồi cho bản thân mình thêm nhiều từ vựng, nhiều từ mới. Cũng học cách dịch bài, tìm mấy cái lỗ sai để sửa.
8: Trong khi học sinh tranh thủ xem lại hồ sơ phòng thi, tính toán quãng đường di chuyển để tránh đến muộn trong ngày thi chính thức, thì các phụ huynh chủ yếu động viên con giữ tâm lý ổn định, nghỉ ngơi hợp lý để có trạng thái tốt nhất. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 9 giờ sáng, tất cả các điểm thi đồng loạt tổ chức cho thí sinh học quy chế, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi, nếu có, và nghe hướng dẫn những lưu ý cần thiết trước ngày thi chính thức. Ông Vũ Văn Quý, trưởng điểm thi tại trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, Đống Đa cho biết, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, hỗ trợ tối đa cho thí sinh.
11: Chúng tôi đã họp lãnh đạo điểm thi để phân công các đồng chí trong lãnh đạo điểm thi để chuẩn bị các cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như là cái điều kiện thi theo đúng nội quy quy định của quy chế thi, làm sao với một nguyên tắc là đảm bảo cái quyền lợi của thí sinh lên hàng đầu, đúng quy chế nhưng mà không tạo áp lực.
8: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội năm nay diễn ra trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5. Thí sinh sẽ làm bài thi 3 môn gồm ngữ văn, ngoại ngữ và toán. Các thí sinh đăng ký vào trường chuyên sẽ tiếp tục thi môn chuyên vào ngày 1 tháng 6.
3: Vâng, thưa quý vị, không chỉ thí sinh và phụ huynh tất bật chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng, mà tại các điểm thi trên địa bàn Hà Nội vào sáng nay cũng rộn ràng màu áo xanh tình nguyện. Từ hướng dẫn phòng thi, hỗ trợ nước uống đến những món quà nhỏ tiếp thêm tinh thần cho sĩ tử, lực lượng thanh niên thủ đô đang đồng hành để giúp các em thêm tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ghi nhận của phóng viên Phương Thoa.
1: Hơn 7.300 tình nguyện viên là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, thanh niên các xã, phường đã có mặt tại 224 điểm thi. Để hướng dẫn thí sinh, hỗ trợ tìm phòng thi, cung cấp nước uống, phân luồng giao thông. Trong suốt kỳ thi này, tại các điểm thi, đoàn thanh niên thành lập các đội hình xe ôm tình nguyện không đồng đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày thi, đặc biệt các thí sinh khó khăn về vận động, khuyết tật hoặc không có phương tiện đi lại, hỗ trợ thí sinh trong những trường hợp phát sinh như quên giấy tờ dự thi, đi nhầm địa điểm thi. Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027, Thành đoàn Hà Nội và các cấp bộ đoàn huy động nguồn lực xã hội hóa, gồm 22.000 chai nước, 6.800 quạt cầm tay, ô cỡ lớn, áo mưa và nhiều vật phẩm hỗ trợ khác được sử dụng cho chương trình tiếp sức mùa thi, hơn 1.000 áo mũ cho tình nguyện viên. Chị Nông Thị Hồng Chuyên, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Lao động Xã hội cho biết, đợt tiếp sức mùa thi này có 70 sinh viên tham gia hỗ trợ thí sinh tại điểm trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam.
12: Ở mỗi một ca thì chúng tôi bố trí tối đa 15 em để có thể hỗ trợ được một cách tốt nhất. Đoàn thanh niên trường, đội thanh niên tình nguyện cũng phối hợp với đoàn của phường và các lực lượng chức năng hỗ trợ thí sinh trong địa điểm thi. Bên cạnh đó thì sẽ đảm bảo an toàn giao thông để không xảy ra những ùn ứ trong cái quá trình mà các bạn ấy tham gia vào cái điểm thi đó, phát nước này, quạt này cho các thí sinh, đồng thời là sẽ tạo một cái đội hành lang động viên thí sinh khi mà bắt đầu động viên tinh thần của các thí sinh để cho các em có thêm tinh thần và động lực để thi tốt phần thi của mình.
1: Không chỉ hỗ trợ thí sinh về nước uống hay hướng dẫn phòng thi, nhiều cơ sở đoàn tại Hà Nội còn sáng tạo những hoạt động nhỏ để tiếp thêm tinh thần cho các sĩ tử. Chị Đặng Thị Yến, Phó Chủ tịch Ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư đoàn xã Ứng Thiên cho biết, đoàn xã có một điểm thi tại trường Trung học Phổ thông Trần Đăng Ninh. đoàn thanh niên đã chuẩn bị 200 chiếc bút may mắn với những lời chúc ý nghĩa như cá chép hóa rồng, vượt vũ môn, cánh cổng trung học phổ thông đang đón bạn, dành cho thí sinh vào lớp 10.
13: Các bạn có những chuẩn bị những cái phần quà handmade, ví dụ như là những chiếc kẹo ngọt. Sau khi các bạn bước ra khỏi phòng thi thì sẽ tặng các bạn những chiếc kẹo ngọt. Trên những chiếc kẹo ngọt đó nó có những chiếc mũ cử nhân, những lời chúc. Ngoài ra thì các bạn sinh viên tình nguyện đã xây dựng những cái clip truyền thông và trên mạng xã hội review nhanh về cánh cổng trường trung học phổ thông cho các bạn học sinh lớp 9 đang háo hức về mái trường trung học phổ thông, những cái quang cảnh không gian mới của trường, không gian vui chơi học tập giải trí mới của trường trung học phổ thông Trần Đăng Ninh, và bí quyết để làm bài, rồi mang những vật dụng gì vào trong phòng thi, hoặc là những điều gì nên mang vào, những điều gì chúng ta nên bỏ ra ngoài, tiếp thêm động lực cho các bạn.
1: Những hoạt động tiếp sức mùa thi của tuổi trẻ thủ đô đã tiếp thêm sự tự tin, động lực tinh thần cho các sĩ tử trước kỳ thi quan trọng. Từ những chai nước mát, chiếc quạt nhỏ, chiếc bút may mắn đến những lời động viên chân thành đã góp phần lan tỏa hình ảnh của thanh niên Hà Nội, trách nhiệm, chia sẻ và đồng hành cùng thế hệ học sinh trên hành trình chinh phục cánh cổng trường trung học phổ thông.
3: Vâng, hy vọng là với sự tận tình của những màu hoa xanh tình nguyện thì các bạn học sinh sẽ thi tốt và đạt kết quả cao nhất tại kỳ thi vào lớp 10 năm nay tại Hà Nội. Và tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là một số thông tin về thời tiết.
14: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến mai, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa sẽ thường tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Từ ngày mai, mưa giảm, trời sẽ chuyển nắng. Đáng chú ý, từ khoảng ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 6, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Trời nắng kéo dài trong ngày và có nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, Nam Trung Bộ, thời tiết trong những ngày tới phổ biến có nắng, có nơi nắng nóng. Từ ngày mùng 1 tháng 6, những khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt nắng nóng trên diện rộng. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, cơ quan khí tượng dự báo tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Riêng Lâm Đồng và Nam Bộ từ đêm mai đến ngày 31 tháng 5 có thể có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.
3: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã họp khẩn về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh tình hình thực địa vẫn diễn biến căng thẳng và Ukraine đang tìm kiếm thêm sự hỗ trợ quân sự của phương Tây, đặc biệt là các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
15: Tại cuộc họp, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết số dân thường thiệt mạng trong 4 tháng đầu năm nay đã vượt cùng kỳ của 3 năm trước, đồng thời kêu gọi các bên giảm leo thang ngay lập tức và hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn diện vô điều kiện.
16: Điều cần thiết lúc này là giảm leo thang ngay lập tức và một cách bền vững, đồng thời hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện. Chúng ta cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các nỗ lực ngoại giao nhằm tạo nền tảng cho một nền hòa bình công bằng, lâu dài và toàn diện, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.
15: Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Nga cáo buộc vụ tấn công của Ukraine nhằm vào ký túc xá một trường đại học ở thị trấn Starobinsk hồi tuần trước là giọt nước tràn ly, đồng thời cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào nhiều mục tiêu trên khắp thủ đô Kiev. Bộ Ngoại giao Nga cũng kêu gọi công dân nước ngoài, trong đó có các nhà ngoại giao và đại diện tổ chức quốc tế rời khỏi Kiev, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa các cơ sở quân sự và hành chính của chính quyền Tổng thống Zelensky. Trong khi đó, phát biểu trong chuyến thăm Thụy Điển, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã gửi thư tới Tổng thống Mỹ Donald Trump để cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không của Ukraine, đặc biệt là năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo. Cùng với việc tìm kiếm thêm hỗ trợ từ Washington, Ukraine cũng đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với châu Âu. Trong một diễn biến liên quan đáng chú ý, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Kaja Kallas tuyên bố, Liên minh châu Âu sẽ không đóng vai trò là bên hòa giải trung lập trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Theo bà Kaja Kallas, châu Âu không có ý định thay thế vai trò của Mỹ mà đang tập trung xử lý những vấn đề chưa được Mỹ đề cập trong các cuộc tiếp xúc hiện nay. Các nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu cũng thảo luận những nhượng bộ mà khối muốn Nga thực hiện trong các cuộc đàm phán, đồng thời xem xét các biện pháp nhằm gia tăng sức ép đối với nước này. Nhiều nước châu Âu hiện bắt đầu cân nhắc khả năng đóng vai trò lớn hơn trong tiến trình đàm phán liên quan đến Ukraine trong bối cảnh các nỗ lực trung gian của Mỹ chưa đạt tiến triển rõ rệt và nước này ngày càng tập trung vào tình hình Trung Đông, đặc biệt là vấn đề Iran.
3: Theo thông tin mới nhất từ phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, truyền thông khu vực dẫn một số nguồn đáng tin cậy chiều nay cho biết đàm phán Mỹ với Iran đã thêm tiến triển quan trọng. Trong đó, Iran đề xuất phương án chuyển số urani làm dầu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ như một phần của một thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ.
17: Theo kênh truyền hình tiếng Ả Rập Al Arabiya, nhiều điểm vướng mắc liên quan chương trình hạt nhân của Iran đã được tháo gỡ. Trong đó, Tehran đã chấp nhận phương án đưa số urani đã làm giàu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ như một phần của thỏa thuận với Washington. Tuy nhiên, Iran muốn chuyển urani tới Trung Quốc thay vì bàn giao cho Mỹ. Bên cạnh đó, Tehran cũng đồng ý đặt các cơ sở hạt nhân của nước này dưới sự giám sát quốc tế nhằm tránh tình trạng gián đoạn hoạt động của các cơ sở. Mặc dù vậy, nguồn tin không đề cập vấn đề đóng băng chương trình làm giàu urani của Iran. Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết Mỹ muốn Iran dừng làm giàu urani trong khoảng 20 năm, trong khi quốc gia Hồi giáo chỉ chấp nhận thời hạn này không quá 10 năm. Giới chức Iran cũng chưa lên tiếng xác nhận thông tin liên quan. Về tình hình thực địa, truyền thông Iran hôm nay tiếp tục khẳng định đã bắn hạ thêm một máy bay của Mỹ tại khu vực tỉnh Buse phía nam Iran hồi sáng sớm nay. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM đã bác bỏ thông tin này. CENTCOM cho biết chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về thiệt hại liên quan tài sản tại khu vực.
3: Và trước những thông tin trái chiều liên quan đến thỏa thuận giữa Iran và Mỹ, thì hôm nay, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, ông Ebrahim Azizi khẳng định, nước này đã thiết lập quyền kiểm soát vĩnh viễn đối với một hoạt động vận chuyển hàng hải tại eo biển Hormuz. Ông cho rằng Mỹ cũng như các quốc gia trong khu vực cần chấp nhận thực tế này và hành động theo các quy tắc và cơ chế riêng của Iran. Trong khi đó, đối với lượng urani làm giàu của Iran, Iran không có kế hoạch chuyển giao cho nước thứ ba, các bên trung gian hay bất kỳ nơi nào khác. Tuyên bố này trái ngược với thông báo của Nhà Trắng về việc Mỹ và Iran đã được thỏa thuận nguyên tắc nhằm mở lại eo biển Hormuz và khởi động các cuộc thương lượng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm nay đã tới Cộng hòa Dân chủ Congo để trực tiếp hỗ trợ ứng phó với đợt bùng phát Ebola đang lan rộng tại quốc gia Trung Phi này. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh WHO cảnh báo dịch Ebola hiện không còn đơn thuần là một khủng hoảng y tế mà đang bị đẩy thành một đa khủng hoảng bởi xung đột vũ trang, làn sóng di dời dân cư, thiếu hụt tài trợ quốc tế và nguy cơ bất ổn kinh tế xã hội trên diện rộng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
18: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, kể từ khi đợt bùng phát Ebola được công bố hôm 15 tháng 5 vừa qua, Congo đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc và nghi mắc bệnh, trong đó có hàng trăm trường hợp tử vong. Phát biểu trước báo giới tại Congo, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.
19: Chúng tôi cũng đang hợp tác với các tổ chức và các đối tác khác nhau để đẩy nhanh các thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine và các phương pháp điều trị tiềm năng. Điều đó sẽ không thể có ngay lập tức và có thể mất vài tháng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh để có được những công cụ cần thiết.
18: Thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở yếu tố chuyên môn y tế. Tâm điểm dịch Ebola hiện nằm ở tỉnh Ituri, miền đông Congo, khu vực đã chìm trong xung đột vũ trang suốt hơn 3 thập kỷ qua. Các cuộc giao tranh kéo dài khiến hàng trăm nghìn người phải di rời. Hệ thống y tế suy yếu nghiêm trọng, trong khi tình trạng thiếu lương thực và sự mất lòng tin của cộng đồng đang làm công tác kiểm soát dịch bệnh thêm khó khăn. Trong khi đó, nguồn lực quốc tế dành cho chống dịch cũng đang suy giảm nhanh chóng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cho biết các cam kết tài trợ cho đợt bùng phát Ebola đã giảm mạnh chỉ sau vài ngày. Trong khi nhu cầu hỗ trợ thực tế ngày càng cấp bách, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi Jean Castella cảnh báo việc thiếu nguồn lực sẽ khiến công tác chống dịch thất bại.
20: As we know, this is a regional...
19: Chúng ta không thể ngăn chặn sự bùng phát này nếu thiếu nguồn lực. Người dân đang chết từng ngày. Chúng ta không thể chỉ đưa ra những cam kết trên giấy rồi sau đó rút lại.
18: Trong bối cảnh xung đột kéo dài, nghèo đói và bất ổn gia tăng, dịch bệnh Ebola có thể nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi y tế để trở thành một cuộc khủng hoảng đa chiều về an ninh, kinh tế và nhân đạo.
3: Theo số liệu báo cáo sơ bộ về kết quả cuộc điều tra dân số do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố vào hôm nay, thì tổng dân số của nước này tính đến thời điểm tiến hành khảo sát vào năm ngoái ghi nhận mức giảm lớn nhất trong lịch sử từ trước tới nay. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
21: Kết quả cuộc điều tra của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho thấy tổng dân số của nước này tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2025 là 123.049.524 người, giảm 3.096.575 người, tương đương 2,5% so với cuộc điều tra dân số được tiến hành lần gần nhất vào năm 2020. Đây là lần giảm thứ 3 liên tiếp trong chu kỳ điều tra dân số 5 năm một lần của Nhật Bản, đồng thời là mức giảm lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử. Vào tháng 11 năm ngoái, chính phủ Nhật Bản đã phải thành lập cơ quan mới mang tên Trụ sở Chiến lược Dân số do Thủ tướng Takaichi Sane đứng đầu nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng dân số quốc gia. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh sẽ triển khai toàn diện các biện pháp xử lý tình trạng suy giảm dân số, hướng tới kiến tạo một xã hội nơi mọi người đều có thể sinh sống ở nơi họ lựa chọn.
3: Thêm một thành tựu công nghệ được ghi nhận tại Singapore, đó là các nhà khoa học tại Đại học Công nghệ Nanyang vừa phát triển thành công robot siêu nhỏ có khả năng thực hiện cùng lúc 5 chức năng y khoa khác nhau, mở ra triển vọng mới cho lĩnh vực phẫu thuật ít xâm lấn và điều trị chính xác trong tương lai. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
0: Robot có kích thước chỉ 4,4mm, tương đương một hạt gạo nhỏ và được điều khiển từ xa bằng từ trường yếu. Thiết bị có thể di chuyển trên các bề mặt mềm và gồ ghề trong cơ thể để thực hiện nhiều nhiệm vụ như cắt mô sinh học, đưa thuốc trực tiếp đến vị trí điều trị và lưu trữ mô xét nghiệm, đồng thời tạo nhiệt trong phương pháp nhiệt trị liệu. Phó giáo sư Lâm, khoa cơ khí và hàng không vũ trụ, Trường Đại học Công nghệ Nanyang cho biết.
19: Một trong những mục tiêu lớn của chúng tôi khi chế tạo loại robot siêu nhỏ này là một ngày nào đó có thể đưa chúng vào cơ thể, điều hướng đến vị trí đích và tiến hành điều trị y khoa. Chúng tôi điều khiển robot bằng từ trường. Chúng tôi có thể giúp robot di chuyển và thực hiện các chức năng cụ thể.
0: Theo nhóm nghiên cứu, điểm nổi bật của robot là khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa các chức năng trong chưa đầy một giây. Trong các thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, robot được điều khiển thông qua hệ thống cuộn từ để triển khai các công cụ siêu nhỏ như kích hoạt lưỡi dao để cắt mô hay tạo nhiệt tại khu vực cần điều trị. Các nhà khoa học cho biết hiện nay phần lớn robot từ tính siêu nhỏ trên thế giới mới chỉ thực hiện được một hoặc hai chức năng riêng lẻ. Việc tích hợp 5 chức năng trong cùng một thiết bị giúp robot của Đại học Công nghệ Nanyang có tiềm năng ứng dụng rộng hơn trong các thủ thuật y khoa phức tạp, đặc biệt tại những cơ quan khó tiếp cận hoặc hệ mạch máu.
3: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, lúc này đội tuyển U19 Việt Nam đang có mặt tại Indonesia, bắt đầu hành trình chinh phục giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Thầy trò huấn luyện viên Yukata Ikeuchi sẽ có 3 buổi tập tại đây để làm quen khí hậu và sân bãi. Hiện tại, chiến lược gia người Nhật Bản đang sở hữu trong tay 29 cầu thủ. Dù vậy, đây vẫn chưa phải lực lượng tối ưu nhất sau nhiều gương mặt chất lượng bận thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và làm nhiệm vụ tại câu lạc bộ. Huấn luyện viên Yukata Ikeuchi cho biết.
22: Đến cuối cùng thì có những cầu thủ mà tôi rất muốn triệu tập lại không thể lên tuyển được. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn rất nhiều những cái tên khác. Với tư cách là huấn luyện viên, điều duy nhất tôi có thể làm là nỗ lực để nâng cao chất lượng đội hình với những cầu thủ đang có mặt tại đây. Cốt lõi về triết lý bóng đá của tôi là làm sao để các cầu thủ cùng tham gia phòng ngự, cùng tham gia tấn công một cách gắn kết nhất.
2: Áp lực dành cho U19 Việt Nam là không nhỏ khi năm giải đấu gần nhất chúng ta đều lỡ hẹn với trận chung kết. Tại giải năm nay, việc chung bảng với chủ nhà Indonesia càng khiến thử thách thêm phần khắc nghiệt.
22: Đã làm huấn luyện viên thì lúc nào cũng phải sống chung với áp lực và tôi mong muốn sẽ giúp lứa cầu thủ này đạt được kết quả tốt tại giải. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng tiến vào vòng trong, đạt thứ hạng càng cao càng tốt bởi vượt qua vòng loại là một thách thức với chúng tôi. Hơn nữa, ở các cấp độ trẻ khác, bóng đá Việt Nam đang gặt hái được những kết quả tốt. Việc gặp những áp lực và nhiệm vụ phải có kết quả tốt là điều hiển nhiên mà chúng tôi sẽ phải đối mặt.
2: Hôm nay toàn đội bước vào những buổi tập chiến thuật then chốt. Cơ hội để U19 Việt Nam tạo bước đà tâm lý thuận lợi là rất lớn khi đối thủ trong trận ra quân vào ngày 1 tháng 6 tới chỉ là Timor-Leste. Để đảm bảo tính khách quan cho những vòng đấu cuối của V-League 2025-2026, công ty VPF quyết định mời các trọng tài FIFA từ Malaysia tham gia điều hành. Cụ thể, trọng tài Raslan Rofri Bin Ali cầm coi trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC. Đây là màn đối đầu có ý nghĩa sống còn khi Hà Nội FC cần điểm để đua ngôi Á quân, còn đội chủ nhà đang nỗ lực thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Ngoài ra, tổ trọng tài ngoại cũng sẽ chịu trách nhiệm trong trận đấu giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Thể công Viettel. Việc sử dụng trọng tài quốc tế trong các trận cầu nhạy cảm cho thấy quyết tâm của ban tổ chức trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn và sự minh bạch của giải đấu. Trận cầu tâm điểm của giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 giữa Hà Nội và Saco chiều nay đã khép lại với niềm vui thuộc về đội bóng mạnh hơn. Ngay trong hiệp 1, Saco đã cụ thể hóa sự áp đảo bằng 2 bàn dẫn trước. Sang hiệp 2, dù Hà Nội nỗ lực dâng cao, Saco vẫn dễ dàng bẻ gãy các đợt tấn công để ấn định chiến thắng cách biệt 4-1. Kết quả này giúp Saco có được 12 điểm, tiếp tục phả hơi nóng vào vị trí đỉnh bảng của Thái Sơn Nam. Trong khi đó, Hà Nội dậm chân ở vị trí thứ 5 với nhiều nỗi lo về sự ổn định. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho chiến dịch AVC Cup 2026 tại Philippines. Ngoại trừ đối chuyền Kim Thanh bận thi đấu giải hạng A, 29 cái tên còn lại đang tích cực rèn quân dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Thử thách lớn nhất của toàn đội tại vòng bảng lần này là việc phải thi đấu vào khung giờ 8 giờ sáng. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết.
4: Như chúng ta biết là 8 giờ sáng đồng nghĩa việc là để chuẩn bị một trận đấu ít nhất phải trước 2 tiếng. Có nghĩa rằng là các em phải thức dậy từ có thể là từ 5 rưỡi đến 6 giờ xong rồi chúng ta đã phải di chuyển ra sân. Đến giờ này mình cũng chưa biết rằng là từ khách sạn ở Philippines ra sân nó sẽ xa hay không, nhưng mà bình thường có những lúc sẽ phải đi trước 3 tiếng, đấy cũng sẽ là một cái mà thử thách đối với cả đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở cái giải lần này.
2: Bên cạnh việc phải đảo lộn giờ giấc sinh hoạt và tập luyện để thích nghi, giải đấu năm nay cũng đánh dấu sự trở lại đầy bất ngờ của một số cựu binh chất lượng sau nhiều năm vắng bóng. Dự kiến ngày 31 tháng 5, đội hình tuyển nữ sẽ đầy đủ quân số trước khi chính thức lên đường sang Philippines vào ngày 3 tháng 6 tới.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến tây cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5.
23: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hoàng Ân và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Xuân Tùng và kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
24: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
25: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh tế An Giang chương tầm cao mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị, dù từng bước tham gia vào chuỗi liên kết và nâng giá trị nông sản, nhiều hợp tác xã nông nghiệp vẫn loay hoay với bài toán vốn, hạ tầng và đầu tư. Hợp tác xã nông nghiệp Đường Gỗ Lộ, xã Long Thạnh là một trong những đơn vị đang chuyển mình theo hướng sản xuất hiện đại. Hợp tác xã đã tham gia đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, đồng thời từng bước mở rộng vùng sản xuất lúa hữu cơ theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Hiện gần 1.000 hecta lúa của hợp tác xã được đẩy mạnh cơ giới hóa, góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng hạt lúa. Ông Nguyễn Hồng Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Đường Gỗ Lộ cho biết, hợp tác xã đang định hướng liên kết tận dụng rơm rạ sau thu hoạch,

0: để sản xuất phân bón, làm nhang, vừa tạo thêm việc làm cho người dân, vừa tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, giảm tình trạng đốt đồng. Ông Phương nói, tuy nhiên, để làm được cần có máy móc, thiết bị và nguồn vốn đầu tư. Cái khó hiện nay là hợp tác xã rất khó tiếp cận vốn vay do không có tài sản thế chấp. Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, toàn tỉnh hiện có 854 hợp tác xã hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác xã nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn. Nhiều hợp tác xã từng bước chuyển đổi theo hướng liên kết chuỗi, sản xuất xanh và ứng dụng cơ giới hóa vào đồng ruộng. Tuy nhiên, phần lớn vẫn hoạt động quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế và khó tiếp cận vốn vay. Không chỉ khó về vốn, nhiều chi phí phát sinh trong quá trình liên kết tiêu thụ cũng tạo thêm áp lực cho hợp tác xã. Theo ông Phương, khi ký hợp đồng liên kết tiêu thụ lúa với doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện công chứng hợp đồng theo quy định. Ông Phương nói, như vừa rồi, hợp tác xã bán lúa có hợp đồng giá trị khoảng 10 tỷ đồng, thì chi phí công chứng và các khoản phát sinh đi kèm là 10 triệu đồng, khiến nhiều thành viên còn e ngại tham gia liên kết chuỗi thay vì mua bán theo cách truyền thống.
1: Trong khi đó, tại xã Cô Tô, Hợp tác xã Nông nghiệp Tà Đảnh cũng đang nỗ lực phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ gắn với kinh tế tuần hoàn. Thành lập từ năm 2020, Hợp tác xã tập trung sản xuất các loại nấm hữu cơ như linh chi, nấm mối đen, nấm bào ngư, từ nguồn phụ phẩm nông nghiệp như trơm rạ, trấu, cám gạo, thân cây, rau màu. Mô hình sản xuất được xây dựng theo hướng khép kín. Sau khi thu hoạch nấm mối, giá thể tiếp tục được xử lý để trồng nấm bào ngư, phụ phẩm từ nấm bào ngư dùng nuôi trùng quế. Trùng quế phục vụ chăn nuôi gà, còn phân hữu cơ quay trở lại trồng ruộng phục vụ sản xuất lúa qua màu. Từ nguồn nấm linh chi chất lượng, hợp tác xã phát triển thêm các sản phẩm như trà linh chi quà tan, linh chi nguyên tai và linh chi kiển, từng bước nâng cao giá trị nông sản địa phương. Đặc biệt khoảng 90% người lao động tại hợp tác xã là đồng bào Khmer. Việc tham gia chuỗi sản xuất giúp nhiều người lao động địa phương có việc làm ổn định, cải thiện thu nhập. Dù vậy, theo bà Châu Thị Nương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tà Đảnh, đơn vị vẫn gặp khó trong việc đầu tư máy móc công nghệ chế biến sâu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Bà Nương cho biết chúng tôi mong được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, đồng thời cần hỗ trợ về chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, kết nối thương mại điện tử và đào tạo kỹ thuật để hợp tác xã phát triển ổn định hơn trong thời gian tới. Thực tế cho thấy nếu không tháo gỡ những nút thắt về vốn, hạ tầng và cơ chế hỗ trợ, nhiều hợp tác xã sẽ khó mở rộng hoạt động ngoài các dịch vụ truyền thống như bơm tát, làm đất hay cung ứng vật tư nông nghiệp. Khi được tiếp sức đúng lúc, hợp tác xã không chỉ là bệ đỡ cho nông dân mà còn trở thành hạt nhân trong xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường thủy sản tại An Giang những ngày gần đây ghi nhận xu hướng trái chiều giữa cua biển và các loại tôm nuôi. Trong khi giá cua biển tiếp tục duy trì ở mức cao, tăng so cùng kỳ năm trước, thì giá tôm sú và tôm thẻ chân trắng lại giảm mạnh, khiến nhiều hộ nuôi lo lắng. Hiện cua gạch loại 2 con 1 kg được thương lái mua khoảng 800.000 đồng 1 kg, cua gạch loại nhỏ 3 con 1 kg dao động từ 500.000 đến 600.000 đồng 1 kg, cua y ở mức khoảng 270.000 đồng 1 kg, cua tứ từ 200.000 đến 220.000 đồng 1 kg, cua giòn loại 5 đến 6 con 1 kg, khoảng 120.000 đồng 1 kg. Sau cùng kỳ năm 2025, giá cua năm nay tăng ở hầu hết các size, trong đó cua y và cua tứ tăng mạnh từ 50.000 đến 70.000 đồng 1 kg, cua gạch tăng khoảng 30 đến 50.000 đồng 1 kg. Nhiều hộ dân cho biết độ mặn ngoài sông hiện dao động từ 8 đến 12 phần ngàn, khá phù hợp cho việc thả nuôi cua, nên bà con phấn khởi bước vào vụ mới. Trong khi đó, giá tôm sú nuôi quảng canh giảm từ 10.000 đến 30.000 đồng một ký, tùy kích cỡ. Tôm sú loại 30 con một ký hiện ở mức 155 đến 160.000 đồng một ký, loại 20 con một ký khoảng 180.000 đến 185.000 đồng một ký, loại lớn 15 đến 17 con một ký khoảng 230.000 đồng một ký. Riêng tôm thẻ chân trắng đang giảm khá sâu. Nếu thời điểm đầu năm, tôm thẻ loại 100 con 1 kg được thu mua khoảng 97.000 đồng 1 kg, thì nay chỉ còn khoảng 82.000 đồng 1 kg. Giá bán giảm trong khi chi phí đầu tư vẫn ở mức cao, khiến người nuôi gặp nhiều áp lực. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng kéo dài, xen kẽ trái mùa làm môi trường ao nuôi biến động mạnh, tôm dễ bị sốc và hao hụt, ảnh hưởng năng suất cuối vụ. Thưa quý vị và các bạn, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển nông nghiệp sạch Newland đã phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư mô hình nông nghiệp sang canh ứng dụng công nghệ cao, cây dừa và chanh tại khóm Phú Tâm.
1: Mô hình nông nghiệp san canh ứng dụng công nghệ cao cây dừa và chanh được triển khai thực hiện trên diện tích 10 hectare tại khóm Phú Tâm, phường Tịnh Biên. Công ty liên kết với nông dân và hình thành nhiều đơn vị hợp tác xã chuyển giao giống cây, phân bón và kỹ thuật tốt nhất, cùng nông dân phát triển mô hình trên khắp các diện tích đất ruộng kém hiệu quả. Với thời tiết và thổ nhưỡng ở vùng Tịnh Biên, cây dừa và cây chanh là rất thích hợp để đầu tư và ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, góp phần tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất, nâng cao chất lượng nông sản và từng bước hình thành mô hình sản xuất hiện đại bền vững. Đây là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển chuyển dịch cây trồng, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp của địa phương theo hướng xanh, hiệu quả và thích ứng với xu thế phát triển mới. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Minh Quà, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân phường Tịnh Biên khẳng định, trong giai đoạn hiện nay, phát triển nông nghiệp không chỉ là câu chuyện của sản xuất, mà còn là câu chuyện của đổi mới tư duy, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Đồng thời, ông Trần Minh Quà, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân phường nêu rõ.
2: Việc có được những mô hình nông nghiệp mới phù hợp với xu thế phát triển xanh, sạch, hiệu quả và bền vững là tín hiệu rất đáng mừng. Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương trong thời gian tới, vừa góp phần khai thác tốt hơn tiềm năng lợi thế sẵn có, vừa mở ra cơ hội việc làm, thu nhập và sinh kế cho người dân. Dự án được khởi công hôm nay thể hiện tinh thần mạnh dạn đầu tư, khát vọng đổi mới và sự tin tưởng của doanh nghiệp đối với tiềm năng phát triển của địa phương. Về phía Ủy ban dân phường, chúng tôi sẽ quan tâm phối hợp hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền của địa phương. Đồng thời đề nghị công ty trong quá trình triển khai dự án phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, địa phương và nhân dân. Với sự quyết tâm của doanh nghiệp, sự quan tâm của địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, dự án sẽ được triển khai thuận lợi, từng bước phát triển hiệu quả, góp phần tạo thêm động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội của phường Tịnh Biên.
1: Mục tiêu của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển nông nghiệp sạch Newland hướng đến sẽ là đầu tư với diện tích 50 hectare trồng chanh và dừa san canh với nhau, ứng dụng công nghệ mới, vừa đảm bảo về kỹ thuật canh tác, vừa mang lại hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, công ty sẽ liên kết nông dân chuyển đổi cây trồng, hỗ trợ một số chính sách, chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật, giống cây trồng và phân bón phù hợp để cùng đồng hành các hộ nông dân, tổ hợp tác xã xây dựng vùng trồng với quy mô tập trung. Ngoài ra, công ty còn cam kết ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm từ khi xuống giống đến khi thu hoạch. Ông Nguyễn Trọng Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Sạch Newland cam kết.
3: Thực hiện mô hình hướng tới sự phát triển bền vững thành phố, góp phần xây dựng sự phát triển của công ty, ấm no hạnh phúc của người dân, đưa mô hình nông nghiệp của phường Tịnh Biên trở thành vùng nông nghiệp có quy mô, hiệu quả điển hình của tỉnh An Giang. Công ty của chúng tôi xin cam kết sẽ đồng hành cùng với các hộ dân hình thành nhiều hợp tác xã, chuyển giao giống cây trồng và kỹ thuật tốt nhất cho bà con nông dân phát triển mô hình đi trên khắp các cánh đồng hiệu quả của phường, và cam kết ký kết các văn bản với các hộ dân hợp tác xã trong sự bảo vệ của chính quyền địa phương và sự tiêu thụ toàn bộ những sản phẩm tầm đá, những sản phẩm công nghiệp của phường mà công ty của bà con xây dựng ngày hôm nay đến với những khách hàng bạn bè quốc tế.
1: Qua công tác nghiên cứu tình hình thị trường kinh tế thế giới, thời tiết hàng năm nắng nóng, nhu cầu thiết yếu của thực phẩm tăng cao như nước dừa và nước chanh. Đây là mục tiêu và tiềm năng phát triển lớn trên thị trường quốc tế và trong nước. Với diện tích trồng dừa và trồng chanh hiện nay của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ở mức độ rải rác không tập trung, do đó công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển nông nghiệp sạch Newland phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các hội nông dân sẽ góp phần quan trọng tích cực tạo lập một vùng nông nghiệp quy mô khép kín, đầu tư canh tác hiệu quả, đồng bộ, bền vững. Bên cạnh đó, công ty cam kết sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm nông nghiệp mà các hộ nông dân liên kết với công ty đối với giai đoạn 2 sau khi có kết quả của sản phẩm tạo ra. Ngoài ra, mô hình còn được sự hỗ trợ từ chính sách khuyến nông nhằm mục đích chuyển đổi cây trồng có hiệu quả, tăng năng suất, mang lại lợi ích kinh tế xã hội cho địa phương. Trên diện tích đất chuyển đổi 1.200 hectare đất ruộng trên trong thời gian sắp tới, Với tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp và bà con nông dân, những gốc dừa vươn cao và những tán chanh triệu quả sẽ sớm hiện hữu trên mảnh đất này, mang lại sự ấm no và phồn vinh cho mai sau.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Câu chuyện cuộc sống.

0: Giang, hôm nay mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
1: Một viên đá. Tờ mờ sáng, taxi đã đến đón mẹ và An đi về ngoại. Đường về nhà ngoại khá xa, nên trên đường đi, chú lái xe cũng bắt chuyện với mẹ để không khí bớt tĩnh lặng. Đến gần một đoạn đường vắng, chú lái xe có vẻ phân vân khi nói với mẹ.
2: Đi đường này thì nhanh hơn, nhưng nếu hôm nay mình đi trễ một xíu, em sẽ đi đường khác, an toàn hơn chị ạ.
1: Sao vậy chú?
2: Vì gần đây đoạn đường này thường bị ném đá nên cánh tài xế cũng sợ.
1: Ồ, sao chú không nói sớm?
2: Chị em mình đi sớm nên chắc cũng không sao.
1: Thật ra nhiều lần đi về ngoại, mẹ cũng biết đường này ít người qua lại. Tuy nhiên, ngoài chuyện xe bị ném đá ra thì chưa bao giờ xảy ra việc nào lớn ảnh hưởng đến tính mạng người đi đường. Qua cửa kính xe, An nhìn lên phía trước, chợt thấy một cậu bé trạc tuổi mình đang vẫy phương tiện qua lại, có vẻ rất vội. Nhưng không một chiếc xe nào dừng lại.
3: Chú ơi, bạn nhỏ đó hình như đang muốn đi nhờ xe.
2: Mấy đứa trẻ trâu nghịch ngợm lắm con, chú gặp hoài hả?
3: Không, con thấy bạn này có vẻ đang cần giúp đỡ.
1: Chiếc xe vừa lướt ngang cậu bé thì nghe một tiếng cọp từ phía sau. Chú tài xế liền thắng xe lại.
2: Không sai mà, chị và cháu đợi em một chút, em xuống cho bọn trẻ trâu này một trận.
1: Mẹ định ngăn lại, chú tài xế đang nhảy xuống xe, lại gần cậu bé đen nhẽm. Cậu ta thấy chú dừng xe lại bước tới thì càng mừng rỡ. Chú tài xế lại càng tức giận, tưởng cậu bé trêu mình.
2: Này thằng nhãi, sao lại ném đá vào xe tao vậy hả?
1: Chú xách tay cậu bé lên. Cậu ta vang lên.
3: Con xin lỗi chú, con không cố ý làm vậy đâu. Chú giúp bà con với, con không có cách nào mới làm như vậy.
1: Lúc này mẹ và An đã bước xuống xe. Chú tài xế nhìn theo tay cậu bé chỉ. Một bà cụ đang nằm bên lề đường. Chiếc xe lăn một nơi, bà cụ nằm một nẻo. Mẹ cùng An vội chạy tới đỡ bà cụ dậy. Bà cụ nặng nề nên khó di chuyển vô cùng. Chú taxi buông tay ra, cậu bé vội chạy đến bên bà.
3: Dạ, con biết làm vậy là không phải, nhưng bà con tật nguyền phải ngồi xe lăn, chiếc xe đổ xuống con không thể dìu bà dậy được. Con không làm vậy thì có lẽ sẽ chẳng có chiếc xe nào dừng lại.
1: Chú lái taxi như hiểu ra, liền chạy đến nhấc chiếc xe lăn của bà cụ lên, chỉnh ngay ngắn, sau đó đỡ bà cụ đặt lên xe lăn. Bà cụ ra hiệu tỏ lòng biết ơn. Cậu bé cũng nhanh miệng.
3: Con cảm ơn cô chú và bạn rất nhiều.
1: Rồi mẹ nói với cậu bé. Xin lỗi vì chúng ta đã hiểu nhầm con. Nhưng con phải hiểu là ném đá vào xe đang chạy trên đường là rất nguy hiểm nha. Và mẹ không ngừng hỏi chuyện và dặn dò cậu bé. Lên taxi, An chợt lên tiếng.
3: Nhờ có viên đá mà chúng ta đã giúp đỡ được bà và cậu bé phải không mẹ?
1: Mẹ phân vân trả lời.
4: Hành động ném đá như vậy không phải là điều tốt đâu con. Nhưng đôi khi trong lúc bế tắc ép buộc ta phải đưa ra những quyết định liều lĩnh con ạ.
1: Thấy An chăm chú lắng nghe, mẹ tiếp lời.
4: Nhưng nếu không có viên đá đó thì có thể như cậu bé nói sẽ không một chiếc xe nào dừng lại. Nhưng dù sao đây chỉ là một trường hợp hy hữu, vậy chúng ta không cổ suý cho hành động của cậu bé, đúng không con?
1: Cuộc sống đôi khi luôn đặt bạn trong một tình thế khó xử. Nhưng trước khi quyết định làm một việc gì đó, điều quan trọng nhất là việc làm của bạn không gây nguy hiểm cho người khác.
0: Quý vị các bạn vừa nghe tiếp một câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
5: Duyên một nhớ lời bác dạy.
6: Kính chào quý vị đã đến với chuyên mục nhớ lời bác dạy của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chuyên mục Nhớ lời bác dạy kỳ này có những nội dung

chính sau đây. Về Hạ Bằng, thăm nơi Bác Hồ ở và làm việc 19 ngày đêm kháng chiến. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm ngày sinh nhật Bác. Về bên ao cá, nhà sàn tìm lại dấu chân người. Và cuối chương trình là phóng sự, chung tay làm theo lời Bác từ những việc làm xanh trong xây dựng nông thôn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, nằm lặng lẽ trong xóm Lai Cai, thôn Phú Đa 1, xã Hà Bằng, thành phố Hà Nội, nhà lưu niệm Bác Hồ là một trong những địa chỉ đỏ có ý nghĩa lịch sử đặc biệt của vùng đất phía Tây thủ đô.
1: Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, nơi đây đón nhiều đoàn cán bộ, đoàn viên thanh niên và du khách đến dân hương, báo công, tổ chức sinh hoạt chính trị như cách để thế hệ hôm nay tìm về nguồn cội, nhắc nhở mình về trách nhiệm với đất nước. Sau lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương rời Hà Nội, bắt đầu hành trình lên Việt Bắc. Đêm 13 tháng 1 năm 1947, trên đường đi, Bác dừng chân và ở lại nhà cụ Nguyễn Đình Khuê tại xóm Lai Cai, thôn Phú Đa, xã Cần Kiệm cũ, đây là thôn Phú Đa 1, xã Hà Bằng. Suốt 19 ngày đêm từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 1947, trong căn nhà đơn sơ của người dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thảo nhiều công văn, chỉ thị, chỉ đạo cuộc kháng chiến, cùng các đồng chí trong Trung ương Đảng và Chính phủ bàn luận và quyết định nhiều chủ trương lớn liên quan đến vận mệnh đất nước. Các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh cũng thường đến đây làm việc với người. Tại nơi đây, Bác đã sửa và viết lại một số bản thảo tài liệu như Chiến thuật du kích, Người chính trị viên, Phép dùng binh của ông Tôn Tử, Thư gửi Tổng thống Pháp, Thư Bác gửi đồng chí Hoàng Hữu Nam dịp về chuẩn bị họp Hội đồng Chính phủ ngày 26 tháng 1 năm 1947. Ngoài ra, nhân dịp đón Tết Nguyên Đán Đinh Hợi, Bác Hồ đã tự tay viết thiệp chúc Tết bằng tiếng Hán tặng gia đình cụ Nguyễn Đình Khuê với nội dung cùng chúc Tân Xuân. Để ghi nhớ sự kiện lịch sử đó, năm 1974, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Thách Thật cũ quyết định phục chế nguyên trạng ngôi nhà gia đình cụ Nguyễn Đình Khuê, đã tự nguyện hiến toàn bộ khuôn viên đất để làm nhà lưu niệm. Năm 1993, di tích này được xếp là di tích lịch sử cách mạng.
0: Hiện nơi đây trở thành địa chỉ đỏ đón nhiều đoàn về báo công với Bác. Vừa qua, Đoàn Thanh niên Công ty Thuốc lá Thăng Long phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an xã Hà Bằng tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề Nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn tại nhà lưu niệm. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn viên thanh niên hai đơn vị dân hương dân hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo công với Bác và nguyện tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm trong học tập, lao động, rèn luyện. Qua từng câu chuyện, các đoàn viên thanh niên càng thêm tự hào và ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, nhà lưu niệm Bác Hồ tại xóm Lai Cai đang ngày càng khẳng định vai trò là địa chỉ đỏ quan trọng của giáo dục truyền thống cách mạng, để mỗi người đến không chỉ để tưởng nhớ mà còn để tự nhắc mình về trách nhiệm với đất nước, với nhân dân, với di sản mà các thế hệ đi trước đã gìn giữ và trao truyền.
1: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật và tuyên truyền rộng khắp kéo dài từ ngày 15 tháng 5 đến 7 tháng 6 năm 2026. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, các hoạt động năm nay được triển khai theo hướng gần gũi với đời sống cộng đồng, kết hợp giữa không gian văn hóa công cộng, hoạt động nghệ thuật và các chương trình giáo dục truyền thống. Tại khu vực trung tâm thành phố, nhiều hoạt động cổ động trực quan, triển lãm và trưng bày chuyên đề sẽ diễn ra ở công viên Chi Lăng, tuyến đường Đồng Khởi cùng các trục đường lớn thuộc phường Sài Gòn. Không gian đô thị trung tâm được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa trong dịp tháng 5, góp phần lan tỏa hình ảnh, tư tưởng và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến người dân và du khách. Ở cấp cơ sở, các chương trình được tổ chức tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh, khu dân cư, khu công nghiệp và điểm sinh hoạt cộng đồng tại các phường xã, đặc khu. Việc đưa hoạt động văn hóa đến gần đời sống người dân được xem là điểm nhấn trong kế hoạch năm nay, tạo nên

0: không khí sinh hoạt chính trị văn hóa rộng khắp trên địa bàn thành phố.
1: Một trong những hoạt động trọng tâm là lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ trong ngày 19 tháng 5. Không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm, hoạt động còn là dịp để người dân thành phố bày tỏ tình cảm, lòng tri ân đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đồng thời, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tổ chức lễ biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 tại hội trường thành phố. Chương trình nhằm lan tỏa những câu chuyện đẹp, mô hình hiệu quả và các điển hình tiên tiến trong đời sống xã hội. Bên cạnh các hoạt động chính trị, thành phố còn tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt vào tối ngày 5 tháng 6 tại nhà hát thành phố. Chương trình được dàn dựng với nhiều tiết mục ca múa nhạc, sân khấu hóa, tái hiện hành trình tìm đường cứu nước của Bác, đồng thời tôn vinh những giá trị tư tưởng và văn hóa mà người đã để lại. Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với tỉnh Nghệ An tham gia tổ chức chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen năm 2026. Nhiều hoạt động hưởng ứng khác cũng được triển khai như triển lãm tư liệu hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức giải chạy đêm thành phố Hồ Chí Minh 2026 và các chuyên đề sinh hoạt văn hóa tại cơ sở. Dịp này, thành phố cũng phát động chương trình trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, xây dựng môi trường đô thị bền vững gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng của người. Thông qua chuỗi hoạt động kéo dài gần một tháng, thành phố Hồ Chí Minh hướng đến việc xây dựng không gian văn hóa giàu tính cộng đồng, nơi các giá trị về lịch sử, văn hóa và tinh thần yêu nước tiếp tục được bồi đắp trong đời sống đương đại.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa dòng người lặng lẽ về thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ao cá và nhà sàn Bác Hồ vẫn giữ nguyên vẻ giản dị thanh bình như thuở người còn sống và làm việc. Không chỉ là điểm đến tham quan, nơi đây trở thành không gian ký ức, nơi mỗi bước chân là một lần lắng lại để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc. Tháng năm về, gợi nhắc dấu mốc thiêng liêng về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đây không chỉ là dịp để toàn đảng, toàn dân, toàn quân tưởng nhớ công lao to lớn của người, mà còn là thời điểm mỗi người tự soi chiếu, tiếp nối những giá trị lịch sử mà Bác đã dày công vun đắp. Trong không khí ấy, dòng người từ khắp mọi miền tổ quốc hướng về lăng Bác và khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch với lòng thành kính, biết ơn vô hạn. Những bước chân lặng lẽ nối dài, những ánh mắt trang nghiêm, tất cả hòa quyện thành một dòng chảy cảm xúc sâu lắng, thiêng liêng về bên Bác kính yêu.
1: Nhà sàn và ao cá Bác Hồ thiện lên bình dị, gần gũi như chính phong cách sống của người. Ngôi nhà sàn nhỏ bằng gỗ, nơi Bác làm việc và nghỉ ngơi trong những năm tháng cuối đời, vẫn được gìn giữ gần như là nguyên dạng. Từng bậc cầu thang, bàn làm việc, giá sách, tất cả đều mộc mạc, gần gũi, song lại chứa đựng giá trị tinh thần lớn lao. Phía trước nhà sàn, ao cá trong xanh, mặt nước phẳng lặng phản chiếu bóng cây, gợi cảm giác yên bình và thư thái. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt đời thường của Bác, mà còn là không gian người thường dạo bộ, suy ngẫm về vận mệnh với đất nước. Không gian nhà sàn ao cá vì thế không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn là bài học sống động về đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sự giản dị mà cao quý, gần gũi mà vĩ đại được kết tinh qua những chi tiết nhỏ. Đó cũng là lý do nơi đây luôn có sức hút đặc biệt đối với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.
0: Dòng người về thăm lăng Bác và khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch không ngừng nối dài. Trong dòng chảy lặng lẽ ấy, mỗi người một câu chuyện, một cảm xúc riêng, nhưng đều gặp nhau ở sự kính trọng và biết ơn. Ông Nguyễn Quốc Hải, 76 tuổi, ở phường Yên Tử, Quảng Ninh, một cựu chiến binh từng chiến đấu trong chiến trường Quảng Trị, xúc động chia sẻ: "Mỗi lần về đây, tôi lại thấy tự hào, nhìn thấy các cháu nhỏ từ mẫu giáo đến các cháu học sinh cũng được đưa tới tham quan. Tôi thấy rất mừng, đó là cách để các thế hệ sau nhớ về cội nguồn, hiểu hơn về lịch sử dân tộc." Bà Nguyễn Thị Nhài cho biết, mỗi lần đến thăm Bác cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Không gian ở đây rất đặc biệt, khiến mình tự nhiên nói khẽ hơn, bước chậm hơn. Như thể Bác vẫn đâu đây, gần gũi mà ấm áp. Trong khi đó, chị Nguyễn Trần Thanh Hiếu, 27 tuổi, ở Nha Trang, lần đầu ra Hà Nội và vào lăng viếng Bác, chị chia sẻ: "Không gian nhà sàn, ao cá bên lăng rất bình yên, chậm rãi, khiến mọi người tự nhiên đi chậm lại và giữ sự trang nghiêm. Khi vào viếng Bác, Tôi thật sự xúc động.

0: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương tiêu biểu trong bảo vệ môi trường. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, người luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm lo môi trường sống và thường xuyên kêu gọi nhân dân gìn giữ thiên nhiên để con đường từ chủ nghĩa xã hội đến chủ nghĩa cộng sản thêm xanh tươi. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhiều địa phương đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực gắn với đời sống hàng ngày của người dân. Trong đó, phong trào xây dựng nông thôn mới không chỉ tập trung phát triển hạ tầng, nâng cao thu nhập mà còn hướng đến xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, văn minh và bền vững.
1: Tại xã Châu Thành, tỉnh An Giang, một mô hình nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên phụ nữ và người dân địa phương. Đó là mô hình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm. Xuất phát từ thực tế lượng rác thải nhựa trong sinh hoạt hàng ngày càng gia tăng, trong khi ý thức phân loại và tái chế rác của một bộ phận người dân còn hạn chế, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Thành đã triển khai mô hình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua mô hình, hội viên phụ nữ và người dân được vận động phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư. Đây cũng là cách làm cụ thể để lan tỏa tinh thần tiết kiệm, ý thức trách nhiệm với cộng đồng theo lời dạy của Bác Hồ.
0: Điểm đặc biệt của mô hình là người dân có thể mang các loại rác tái chế như là chai nhựa, lon nước, bao bì nhựa, giấy vụn, sách báo cũ đến điểm tập kết để đổi lấy những nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày như là gạo, mì gói, nước mắm, dầu ăn hay tập học sinh cho các em nhỏ. Bà Lê Thanh Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Thành cho biết.
2: Thì cái mô hình này sinh hoạt này hàng quý một lần, thì mỗi lần sinh hoạt như vậy thì ít nhiều gì chị em cũng có những phần quà, những nhu yếu phẩm mang về. Thì bên cạnh đó thì chị em cũng có ý thức được trong cái việc mà bảo vệ môi trường cũng như là ở địa phương. Thì thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ nữ thì cũng có ý tưởng là sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng thêm nữa ở các chi hội để cùng nhau lan tỏa cái tinh thần vì cộng đồng, bảo vệ môi trường.
0: Không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác thải, mô hình còn hướng đến thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân theo hướng thân thiện với môi trường.
1: Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, họp dân, hệ thống loa truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, hội viên phụ nữ được tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người. Các chi hội phụ nữ tại địa phương cũng chủ động thành lập tổ điều hành, bố trí điểm tập kết rác phù hợp, tổ chức thu gom định kỳ, đồng thời phối hợp với các cơ sở thu mua phế liệu để tái chế, tạo nguồn kinh phí duy trì hoạt động mô hình. Đáng chú ý, nguồn thu từ bán phế liệu không chỉ phục vụ cho việc đổi nhu yếu phẩm, mà còn được sử dụng để hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Qua đó cho thấy việc học và làm theo Bác không phải là điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ những hành động thiết thực, gần gũi trong đời sống thường ngày.
0: Chị Lâm Thị Ngọc Ánh, chi hội trưởng Hội Phụ nữ ấp Minh Long, xã Châu Thành cho biết.
3: Để phát động phong trào thì đặc biệt là phụ nữ hưởng ứng nhiệt tình lắm. Tuy rằng mới mẻ nhưng mà họ là hưởng ứng rất là nhiệt tình cái vụ đổi nhu yếu phẩm đổi cái thải nhựa mà lấy nhu yếu phẩm này. Một tháng sẽ mình xem tình hình, một tháng hoặc hai tháng mình sẽ tổ chức, mà chắc chắn là thành viên sẽ từng ngày càng tăng.
0: Có thể thấy mô hình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường mà còn lan tỏa tinh thần sống xanh, tiết kiệm và sẻ chia trong cộng đồng. Từ những chai nhựa, lon nước tưởng chừng bỏ đi, này lại trở thành những phần quà ý nghĩa phục vụ đời sống người dân. Trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, những mô hình gần gũi thiết thực như ở xã Châu Thành, tỉnh An Giang đang góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành hành động cụ thể trong mỗi người dân, qua đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp và văn minh hơn.
1: Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
4: Chương trình Thời sự tổng hợp.
5: Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình Thời sự tổng hợp của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện, những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật nhất. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần tin trong nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng 28 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc nhằm triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp tại thủ đô Hà Nội và kết nối trực tuyến đến 33 điểm cầu tỉnh, thành phố do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các cấp ủy tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò của Hội đồng Nhân dân trong kiểm soát quyền lực tại địa phương, kiên quyết khắc phục tình trạng giám sát hình thức. Phát biểu kết luận và định hướng tư duy hành động, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cốt lõi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
1: Hoạt động của Hội đồng Nhân dân chỉ thực sự hiệu quả khi bám sát chủ trương nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm chính trị thành cái cơ chế, thành chính sách cụ thể ở địa phương, mỗi cấp, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng về xây dựng nhà nước, pháp quyền, xã hội chủ nghĩa, đổi mới tổ chức chính quyền địa phương, phát huy dân chủ, xã hội chủ nghĩa, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Sự hài lòng của người dân là thước đo đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ở địa phương, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm.
0: Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Hội đồng Nhân dân các cấp nâng cao chất lượng quyết sách theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, đồng thời tập trung giám sát, tái giám sát những vấn đề nóng mà cử tri quan tâm như đất đai, môi trường, cải cách hành chính và đầu tư công.
2: Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo sửa đổi quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam với nhiều điểm mới giúp cắt giảm thủ tục hành chính. Đáng chú ý, dự thảo sẽ cho phép người lao động sử dụng giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế nước ngoài cấp. Điều này giúp các doanh nghiệp có thể chuẩn bị hồ sơ từ sớm và rút ngắn thời gian xử lý. Ngoài ra, kết quả thủ tục sẽ được trả bằng bản điện tử, giúp giảm bớt các bước trung gian và thu hút thêm nhiều lao động chất lượng cao.
0: Trong lĩnh vực công nghệ, một sự kiện mang tính cột mốc cho cộng đồng lập trình nước nhà vừa được công bố. Từ ngày 17 đến 19 tháng 7 tới đây, tại thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra chương trình Vietnam AI Innovation Challenge 2026. Đây là sân chơi Hackathon AI Native quy mô quốc gia đầu tiên tại Việt Nam, thu hút khoảng 2.000 đến 3.000 lập trình viên trên toàn quốc tham gia giải quyết các bài toán thực tế của doanh nghiệp chỉ trong vòng 48 giờ. Sự kiện do Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia phối hợp cùng tập đoàn Meta và Đại học Duy Tân tổ chức. Điểm đặc biệt là toàn bộ quá trình vận hành sự kiện đều dựa trên nền tảng AI. Các đội thi xuất sắc sẽ có cơ hội hợp tác thử nghiệm sản phẩm với các doanh nghiệp lớn và tham gia vòng chung kết Việt Nam AI Stars tại Silicon Valley, Hoa Kỳ. Sự kiện kỳ vọng sẽ góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực AI thực chiến, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các ngành kinh tế mũi nhọn.
2: Quý vị đang lắng nghe chương trình Thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hướng tới mục tiêu chiến lược là xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành một trung tâm dịch vụ du lịch mang tầm quốc tế. Việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người dân đang được địa phương này xem là chìa khóa then chốt. Hiện nay, với thế mạnh về kinh tế biển và du lịch, trung bình mỗi năm Khánh Hòa đón trên 5 triệu lượt khách quốc tế. Chính vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang tập trung triển khai nhiều chương trình kế hoạch quy mô lớn nhằm phát triển mạnh mẽ phong trào học và sử dụng tiếng Anh cả trong lẫn ngoài trường học. Mục tiêu dài hạn của địa phương là tạo bước đột phá trong chất lượng nguồn nhân lực, giúp người dân chủ động tư duy, tự tin giao tiếp và hướng tới đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2026-2035. Trên thực tế, phong trào này đã được khơi sâu và lan tỏa rộng khắp kể từ năm 2022 thông qua chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh. Sau gần 4 năm triển khai quyết liệt, tính đến nay toàn tỉnh đã có trên 600.000 lượt người được hưởng lợi trực tiếp. Điểm sáng của mô hình này là việc thành lập các câu lạc bộ tiếng Anh, tổ chức các sự kiện, cuộc thi nói tiếng Anh cộng đồng và triển khai các nền tảng học tập trực tuyến linh hoạt. Đặc biệt, ban tổ chức đã xây dựng thành công chuỗi giá trị nhân văn, mỗi người dân sau khi học tập sẽ tiếp tục trở thành người dạy trở thành đại sứ, và mỗi đại sứ sẽ là một hạt nhân tiếp tục truyền cảm hứng cho cộng đồng, khẳng định quyết tâm đưa phong trào đi vào chiều sâu, hướng đến xây dựng một hình ảnh Khánh Hòa thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết.
3: Tỉnh thì luôn kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa các phong trào này đến với tất cả các cái xã phường trên địa bàn của tỉnh Khánh Hòa. Và qua đó thì chúng ta sẽ tiếp tục truyền đạt được các cái thông điệp cũng như là văn hóa và hình ảnh của Khánh Hòa đến với đông đảo du khách quốc tế, thể hiện một Khánh Hòa thân thiện, mến khách, và chúng ta luôn sẵn sàng chào đón các cái vị khách quốc tế đến với Khánh Hòa thông qua các cái tình nguyện viên cũng như là thông qua các câu lạc bộ và thông qua người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh.
2: Để duy trì tính bền vững, bên cạnh việc phát huy vai trò chuyên môn của đội ngũ giáo viên và các tình nguyện viên thông qua các sân chơi học thuật, tỉnh Khánh Hòa cũng đang đẩy mạnh số hóa. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương và trường học tăng cường ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI vào công tác giảng dạy, giúp việc học tiếng Anh trở nên linh hoạt, thuận tiện và tiếp cận được mọi đối tượng người dân trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ những ngày qua liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp say nắng, sốc nhiệt, nguy hiểm, chủ yếu là người dân lao động ngoài trời trong thời gian dài dưới nền nhiệt cao. Điển hình là ca cấp cứu một bệnh nhân 69 tuổi, trú tại xã Thổ Tang, bị choáng ngất và ngã gục ngay ngoài đồng. Khi đưa vào bệnh viện, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, sốt cao trên 40 độ C, buộc các bác sĩ phải lập tức triển khai các biện pháp hồi sức tích cực. Nói về tình trạng nguy kịch của bệnh nhân này, bác sĩ Bùi Tất Luật, khoa hồi sức tích cực, chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết.
4: Người bệnh thì nằm đồng trong cái thời tiết nắng nóng từ 38 cho đến 40 độ C. Sau khi thăm khám, làm các cái xét nghiệm chẩn đoán thì chúng tôi kết luận là người bệnh bị sốc nhiệt do say nắng. Thì người bệnh vào viện trong tình trạng hôn mê sâu với lâu 5 điểm, trong tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy đa tạng.
0: Các bác sĩ nhấn mạnh, sốc nhiệt là một tình trạng cấp cứu nội khoa đặc biệt nguy hiểm, diễn tiến rất nhanh và có nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời. Phần lớn các bệnh nhân nhập viện đều có chung một bệnh cảnh lâm sàng đáng lo ngại. Bác sĩ Bùi Tấn Luật cho biết thêm.
4: Hầu hết những người bệnh làm việc trong cái môi trường nắng nóng kéo dài và sử dụng những cái phương tiện bảo hộ không đầy đủ thì vào viện đều trong những cái tình trạng là thiếu nước và thân nhiệt tăng cao. Trường hợp nhẹ thì người bệnh sẽ có những cái biểu hiện là mệt mỏi, chóng mặt, khát nước, da khô, nóng đỏ và thân nhiệt cơ thể tăng cao. Một số trường hợp nặng hơn thì vào viện trong cái tình trạng là hôn mê, đặc biệt là những cái ca bệnh chúng tôi đang.
0: Trước tình hình nắng nóng gay gắt còn kéo dài, ngành y tế khuyến cáo người dân cần hạn chế tối đa việc lao động ngoài trời từ 10 giờ đến 16 giờ hàng ngày, chú ý uống đủ nước, bổ sung điện giải và không làm việc quá sức. Khi thấy có dấu hiệu mệt mỏi, chóng mặt, co quắp tay chân hoặc sốt cao, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất.
2: Thưa quý vị, giữa lúc người dân được khuyến cáo trốn nắng để bảo vệ sức khỏe, thì tại các công trình điện có những con người lại buộc phải lao mình vào tâm nóng. Nhu cầu bật thiết bị làm mát, tăng giọt khiến cho phụ tải miền Bắc liên tục lập đỉnh. Giữa chảo lửa miền Bắc, những người lính truyền tải điện thuộc công ty truyền tải điện 1 đang căng mình bám trạm, bám tuyến để giữ vững mạch máu năng lượng cho thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận. Tại trạm biến áp 500 kV Thường Tín, nút truyền tải quyết mạch cực kỳ quan trọng trên hệ thống điện Bắc Nam, nhiệt độ tại sân ngắt điện vào giữa trưa có thời điểm đo được lên tới 50 đến 55 độ C. Thiết bị vận hành liên tục trong tình trạng đầy tải, khiến lực lượng tại chỗ phải liên tục đi tuần, soi phát hiện và phun nước làm mát trực tiếp cho các máy biến áp khổng lồ.

0: Anh Chu Xuân Khoát, tổ trưởng tổ quản lý vận hành trạm 500 kV Thường Tín chia sẻ về công tác ứng trực.
1: Tình hình vận hành của trạm rất là vất vả và đang nỗ lực để thực hiện các cái giải pháp chống nắng nóng, đảm bảo cung cấp điện. Ví dụ như là đảm bảo cung cấp điện cho 4 máy biến áp 500 kV và 220 kV của trạm và đảm bảo tất cả các ngăn hộ đang sẵn sàng truyền tải điện, đảm bảo cung cấp điện cho các khu vực xung quanh Hà Nội.
0: Tương tự, tại nội thành, trạm biến áp 220 kV Thành Công cũng đang chịu áp lực cực lớn khi dòng điện nhận về từ các trạm Hà Đông và Tây Hà Nội liên tục dao động từ 80 đến 100% công suất trong các giờ cao điểm. Anh Nguyễn Thành Thái, tổ trưởng tổ thao tác lưu động tại đây cho biết.
2: Thì đòi hỏi người trực ca vận hành luôn luôn là phải tỉnh táo này, phải chăm chú hết sức vào công việc của mình, không được sao nhãng, không được để ý những cái công việc khác, luôn luôn chú ý vào những cái cảnh báo khi mà đầy tải, quá tải hoặc cũng như là bị quá nhiệt độ và có những báo cáo xử lý kịp thời khi mà xảy ra, khi xuất hiện những cảnh báo đấy. Ví dụ như là báo cáo các điều độ, báo cáo lãnh đạo hoặc đưa ra những cái hướng giải quyết để nhanh chóng giải quyết được vấn đề.
0: Để giảm bớt sức người và tăng độ chính xác giữa thời tiết khắc nghiệt, các đơn vị truyền tải hiện đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hệ thống điều khiển, cảnh báo thông minh, cho phép các kỹ sư theo dõi toàn bộ thông số kỹ thuật theo thời gian thực để chủ động phương án xử lý từ xa. Anh Trần Trọng Dĩnh, kỹ sư trực vận hành chia sẻ về hiệu quả của công nghệ.
3: Các tín hiệu cảnh báo khi mà tải cao đều được có chuông còi báo hiệu để người vận hành nắm bắt được. Và như vậy thì sẽ xử lý kịp thời được các tình huống có thể xảy ra, nên là nhờ khoa học kỹ thuật hiện đại nên là sẽ ít nhất là lúc nào cũng người vận hành cũng luôn là chủ động để biết được những cái sự việc có thể xảy ra đối với các thiết bị của mình.
0: Dự báo áp lực vận hành hệ thống điện vẫn sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới. Đằng sau dòng điện mát lành liên tục phục vụ sinh hoạt của nhân dân và hoạt động sản xuất của đất nước là những giọt mồ hôi đổ xuống trên những công trường trực lửa, là sự hy sinh thầm lặng của những người lính truyền tải điện đang ngày đêm canh giữ, dồn năng lượng cho Tổ quốc. Ngày 26 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng chống tai nạn, sự cố đuối nước trên địa bàn. Theo báo cáo, tính từ giữa tháng 2 năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của 16 người, trong đó có 6 trẻ em. Để ngăn ngừa nguy cơ này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng an toàn cho học sinh trong dịp hè, tuyệt đối không tự ý tắm ao, hồ, sông suối khi không có người lớn đi cùng. Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo các địa phương phối hợp tổ chức các lớp dạy bơi an toàn và tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên dạy bơi trên toàn địa bàn.
4: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch nâng cao năng lực khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các trạm y tế xã phường trong năm 2026. Mục tiêu lớn nhất là đạt 100% trạm y tế tham gia thí điểm mô hình khám bệnh chữa bệnh tại nhà. Các trạm này sẽ thành lập đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với từng địa bàn dân cư. Tất cả các lượt khám, thí điểm đều phải cập nhật hồ sơ điện tử ngay trong ngày để quản lý dữ liệu chặt chẽ.
0: Tại hội nghị khoa học truyền máu lâm sàng do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức, các chuyên gia cho biết, trong năm 2025, cả nước đã tiếp nhận hơn 1.780.000 đơn vị máu, trong đó 97% là người hiến máu tình nguyện. Tuy nhiên, quy trình thực hiện lâm sàng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ nhấn mạnh, ngành y tế cần tăng cường phối hợp đa chuyên khoa, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng các kỹ thuật hiện đại để rút ngắn giai đoạn cửa sổ, giúp phát hiện sớm các bệnh lây qua đường máu như HIV hay viêm gan.
4: Hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 và Tháng Hành động về Trẻ em năm 2026, sáng ngày 28 tháng 5, bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà cho các học sinh đang học tập tại trường trẻ em khuyết tật tỉnh An Giang. Tại đây, đoàn đã trao 20 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời thăm hỏi khích lệ các em nỗ lực vượt qua nghịch cảnh. Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng tỉnh đoàn An Giang cũng đã trao tặng nhà trường một sân chơi thiếu nhi trị giá 20 triệu đồng và phần quà hỗ trợ 5 triệu đồng. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp các ngành trong tỉnh tiếp tục ưu tiên nguồn lực để xây dựng một môi trường sống an toàn thân thiện, tăng cường phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em.
0: Chúng tôi vừa điểm qua những tin tức nổi bật trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới. Chính phủ Hàn Quốc đang tăng cường các biện pháp chống lừa đảo tài chính bằng cách cho phép các ngân hàng nhanh chóng phong tỏa, không chỉ các tài khoản liên quan đến lừa đảo giả danh qua điện thoại, mà cả các hình thức lừa đảo mới như lừa tình cảm và lừa đảo đầu tư trực tuyến. Ngày 28 tháng 5, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc cho biết sẽ ban hành hướng dẫn mới trong tháng 6. Theo đó, các tổ chức tài chính sẽ được phép áp dụng biện pháp phong tỏa khẩn cấp tối đa 72 giờ đối với các tài khoản bị nghi ngờ liên quan đến hành vi lừa đảo, bất kể loại hình tội phạm nào. Nếu cảnh sát xác định đây là dạng lừa đảo mới, cơ quan chức năng sẽ tiến hành đình chỉ giao dịch chính thức và đẩy nhanh điều tra bắt giữ. Chính phủ Hàn Quốc cũng dự kiến xây dựng hệ thống phát hiện gian lận trên toàn ngành nhằm nhận diện các mô hình lừa đảo mới cũng như các tài khoản trung gian được sử dụng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Giới chức nước này dự kiến thử nghiệm độ chính xác của hệ thống mới trong tháng 7 trước khi hoàn thiện quy định chung trong quý 3 năm nay.
4: Khoảng 30 công ty hàng đầu của Nhật Bản từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm hóa chất, robot, ô tô và điện tử, đã lên kế hoạch đầu tư vào một dự án mới của SoftBank nhằm phát triển trí tuệ nhân tạo AI trong nước, nhằm ứng phó với sự dẫn đầu về AI của Mỹ và Trung Quốc. Theo Nikkei, khoảng 30 công ty bao gồm Asahi, Kansai, Yakawa Electric, Fujitsu và các công ty lớn trong ngành công nghiệp nặng và vận tải đang xem xét đầu tư vào liên doanh AI mới được SoftBank thành lập vào tháng 4 vừa qua. Công ty hy vọng sẽ phát triển một trong những mô hình AI lớn nhất Nhật Bản vào năm 2027, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những mô hình mạnh nhất với khoảng 1.000 tỷ tham số. Chi phí phát triển cơ sở hạ tầng liên quan ước tính lên tới 1.000 tỷ yên. Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ dẫn đầu phát triển cơ sở hạ tầng, trong khi SoftBank tập trung vào vận hành cơ sở.
0: Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết ngày 28 tháng 5, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại ga tàu Winterthur, gần thành phố Zurich của nước này, khiến cho 3 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 giờ địa phương, tức 13 giờ 30 theo giờ Việt Nam. Ít nhất 3 người bị thương đều là công dân Thụy Sĩ và đã được đưa đến bệnh viện. Nghi phạm đã bị bắt giữ. Theo cảnh sát Thụy Sĩ, nghi phạm là công dân nước này, 31 tuổi. Truyền thông địa phương đưa tin đối tượng đã hô lớn Allahu Akbar, tức là Thượng đế vĩ đại nhất, khi chạy trước nhà ga. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra động cơ vụ gây án.
4: Tổ chức khí tượng thế giới WMO ngày 28 tháng 5 cảnh báo rằng nhiệt độ trung bình toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao kỷ lục hoặc gần kỷ lục trong năm 2026 và một số năm tới, phản ánh xu hướng nóng lên rõ rệt của khí hậu trái đất. Theo cơ quan khí hậu của Liên Hợp Quốc, 11 năm nóng nhất từng được ghi nhận đều xảy ra từ năm 2015 đến nay, và xu hướng được dự báo sẽ tiếp diễn. WMO cho biết có xác suất cao một năm nóng nhất lịch sử mới sẽ xuất hiện trước năm 2031. Báo cáo của WMO nêu rõ, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn 2026-2030 được dự báo sẽ cao hơn từ 1,3 đến 1,9 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900. Cơ quan này đồng thời cho biết có 75% khả năng mức tăng nhiệt độ trung bình của cả giai đoạn 5 năm sắp tới sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C, mức giới hạn tham chiếu quan trọng trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, vốn đặt mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C và cố gắng giữ dưới 1,5 độ C.
0: Ngày 28 tháng 5, nhà chức trách Australia thông báo gia hạn thời gian cách ly đối với 6 hành khách đi trên tàu MV Hordeos cho đến cuối tháng 6, sau khi ghi nhận thêm các ca nhiễm virus Hanta liên quan đến chuyến hải trình này. Theo Bộ Y tế Australia, thời gian cách ly của 6 người này sẽ kéo dài đến ngày 23 tháng 6 nhằm theo dõi trọn vẹn thời gian ủ bệnh tối đa 42 ngày của virus Hanta. Quyết định được đưa ra sau khi có thông tin xác nhận thêm 2 ca nhiễm mới ở nước ngoài liên quan đến một thành viên thủy thủ đoàn và một hành khách của tàu MV Hondios, đưa tổng số ca mắc liên quan đến con tàu này lên 13 người. Tính đến thời điểm hiện tại, có 6 người đang cách ly tại Australia đều có kết quả xét nghiệm âm tính và không có triệu chứng bệnh. Tuy nhiên, giới chức y tế nước này vẫn quyết định gia hạn cách ly dựa trên khuyến cáo từ các chuyên gia y tế công cộng và Tổ chức Y tế Thế giới WHO rằng nguy cơ bệnh khởi phát chậm vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định, tình hình hiện vẫn ổn định và không có thêm ca tử vong nào kể từ ngày 2 tháng 5. Những hành khách mắc bệnh đang được chăm sóc y tế tích cực, trong khi những người còn lại tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt quy trình cách ly. Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị, hôm qua ngày 28 tháng 5, trong ngày mở màn giải PBA Asia Macau Open 2026, các đại diện nổi bật của Pickleball Việt Nam là Sophia Phương Anh và Hồ Thị Trúc Tâm đều thi đấu ở nội dung đôi nam nữ. Tuy nhiên, cả hai tay vợt đều cùng bạn đánh cặp sớm, dừng bước tại vòng 1-32. Sophia Phương Anh cùng Kuli Chung thua ngược 1-2 trước cặp Sarah Jane Lim, Lander Lazaro. Trong khi đó, Hồ Thị Trúc Tâm cùng Reti nhận thất bại 0-2 trước cặp Kailin Hart, Harrison Brown. Niềm hy vọng của Pickleball Việt Nam tại giải đấu này sẽ tập trung ở nội dung đôi nữ và đơn nữ.
4: Chiều qua, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC tổ chức lễ bốc thăm chi bảng vòng loại giải U20 châu Á 2027 tại Kuala Lumpur, Malaysia. U20 Việt Nam giành quyền đăng cai một bảng đấu trên sân nhà. Giải đấu năm nay đánh dấu cột mốc mới khi AFC lần đầu tiên áp dụng mô hình thi đấu hai cấp độ, giai đoạn vòng loại và giai đoạn phát triển. Dựa trên thành tích tại các kỳ giải 2018, 2023 và 2025, AFC xếp U20 Việt Nam ở vị trí thứ 14 châu Á vào nhóm hạt giống số 2. Với cặp Việt Nam, 7 quốc gia khác bao gồm Bahrain, Campuchia, Kyrgyzstan, Lào, Qatar, Thái Lan và Uzbekistan sẽ đăng cai các bảng đấu thuộc giai đoạn vòng loại. Kết quả bốc thăm đã đưa U20 Việt Nam vào bảng C cùng các đội Palestine, Triều Tiên, Iran. Vòng loại giai đoạn này sẽ chọn ra 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất để vào vòng chung kết U20 châu Á 2027. 6 đội tuyển có kết quả thấp nhất sẽ phải xuống chơi ở giai đoạn phát triển trong kỳ giải kế tiếp. Vòng loại giải U20 châu Á 2027 diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến 6 tháng 9 năm 2026. Giải đấu cũng đồng thời là vòng loại đầu tiên của U20 World Cup 2027. Châu Á sẽ có 5,5 suất, bao gồm cả chủ nhà Uzbekistan.
0: Tối qua ngày 28 tháng 5, U19 Việt Nam đã đến Medan, Indonesia để dự giải U19 Đông Nam Á. Đáng chú ý, ngay khi đội tuyển U19 Việt Nam đặt chân tới sân bay Medan, đông đảo phóng viên và truyền thông Indonesia đã có mặt và đưa tin về sự xuất hiện của thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikuchi. Điều này cho thấy sự quan tâm của truyền thông chủ nhà đối với giải đấu năm nay, đặc biệt là các đội tuyển được đánh giá có khả năng cạnh tranh cao tại bảng A. Giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 tại Indonesia và được xem là bước chuẩn bị quan trọng của U19 Việt Nam hướng tới mục tiêu vòng loại U20 châu Á 2027. Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Timor-Leste ngày 1 tháng 6, Myanmar ngày 4 tháng 6 và Indonesia ngày 7 tháng 6.
4: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong một tuần, bóng đá Anh đã trở thành tâm điểm của châu Âu với những sự kiện nóng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Sau khi Aston Villa đăng quang Europa League, đánh lượt Crystal Palace lên ngôi ở Conference League. Không chỉ vậy, Barcelona chi 80 triệu euro để chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle cũng biến tuyển thủ quốc gia Anh thành bom tấn đầu tiên ở mùa hè 2026. Vào đêm mai 30 tháng 5, Arsenal sẽ bước vào trận chung kết Champions League gặp Paris Saint-Germain và nếu pháo thủ giành chiến thắng, bóng đá Anh sẽ thâu tóm toàn bộ danh hiệu châu Âu. Đây là điểm tựa tinh thần trước khi đội tuyển Anh hướng tới tham vọng vô địch World Cup, qua đó hoàn tất mùa giải lịch sử của nền bóng đá xứ sở sương mù ở cấp độ đội tuyển lẫn câu lạc bộ.
0: Chuyển sang tin quần vợt, Cơn địa chấn tại Roland Garros 2026 đã xảy ra khi tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner thua sốc trước Juan Manuel Querendolo ở vòng 2 theo kịch bản khó tin. Thực tế, Sinner khởi đầu rất tốt khi thi đấu tốc độ và vượt lên dẫn 2-0 sau 2 set đầu tiên chỉ trong 82 phút. Đến set thứ 3, Sinner vẫn tiếp tục áp đảo và dẫn trước đối thủ đến 5-1. Tuy nhiên, sự bất ổn lúc này mới đến với tay vợt người Italia. Anh bị sốc nhiệt sau hơn 2 tiếng thi đấu vào giữa trưa, theo giờ địa phương, dưới cái nóng hơn 33 độ C. Sinner không thể kiểm soát được tình thế trên sân và thua liền 6 game trong set 3. Dù được trợ giúp y tế, thể trạng của Sinner không hề cải thiện, thậm chí còn có chiều hướng tệ hơn. Anh không thể di chuyển, bị nôn khan, những cú đánh cũng mất hết uy lực và thua nhanh 1-6 trong set 4, trước khi thua tiếp 1-6 trong set 5. Như vậy, hành trình chinh phục Roland Garros của Jannik Sinner chính thức khép lại ở vòng 2. Rafael Kalinov cướp thêm một cú sốc nữa trong ngày thi đấu đầy biến động tại Paris khi đánh bại hạt giống số 5 Ben Shelton với tỷ số 3-0. Stefanos Tsitsipas cũng dừng bước tại vòng 2 sau thất bại 1-3 trước tay vợt xếp hạng 80 thế giới Matteo Anandi.
4: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát hàng ngày trên hai kênh FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với vị thế là một trong những địa phương có số lượng tàu khai thác hải sản lớn, tỉnh An Giang đang huy động tối đa mọi nguồn lực triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU. Việc quyết tâm khắc phục các tồn tại hạn chế không chỉ là trách nhiệm quốc gia mà còn nhằm nâng cao ý thức bảo vệ sinh kế bền vững cho bà con ngư dân khi vươn khơi bám biển.
0: Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng An Thới là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý đường bờ biển dài 43 km, cùng 3 trạm kiểm soát biên phòng chịu trách nhiệm quản lý hơn 300 phương tiện khai thác hải sản. Để thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống khai thác IUU, thời gian qua, đơn vị đã tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các phương tiện cố tình vi phạm. Đồng thời, công tác tuyên truyền, mưa dầm thấm lâu nhằm nâng cao nhận thức trực tiếp cho từng chủ tàu, tài bản được triển khai xuyên suốt. Nhờ làm tốt công tác vận động, đến nay hầu hết các chủ tàu cá đều ý thức rất rõ về việc tuân thủ pháp luật, kiểm tra thiết bị giám sát hành trình và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cho ngư phủ trước khi xuất bến. Ông Triệu Văn Hiền, chủ tàu cá đến từ đặc khu Phú Quốc, chia sẻ.
5: Lúc nào cũng hộp đen phải có mạng bảo vệ, lúc nào nếu mà bị mất thì mình cháo tiếng mình phải điện về báo cho chỗ giám sát hành trình. Ra trạm biên phòng thì bây giờ phải đủ giấy tờ, ngư phủ thì phải có giấy chứng minh đầy đủ, nhưng phải bên biên phòng thì ta làm đủ thủ tục cho mình ra. Mình khai thác vùng biển Việt Nam mình chứ đâu dám đi qua bên kia, đánh còn có 10 lý là quay lại.
0: Sự đồng lòng của người dân chính là chìa khóa cốt lõi để tháo gỡ những nút thắt trong việc quản lý khai thác trên biển. Mong muốn hải sản Việt Nam sớm được hanh thông con đường xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Ông Quỳnh Văn Cường, một chủ tàu cá khác, bày tỏ.
6: Được bộ đội biên phòng tuyên truyền chống khai thác IUU, góp phần gỡ thẻ vàng cho tôm cá mình được xuất khẩu nước ngoài cho có giá trị hơn.
0: Điểm nổi bật trong công tác kiểm soát IUU tại đơn vị thời gian gần đây là việc chủ động đổi mới phương thức tiếp cận. Bên cạnh các hình thức phổ biến pháp luật truyền thống, đơn vị đã nhạy bén ứng dụng công nghệ số vào công tác chuyên môn. Thượng tá Lưu Quang Mười, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu Cảng An Thới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết.
7: Bên cạnh công tác tuyên truyền bằng các cái hình thức tuyên truyền chung mà các lực lượng, các ban ngành đoàn thể áp dụng, thì đơn vị cũng đã áp dụng cái chuyển đổi số vào trong cái công tác tuyên truyền, đó là tự tạo lập cái sổ tay điện tử IUU, một dạng trang web để truyền tải cái thông tin tuyên truyền một cách nhanh nhất, đầy đủ nhất, toàn diện nhất và giúp cho người dân dễ nắm bắt, dễ triển khai thực hiện.
0: Dự báo trong thời gian tới, cuộc chiến chống khai thác IUU sẽ bước vào giai đoạn cao điểm với yêu cầu siết chặt kỷ cương hơn nữa. Bộ đội Biên phòng An Giang sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và lực lượng chức năng địa phương rà soát khắc phục triệt để những tồn tại cũ. Trong đó, tập trung tối đa vào việc quản lý, giám sát chặt chẽ nhóm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.

0: tàu có nguy cơ cao vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuần tra, xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ đối với các hành vi vi phạm trên vùng biển chủ quyền.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình thời sự tổng hợp xin được tạm dừng. Chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.

Chị Khánh Bình xin chào các em nhỏ. Mời các em cùng đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang trên làn sóng phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Các em cũng có thể đón nghe trực tuyến chương trình này tại trang web www.angiangtv.vn. Các em thiếu nhi thân mến, mùa hè đã về mang theo tiếng ve thật là rộn ràng, những cánh phượng đỏ thắm và cả niềm háo hức chờ đón ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 tới, một ngày hội đặc biệt dành cho các em nhỏ trên khắp cả thế giới. Trong không khí vui tươi và ngập tràn sắc màu ấy, chương trình ca nhạc thiếu nhi của ngày hôm nay sẽ gửi đến cho các em những ca khúc thật là hồn nhiên, trong sáng và đáng yêu như là chính tuổi thơ của mình vậy đó. Hy vọng rằng mỗi giai điệu vang lên sẽ mang đến cho các em thật là nhiều niềm vui, tiếng cười và những khoảnh khắc thật là đẹp trong mùa hè này nhé. Và mở đầu chương trình chúng ta sẽ là ca khúc Thế giới tuổi thơ qua tiếng hát của bạn Candy Ngọc Hà. Mời các em cùng thưởng thức.

một sáng tác của chú Nguyễn Ngọc Thiện. Chị Khánh Bình mời các em nhỏ cùng lắng nghe ca khúc Mơ Ước Bình Thường do bạn Lam Anh trình bày.

khúc tiếp theo mà chương trình muốn gửi đến cho các em nhỏ là một sáng tác của chú Nguyễn Quang Vinh được mang tên Mái Ấm Gia Đình. Tốt Ca sẽ trình bày ca khúc này các em nhé.

Nụ cười tuổi thơ là nhan đề của bài hát tiếp theo do chú Thập Nhất sáng tác, và bạn Lan Di sẽ là người thể hiện ca khúc này ngay sau đây.

Hạnh Phương sẽ khép lại chương trình chúng ta với ca khúc Tạm biệt trường mầm non. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình ca nhạc thiếu nhi của ngày hôm nay. Hy vọng rằng những giai điệu vui tươi và đầy màu sắc sẽ mang đến cho các em thật là nhiều niềm vui và tiếng cười trong mùa hè yêu thương này nhé. Chị Khánh Bình xin chào tạm biệt.

0: Hành trình kết nối.
1: Hành trình kết nối.
0: Kim Ngân xin được gửi lời chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hành trình kết nối do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, với chủ đề Sách tranh nâng đỡ trẻ em trong bối cảnh khó khăn, Ngày hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam năm 2026 VCPF 2026 sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện đánh dấu sự xuất hiện của một không gian văn hóa giáo dục chuyên biệt dành cho sách tranh tại Việt Nam. Ngày hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam năm 2026 do Slow Books, đơn vị phát hành sách tranh chất lượng và điều phối mạng lưới nghệ sĩ Slow Circle tại Việt Nam, đăng cai tổ chức. Những hoạt động nổi bật của sự kiện sẽ được giới thiệu đến quý vị trong phần sau của chương trình qua cuộc phỏng vấn của Kim Ngân cùng bạn Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, giám đốc của ngày hội. Còn bây giờ sẽ là những tin tức đáng chú ý.
2: Một vòng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, ngày 20 tháng 5, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tổng kết và trao giải liên hoan tuyên truyền trên nền tảng số với hình thức sáng tác phim ngắn. Liên hoan gắn với nhiệm vụ tuyên truyền chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề cử tri với ngày hội toàn dân trong kỷ nguyên số. Sau thời gian phát động, liên hoan đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương với 120 đơn vị đăng ký tham gia, gửi về 80 tác phẩm phim ngắn, video clip dự thi. Kết quả, ban tổ chức đã quyết định trao 27 giải thưởng chính thức gồm có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 20 giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 5 giải phụ gồm có giải đạo diễn phim ngắn, video clip xuất sắc, giải kịch bản phim ngắn, video clip xuất sắc, giải sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong tuyên truyền trên nền tảng số, giải kỹ thuật sản xuất phim ngắn, video clip xuất sắc và giải hiệu quả tuyên truyền trên nền tảng số. Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, vào ngày 19 tháng 5 theo giờ địa phương, tại trường trung học Josina Machen ở thủ đô Maputo, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã long trọng tổ chức lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam trong mắt em. Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của khoảng 1.000 học sinh và sự hướng dẫn tận tình của các giáo viên đến từ 12 trường trung học phổ thông trên toàn thành phố. Vòng sơ loại đã chọn ra 165 tác phẩm vào chung kết, được đánh giá cao cả về kỹ thuật, nghệ thuật và ý tưởng sáng tạo. Tại lễ trao giải, Đại sứ quán đã vinh danh và trao tặng 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba cùng với 15 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc nhất.
2: Dạo quanh thế giới.
0: Thưa quý vị, sau 2 năm miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, nam ca sĩ diễn viên Jun Phạm mới đây đã quyết định F5 bản thân bằng một chuyến du lịch thong dong tại Singapore cùng với những người bạn thân thiết. Khác với số đông thường tìm đến sự sôi động của một đảo quốc hiện đại, cựu thành viên nhóm 365 lại lựa chọn cho mình một hành trình trải nghiệm chậm rãi để khám phá chiều sâu văn hóa và nhịp sống bình yên của mảnh đất này. Điểm dừng chân đầu tiên của Jun Phạm là khu Chinatown Sầm Uất, nơi anh tham gia tour khám phá văn hóa ẩm thực đường phố tại các khu bình dân ngoài trời. Rời không gian náo nhiệt của Chinatown, hành trình của Jun Phạm dấn thân sâu hơn vào những giá trị di sản cổ kính khi Jun Phạm ghé thăm Katong Jujiat, một trong những khu phố lâu đời và giàu tính nghệ thuật nhất đảo quốc. Đặc biệt, Jun Phạm đã chọn ghé chân tại Kobiku, là một quầy cà phê takeaway nhỏ độc đáo nằm sâu trong hẻm đường Tembeling. Không gian này trở thành nét chấm phá hoàn hảo để khép lại chuyến đi, mang đến cho du khách cơ hội hiếm hoi được quan sát nhịp sống thường nhật và cảm nhận một Singapore vô

0: cùng tĩnh lặng dịu dàng giữa mùa hè. Thưa quý vị, Tổ chức Liên hoan phim Cannes 2026 đã công bố có 22 phim tham gia tranh giải Cành Cọ Vàng năm nay. Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 năm 2026 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 tại thành phố Cannes, miền nam nước Pháp, quy tụ nhiều tác phẩm tham gia tranh giải. Theo nhận định của cây bút Brian Latanzio thuộc chuyên trang điện ảnh IndieWire, các phim như là Fatherland, All of a Sudden, Paper Tiger, Huff là những ứng viên nặng ký của Cành Cọ Vàng tính đến thời điểm hiện tại. Không có bom tấn Hollywood, nhưng Liên hoan phim Cannes 2026 vẫn có sự tham gia của các hãng phim độc lập của Mỹ như là Neon. Hãng này đã mang 9 phim đến Liên hoan phim Cannes năm 2026, trong đó có những ứng viên sáng giá như là Paper Tiger, F Short, All of a Sudden.
1: Nét Việt tinh hoa.
0: Quý vị thân mến, sách tranh không đơn thuần là công cụ hỗ trợ trẻ học ngôn ngữ, mà còn là một hình thức giáo dục nghệ thuật đặc thù, nơi hình ảnh và ngôn ngữ cùng tồn tại để chạm đến thế giới nội tâm của trẻ. Nhận thấy sự phát triển của hệ sinh thái sách tranh tại Việt Nam còn thiếu không gian chung để các bên gặp gỡ, giao lưu và trao đổi chuyên môn, Slow Books, đơn vị phát hành sách tranh chất lượng cao và điều phối mạng lưới nghệ sĩ Slow Circle tại Việt Nam, đã khởi xướng Ngày hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam năm 2026, nhằm tạo dựng một nền tảng kết nối bền vững giữa các tác giả, họa sĩ và nhà xuất bản cũng như công chúng. Ngày hội không chỉ hướng tới việc thúc đẩy văn hóa đọc, góp phần nuôi dưỡng tri thức, cảm xúc cho thế hệ trẻ, mà còn mang theo tầm nhìn quốc tế, lan tỏa những tác phẩm sách tranh đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam và giới thiệu những tác phẩm quốc tế đến với độc giả trong nước. Để hiểu thêm về sách tranh cũng như các thông tin hấp dẫn về Ngày hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam năm 2026, mời quý vị cùng Kim Ngân gặp gỡ bà Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, giám đốc của sự kiện này.
2: Đầu tiên xin được gửi lời chào và cảm ơn bạn Quỳnh Hương ngày hôm nay đã dành thời gian để cùng chia sẻ với các khán thính giả đang theo dõi chương trình ạ.
3: Xin được gửi lời chào đến tất cả các khán thính giả đang lắng nghe và theo dõi chương trình.
2: Quỳnh Hương có thể cho biết cái nguyên nhân nào mà mình quyết tâm để thực hiện một cái lễ hội sách tranh dành cho thiếu nhi như thế vào cái thời điểm này?
3: Bản thân mình là một người sáng tác cũng như là nghiên cứu về sách tranh trong gần 8 năm qua, thì mình nhận ra được là đây là một trong những cái thể loại mà đang được cả thế giới quan tâm. Tất cả các cái hội sách hoặc những cái không gian đọc trên thế giới đều xem sách tranh dành cho thiếu nhi là một cái trọng tâm để họ nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên là ở trên các cái sân chơi thế giới đó vẫn còn thiếu bóng sự xuất hiện của Việt Nam. Và khi mà mình quay trở về Việt Nam thì mình tự hỏi là cái sự thiếu vắng của tôi nó đến từ việc tôi không có nguồn lực, hay là bởi vì tôi chưa có một cái sự thúc đẩy để cho cái tiếng nói Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam và hình ảnh của sách tranh Việt Nam xuất hiện tại cái không gian đó. Thì mình nhận ra được là thật ra là Việt Nam có rất là nhiều tác giả và họa sĩ giỏi, cũng có rất là nhiều các nhà xuất bản làm ra những cái tựa sách tranh hay. Nhưng mà bởi vì đôi khi các cái đơn vị và tác giả đó vẫn còn thiếu sự hỗ trợ cũng như là thiếu thông tin, và sự hỗ trợ và thông tin đó nó chỉ có thể có được hoặc là cung cấp cho mọi người khi mà có những cái sân chơi đủ rộng, đủ lớn để mà mời tất cả các bên đang làm sách đến với nhau, chia sẻ với nhau, tìm ra các cái cơ hội mới. Và quay trở lại nữa thì mình cũng chưa thấy là ở Việt Nam có một cái sân chơi nào nó phù hợp với những cái người mà muốn làm sách tranh hoặc muốn nghiên cứu sách tranh. Vậy thì từ những cái sự quan sát của bản thân cũng như là sự mong muốn trong việc là trong thời gian tới sách tranh của Việt Nam phải hiện diện nhiều hơn, thì mình nghĩ là phải có một cái cú hích nào đó, và mình tin chắc là đây là cái thời điểm mà cho cái cú hích tên là Lễ hội Sách tranh Việt Nam ra đời.
2: Dạ, khi mà nhắc đến sách tranh á, thì có lẽ người nghe mà không nghiên cứu chuyên sâu, người ta sẽ có thể bị nhầm lẫn với khái niệm truyện tranh hoặc là sách có minh họa tranh. Thì nhân đây Quỳnh Hương có thể chia sẻ một chút khái quát về cái sự khác biệt giữa sách tranh cùng với các thể loại dễ bị nhầm lẫn như mình vừa nói.
3: Sách tranh ở Việt Nam thì rất

0: hay nhầm với lại truyện tranh, tranh truyện hoặc là sách có minh họa, thậm chí đôi khi là những cuốn sách kiến thức kỹ năng hoặc là sách tô màu nữa. Thì về cơ bản sách tranh nó là một loại hình nghệ thuật kể chuyện thị giác, nơi mà hình ảnh và ngôn ngữ phải được kết hợp với nhau hài hòa để tạo ra một cái mục đích kể chuyện hoặc là nuôi dưỡng cảm xúc, hoặc là trải nghiệm đọc dành cho độc giả. Và sách tranh thì dành cho tất cả mọi người, là một thể loại văn học dành cho tất cả mọi người chứ không chỉ dành cho thiếu nhi. Thế thì nếu như mà so sánh sách tranh với truyện tranh cũng là một thể loại kể chuyện bằng thị giác khác, thì truyện tranh có những cái kỹ thuật và những cái cách kể chuyện nó diễn ra liền mạch với các cái box thoại và những cái cuộc hội thoại nó dày đặc hơn. Trong khi sách tranh thì cái tốc độ đó đôi khi nó sẽ chậm hơn và phải được thể hiện từ trang này qua trang khác. Tạm gọi là nếu mà có một cái thể loại nào mà gần với sách tranh nhất thì nó giống như là phim hoạt hình chậm. Rồi, hoặc là sách minh họa thì nó là tranh minh họa trong cuốn sách đó, nó chỉ có tác dụng là làm rõ cái nghĩa của chữ, tức là nó có cái nghĩa tường minh thôi chứ nó không có cái vai trò là bổ sung nghĩa hoặc là thay thế nghĩa hoặc là tương phản nghĩa với những cái chữ, tức là khi độc giả che tất cả những cái bức tranh ở trong một cái cuốn sách đó thì mọi người vẫn hiểu được toàn bộ nội dung của cuốn sách, thì đó là sách minh họa. Thế thì là thực ra là bởi vì mọi người luôn nghĩ là sách tranh dành cho trẻ em, và đi ra nhà sách thì cứ sách nào dành cho trẻ em thì mọi người tập trung, mọi người quan sát thôi, thì mọi người sẽ rất là dễ nhầm lẫn giữa các cái thể loại này.
1: Và vì sao chúng ta quyết định chọn cái cột mốc để khảo sát và nghiên cứu cũng như là đưa ra cái lựa chọn 100 cái tác phẩm sẽ được triển lãm trong cái lễ hội lần này là khoảng 20 năm đổ lại đây thôi, mà không phải là cái con số nó dài hơn hoặc ngắn hơn chẳng hạn?
0: Tại vì thành thật là nếu như mình chọn cái mốc mà dài hơn 20 năm thì chắc là mình cũng không tìm được tựa sách nào cả. Lịch sử của sách tranh trên thế giới là 140 năm. Thì mình tưởng tượng là mình quay trở lại về bối cảnh lịch sử kinh tế văn hóa của mình thì bản chất là chúng ta vừa độc lập 80 năm thôi. Thế thì là lịch sử của sách tranh được phát triển trong vòng 20 năm vừa qua đã là một sự nỗ lực rất là lớn của các nhà xuất bản cũng như là tác giả và nghệ sĩ của Việt Nam rồi. Cái thứ hai nữa là tại sao chọn cái cột mốc từ năm 2006? Bởi vì 2006 là cái thời điểm mà một vài cái tổ chức cũng như là nhà xuất bản ở Việt Nam bắt đầu là có chú trọng vào việc tạo ra những cái tác phẩm sách tranh đầu tiên và xây dựng những cái hệ sinh thái tác giả trong nước đầu tiên. Cũng tình cờ là đến năm 2026 thì chúng ta đánh dấu một vài cái cột mốc mới, đó là sách tranh Việt Nam lần đầu tiên được mua bản quyền nhiều như thế, và thêm nữa là lần đầu tiên tại hội sách Bologna ở Ý thì chúng ta có một cái cuốn sách được chọn trong 150 tựa sách ấn tượng nhất trong năm, trong gọi là ít nhất là 4.000 cuốn sách gửi về hàng năm đến cho cái hội chợ đó. Thì không biết là một cách vô tình hay cố ý như thế nào mà nó tròn trọn vẹn là 20 năm. Thế thì là tụi mình cũng nghĩ là đó là một cái cột mốc khá là đáng nhớ, và là khi mà mình dừng lại và mình quan sát 20 năm thì mình tin là trong 20 năm tới nó sẽ có những cái đột phá và sự phát triển mạnh mẽ hơn cho sách tranh của Việt Nam.
1: Nhân cái câu chuyện mà chúng ta nói về cái hành trình 20 năm của sách tranh Việt Nam, ở cái góc độ là người cũng tham gia làm sách tranh và cũng có nghiên cứu về cái quá trình phát triển của dòng sách tranh tại Việt Nam, thì bạn có thể chia sẻ một chút về những cái điểm nhấn nổi bật mà bạn thấy được trong cái hành trình hình thành cũng như là phát triển của sách tranh Việt Nam đến thời điểm hiện tại?
0: Mình nghĩ đến thời điểm hiện tại, một cái điểm khá là đáng mừng là rất nhiều các cái đơn vị trẻ ở Việt Nam dám dấn thân vào thể loại này. Và không chỉ dấn thân một cách không chiến lược, mà hầu như đơn vị nào tham gia vào làm sách tranh dành cho trẻ em và thậm chí là người lớn ở Việt Nam cũng có cái những cái chiến lược cụ thể. Nếu như mà không giới thiệu rộng rãi đến công chúng trong nước thì cũng có chiến lược để mang giới thiệu bạn đọc quốc tế. Và đặc biệt hơn nữa là lần đầu tiên mình chứng kiến là nhiều tác giả nội địa sáng tác những cái chủ đề rất là Việt Nam, mang đậm cái tính văn hóa, suy nghĩ, tâm tư, hoặc là thậm chí là khai thác những chủ đề về nghệ thuật của Việt Nam. Tại sao mình lại nói đây là cái điểm nhấn? Bởi vì như thế này, không ít thì nhiều, thì trong vòng 20 năm qua, song song với việc là mình có phát triển sách tranh nội địa, nhưng phần lớn những cái tựa sách tranh được xuất bản tại Việt Nam thì đều là sách dịch từ các quốc gia khác. Và ngay cả những cái thời điểm từ khoảng năm 2010 đến 2015 á, tức là các cái tác giả Việt Nam mà có nghiên cứu về thể loại sách tranh á, họ gần như là muốn xuất bản cái tựa sách tranh của mình đó, là họ đều phải xuất bản với nhà xuất bản nước ngoài. Sau đó là các nhà xuất bản của mình mua bản quyền và phát hành lại trong nước. Quay trở lại nữa là mặc dù là nội dung và hình thức của họ rất là tốt, nhưng cái thị giác, cái hình ảnh, cái cảm giác về tranh hoặc là những cái câu chuyện mà kể, nó vẫn phần ít hay nhiều nó ảnh hưởng từ cái sách tranh từ châu Âu hoặc châu Mỹ. Đó, thế thì lần đầu tiên mà mình thấy được là sách tranh của tác giả Việt, mình khai thác chủ đề nội địa nhưng với chất lượng quốc tế, thì gần như là mình thấy có những cái sự dịch chuyển khá là rõ ràng trong cái năng lực sáng tác và năng lực xuất bản của các tác giả cũng như đơn vị Việt.
1: Nói về sách tranh thì chúng ta thấy có hai cấu phần, sách và tranh. Với cái đặc thù nó có sự kết hợp như thế, thì cái tác giả là cái người sáng tác ra một cái tác phẩm sách tranh thì có thể là một cái người sáng tác độc lập cả phần sách lẫn phần tranh không? Hay là luôn luôn ở trong sách tranh đã có một cái sự phối kết hợp giữa những cái chủ thể sáng tạo khác nhau để tạo thành một cái tác phẩm sách tranh như thế ạ?
0: Câu hỏi này thật ra là hơi chuyên môn nên mình sẽ cố gắng trả lời ngắn gọn thôi, nhưng mà thực tế là không có một cái rào cản nào trong các cái chủ thể sáng tạo nghệ thuật trong một cuốn sách tranh. Tại vì mình nhìn vào trong hình thức của một cuốn sách tranh đó, mọi người thường hay nghĩ đến tác giả và họa sĩ, nhưng thực ra là cũng có rất là nhiều bên quan trọng khác trong quá trình làm một cuốn sách tranh, đó là cái người dàn trang á. Tại vì là tác giả với họa sĩ làm ra những cái bức tranh và những cái ngôn ngữ tuyệt đẹp rồi, nhưng cái người dàn trang đó họ dàn xấu thì tổng thể là cuốn sách tranh nó cũng không đạt được chất lượng tốt nhất. Rồi quay trở lại là trên thế giới thì sẽ có hai cái xu hướng sáng tác cơ bản, một là tác giả và họa sĩ là một người, thì nó cũng sẽ dễ cho họ hơn trong việc là tôi lên ý tưởng một cuốn sách rồi tôi đặt phần chữ ở đâu và hình ảnh ở đâu. Quay ngược lại là sẽ có thêm một cái quy trình làm việc khác nữa là tác giả là người viết chữ và nghĩ ra ý tưởng, sau đó là làm việc với lại họa sĩ. Nhưng quay trở lại là cái quy trình đó vẫn còn đang rất nhập nhằng ở trong các cái đơn vị ở Việt Nam. Thế thì các đơn vị ở Việt Nam thường là sẽ quen với việc là tôi làm việc với tác giả trước, sau đó là tôi gần như là chốt chữ với lại tác giả rồi thì tác giả không cần phải làm việc gì nữa, mà họ sẽ lại đem đi cái chữ đó họ đi làm việc với họa sĩ. Thế nên là mình hay gọi là cuối cùng cái ý chí của một cuốn sách ra đời đôi khi nó là ý chí của biên tập viên chứ nó không có cái tính là sở hữu hoặc là cái niềm tự hào của tác giả và họa sĩ. Họ đã đấu tranh để đặt cái chữ này ở đây, cắt cái chữ kia ở kia, thêm cái hình minh họa này. Mình nghĩ là khác với lại các cái thể loại văn học khác, ví dụ như là viết chữ tiểu thuyết hoặc là truyện á, là một cái quá trình rất là cô đơn. Nhưng cái quá trình làm sách tranh phải là cái quá trình mà tác giả và họa sĩ, biên tập cũng như người dàn trang phải nâng cao cái khả năng làm việc nhóm và gần như là phải tìm cách để giao tiếp để cho những cái bạn đồng hành với mình hiểu được cái ý đồ của mình, thì lúc đó một cái tác phẩm sách tranh nó mới đạt được chất lượng tốt. Đó, thì có những cái đặc trưng của thể loại nó là như vậy. Là một, mình hay có cái nói là cái mối quan hệ giữa chữ và tranh trong một cuốn sách nó cũng chính là mối quan hệ giữa tác giả và họa sĩ. Ví dụ như là nếu mà nó đến từ một tác giả và họa sĩ khác nhau á, thì mình sẽ thấy được là nếu một cuốn sách nó tốt là hai tác giả đó rất là hòa hợp với nhau. Hoặc là nếu mà tác giả và họa sĩ mà là cùng một người á, nếu như cái cuốn đó mà nó không tốt á, thì chính họ, cái mối quan hệ giữa họ và chính họ cũng không tốt. Đó, thì mình hay có một cái ví dụ dễ hiểu cho mọi người nói về cái quá trình sáng tạo vậy. Đương nhiên là nó còn rất là nhiều các thảo luận khác nữa. Vì là sách tranh bây giờ nó không là vẽ với lại viết chữ không đâu, mà đôi khi ở Việt Nam thì các cái loại hình kể chuyện thị giác nó vẫn còn đang chưa được phong phú, nhưng nó có thể là cắt dán collage, nó cũng có thể là nặng đất sét chụp hình, nó cũng có thể là nhiếp ảnh, nó cũng có thể là một thể loại xếp đá rồi chụp hình, tức là các cái hoặc là thêu vải xong rồi chụp hình, tức là các cái ngôn ngữ thị giác khác nhau là nó rất là đa dạng và phong phú. Cho nên là mình tưởng tượng nếu như mình là một cái tác phẩm mà nặng hoặc là xếp đá chụp hình vậy thì mình đâu có chỉ là một người nữa, nó gần như là một ekip. Đó, quan trọng quay trở lại là sách tranh nó vẫn là cái quá trình mà làm việc nhóm.
1: Đó là một cái tác phẩm tổng hòa. Quay trở lại một chút với cái lễ hội sách tranh thiếu nhi lần này, bạn có thể cho các khán thính giả được biết một số những cái hoạt động nổi bật sẽ diễn ra ở trong cái lễ hội lần này.
0: Dạ. Thứ nhất là mình sẽ có triển lãm 100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ, là mình đã tuyển chọn 100 cái tựa sách tiêu biểu trong vòng 20 năm sách nội địa của tác giả Việt. Cái thứ hai nữa là tụi mình có triển lãm 66 cuốn sách Hàn Quốc từ quốc gia khách mời là Hàn Quốc, và 66 cuốn sách này được tuyển chọn bởi Hiệp hội Nhà xuất bản sách tranh Hàn Quốc. Nhiều cuốn sách trong đó đã đạt được những cái giải thưởng lớn khá là đột phá đối với sách tranh Hàn Quốc. Thứ ba nữa là tụi mình có rất là nhiều tọa đàm, hội thảo chuyên đề dành cho trẻ em, gia đình, những người làm sách tranh, những nhà nghiên cứu, những người làm giáo dục, những người làm thư viện. Gần như là xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình là các chương trình diễn ra dày đặc. Tụi mình tự tin là là luôn có đủ đáp ứng được cho tất cả các cái đối tượng độc giả khác nhau. Kế thêm nữa là tụi mình cũng có hội sách, tức là khi mọi người tới, mọi người hiểu, mọi người yêu, mọi người thích cái tựa sách đó rồi, thì mọi người hoàn toàn có thể tìm được những cái tựa sách mà đang có mặt trên thị trường trong các cái gian hàng của các cái nhà xuất bản trưng bày tại hội sách.
1: Bạn có chia sẻ rằng là hành trình của sách tranh Việt Nam thì có thể tạm nhìn trong cái chặng đường khoảng 20 năm đổ lại đây. Nhưng để chuẩn bị cho cái lễ hội sách tranh này thì các bạn phải dồn nén tâm huyết của mình trong thời gian bao lâu thì mình mới có thể chọn được một cái thời điểm để tổ chức lễ hội lần này?
0: Mình bắt đầu nghĩ về lễ hội sách tranh Việt Nam từ năm 2022. Tức là từ cái lúc mà mình bắt đầu là gọi là tạo ra những cái dự án chuyên biệt và tập trung nhiều hơn và xây dựng hệ sinh thái sách tranh, là mình đã nghĩ là đến lúc nào đó là phải làm lễ hội rồi. Thế thì là từ cuối năm 2022 và đến năm 2023 thì trước khi mà làm được một cái lễ hội thì tụi mình đã phải xây dựng những cái chương trình khác. Ví dụ như là tụi mình có những chương trình về nâng cao năng lực dành cho tác giả địa phương thông qua là trại sáng tác sách tranh, hoặc là tụi mình làm những cái chương trình học tập đưa tác giả Việt Nam đi qua nước ngoài và học về cái xuất bản thiếu nhi tại nước ngoài, hoặc gần đây nhất thì tụi mình có một cái những cái workshop ngắn ngày để nâng cao năng lực dành cho nhà xuất bản trẻ tập trung vào làm sách tranh nội địa. Thế thì trong vòng từ năm 2022 đến năm 2026, 4 năm đó thì tụi mình cũng đã phát hiện nè, đào tạo và gọi là ra mắt được nhiều cái tên tuổi chất lượng, cũng như là đưa sách tranh ra được nhiều nước trên thế giới. Và phải đến năm 2026 thì đến lúc thì tụi mình cũng phải làm được cái gì đó, thì lúc đó mới nhận được sự tin tưởng của mọi người và nhận được sự ủng hộ của mọi người. Thì mình nghĩ là đó, cùng với những cái sự vận động như hồi nãy mình nói, là năm nay Việt Nam chứng kiến rất là nhiều cái thành tựu mới của tác giả và nhà xuất bản Việt Nam, mà mình nghĩ là đã đến lúc mình cần có một cái sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Và mình tin rằng có thể cái lễ hội sách tranh Việt Nam đầu tiên là một cái lễ hội nhỏ thôi, nhưng mà nó đặt nền móng rất là quan trọng trong việc mọi người hiểu về sách tranh là gì, mọi người tìm ra được các tiềm năng, trong tương lai mọi người cũng được nâng cao năng lực, và chắc chắn năm sau sẽ có nhiều cái tin vui đến với lại sách tranh Việt Nam hơn nữa.
1: Với cái lễ hội sách tranh thiếu nhi lần này, đại diện đơn vị tổ chức, bạn mong muốn điều gì, kỳ vọng điều gì?
0: Cái kỳ vọng thứ nhất là mình mong các cái thông tin này đến được với lại bạn đọc, để bạn đọc kịp thời biết là có một cái lễ hội rất là ý nghĩa và hay như thế này để bạn đọc tham gia. Cái thứ hai nữa là với tất cả những cái bạn đọc tham gia thì các bạn sẽ hiểu, có cái sự hiểu và nhận thức cơ bản về thể loại này, cũng như là biết được là các cái tác giả, họa sĩ và nhà xuất bản Việt Nam đang làm ra những cái tựa sách Việt Nam chất lượng như thế nào. Rồi sau đó nữa thì mình mới mong được là các cái đơn vị sẽ càng ngày quan tâm đến thể loại sách tranh hơn và đầu tư nhiều hơn vào thể loại sách tranh. Và tương lai nữa là mình mong là các nhà xuất bản ở Việt Nam sẽ đem được nhiều tựa sách của Việt Nam ra thế giới. Và 10 năm nữa mình hy vọng là các tác giả Việt sẽ có những giải thưởng lớn.
1: Ví dụ như là?
0: Như là mình mong là 10 năm nữa các cái tác giả Việt có thể là chạm tay đến những cái giải thưởng lớn, ví dụ như là Hans Christian Andersen Award, giải Nobel dành cho sách thiếu nhi.
1: Cảm ơn những chia sẻ của Quỳnh Hương, và xin chúc cho lễ hội sách tranh thiếu nhi của chúng ta sẽ thật sự có được cái sự lan tỏa như mong muốn.
0: Xin cảm ơn chị Kim Ngân và quý khán thính giả đã lắng nghe những cái chia sẻ của mình, và hy vọng là sẽ được nhìn thấy mọi người tại lễ hội sách tranh thiếu nhi tại Việt Nam.
2: thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng.

0: Quý vị, từ huyện Bình Chánh đến quận 2, thành phố Hồ Chí Minh trước sáp nhập, đại lộ Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ hay đại lộ Đông Tây còn được nhiều người gọi là con đường dài 300 năm bởi tuyến đường này xuyên suốt qua nhiều vùng đất khác nhau của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Đại lộ Đông Tây, tuyến đường Võ Văn Kiệt, Hầm Thủ Thiêm, Mai Chí Thọ cũng là 150 công trình xây dựng nổi bật của thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay đã được vinh danh vào năm 2025. Chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm rực rỡ tên vàng ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng điểm lại những nét nổi bật của công trình này nhé. Thưa quý vị, đại lộ Đông Tây, tuyến đường Võ Văn Kiệt, Hầm Thủ Thiêm, Mai Chí Thọ là dự án sử dụng vốn ODA đầu tiên của thành phố. Do đó, thời điểm ấy vẫn chưa có cơ chế chính sách rõ ràng, nhất là công tác đền bù giải tỏa, dù khối lượng di dời rất lớn. Đó cũng là khó khăn và thách thức lớn nhất khi bắt tay vào thực hiện dự án này. Tổng cộng dự án đã di dời gần 10.000 hộ dân và các cơ quan. Tuy nhiên, đây cũng là một dự án khá thành công trong công tác giải phóng mặt bằng vì không xảy ra tranh chấp hay khiếu kiện lớn. Không chỉ giải quyết được bài toán lưu thông, mà dự án đã khôi phục được cảnh quan bờ kênh mặt nước dọc theo kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực một thời từng là khu ổ chuột. Đồng thời sau dự án, thành phố có đội ngũ nhân sự nhiều kinh nghiệm, học hỏi và làm chủ được những công nghệ mới từ các đối tác nước ngoài. Quan trọng nhất là học hỏi về tổ chức một đại công trường, có lúc lên đến 1.500 người làm việc. Với chiều dài 23 km, kéo dài từ huyện Bình Chánh đến nút giao Cát Lái quận 2 trước đây, đại lộ Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ đã trở thành một nét son của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Con đường này đi qua 4 khu vực đô thị với 8 địa bàn quận huyện trước đây, có những đặc thù riêng biệt. Từ Đông sang Tây, đầu tiên là đô thị mới Thủ Thiêm, qua hầm Thủ Thiêm là vào ngay trung tâm hành chính văn phòng lâu đời ở trung tâm thành phố. Xuôi về phía Tây là trung tâm buôn bán, kinh doanh mang sắc thái của người Hoa. Và cuối cùng là vùng cảnh quan sông nước một thời nhộn nhịp kinh doanh sầm uất ở quận 6 và quận 8 trước kia. Ngoài việc rút ngắn thời gian và chiều dài lưu thông từ Đông sang Tây của thành phố, đại lộ còn có 13 cây cầu lớn nhỏ khác nhau. Những cây cầu ngang theo trục Bắc Nam đã mang lại hiệu quả còn lớn hơn trong sự phát triển mạnh mẽ của vùng đất phía Nam thành phố. Dự án đại lộ Đông Tây có vốn đầu tư hơn 14.800 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA của Nhật Bản chiếm đến 69,14% tổng mức đầu tư. Được khởi công từ tháng 1 năm 2005, dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác phần đường phía Tây vào tháng 9 năm 2009. Sau đó tiếp tục thực hiện và đưa vào khai thác đường hầm Thủ Thiêm và tuyến đường phía Đông, thông xe toàn tuyến vào tháng 11 năm 2011. Gần đây, theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi vừa được Sở Xây dựng gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để thẩm định, trình Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư, dự án kéo dài đại lộ Võ Văn Kiệt đã được cập nhật lại quy mô và tổng mức đầu tư so với nghiên cứu sơ bộ trước đó, nhằm tăng hiệu quả và đồng bộ hạ tầng khu vực. Theo phương án đề xuất, tuyến nối dài có điểm đầu tại nút giao Tân Kiên, quốc lộ 1, xã Tân Nhật, điểm cuối giáp ranh Tây Ninh, tổng chiều dài khoảng 15,1 km. Giai đoạn đầu, đường được đầu tư 6 làn xe, song giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh rộng 60 m, đáp ứng 10 làn xe trong tương lai. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 15.975 tỷ đồng, chia thành 3 dự án thành phần, gồm 2 dự án bồi thường giải phóng mặt bằng tại xã Tân Nhật và Bình Lợi, cùng dự án xây dựng tuyến đường. Theo kế hoạch, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện từ quý 2 năm nay, sau khi dự án được phê duyệt. Công trình khởi công vào quý 2 năm 2027, hoàn thành vào cuối năm 2029. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Thương ca mùa hạ, sáng tác nhạc Thanh Sơn, biên soạn giọng cổ của tác giả Lâm Viên. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Lê Hồng Thấm và Hải Linh song ca.

Nghệ sĩ Hồ Minh Đương sẽ tiếp nối chương trình với bài vọng cổ Nỗi nhớ mùa hè của tác giả Tống Công Luận. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Này Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970105 gặp bác sĩ Thành.
1: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Qua Phượng Đợi Chờ của tác giả Lê Duy Hạnh. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ nhân ưu tú Mai Phương.

được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những

Sau đây sẽ là bài hát Màu Mực Tím, sáng tác nhạc Sơn Hạ, soạn lời giọng cổ Xích Long. Bài ca này sẽ do Nguyễn Văn Khởi và Trịnh Ngọc Quyền song ca.

Tiếp theo đây sẽ là bài hát Nỗi buồn qua phường, sáng tác nhạc Thanh Sơn, soạn lời giọng cổ Quế Chi, sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo và nghệ sĩ Hà My.

0: với một sáng tác nhạc của nhạc sĩ Quài An do tác giả Lý Bông Dừa viết lời giọng cổ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài ca được mang tên Tình Thơ qua giọng ca của nghệ sĩ Mỹ Tiên và Tuấn Đạt.
1: Tiên, anh ở đây nè, tặng em.
2: Wow, đẹp quá. Chết, anh Đạt dám hái qua trong trường hen. Em mét thầy hiệu trưởng cho coi.
1: Chỉ cần em thích thì có bứng luôn cây phượng này cho em. Anh cũng dám nữa chứ nói gì mà mấy cái nhánh hoa thôi.
2: Chu cha gan dữ bay. Không ngờ anh Tuấn Đạt học sinh giỏi gương mẫu của trường, mà khi dạy gái cũng chịu liều quá hen.
1: Em dám nói với anh dạy gái hả? Nè, nè, em đứng lại đó đi. Anh mệt quá rồi nè.
2: Đố anh bắt được em đó.
1: Tiên, trời mưa rồi kìa.

Giọng ca của nghệ sĩ Giáng Tâm sẽ khép lại chương trình với bài giọng cổ Khung Trời Miền Hạ của tác giả Diệt Sơn. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình đọc truyện.
0: Quý thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện dày kỳ trên sóng phát thanh hôm nay, mời quý thính giả bắt đầu theo dõi nội dung tiểu thuyết Hai dặn dặm dưới biển, một cuốn tiểu thuyết cổ điển về khoa học viễn tưởng của nhà văn Pháp Jules Verne, xuất bản năm 1870. Thưa quý thính giả, truyện viễn tưởng hay giả tưởng đã có khá nhiều nhà văn trên thế giới thể hiện trong tác phẩm của mình, cũng là trí tưởng tượng nhưng khác với truyện cổ tích hay thần thoại. Tiểu thuyết giả tưởng thường mang đậm chất hiện thực sống động. Hai dặn dặm dưới đáy biển là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng hiện đại, không chỉ dành cho lứa tuổi thiếu nhi mà còn dành cho mọi thế hệ người đọc. Cuốn sách được đánh giá cao trong thời gian phát hành và vẫn còn cho đến ngày hôm nay.

đây. Cuốn sách được xem như là một trong những tiểu thuyết mạo hiểm xuất sắc, đồng thời cũng là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của Verne. Bên cạnh những tác phẩm khác như Vòng quanh thế giới trong 80 ngày và Du hành vào trung tâm trái đất, mô tả tàu ngầm Nautilus của nhân vật thuyền trưởng Nemo đã được coi là đi trước thời đại, vì nó mô tả chính xác các đặc điểm trên tàu ngầm hiện đại. Trong khi thời kỳ cuốn sách được viết ra mới chỉ có những chiếc tàu ngầm rất sơ khai. Giáo sư Aronat cùng anh bạn giúp việc du tính Conshay là những người say mê khám phá sinh vật biển. Họ đã quyết định khám phá bí mật của quái vật biển. Được sự giúp đỡ của anh chàng thợ săn cá voi siêu hạng Ned Land, họ đã sẵn sàng một cuộc đi săn mà không biết có bao điều nguy hiểm đang chờ đợi mình ở phía trước. Bất ngờ đến với họ khi phát hiện ra con cá voi khổng lồ làm bằng sắt, nhưng tất cả đều không kịp. Họ bị bắt làm tù binh trên chiếc tàu của thuyền trưởng Nemo. Và bất đắc dĩ, họ phải tham gia chuyến hành trình trên biển dài ngày. Một thế giới kỳ thú của đại dương đã hiện ra cùng cuộc phiêu lưu của đoàn thám hiểm và thuyền trưởng Nemo. Tham gia chuyến đi săn dưới đáy biển, thoát khỏi cá mập nguy hiểm, chạy trốn những người thổ dân, khai thác kim cương dưới đáy biển, khám phá nhiều vùng đất mới, và cuối cùng là mắc kẹt trong núi băng của Bắc Cực. Câu chuyện ly kỳ và hấp dẫn ngay từ lúc bắt đầu đến khi ta kết thúc sẽ khiến cho độc giả thích thú và say mê. Bây giờ mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung các chương đầu tiên của tiểu thuyết Hai dạng dặm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc phát thanh viên Hiệp Sang.

Phần 1, chương 1, dải đá ngầm di động. Năm 1866 được đánh dấu bằng một sự kiện kỳ lạ, một hiện tượng không được giải thích và không thể giải thích nổi mà chắc chưa ai quên. Những lời đồn đại về hiện tượng bí hiểm đó chẳng làm những nhân dân các thành phố cảng và các lục địa xôn xao, mà còn gây hoang mang lớn trong đám thủy thủ. Cánh lái buồm chủ tàu, thuyền trưởng ở cả châu Âu và châu Mỹ, các sĩ quan hải quân các nước và sau đó nhiều chính phủ ở cả hai châu đều hết sức lo lắng về sự kiện này. Số lạ thời gian gần đây, nhiều tàu thuyền đi biển thường gặp một vật hình thoi dài, đôi khi sáng lấp lánh, vượt xa cáp voi về kích thước và về tốc độ di chuyển. Những lời ghi trong nhật ký của các con tàu đó giống nhau một cách lạ lùng về sự miêu tả hình dạng bên ngoài, về tốc độ ghê gớm và sức mạnh của vật đó, cũng như về thái độ đặc biệt của nó. Nếu đó là một loại cáp voi, thì theo sự miêu tả, nó lớn hơn tất cả những con cáp voi đã được khoa học biết đến. Không một nhà khoa học nào có thể tin được hiện tượng kỳ lạ này nếu không được nhìn thấy nó tận mắt. Nếu bỏ qua những sự đánh giá quá dè dặt, cho rằng con quái vật không dài quá 60 mét và gạt đi những lời thổi phồng quá đáng miêu tả nó như một vật khổng lồ rộng 1 hải lý, dài 3 hải lý, thì ta vẫn phải thừa nhận rằng quái vật nếu có thật nhất định vượt quá những kích thước đã được các nhà động vật học ghi nhận. Con người vốn cả tin vào những điều huyền hoặc, nên ta cũng dễ hiểu rằng hiện tượng kỳ lạ này đã làm họ xao xuyến thế nào. Một số người đã tìm cách xếp tất cả câu chuyện đó vào loại bịa đặt hão huyền, nhưng vô ích. Con vật kia vẫn tồn tại, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Ngày 20 tháng 7 năm 1866, chiếc tàu Gouverneur Hutchinson của công ty tàu biển Calcutta and Benac đã gặp một vật nổi khổng lồ cách bờ biển phía đông Úc 5 hải lý. Thoạt tiên, thuyền trưởng Baker đinh ninh rằng mình phát hiện ra một dải đá ngầm chưa được ghi trên bản đồ. Ông ta vừa bắt đầu xác định tọa độ của dải đá, thì từ trong lòng cái khối màu đen bỗng giọt lên hai cột nước cao hơn 40 mét. Vì sao vậy? Đó là một dải đá có mạch nước ngầm, hay đó chỉ là một động vật có vú sống dưới biển, phun không khí từ mũi ra, làm giọt lên những cột nước? Ngày 23 tháng 7 năm đó, tàu Cristobal Colombo của công ty tàu biển Đông Ấn lại thấy hiện tượng này ở vùng biển Thái Bình Dương. Xưa nay đâu có chuyện cáp voi bơi với tốc độ lạ thường như vậy. Chỉ trong 3 ngày mà hai chiếc tàu gặp nó ở hai điểm cách nhau trên 700 dặm. 15 ngày sau, cách nơi nói trên 2.000 dặm, tàu Helvetia của công ty tàu biển quốc gia và tàu Shannon của công ty Royal Mail trên đường đi giữa châu Mỹ và châu Âu gặp nhau ở Đại Tây Dương, đã phát hiện ra quái vật ở 42,15 độ vĩ Bắc và 60,35 độ kinh về phía tây kinh tuyến Greenwich. Hai tàu cùng quan sát và xác định được bằng mắt là con vật có vú dài ít nhất hơn 100 mét. Họ xác định được như vậy là vì hai tàu đều nhỏ hơn con vật, mặc dù cả hai đều dài 100 mét, giống cáp voi khổng lồ ở vùng đảo Aleut cũng không thể dài quá 50 mét. Những tin tức này dồn dập bay về, những thông báo mới của tàu Pere vượt Đại Tây Dương, cuộc chạm trán giữa quái vật với tàu Etna, biên bản của các sĩ quan trên chiếc tàu chiến Pháp Normandy và bản báo cáo tỉ mỉ của Fisher Jimser, thuyền trưởng tàu Locklizer. Tất cả những cái đó đã làm náo động dư luận. Ở những nước hay suy nghĩ hồ đồ, thì hiện tượng kỳ lạ này là đề tài vô tận cho những chuyện bông đùa. Nhưng những nước chín chắn hơn và có đầu óc thực tế như Anh, Mỹ, Đức thì hết sức quan tâm đến chuyện này. Ở thủ đô các nước, con quái vật đã trở thành mốt. Người ta hát về nó trong các tiệm cà phê, nhạo báng nó trên báo chí, đưa nó lên sân khấu. Với được dịp may hiếm có, mấy tờ báo lá cải tha hồ tung tin dịch. Họ dựng lên đủ loại quái vật hoang đường, từ con cáp voi trắng khủng khiếp ở các nước vùng Bắc Cực, đến những con bạch tuộc gớm ghiếc
có thể dùng dòi cuốn cả tàu chở nặng 500 tấn dìm xuống đáy biển. Trong các hội nghiên cứu và các tạp chí khoa học, nổi lên một cuộc tranh luận ồn ào không dứt giữa những người tin và không tin. Các nhà báo, những người yêu khoa học, trong cuộc tranh cãi với đối phương, đã phải đổ biết bao nhiêu mực, thậm chí một số đã đổ cả máu vì cuộc đấu khẩu về con rắn biển đó dẫn tới những trận đấu chân, đấu tay thực sự. Cuộc chiến tranh này đã kéo dài suốt 6 tháng ròng không phân thắng bại. Mấy tháng đầu năm 1867, câu chuyện quái vật hình như đã bị chôn vùi và chẳng cần gợi lại làm gì. Nhưng những sự kiện mới lại lan truyền trong công chúng. Bây giờ không chỉ là chuyện giải quyết một vấn đề khoa học thú vị nữa, mà là một nguy cơ nghiêm trọng. Quái vật đó đã biến thành một hòn đảo, một dải đá ngầm di động, bí hiểm, không thể bắt được. Mùng 5 tháng 3 năm 1867, tàu Moravian của công ty tàu biển Montreal đang chạy nhanh ở 27,3 độ vĩ và 72,15 độ kinh, bỗng đâm phải một dải đá ngầm không thấy ghi trên một bản đồ hoa tiêu nào. Nhờ gió thuận và động cơ mạnh 400 sức ngựa, chiếc tàu chạy với tốc độ 13 hải lý một giờ. Tàu đâm mạnh đến nỗi nếu vỏ tàu không thật vững vàng thì nhất định sẽ bị đắm cùng với 237 thủy thủ và hành khách từ Canada về. Cuộc va chạm xảy ra lúc rạng đông, khoảng 5 giờ sáng. Các sĩ quan trực Nhật lao tới mũi tàu. Họ xem xét rất kỹ mặt biển. Nhưng chẳng thấy gì đáng nghi ngờ, ngoài một đợt sóng to nổi lên cách đó hơn nửa km. Xác định tọa độ xong, tàu Moravian lại tiếp tục hành trình mà không thấy chỗ nào bị hư hại. Nó đã va phải cái gì vậy? Một dải đá ngầm hay xác một chiếc tàu bị đắm? Chẳng ai biết cả. Nhưng sau đó khi xem xét phần dưới của tàu ở xưởng sửa chữa, người ta thấy một bộ phận của lồng tàu bị hư hại. Sự kiện nghiêm trọng này chắc cũng có thể bị lãng quên nhanh chóng như nhiều sự kiện khác tương tự, nếu 3 tuần sau đó nó không được lặp lại trong những điều kiện y hệt. Và cũng do chiếc tàu mang cờ một cường quốc và thuộc một công ty hàng hải, nên tin xảy ra tai nạn được truyền đi rất rộng. Ngày 13 tháng 4 năm 1867, tàu Scotland cũng thuộc công ty nói trên đang ở 15,37 độ kinh và 45,37 độ vĩ. Biển lặng, gió nhẹ, nhờ động cơ rất mạnh, tàu chạy hơn 13 hải lý một giờ, guồng bánh quay đều trong sóng biển. 4 giờ 17 phút chiều, khi hành khách đang ăn trong phòng ăn, thì thân tàu bỗng rung lên vì va nhẹ vào một vật gì đó ở phía lái. Sau guồng bên trái một chút, xét tính chất của va chạm, có thể đoán là

Hầm tàu bị thủng, hầm tàu bị thủng. Trong giây phút đầu, hành khách hoang mang nhốn nháo. Nhưng thuyền trưởng Anderson đã làm họ bình tĩnh lại. Thực ra tàu không bị đe dọa gì, vì nó được chia thành 7 ngăn riêng biệt không thấm nước, nên một chỗ rò rỉ nhỏ chẳng đáng sợ. Anderson lập tức xuống hầm tàu. Ông ta thấy ngăn số 5 bị ngập nước. Căn cứ vào tốc độ nước ùa vào, thì lỗ thủng ở thân tàu khá to. Cũng may là ở ngăn này không có nồi hơi, nếu có thì đã bị tắt ngấm. Anderson ra lệnh tắt máy và cử một thủy thủ lặn xuống nước xem xét chỗ thủng. Mấy phút sau xác định được rằng phần dưới thân tàu có một lỗ thủng rộng 2 mét. Vì không có khả năng bịt kín chỗ đó, nên tàu Scotland phải tiếp tục hành trình. Để gùn bánh xe ngập một nửa dưới nước. Tai nạn xảy ra cách mũi Clare 300 hải lý. Thế là tàu Scotland cập bến Liverpool chậm 3 ngày, làm mọi người hết sức lo lắng. Tàu được đưa vào xưởng sửa chữa để các kỹ sư xem xét. Họ không tin ở mắt mình nữa. Ở thân tàu dưới mặt nước 2 mét rưỡi, có một lỗ thủng hình tam giác cân. Ba cạnh của lỗ thủng rất nhẵn, tựa như bị kéo cắt. Rõ ràng là vật chọc thủng thân tàu phải có độ rắn rất cao. Hơn nữa, sau khi xuyên qua lá thép dày 4cm, nó tự rút ra được. Sự việc đó không ai giải thích nổi. Từ ngày đó, tất cả những tai nạn ngoài biển mà không rõ nguyên nhân đều quy cả cho quái vật. Nó phải chịu trách nhiệm về nhiều vụ đắm tàu. Đáng tiếc rằng số tàu bị đắm khá lớn và ít nhất có 200 trong số tàu bị đắm được coi là mất tích. Dù sao thì cũng do quái vật mà, giao thông giữa các lục địa ngày càng nguy hiểm. Dư luận tha thiết yêu cầu phải trừ khử quái vật đó bằng bất kỳ giá nào.

Chương 2: Tán thành và phản đối. Khi xảy ra những việc vừa kể trên, thì tôi đã hoàn thành công việc nghiên cứu ở bang Nebraska, Bắc Mỹ và đang quay về. Chính phủ Pháp cử tôi vào đoàn nghiên cứu khoa học với tư cách là phó giáo sư của Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Paris. Sau khi đã đi khắp miền Nebraska trong 6 tháng và thu thập được những bộ hiện vật hết sức quý giá, cuối tháng 3, tôi về tới New York. Tôi dự tính sẽ lên đường về Pháp vào đầu tháng 5. Vì vậy, mấy ngày rỗi rãi còn lại trước khi xuống tàu, tôi dành để xếp lại những bộ sưu tập về khoáng vật, thực vật và động vật của tôi. Chính lúc đó tàu Scotland gặp nạn. Tất nhiên tôi theo dõi sát mọi việc đã làm dư luận xôn xao. Tôi đã đọc đi đọc lại tất cả những báo chí châu Mỹ và châu Âu. Nhưng những cái đó cũng chẳng soi sáng gì thêm cho vấn đề đang làm mọi người thắc mắc. Câu chuyện bí hiểm đã kích thích tính tò mò của tôi. Tôi tới New York đúng lúc dư luận đang nổi lên những cuộc tranh cãi gay gắt xung quanh câu chuyện này. Những giả thuyết về hòn đảo di động, về giải đá ngầm do những người ít thẩm quyền đề ra đã bị dứt bỏ hoàn toàn. Thật vậy, giải đá ngầm sao có thể di chuyển với tốc độ như vậy nếu nó không có máy móc cực mạnh? Giả thuyết cho rằng đó là xác một chiếc tàu khổng lồ bị đắm trôi đi với tốc độ ghê gớm như vậy cũng bị gạt bỏ. Còn lại hai giả thuyết có người ủng hộ. Một số người cho rằng mọi sự bất hạnh đều do một con vật khổng lồ gây ra. Một số khác thì cho rằng đó là một chiếc tàu ngầm có động cơ cực mạnh. Giả thuyết cuối cùng có vẻ gần với sự thật hơn cả, nhưng lại bị bác bỏ sau những cuộc điều tra ở cả hai bán cầu. Khó có thể tin rằng một tư nhân nào lại có được một chiếc tàu như vậy. Nó đã được đóng bao giờ và ở đâu? Và việc đóng một chiếc tàu khổng lồ như vậy làm sao có thể giữ kín được? Chỉ nhà nước mới có thể tạo ra những loại máy móc có sức phá hoại ghê gớm như vậy. Ở thời đại chúng ta, khi trí tuệ con người rất thành thạo trong việc sáng chế ra những công cụ giết người, thì cũng dễ tin được rằng có một nước nào đó đã bí mật chế tạo và đem thử chiếc tàu khủng khiếp này. Nhưng cuối cùng, giả thuyết về một chiếc tàu ngầm quân sự đã đổ sụp, vì tất cả các chính phủ đều tuyên bố là không dính dáng gì đến chuyện này.

Không thể nghi ngờ được sự thành thật của những bản tuyên bố đó, vì các đường biển quốc tế đều bị đe dọa. Hơn nữa, việc đóng một chiếc tàu ngầm khổng lồ như vậy không thể thoát khỏi sự chú ý của dư luận. Giữ bí mật trong những điều kiện như vậy đối với tư nhân đã hết sức khó, còn đối với từng nước là điều không tưởng, vì mỗi hành động của họ đều bị các cường quốc đối địch theo dõi gắt gao. Thế là sau khi đã điều tra ở các nước Anh, Pháp, Nga, Phổ, Tây Ban Nha, Ý, Mỹ và cả Thổ nữa, giả thiết về tàu ngầm đã phá sản hoàn toàn. Mặc dù bị những tờ báo lá cải chế giễu, con quái vật kia lại nổi lên mặt nước. Óc tưởng tượng được kích động lại, vẽ nên những bức tranh vô lý nhất trong lĩnh vực khoa học diễn tưởng. Về tới New York, tôi có vinh dự được nhiều người hỏi ý kiến về vấn đề này. Ở Pháp, tôi có cho xuất bản cuốn sách in thành hai tập với nhan đề Những bí mật của biển sâu. Cuốn sách đó được giới khoa học hoan nghênh và đã khiến tôi trở thành chuyên gia nổi tiếng về một lĩnh vực ít được nghiên cứu của lịch sử tự nhiên. Người ta yêu cầu tôi phát biểu ý kiến về vấn đề này, nhưng trong tay tôi không có một tài liệu cụ thể nào, nên tôi từ chối, lấy cớ là hoàn toàn không hiểu biết gì cả. Tuy nhiên bị dồn vào chân tường, tôi đành phải nói lên phán đoán của mình. Và cuối cùng, tôn ông Aronnax, giáo sư Viện Bảo tàng Paris, mà các phóng viên báo New York Herald yêu cầu phát biểu ý kiến phải đầu hàng. Tôi lên tiếng vì im lặng mãi cũng không tiện. Tôi xem xét vấn đề về cả mọi mặt chính trị và khoa học. Tôi xin trích ra đây mấy đoạn trong bài báo đăng ngày 30 tháng 4. Sau khi cân nhắc từng giả thuyết đã được đề ra và không có những giả thuyết khác vững chắc hơn, chúng ta đành thừa nhận sự tồn tại của một con vật sống dưới biển có sức mạnh phi thường. Những lớp nước sâu của đại dương hầu như chưa được nghiên cứu. Chưa một cuộc thăm dò nào xuống được tới những lớp nước đó. Cái gì đang xảy ra dưới vực thẳm chưa ai biết đến ấy. Những sinh vật nào đang sống và có thể sống ở độ sâu 12 hay 15 hải lý dưới mặt biển. Cơ thể của chúng ra sao? Bất kỳ giả thuyết nào cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta có thể giải quyết bằng hai cách. Hoặc là chúng ta đã biết hết các loài sinh vật sống trên hành tinh chúng ta, hoặc là chưa biết hết. Nếu ta chưa biết hết, nếu trong lĩnh vực ngư học, thiên nhiên còn giấu ta nhiều điều bí mật, thì chẳng có cơ sở nào để không thừa nhận sự tồn tại của những con cá hay động vật có vú thuộc những giống loài mà ta chưa biết. Những sinh vật đặc biệt sống được ở các lớp nước sâu chỉ thỉnh thoảng mới nổi lên mặt biển do tác động của các quy luật vật lý nào đó, hoặc do tính khí bất thường của thiên nhiên. Trái lại, nếu ta đã biết hết các loài động vật, thì cần tìm kiếm con vật nổi lên trong số những động vật biển đã được phân loại. Trong trường hợp này, tôi sẵn sàng cho rằng đây là một con cá thiết kình khổng lồ. Cá thiết kình bình thường hay cá một sừng dài tới 18 mét. Hãy nhân kích thước của nó lên 5 lần, 10 lần. Hãy cho nó một sức mạnh, một cái sừng cân xứng với thân hình của nó. Như vậy, các bạn sẽ hình dung được con quái vật. Nó sẽ có kích thước mà các sĩ quan tàu Shannon cho biết. Có cái sừng nhọn đâm thủng được tàu Scotland và các tàu vượt đại dương khác. Cá thiết kình có một sừng lớn sắc như gươm và rắn như thép. Người ta đã nhiều lần thấy những vết thương trên mình cá voi, là loài động vật mà bao giờ cá thiết kình cũng đánh thắng. Nhiều khi người ta lấy được những mảnh vụn của sừng cá ở vỏ tàu bằng gỗ bị đâm thủng. Viện Bảo tàng của Đại học Y khoa Paris có một cái sừng cá thiết kình dài 225 cm, chu vi chỗ to nhất là 48 cm. Chúng ta hãy hình dung một cái sừng lớn hơn 10 lần, con cá mạnh hơn 10 lần, bơi nhanh 25 hải lý một giờ. Hãy nhân khối lượng của con cá với tốc độ của nó, thì sẽ hiểu được nguyên nhân gây ra tai nạn. Tóm lại, trong khi chờ đợi những tin tức đầy đủ hơn, tôi nghiêng về ý kiến cho rằng đây là một con cá thiết kình khổng lồ có sừng nhọn, lớn như những tàu chiến bọc thép, và cũng di chuyển nhanh như vậy. Tôi xin giải thích hiện tượng bí hiểm này như trên, nhưng với điều kiện là nó phải có thực
chứ không phải là chuyện bịa đặt. Điều này cũng có thể xảy ra. Những lời cuối cùng là mưu mẹo của tôi. Tôi muốn giữ uy tín của nhà bác học và không muốn cho dân Mỹ, một dân tộc hay đùa cợt, có cớ để nhạo báng. Tôi đã để lại một con đường rút lui. Thực lòng tôi rất tin rằng đây là một quái vật. Bài báo của tôi đã gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi và được nhiều người đọc, có cả những người tán thành tôi. Cách giải quyết vấn đề do tôi đề nghị cho phép người ta được hoàn toàn tự do tưởng tượng. Trí tuệ con người được thỏa thích tạo nên hình tượng những con vật khổng lồ mà những động vật trên trái đất, voi, tê giác, nếu đứng cạnh chỉ là những chú chim chích. Môi trường nước sản sinh ra những loài có vú rất lớn, có lẽ cả những loài nhuyễn thể khổng lồ, những loài giáp xác khủng khiếp, những con cua nặng 200 tấn. Đã có một thời, những động vật trên trái đất, những loài bốn chân bốn tay, bò sát và chim đều có hình thù đồ sộ. Sau đó, thời gian đã rút ngắn kích thước của chúng lại. Vì sao ta không thể cho rằng dưới các lớp biển sâu chưa được nghiên cứu còn bảo tồn được những động vật khổng lồ của những thời kỳ xa xưa nhất? Nhưng nếu tất cả câu chuyện quyền bí đó đối với một số người chỉ có ý nghĩa thuần túy khoa học, thì những người có đầu óc thực tế hơn, đặc biệt là người Mỹ và người Anh, lại rất lo lắng đến sự an toàn của các đường giao thông vượt đại dương. Và đặt việc trừ khử con quái vật thành một ưu tiên cấp thiết. Báo chí đại diện cho quyền lợi của các giới công nghiệp và tài chính xem xét vấn đề này một cách nguyên tắc, nghĩa là từ mặt thực tế này. Dư luận các nước, trước hết là Mỹ, ủng hộ sáng kiến đó của giới kinh doanh. Ở New York, người ta bắt đầu chuẩn bị một chuyến đi đặc biệt nhằm tìm kiếm con cá thiết kình đó. Chiếc tàu chiến Abraham Lincoln phải gấp rút ra khơi ngay. Cửa các kho quân sự được mở ra để cung cấp mọi thứ cần thiết cho thuyền trưởng Farragut chỉ huy tàu. Nhưng đúng lúc có quyết định trang bị cho đoàn thám hiểm, thì con cá lại biến mất. Suốt 2 tháng trời chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Chẳng một chiếc tàu nào gặp nó. Hình như con cá cảm thấy người ta đang mưu hại nó. Người ta đã nói đến chuyện đó quá nhiều. Lại truyền đi bằng cả đường điện tín đặt ngầm dưới Đại Tây Dương nữa. Những người hay đùa quả quyết rằng con cá xảo quyệt đó đã tóm được một bức điện và đã có những biện pháp đề phòng. Chiếc tàu chiến đã chuẩn bị xong để đi xa, được trang bị loại đạn bắn cá voi rất mạnh. Nhưng sẽ đi hướng nào thì chẳng ai được biết. Tình trạng căng thẳng đang lên tới đỉnh cao, thì bỗng ngày 2 tháng 7, có tin đồn là chiếc tàu chạy thường xuyên giữa San Francisco và Thượng Hải 3 tuần trước đây đã gặp quái vật ở phía bắc Thái Bình Dương. Tin đó đã gây một ấn tượng mạnh. Thuyền trưởng Farragut chỉ còn không đầy 24 tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Lương thực đã được chất lên tàu, các hầm tàu đầy ắp than, thủy thủ đã tập hợp đông đủ, chỉ còn việc đốt lò và nhổ neo. Farragut không được phép chậm trễ dù chỉ mấy giờ. Giá lại, chính Farragut cũng nôn nóng muốn ra khơi ngay. Trước khi tàu Lincoln nhổ neo 3 tiếng đồng hồ, tôi nhận được một bức thư với nội dung như sau. Kính gửi ngài Aronnax, giáo sư Viện Bảo tàng Paris, khách sạn Đại lộ số 5 New York. Thưa ngài, nếu ngài có ý muốn tham gia đoàn thám hiểm trên tàu Abraham Lincoln, thì chính phủ Mỹ sẽ lấy làm hài lòng về việc ngài thay mặt nước Pháp đóng góp vào việc này. Thuyền trưởng Farragut sẽ dành cho ngài một phòng riêng trên tàu. Kính chào ngài, Bộ trưởng Bộ Hàng Hải, D.B. Hobson.

0: Quý thính giả vừa theo dõi nội dung các chương đầu tiên của tiểu thuyết Hai dặm dặm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý thính giả theo dõi tiếp nội dung tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện dài kỳ kỳ sau. Còn bây giờ, thân mến chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý vị nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Thư viện truyền thanh, 5 giờ 50 phút chuyên mục Bình dân học vũ số, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ ca nhạc theo yêu cầu của bạn nghe đài, 8 giờ chuyên mục Bình dân học vũ số, 8 giờ 15 phút chuyện quê mình, an toàn để sản xuất phải an toàn, 8 giờ 30 phút chương trình bài ca đi cùng năm tháng, 9 giờ 30 phút cảnh báo thiên tai, 9 giờ 45 phút chuyên mục thông tin đối ngoại, 10 giờ quán nhạc quen, hai sắc hoa Tuy Gòn, 10 giờ 30 phút thông tin văn hóa văn nghệ. Mời quý vị cùng nghe thông tin về điện ảnh và một số sản phẩm âm nhạc được phát hành trong thời gian gần đây. 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục thư viện truyền thanh, 11 giờ 50 phút chuyên mục bình dân học vũ số, 12 giờ chương trình câu lạc bộ sân khấu có phần giao lưu với nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng, hành trình từ bông lúa vàng 2009 đến quán quân chuông vàng giọng cổ 2010. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút cảnh báo thiên tai, 13 giờ 30 phút chương trình ngôi nhà tuổi thơ, các bé sẽ được nghe truyện cổ tích Andersen, chú lính chì dũng cảm. 14 giờ chuyên mục thông tin đối ngoại, 14 giờ 15 phút thông tin sức khỏe, 14 giờ 30 phút sân khấu truyền thanh với vở cải lương Bến bờ hạnh phúc của tác giả Nguyễn Quốc Dinh, 16 giờ trực tiếp nhịp cầu kiến thức, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin du lịch có nội dung Động Phong Nha, điểm đến lý tưởng thu hút đông đảo người dân và du khách, 17 giờ 40 phút tiết mục thư viện truyền thanh, 17 giờ 45 phút chương trình phát thanh tuổi học đường, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục bình dân học vũ số, 19 giờ 10 phút câu chuyện cuộc sống với tiểu phẩm Một viên đá, 19 giờ 15 phút thông tin sức khỏe, 19 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 20 giờ ca nhạc thiếu nhi, 20 giờ 30 phút cảnh báo thiên tai, 20 giờ 45 phút thông tin đối ngoại, 21 giờ chương trình câu lạc bộ sân khấu, 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi chương đầu của tiểu thuyết Hai dặm dặm dưới biển của nhà văn Jules Verne. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

Chúc quý thính giả cuối tuần nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Thư viện truyền thanh, 5 giờ 50 phút chuyên mục Bình dân học vũ số, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ ca nhạc theo yêu cầu của bạn nghe đài, 8 giờ chuyên mục Bình dân học vũ số, 8 giờ 15 phút chuyện quê mình, an toàn để sản xuất phải an toàn, 8 giờ 30 phút chương trình bài ca đi cùng năm tháng, 9 giờ 30 phút cảnh báo thiên tai, 9 giờ 45 phút chuyên mục thông tin đối ngoại, 10 giờ quán nhạc quen, hai sắc hoa Tây Gòn, 10 giờ 30 phút thông tin văn hóa văn nghệ. Mời quý vị cùng nghe thông tin về điện ảnh và một số sản phẩm âm nhạc được phát hành trong thời gian gần đây. 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục thư viện truyền thanh, 11 giờ 50 phút chuyên mục bình dân học vũ số, 12 giờ chương trình câu lạc bộ sân khấu có phần giao lưu với nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng, hành trình từ bông lúa vàng 2009 đến quán quân chuông vàng giọng cổ 2010. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút cảnh báo thiên tai, 13 giờ 30 phút chương trình ngôi nhà tuổi thơ, các bé sẽ được nghe truyện cổ tích Andersen, chú lính chì dũng cảm. 14 giờ chuyên mục thông tin đối ngoại, 14 giờ 15 phút thông tin sức khỏe, 14 giờ 30 phút sân khấu truyền thanh với vở cải lương Bến bờ hạnh phúc của tác giả Nguyễn Quốc Dinh, 16 giờ trực tiếp nhịp cầu kiến thức, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin du lịch có nội dung Động Phong Nha, điểm đến lý tưởng thu hút đông đảo người dân và du khách, 17 giờ 40 phút tiết mục thư viện truyền thanh, 17 giờ 45 phút chương trình phát thanh tuổi học đường, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục bình dân học vũ số, 19 giờ 10 phút câu chuyện cuộc sống với tiểu phẩm Một viên đá, 19 giờ 15 phút thông tin sức khỏe, 19 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 20 giờ ca nhạc thiếu nhi, 20 giờ 30 phút cảnh báo thiên tai, 20 giờ 45 phút thông tin đối ngoại, 21 giờ chương trình câu lạc bộ sân khấu, 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi chương đầu của tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới biển của nhà văn Jules Verne. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Sáng nay thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, chương trình sáng nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm chúc mừng đại lễ Phật đản tại các chùa trong tỉnh. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khảo sát làm việc tại tỉnh An Giang. An Giang chuẩn bị tổ chức Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp truyền hình An Giang ATV lần thứ 31 năm 2026. Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt tổng kết năm học 2025-2026. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng 29 tháng 5, nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026, đoàn công tác tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các vị hòa thượng tăng ni và đông đảo Phật tử tại xã Tri Tôn và Âu Lâm. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm cùng các thành viên đoàn đã đến thăm và chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 tại các chùa Xoài So, Tôm Nốt, ấp Tô Thuận, xã Tri Tôn do trưởng lão hòa thượng Châu Ti trụ trì, chùa Phnom Tapa, chùa Tà Pạ, ấp Tô Hạ, xã Tri Tôn do hòa thượng Châu Sung phụ trách và chùa Sro Lôn, chùa Sà Lôn, ấp Sà Lôn, xã Ô Lâm do hòa thượng Châu Son Hy trụ trì. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các vị hòa thượng, tăng ni cùng đồng bào Phật tử. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm gửi lời chúc mừng đến toàn thể quý hòa thượng, chư tăng cùng toàn thể đồng bào Phật tử đón mùa Phật đản trong không khí an lành đoàn kết. Phát biểu tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm thông tin, mặc dù trong những tháng đầu năm 2026, tỉnh An Giang còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự tập trung lãnh đạo, điều hành quyết liệt của tỉnh, đến nay tình hình phát triển kinh tế xã hội cơ bản đạt nhiều kết quả tích cực theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đồng thời khẳng định tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động đúng quy định pháp luật. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các vị hòa thượng, tăng ni cùng đồng bào Phật tử trong các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó mong muốn các vị hòa thượng, tăng ni cùng đồng bào Phật tử trên địa bàn tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển. Dịp này, thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm đã trao tặng quà chúc mừng đại lễ Phật đản đến các cơ sở Phật giáo, đồng thời chuyển quà của Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh gửi tặng các vị hòa thượng.
1: Thưa quý vị, từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 5, đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có chuyến công tác tại tỉnh An Giang nhằm kiểm tra việc thực hiện đề án 01 hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030, trong giai đoạn 2023-2025, đồng thời triển khai các chương trình tập huấn hỗ trợ nâng cao năng lực cho phụ nữ phát triển kinh tế trong thời kỳ chuyển đổi số. Trong 2 ngày từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 5, đoàn công tác đã có buổi khảo sát thực tế tại cơ sở sản xuất đan túi cói tại xã An Phú và tổ hợp tác đan lục bình tại xã Định Quà, đồng thời tổ chức buổi làm việc có sự tham dự của cấp ủy chính quyền địa phương xã và đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác xã Định Quà, xã Vĩnh Quà Hưng nhằm lắng nghe những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động tại địa phương. Đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đã chia sẻ thêm các kinh nghiệm từ nhiều mô hình hiệu quả tại các địa phương khác, đồng thời định hướng xây dựng mạng lưới liên kết giữa các hợp tác xã, tổ hợp tác cùng ngành nghề để hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm, kết nối tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức tọa đàm có sự tham dự của đại diện các sở ngành và các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa phương nhằm đánh giá thực trạng hoạt động do phụ nữ tham gia quản lý và đề xuất giải pháp xây dựng mạng lưới nữ lãnh đạo hợp tác xã. Tọa đàm tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng liên kết thị trường và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể. Tại phường Rạch Giá, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức hai dạng các lớp tập huấn nâng cao kiến thức ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh nhằm hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực ứng dụng khoa học công nghệ, thích ứng với xu hướng chuyển đổi số, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh và nâng cao nghiệp vụ quỹ thác, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tín dụng chính sách và quản lý tài chính cho cán bộ hội phụ nữ khởi nghiệp, chi hội trưởng và tổ trưởng tổ tiết kiệm dây vốn trên địa bàn tỉnh.
2: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Sáng qua 29 tháng 5, Hội Luật gia tỉnh An Giang tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hội Luật gia tỉnh An Giang. Trung tâm đi vào hoạt động sẽ đóng góp tích cực vào nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trong phạm vi cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Sau thời gian khẩn trương chuẩn bị hồ sơ thủ tục theo quy định của pháp luật, ngày 30 tháng 3 năm 2026, Sở Tư pháp tỉnh An Giang đã ký giấy đăng ký hoạt động số 01 cho phép Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hội Luật gia tỉnh An Giang tiến hành hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm Tư vấn Pháp luật được thành lập nhằm mục đích thực hiện một phần chức năng của Hội Luật gia tỉnh An Giang liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý theo quy định tại Nghị định số 77 ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật, thông tư số 01 ngày 9 tháng 2 năm 2010 của Bộ Tư pháp, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77. Trung tâm Tư vấn Pháp luật có nhiệm vụ nhận và thực hiện tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân có thu thù lao, tư vấn pháp luật miễn phí cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. Ngoài ra, Trung tâm Tư vấn Pháp luật được nhận và thực hiện vụ việc tư vấn trong các lĩnh vực pháp luật, được cử luật sư làm việc theo hợp đồng cho Trung tâm tham gia tố tụng để bào chữa, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật đối với vụ việc mà Trung tâm thực hiện tư vấn.

0: pháp luật. Soạn thảo cung cấp văn bản, thông tin pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho người được tư vấn pháp luật để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
1: Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao năm 2026, trong đó có hội đua bò bảy núi, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Sáng ngày 29 tháng 5, tại xã An Cư, Sở Văn hóa và Thể thao An Giang phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp triển khai công tác chuẩn bị hội đua bò bảy núi tranh cúp truyền hình An Giang ATV lần thứ 31 năm 2026. Đoàn công tác do lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, lãnh đạo Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang cùng chính quyền địa phương đã tiến hành khảo sát thực tế tại sân đua bò xã An Cư, khu vực gần chùa Thơ Mít, nơi dự kiến diễn ra hội đua bò năm nay. Qua khảo sát, địa phương sẽ tiếp tục chỉnh trang mặt bằng sân đua, nâng cấp khu vực khán đài nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức được tốt hơn, phục vụ nhu cầu của đại biểu, khán giả và người điều khiển bò tranh tài. Hội đua bò bảy núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 10 năm 2026 nhằm ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời tạo không khí vui tươi phấn khởi trong đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp lễ Sen Đôn Ta, gắn với quảng bá hình ảnh quê hương con người An Giang, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế xã hội địa phương. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 7 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10 năm 2026 và được truyền hình trực tiếp trên sóng ATV, HTV cùng các kênh của báo và phát thanh truyền hình trong cả nước.
0: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Sáng 29 tháng 5, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026 và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Năm học 2025-2026 đánh dấu chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt với 44 lớp và 1.748 học sinh ở cả hai cấp học. Nhà trường tiếp tục khẳng định vị thế thuộc top đầu của ngành giáo dục địa phương về chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn. Trong năm học qua, tỷ lệ học sinh khá giỏi của trường đạt 90,95%, 100% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Toàn trường có hơn 200 học sinh đạt giải từ cấp thành phố, cấp tỉnh đến cấp quốc gia. Đặc biệt, trường xếp thứ tư toàn tỉnh An Giang về thành tích học sinh giỏi quốc gia bậc trung học phổ thông. Ghi nhận những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục, tại buổi lễ, ba giáo viên của trường đã vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng đã trao tặng bằng khen cho tập thể nhà trường và hai giáo viên vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học. Dịp này, Hội Khuyến học đã trao tặng nhà trường biểu trưng trị giá 10 triệu đồng nhằm hỗ trợ công tác khuyến học khuyến tài tiếp sức cho học sinh vượt khó. Nhằm kịp thời động viên tinh thần nỗ lực vươn lên trong học tập, nhà trường đã tổ chức trao học bổng cho 17 học sinh vượt khó học tốt, tuyên dương khen thưởng cho 135 học sinh xuất sắc trong phong trào thi đua năm học. 7 phần thưởng được trao cho các học sinh đạt giải cao tại cuộc thi tiếng Anh IOE cấp tỉnh, cấp quốc gia và kỳ thi Olympic toán quốc gia. Đồng thời, ban giám hiệu cũng biểu dương 20 học sinh là vận động viên đạt thành tích xuất sắc và học sinh giỏi thuộc Trung tâm Đào tạo huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao An Giang. Sự quan tâm và những phần thưởng cao quý được trao tại buổi lễ là nguồn động viên tinh thần to lớn để thầy và trò nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt trong các năm học tiếp theo.
1: Thưa quý vị, ngày 28 tháng 5 năm 2026, trường Trung học phổ thông Châu Thành long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học và đề ra phương hướng cho năm học mới 2026-2027. Trong năm học qua, nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. 100% tổ chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ đề ra, cơ sở vật chất được quan tâm sửa chữa, trường lớp ngày càng khang trang, xanh sạch đẹp. Chất lượng giáo dục của trường tiếp tục được nâng lên rõ rệt. Về học lực, tỷ lệ học sinh xếp loại tốt đạt 35,8%, khá đạt 44,47%, học sinh xuất sắc đạt 8,2%, học sinh giỏi đạt 27,6%. Trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trường đạt 37 giải, lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật đạt 1 giải nhì và 1 giải ba cấp tỉnh. Các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao cũng đạt nhiều thành tích cao. Bên cạnh đó, nhà trường còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ gần 200 triệu đồng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp sức các em vươn lên trong học tập. Tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm đạt 100%, không có học sinh vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Phát huy những kết quả đạt được, năm học 2026-2027, trường Trung học Phổ thông Châu Thành tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học tập thân thiện, kỷ cương và sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới.
0: Sáng ngày 29 tháng 5 năm 2026, đồng loạt 12 trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã Ô Lâm tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026 đến dự và chia vui cùng thầy và trò trường trung học cơ sở An Tức, có đồng chí Tiêu Đình Hiếu Nhân Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ô Lâm. Mặc dù có đông học sinh dân tộc Khmer theo học, nhưng với sự cố gắng của tập thể sư phạm, năm học 2025-2026, trường trung học cơ sở An Tức đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhà trường duy trì tốt nền nếp kỷ cương, thực hiện hiệu quả công tác giáo dục đạo đức và phòng chống bạo lực học đường. Tỷ lệ quy động học sinh đến trường đạt 96,30%, chất lượng giáo dục chuyển biến tích cực với tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Công tác phổ cập giáo dục được giữ vững, công tác chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và phong trào xã hội hóa giáo dục được triển khai thiết thực. Ngoài ra, trường cũng đạt nhiều thành tích trong các hội thao, hoạt động chuyên môn, có giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và nhiều sáng kiến kinh nghiệm được công nhận. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tiêu Đình Hiếu Nhân Trung ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà tập thể trường trung học cơ sở An Tức đã đạt được trong năm học vừa qua. Mặc dù địa phương còn nhiều khó khăn, tỷ lệ học sinh dân tộc Khmer cao và cơ sở vật chất còn hạn chế, nhưng nhà trường đã thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, chủ động sáng tạo để nâng cao chất lượng dạy và học. Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục có những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, quan tâm sâu sát đến công tác phụ đạo học sinh yếu, hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học, tăng cường giáo dục đạo đức và kỹ năng sống, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để chăm lo tốt hơn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhắn nhủ các em học sinh tiếp tục rèn luyện đạo đức, chăm ngoan, hiếu học để trở thành con ngoan trò giỏi, công dân có ích cho quê hương. Dịp này, nhà trường trao tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang cho hai giáo viên có thành tích xuất sắc, đồng thời biểu dương trao thưởng cho 66 học sinh đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu và học sinh giỏi trong năm học 2025-2026.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Tiết mục Thư viện truyền thanh.
3: Xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư viện truyền thanh được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 5 giờ 45 phút sáng thứ Bảy hàng tuần trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
4: Thư viện truyền thanh do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp cùng với Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng trên hai tần số 99,4MHz và 93,1MHz.
3: Trong thời lượng của chương trình hôm nay, Thư viện truyền thanh sẽ cập nhật các hoạt động, sự kiện Thư viện vừa diễn ra, đồng thời giới thiệu những quyển sách hay, hữu ích, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và giải trí của bạn đọc.
4: Kính thưa quý bạn đọc, sáng ngày 21 tháng 5, Thư viện tỉnh An Giang tổ chức buổi làm việc thông qua dự thảo kế hoạch, chương trình chuyên đề Từ trang sách bước ra thực tế lần thứ nhất năm 2026. Buổi họp có sự tham dự của đơn vị phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp trí tuệ Hoa Sen cùng đại diện ban giám hiệu, đoàn thanh niên các trường trung học phổ thông trên địa bàn.
3: Với chủ đề Tinh hoa lịch sử, địa chí An Giang, chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 7 năm 2026. Chuỗi hoạt động sẽ kết hợp phát triển văn hóa đọc với giáo dục di sản, di tích qua các nội dung như sân khấu hóa lịch sử, hội thi kiến thức, triển lãm tem, nghệ thuật truyền thống, trưng bày sản phẩm địa phương và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.
4: Tiếp đến, vào sáng ngày 23 tháng 5, Thư viện tỉnh An Giang, trụ sở 2 phường Long Xuyên đã đón tiếp hơn 80 giáo viên và học sinh trường tiểu học Lương Thế Vinh đến tham quan.
3: Tại đây, các em học sinh được tham gia vào không gian đọc sách thân thiện, tự chọn sách theo sở thích và trải nghiệm các trò chơi trí tuệ, đố vui kiến thức phù hợp với lứa tuổi. Đây cũng là hoạt động khép lại chuỗi sinh hoạt ngoại khóa dành cho thiếu nhi trong tháng 5 của đơn vị. Các hoạt động này đã mang lại những trải nghiệm thực tế bổ ích, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và trang bị cho các em nhiều kỹ năng, tư duy, phối hợp cần thiết.
5: Mỗi tuần, một quyển sách.
4: Quý bạn đọc thân mến, kỳ thi chuyển cấp quan trọng cuộc đời đang đến gần. Khoảnh khắc mà biết bao bạn trẻ đang gánh trên vai không chỉ là những đêm ôn bài, mà còn cả những lo lắng, những kỳ vọng và những câu hỏi chưa có lời đáp. Mình muốn làm gì? Mình sẽ đi về đâu? Và liệu mình có đủ sức bước đi không? Hôm nay, Thư viện tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách nhỏ, nhưng chứa đựng nhiều điều lớn lao, rất phù hợp để đồng hành cùng các bạn học sinh trong hành trình định vị bản thân, phát triển nội lực và kiến tạo phiên bản tốt nhất của chính mình.
3: Cuốn sách mang tên Thái độ tuổi 20, quyết định cuộc sống của bạn do hai tác giả Thanh Thảo và Xuân Vũ biên soạn, được Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam ấn hành năm 2023. Lật mở trang đầu tiên, chúng ta sẽ nhận được một lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa, một kế hoạch cho tương lai sáng lạng và rộng mở thênh thang. Viết cho mình 10 năm sau không hối tiếc.
4: Lời nhắn nhủ ấy cũng chính là điểm khởi đầu cho một chuỗi những trăn trở về thời gian và sự trưởng thành. Câu hỏi mà hai tác giả đặt ra cho mỗi bạn đọc trẻ rất giản dị nhưng vô cùng thấm thía. 10 năm sau nhìn lại tuổi 20 hôm nay, bạn có tự hào không? Câu trả lời nằm ở những gì bạn chọn lựa ngay lúc này. Và quyển sách là người bạn đồng hành giúp bạn đưa ra những chọn lựa đúng đắn đó.
3: Cuốn sách dày 195 trang được chia thành 4 chương xúc tích. Chương 1, biết con đường phải đi, thấy đâu là đích đến, giúp bạn xác định mục tiêu, lắng nghe tiếng gọi nội tâm và thoát ra khỏi những ảo tưởng mơ hồ để bước đi trên con đường thực sự của mình.
4: Chương 2, học hỏi không ngừng chính mình, tỏa sáng, chia sẻ về tinh thần quyết liệt, kỷ luật sắt đá và tầm quan trọng của việc không ngừng trau dồi bản thân.
3: Chương 3, định vị bản thân, sống đời xứng đáng, dẫn dắt bạn vượt qua những cám dỗ, xây dựng giá trị bản thân và những mối quan hệ tốt đẹp, bền chắc.
4: Chương 4, thách thức bản thân, vươn tầm trí tuệ, khích lệ bạn đón nhận khó khăn như người thầy, không trói buộc giấc mơ mà sống với ngọn lửa khát vọng luôn bừng cháy.
3: Điều làm nên sức hút đặc biệt của cuốn sách là dòng văn chân thành, gần gũi, không giảng đạo, không áp đặt, mà như một người bạn lớn ngồi tâm sự cùng với bạn về những điều thực sự quan trọng của tuổi đôi mươi. Hai tác giả không hứa hẹn một công thức thần kỳ, thay vào đó họ trao cho bạn một thứ quý giá hơn, đó là thái độ đúng đắn trước cuộc đời.
4: Quý bạn đọc thân mến, lật mở đến những trang cuối cùng của quyển sách, chúng ta và đặc biệt là các em học sinh đang chuẩn bị bước vào mùa thi. Điểm số có thể mở ra những cánh cửa đầu tiên, nhưng chính thái độ mới là thứ dẫn bạn đi xa hơn, sống trọn vẹn hơn và không hối tiếc. Hãy đọc quyển sách này như một người bạn đồng hành tin cậy, không chỉ cho mùa thi hôm nay mà cho cả hành trình dài phía trước.
3: Chuyên mục mỗi tuần một quyển sách vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thư viện Truyền thanh sáng nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi, Mỹ Duyên, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Lệ Hằng. Thân chúc quý thính giả có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình.
4: Mời quý thính giả đón nghe lại chương trình trên trang fanpage của Thư viện tỉnh hoặc trang thông tin điện tử www.thuvien.angiang.gov.vn.
3: Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào 5 giờ 45 phút sáng thứ Bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
6: Chuyên mục Bình dân học vũ số.
7: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Bình dân học vũ số của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chuyên mục Bình dân học vũ số kỳ này có bài viết Long Kiến Bình dân học vũ số mở cánh cửa số cho mọi người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn trong tay, hôm nay người dân có thể thực hiện nhiều công việc vốn trước đây phải đi xa, chờ đợi hay làm bằng giấy tờ thủ công. Từ thanh toán tiền điện, tiền nước, đăng ký thủ tục hành chính đến kết nối với người thân, công nghệ số đang từng ngày thay đổi cách sống, cách làm việc của mỗi người. Nhưng giữa nhịp chuyển động ấy, vẫn còn nhiều người dân ở vùng nông thôn, nhất là người lớn tuổi, còn bỡ ngỡ trước những thao tác trên môi trường số. Không ít người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, ngại tiếp cận công nghệ vì sợ làm sai hay do bị lừa đảo trên không gian mạng. Hiểu được điều đó, tuổi trẻ xã Long Kiến đã và đang chung tay thực hiện phong trào bình dân học dù số bằng những việc làm gần gũi thiết thực. Những đoàn viên thanh niên không chỉ hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt hay sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mà còn kiên trì cầm tay chỉ việc giúp bà con từng bước tự tin bước vào môi trường số. Từ những việc làm bình dị ấy, một cánh cửa số đang dần được mở ra cho mọi người dân nơi vùng quê Long Kiến. Giữa cái nắng của vùng quê Long Kiến, tại trung tâm phục vụ hành chính công xã, hình ảnh những đoàn viên thanh niên kiên nhẫn hướng dẫn người dân thao tác trên điện thoại thông minh đã trở nên quen thuộc. Anh Nguyễn Trường Nhân, bí thư xã đoàn Long Kiến cho biết, ngay từ đầu khi triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, đoàn thanh niên xã Long Kiến đã chủ động thành lập hai đội hình thanh niên tình nguyện, một đội hình trực tại trung tâm phục vụ hành chính công để hỗ trợ người dân làm hồ sơ, cài đặt các ứng dụng cần thiết. Đội hình còn lại chia thành nhiều nhóm nhỏ đi đến từng ấp, từng hộ dân để hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán điện tử và tiếp cận các tiện ích số. Hai đội hình với tổng cộng 28 đoàn viên thanh niên đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào bình dân học dù số tại địa phương. Mỗi ngày, các bạn hỗ trợ từ 80 đến 100 lượt người dân. Đối tượng được hỗ trợ chủ yếu là người lớn tuổi, tiểu thương, những người ít tiếp xúc với công nghệ. Không chỉ hướng dẫn tại trung tâm hành chính công, các đoàn viên còn trực tiếp đến từng nhà dân để cầm tay chỉ việc. Nhiều trường hợp, người dân đi lại khó khăn, không quen sử dụng điện thoại thông minh, các bạn trẻ vẫn kiên trì hướng dẫn nhiều lần cho đến khi người dân thao tác được. Theo anh Nguyễn Trường Nhân, điểm nổi bật của phong trào tại Long Kiến là tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm của lực lượng đoàn viên thanh niên. Địa phương đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về chuyển đổi số cho người dân với phương châm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Anh Nguyễn Trường Nhân, bí thư xã đoàn Long Kiến, tỉnh An Giang cho hay.
8: Trong thời gian qua thì đối với đoàn thanh niên xã Long Kiến xác định là cái nhiệm vụ chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, nên trước mắt thì đoàn thanh niên cũng đã tổ chức được có 3 lớp mà tập huấn về cái chuyển đổi số này cho người dân. Thì đến đó các chú, các ba, các anh cũng tham dự rất là đông. Đến tham dự thì chỉ việc, chỉ tay cầm việc cho từng người, chỉ từng chút cho mọi người hiểu. Để đó là cái vấn đề nổi bật nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn mà đoàn viên của mình thì cũng rất là nhiệt tình. Nhất là những các bạn mà có cái trình độ về công nghệ thì các bạn tham gia rất là đầy đủ, hỗ trợ cho từng người. Rồi nhất là những cái chú, các bác mà lớn tuổi.
0: Từ những buổi hướng dẫn trực tiếp ấy, nhiều người dân trước đây chỉ dùng điện thoại để nghe gọi. Nay đã biết thanh toán trực tuyến, tra cứu giấy tờ, đăng ký dịch vụ công hay liên lạc với con cháu qua mạng xã hội. Là một trong những đoàn viên tích cực tham gia phong trào, bạn Trần Quốc Khánh, đoàn viên chi đoàn ấp An Lạc, xã Long Kiến cho biết, chính mong muốn giúp người dân tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn đã thôi thúc bạn tham gia đội hình thanh niên xung kích chuyển đổi số. Bạn Trần Quốc Khánh chia sẻ, hiện nay công nghệ số đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, ở địa phương vẫn còn nhiều người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, còn gặp khó khăn khi sử dụng công nghệ. Em nghĩ thanh niên có lợi thế tiếp cận công nghệ, nên việc hướng dẫn lại cho người dân là trách nhiệm của tuổi trẻ trong thời kỳ chuyển đổi số. Không riêng Quốc Khánh, nhiều đoàn viên thanh niên tại Long Kiến cũng xem phong trào bình dân học dù số là môi trường để rèn luyện trách nhiệm, kỹ năng và tinh thần phục vụ cộng đồng. Bà Ngô Quốc Công, bí thư chi đoàn ấp An Phú, xã Long Kiến cho biết, quá trình hỗ trợ người dân đã giúp bản thân hiểu rõ hơn những khó khăn của bà con khi tiếp cận công nghệ số. Theo Quốc Công, sau thời gian được hỗ trợ, nhiều người dân đã thay đổi rõ rệt, không còn tâm lý sợ công nghệ. Bà con bắt đầu chủ động sử dụng các tiện ích số trong đời sống hàng ngày. Bạn Ngô Quốc Công, bí thư chi đoàn ấp An Phú, xã Long Kiến, tỉnh An Giang nói.
9: Điều làm em vui nhất là bà con dần tự tin hơn khi tiếp cận công nghệ, thấy được lợi ích thực tế của chuyển đổi số trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và qua cái hoạt động này, nhìn lại những cái con số mà tài khoản được kích hoạt cũng như những hồ sơ mới được xử lý thành công trên hệ thống, thì bản thân em cảm thấy rất ấm lòng và xúc động. Bởi phía sau những cái con số đó không chỉ là kết quả công việc mà tụi em đem lại, mà còn là sự thay đổi trong nhận thức của người dân là niềm vui khi bà con dần biết được tiếp cận và sử dụng công nghệ số trong cuộc sống hàng ngày. Đó cũng là động lực để giúp em tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng trong thời gian tới.
0: Thực tế, triển khai phong trào tại Long Kiến cũng gặp không ít khó khăn. Phần lớn đoàn viên thanh niên đều kiêm nhiệm công việc, nên thời gian tham gia hỗ trợ còn hạn chế. Trong khi đó, nhiều người lớn tuổi thường xuyên quên thao tác sau khi được hướng dẫn. Một số người dân còn sử dụng điện thoại cấu hình thấp nên việc cài đặt ứng dụng gặp khó khăn. Trước thực tế ấy, đoàn thanh niên xã Long Kiến đã chủ động đổi mới cách làm. Ngoài việc hướng dẫn trực tiếp, các bạn trẻ còn xây dựng những video ngắn hướng dẫn thao tác cụ thể đăng tải lên mạng xã hội để người dân dễ theo dõi. Các nhóm Zalo tại địa phương cũng được tận dụng để tuyên truyền, hỗ trợ người dân từ xa. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên còn phối hợp với lực lượng công an, các đơn vị viễn thông, tổ chức nhiều đợt ra quân hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, tuyên truyền phòng chống lừa đảo trên không gian mạng và hỗ trợ điện thoại thông minh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Theo anh Nguyễn Trường Nhân, thời gian tới, đoàn thanh niên xã Long Kiến sẽ tiếp tục duy trì hai đội hình tình nguyện, đồng thời đổi mới nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng để người dân dễ tiếp cận hơn. Anh Nguyễn Trường Nhân, bí thư xã đoàn Long Kiến, tỉnh An Giang cho biết.
8: Trước tiên thì đối với đoàn thanh niên xã Long Kiến sẽ tiếp tục duy trì hai đội hình thanh niên tình nguyện này. Tuy nhiên sẽ thay đổi cách thức làm việc để mà nghiên cứu những cái nội dung nào nó phù hợp với từng đối tượng, từng người dân, nội dung để mà người dân có thể tiếp cận thật nhanh. Cái thứ hai nữa là sẽ duy trì cái việc ra quân, chủ yếu tập trung vào có thể là nửa tháng hoặc là một tháng. Bên cạnh đó thì tiếp tục sẽ hỗ trợ người dân cài đặt cái dịch vụ tiếng công ở mức độ cao hơn. Cái thứ ba nữa là tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ, như các hộ kinh doanh nhỏ, rồi hướng dẫn người dân nhận diện được các hình thức lừa đảo không gian mạng. Và bên cạnh đó thì chủ yếu tập trung vào các bạn đoàn viên thanh niên để nâng cao cái kỹ năng mà công nghệ số các bạn lên, để từ đó mới hỗ trợ người dân hiệu quả hơn.
0: Bình dân học dụ số hôm nay có một ý nghĩa lớn, đó chính là giúp người dân tiếp cận tri thức để không bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển của xã hội. Ở Long Kiến, hành trình ấy đang được tiếp nối bằng màu áo xanh tình nguyện, bằng những buổi đến từng nhà dân, hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, bằng sự kiên nhẫn cầm tay chỉ việc của tuổi trẻ địa phương. Có thể những việc làm ấy còn nhỏ bé giản dị, nhưng chính từ đó, nhận thức của người dân dần thay đổi, khoảng cách số từng bước được thu hẹp và cộng đồng số nơi vùng quê đang hình thành từng ngày. Và trong hành trình chuyển đổi số hôm nay, tuổi trẻ Long Kiến đang góp thêm một nhịp cầu để công nghệ đến gần hơn với người dân, để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của quê hương đất nước.
7: Quý thính giả thân mến, đến đây chung một bình dân học dụ số của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
10: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 5, tức ngày 14 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau.

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 6 định hướng kiến tạo hòa bình khi phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore. Bài phát biểu đã để lại ấn tượng và đánh giá tích cực từ giới lãnh đạo và các chuyên gia quốc tế. Tập đoàn Vingroup đề xuất di dời đoạn đường sắt và hạ tầng ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi để

0: mở rộng quốc lộ 1 trong năm nay. Sau hơn 10 năm bị buộc tội oan, 5 người tại Quảng Ngãi được xin lỗi công khai. Quân đội Israel tiến sâu vào miền Nam Liban, đánh dấu bước leo thang quân sự nghiêm trọng trong cuộc đối đầu với lực lượng Hezbollah. Nhật Bản chi kỷ lục 74 đô la để can thiệp tỷ giá. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo dịch Ebola tại Congo diễn biến nghiêm trọng, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50%. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, diễn đàn về quốc phòng an ninh uy tín hàng đầu châu Á và thế giới. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu dẫn đề tại diễn đàn này.
1: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thế giới đang đứng trước nhiều rủi ro bất định, trong khi các quốc gia đều nói về hòa bình, ổn định và hợp tác. Môi trường chiến lược lại gia tăng nghi kỵ, phân mảnh và cạnh tranh thiếu kiểm soát. Dẫn chứng những căng thẳng gần đây tại các tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý xung đột tại một điểm nóng có thể nhanh chóng tác động đến thương mại, năng lượng, logistics và đời sống kinh tế xã hội của nhiều khu vực trên toàn cầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ 6 định hướng kiến tạo một châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm từ xa. Trong đó, phải làm cho luật lệ và đối thoại trở thành phương tiện hữu hiệu giảm thiểu rủi ro thực sự, kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm, đặt an ninh con người và năng lực chống chịu xã hội vào trung tâm của an ninh bền vững, kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới và công nghiệp quốc phòng, củng cố nền tảng xã hội và khả năng chống chịu, bảo vệ không gian thông tin và nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian trong khu vực.
2: Luật lệ chỉ có sức sống khi được thực thi nhất quán và được chuyển hóa thành cơ chế cụ thể như cảnh báo sớm, liên lạc khẩn cấp, xử lý sự cố, tự kiềm chế và hợp tác có kiểm chứng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với biển và đại dương. Biển và đại dương là tài nguyên, là không gian kết nối chung, là huyết mạch của thương mại, năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu. Không quốc gia nào được hưởng lợi nếu các tuyến kết nối ấy trở thành nơi phô trương, phô diễn sức mạnh, cưỡng ép hoặc đối đầu.
1: Khép lại bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng châu Á-Thái Bình Dương có đủ bản lĩnh và lợi ích chung để lựa chọn con đường hòa bình, hợp tác và thịnh vượng. Về phần hỏi đáp, trả lời câu hỏi của tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore về những cải cách đổi mới quản trị quốc gia trong 2 năm qua sẽ tác động ra sao đến chính sách đối ngoại của Việt Nam và vai trò của Việt Nam trong khu vực và toàn cầu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
2: Việt Nam hiện nay đang triển khai mạnh mẽ cái việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoàn thiện thể chế và nâng cao cái năng lực quản trị quốc gia. Trong những năm tới, khi mà năng lực quốc gia được nâng lên, Việt Nam sẽ đóng góp nhiều hơn cho ASEAN và sẽ cùng các nước thành viên khác gắn kết ASEAN như một điểm hội tụ chiến lược, đặc biệt là trong những lĩnh vực như kết nối kinh tế, chuyển đổi số, an ninh chuỗi cung ứng, an ninh biển và thu hẹp cái khoảng cách phát triển. Chúng tôi tin rằng một ASEAN đoàn kết, tự cường, giữ được cái vai trò trung tâm sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương, châu Á, Thái Bình Dương.
0: Lần đầu tiên tham dự và phát biểu dẫn đề quan trọng tại đối thoại Shangri-La, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã để lại ấn tượng và đánh giá tích cực từ giới lãnh đạo và các chuyên gia quốc tế. Ghi nhanh của nhóm phóng viên Ngọc Diệp và Phương Hoa từ Singapore.
3: Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân nhận định bài phát biểu đã phát đi thông điệp chính trị rất rõ ràng và hệ trọng rằng tất cả các quốc gia cần chung tay giải quyết những thách thức và khủng hoảng hiện nay. Trọng tâm là việc tháo gỡ khủng hoảng về niềm tin chiến lược và trật tự quốc tế, đồng thời thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.
4: Tôi nghĩ vai trò của Việt Nam là không thể thiếu đối với hòa bình, an ninh và sự ổn định của khu vực. Đóng góp này càng quan trọng khi chúng ta vừa theo đuổi mục tiêu thịnh vượng, vừa phải giải quyết các thách thức mới nổi, đặc biệt là cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.
3: Đồng quan điểm tiến sĩ Bastian, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, cho rằng
4: việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhiệm đồng thời hai trọng trách cao nhất đã tạo nên một vị thế chính trị cực kỳ mạnh mẽ. Đây là nền tảng vững chắc để định hình và đưa ra những quyết sách đối ngoại, an ninh mang tính chiến lược, nâng tầm vóc mới cho Việt Nam. Trong bối cảnh đó, bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La chính là dấu mốc quan trọng để tiếp tục cụ thể hóa những mục tiêu toàn cầu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu, tương tác.

0: chiều.
1: Thiếu nhân lực và hạ tầng số chưa đồng bộ là những trở ngại lớn của tỉnh Vĩnh Long sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phóng viên Tranh Tuy, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
2: Áp lực công việc ở cấp xã ngày càng lớn khi địa bàn quản lý mở rộng nhưng biên chế chưa được điều chỉnh tương xứng. Nhiều cán bộ công chức phải kiêm nhiệm nhiều phần việc, nhất là các vị trí tham mưu, tổng hợp và chuyên môn. Một khó khăn khác là chất lượng đội ngũ cán bộ giữa các địa phương chưa đồng đều. Công tác số hóa tài liệu lưu trữ cũng đang đặt ra áp lực lớn cho địa phương. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới, đồng chí Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh.
3: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót, đồng thời biểu dương nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, là chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính quyền, hành chính, đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì dân phục vụ.
2: Vĩnh Long sẽ tăng cường đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông từ tỉnh đến xã, chuẩn hóa quy trình xử lý công việc, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp trụ sở, tài sản công sau sáp nhập, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.
1: Tỉnh Gia Lai cũng đang nỗ lực để vượt qua những khó khăn khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên, thông tin.
4: Đến nay, nhiều xã phường trong tỉnh vẫn thiếu nhân lực ở các lĩnh vực chuyên môn như đất đai, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Tính đến đầu tháng 5, cấp xã của tỉnh Gia Lai còn thiếu hơn 1.000 biên chế công chức và hơn 5.000 viên chức so với số lượng được giao. Khối lượng công việc lớn, trong khi thời gian sắp xếp, bàn giao gấp đã tạo áp lực lớn cho các cơ quan đơn vị. Một số hồ sơ, tài liệu bàn giao chưa đầy đủ, việc cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa các đơn vị còn hạn chế, cần thêm thời gian thích ứng. Để tháo gỡ khó khăn trước mắt, trong năm qua, Gia Lai đã thành lập 11 tổ công tác, chuyên ngành, hỗ trợ các địa phương, đồng thời tăng cường cán bộ chuyên môn về cơ sở nhằm xử lý những vướng mắc phát sinh. Ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu
5: đặt ra không phải chỉ là vận hành bộ máy ổn định mà phải tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành, năng lực quản trị và hiệu quả phục vụ nhân dân. Các cấp, các ngành tiếp tục và hành động quyết liệt hơn nữa, không để người dân phải thích nghi với sự bất cập của bộ máy, mà bộ máy phải chủ động đổi mới để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
1: Tập đoàn Vingroup vừa đề xuất chính phủ và các bộ ngành việc di rời đoạn đường sắt hiện hữu ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi để mở rộng quốc lộ 1 trong năm nay.
6: Vingroup kiến nghị Thủ tướng xem xét chỉ đạo cơ quan chức năng di rời đoạn đường sắt và hạ tầng ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi hoặc vị trí phù hợp do Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xác định nhằm bàn giao mặt bằng thi công dự án mở rộng quốc lộ 1 trong năm nay. Vingroup cũng đề xuất được tham gia đầu tư hàng loạt dự án hạ tầng đường sắt theo hình thức PPP, hợp đồng BT, trong đó có dự án xây dựng ga hàng hóa và ga hành khách tạm tại Ngọc Hồi để phục vụ hành khách thay thế ga Hà Nội. Đồng thời kiến nghị cải dịch tuyến đường sắt khổ 1 mét đoạn Ngọc Hồi Phú Xuyên theo hành lang đi chung với đường sắt tốc độ cao, bàn giao mặt bằng tuyến đường sắt Bắc Nam hiện hữu để phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 1. Nhằm kết nối đường sắt Bắc Nam với mạng lưới đường sắt khu vực phía Bắc, Vingroup đề xuất xây dựng tuyến đường sắt vành đai phía Đông Hà Nội đoạn Ngọc Hồi Kim Sơn với khổ hơn 1,4 m và 1 m. Tuyến mới này sẽ thay thế tuyến Ngọc Hồi Yên Viên hiện hữu, qua đó chuyển đoạn đường sắt khổ 1.000 mm hiện tại cho thành phố Hà Nội để triển khai tuyến đường sắt đô thị số 1. Để bảo đảm việc tổ chức thực hệ thống đường sắt nội đô không ảnh hưởng đến người dân trong thời gian thực hiện các dự án, Vingroup cam kết bố trí xe buýt miễn phí đưa đón hành khách từ ga Ngọc Hồi vào trung tâm thành phố và ngược lại. Hiện các tàu khách chuyến tuyến đường sắt Bắc Nam đón trả khách từ ga Hà Nội đến các tỉnh miền Trung, miền Nam đi song song với quốc lộ 1. Đoạn ga Hà Nội, ga Ngọc Hồi nằm trong khu vực dự án mở rộng quốc lộ 1 lên 16 làn xe.
1: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến giải tỏa hơn 500 hộ dân tổ chức ở 7 phường xã với tổng kinh phí đền bù là gần 10.000 tỷ đồng để xây dựng tuyến tàu điện nối trung tâm đến Cần Giờ. Đây là dự án thành phần độc lập do ngân sách thành phố chi trả. Theo kế hoạch thì dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028, kỳ vọng tạo tuyến vận tải khối lượng lớn kết nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ. Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ 27 đã khai mạc tối qua tại Hà Nội nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay với chủ đề Trẻ em hạnh phúc an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số.
6: Chương trình diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn. Nổi bật là triển lãm, cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc, giới thiệu hoạt động của Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111, hướng dẫn kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tư vấn phổ biến kiến thức về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Trong khuôn khổ ngày hội còn có các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống và thủ công dân gian, nhảy flash mob, thiết kế trang phục nhân vật truyện tranh, giúp trẻ phát triển tư duy logic, khả năng quan sát, sáng tạo và kỹ năng học tập chủ động trong thời đại số.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi dịp hè đến thì nỗi lo về tai nạn đuối nước ở trẻ em lại thường trực với nhiều bậc phụ huynh, nhất là tại các vùng nông thôn có nhiều ao hồ, sông suối. Thấu hiểu nỗi lo đó, anh Trần Xuân Giang, bí thư chi đoàn thôn Dốc Nhội, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai đã tổ chức lớp dạy bơi miễn phí. Phản ánh của phóng viên Đinh Tuấn, thường trú khu vực Tây Bắc.
0: Anh Trần Xuân Giang, bí thư chi đoàn thôn Dốc Nhội chia sẻ, mỗi dịp hè, nghe báo đài thấy có nhiều vụ tai nạn đuối nước rất thương tâm. Bản thân suy nghĩ tại sao mình biết bơi lại không dạy cho các em nhỏ. Vậy là anh bắt tay vào hành động.
7: Các em ở trong thôn làng muốn đi bơi nhưng mà lại không được ai dạy. Nhà mình cũng có một cái bể gia đình thôi. Nên cũng là tiện thì là dạy cho các em tập bơi luôn.
0: Một bể bơi nhỏ của gia đình, một người thầy nhiệt huyết cùng đàn em đầy hào hứng đủ để trở thành một lớp học bơi sôi động trong những ngày hè ở Dốc Nhội. Với nhiều em nhỏ, những bài học đầu tiên là cả một thử thách. Thế nhưng, bằng sự nhiệt tình, anh Giang đã giúp các em dần vượt qua được tâm lý e dè.
8: Lúc đó con sợ không dám xuống nước, nhưng mà thầy Giang dạy con rất là tận tình. Tuần nào con cũng học 2-3 buổi, con không còn sợ nước nữa.
0: Không chỉ dạy kỹ năng bơi cơ bản, anh Giang còn hướng dẫn cho các em những kiến thức cần thiết về phòng chống đuối nước. Chị Lạc Thị Dinh, một phụ huynh ở thôn Dốc Nhội chia sẻ.
9: Xung quanh đây là rất là nhiều ao hồ. Mỗi buổi trưa là các con thường lẻn ra đi chơi ngoài ao, ngoài sông, ngoài suối. Thì chúng tôi rất là lo lắng. Từ khi có lớp học của anh Giang, chúng tôi cũng cảm thấy rất là yên tâm.
0: Anh Trần Xuân Giang tâm sự, sự tin tưởng và đồng hành của các bậc phụ huynh chính là động lực để anh duy trì việc dạy bơi trong nhiều mùa hè tới. Với người cán bộ đoàn giàu tình thương và trách nhiệm ấy, mùa hè của các em nhỏ không chỉ có vui là đủ, mà còn phải thực sự an toàn ý nghĩa.
1: Sáng nay, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông Công lập. Phóng viên Lê Thu đưa tin.
10: Trong buổi sáng nay, thí sinh sẽ làm bài thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Theo cô Lê Minh Thư, Phó Hiệu trưởng, Giáo viên ngữ văn, Trường Trung học Phổ thông Galileo, nhiều học sinh thường mất điểm đáng tiếc không phải vì thiếu kiến thức mà do đọc chưa kỹ yêu cầu của đề bài.
11: Yêu cầu thì chỉ ra từ ngữ, hình ảnh, thế nhưng mà lại chỉ ra cả câu thơ. Hoặc ngược lại thì đây cũng là một trong những cái phải chú ý, đó là đọc kỹ để xác định đúng những từ khóa trọng tâm để trả lời đúng chuẩn theo cái yêu cầu của đề bài.
10: Để phục vụ kỳ thi, Hà Nội thành lập 224 điểm thi lớp 10 Trung học Phổ thông không chuyên và 27 điểm thi lớp 10 chuyên. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tại Hà Nội có nhiều điểm mới. Thành phố bỏ quy định phân chia khu vực tuyển sinh, cho phép học sinh đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường Trung học Phổ thông công lập không chuyên nào. Điều kiện dự tuyển cũng được điều chỉnh từ nơi thường trú sang nơi cư trú nhằm tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh trên địa bàn.
1: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đề thi đánh giá năng lực đợt 2 cách đây 6 ngày không dịch hay là sao chép tài liệu ôn tập của Mỹ mà là sự tương đồng về dạng thức là phổ biến ở các kỳ thi chuẩn hóa. 5 người bị buộc tội oan trong vụ cướp gần 14 triệu đồng vừa được xin lỗi công khai sau hơn 10 năm cơ quan điều tra không đủ căn cứ kết tội.
6: Chiều qua, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 Quảng Ngãi tổ chức xin lỗi cải chính công khai đối với các ông Lê Văn Thương, Lê Phát Đạt, Lê Tấn Vinh, Lê Tấn Vang và Lê Tấn Hồ, cùng chú ở thôn Trung An, xã Bình Sơn. Ông Hồ vắng mặt do đang chấp hành án trong một vụ án khác. Viện Kiểm sát xác định oan sai xuất phát từ sai phạm của người tiến hành tố tụng, khiến những người bị buộc tội oan chịu tổn thất nặng nề về danh dự, nhân phẩm, sức khỏe và cuộc sống. Nguyên nhân được cho là quá trình điều tra thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, đánh giá lời khai thiếu khách quan. Đến nay, cơ quan chức năng đã xác định lại những người liên quan vụ cướp xảy ra 13 năm trước và hoàn tất điều tra truy tố. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã khởi tố vụ án liên quan những người tiến hành tố tụng gây ra oan sai. Tại buổi xin lỗi, anh Lê Phát Đạt đại diện các nạn nhân cho biết từng bị ép nhận tội dù không liên quan đến vụ cướp. Hơn 10 năm mang thân phận bị can khiến cuộc sống của anh bị ảnh hưởng nặng nề. Công lý dù đến muộn nhưng sẽ giúp anh có thể ngẩng cao đầu sống tiếp như một công dân lương thiện.
1: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm là thuốc đông dược quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương trên cả nước. Nguyễn Đăng Thu, 55 tuổi và

Nguyễn Đăng Hải, 66 tuổi, chủ nhà thuốc Bảo Thanh Đường, bị cáo buộc cầm đầu đường dây sản xuất buôn bán đông dược cấm trị giá hơn 10 tỷ đồng. Bảo Thanh Đường là phòng khám thương hiệu y học cổ truyền hoạt động nhiều năm, chuyên khám chữa bệnh và phân phối đông dược ra nhiều địa phương trong cả nước.

0: Có bất kỳ thỏa thuận chính thức nào được xác lập, hoạt động trao đổi thông điệp liên quan giữa Mỹ và Iran hiện vẫn đang diễn ra, khẳng định đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin về việc Washington và Tehran đã thống nhất được bản ghi nhớ mới về mở rộng lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày để tạo không gian đàm phán. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn chưa được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt. Liên quan vấn đề xử lý lượng urani đã làm giàu ở cấp độ cao của Iran, một trong những điểm nghẽn lớn nhất trong tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran, Kazakhstan đã đề xuất được tiếp nhận số urani này. Một số nguồn tin Ả Rập tiết lộ rằng Iran muốn chuyển số urani làm giàu ở cấp độ cao vào khoảng hơn 400 kg cho Trung Quốc thay vì bàn giao cho Mỹ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Tehran xác nhận. Về tình hình thực địa, truyền thông Iran tối qua khẳng định hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Liên quân Mỹ-Israel tại vị trí gần đảo Kesh trên vịnh Ba Tư. Đây là lần thứ hai trong ngày 29 tháng 5, Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái của Liên quân Mỹ-Israel.
1: Trong diễn biến khác, quân đội Israel đã vượt qua sông Litani và tiến sâu vào miền nam Liban, đánh dấu bước leo thang quân sự nghiêm trọng trong cuộc đối đầu với lực lượng Hezbollah. Đây được xem là diễn biến đặc biệt nhạy cảm bởi sông Litani từ lâu được coi là ranh giới chiến lược tại miền nam Liban và là vùng đệm an ninh then chốt trong các thỏa thuận liên quan đến Hezbollah sau cuộc chiến Liban vào năm 2006. Trong diễn biến khác, thì hôm qua giới chức quân sự Israel và Liban đã đàm phán tại Washington nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng. Mỹ hiện đóng vai trò trung gian chính trong các nỗ lực giảm căng thẳng trong khu vực. Chính phủ Nhật Bản đã chi tới gần 12.000 tỷ yên, tương đương khoảng 74 tỷ đô la Mỹ để can thiệp thị trường ngoại hối trong một tháng qua, mức cao nhất từng được ghi nhận trong cùng thời điểm nhằm hỗ trợ đồng yên đang chịu áp lực mất giá mạnh. Tổng công ty Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc thông báo bắt đầu tuyển chọn công khai các đơn vị tham gia dự án phát triển khoảng 10.000 nhà ở công cộng theo mô hình hợp tác công tư tại nhiều khu vực quanh vùng thủ đô Seoul.
2: Khác với mô hình nhà ở xã hội tại Việt Nam, vốn chủ yếu dành cho người có thu nhập thấp hoặc đối tượng chính sách, khái niệm nhà ở công cộng tại Hàn Quốc có phạm vi rộng hơn, bao gồm nhà cho thuê dài hạn, căn hộ giá hợp lý cho người trẻ, hộ gia đình trung lưu và các dự án phát triển đô thị mới do nhà nước dẫn dắt. Đây được xem là một trong những công cụ quan trọng của chính phủ Hàn Quốc nhằm bình ổn thị trường bất động sản, giảm áp lực giá nhà tại khu vực thủ đô và mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho nhiều tầng lớp dân cư.
1: Một thẩm phán Liên bang Mỹ vừa ra lệnh gỡ bỏ tên Tổng thống Donald Trump khỏi Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy ở thủ đô Washington, đồng thời phán quyết việc đổi tên trung tâm này là trái luật.
2: Thẩm phán Christopher Cooper cho rằng đạo luật thành lập Trung tâm Kennedy quy định rõ đây là công trình tưởng niệm cố Tổng thống John F. Kennedy và chỉ Quốc hội Mỹ mới có thẩm quyền thay đổi tên gọi chính thức của cơ sở này. Thẩm phán Cooper yêu cầu trong vòng 14 ngày phải gỡ bỏ toàn bộ biển hiệu mang tên Donald Trump trên tòa nhà, cũng như các nội dung liên quan trên website và tài liệu chính thức của trung tâm. Theo phán quyết, Hội đồng Quản trị Trung tâm Kennedy đã vượt quá thẩm quyền khi bỏ phiếu đổi tên trung tâm để gắn tên của Tổng thống Donald Trump. Trung tâm biểu diễn nghệ thuật John F. Kennedy được khánh thành vào năm 1971 và là một trong những biểu tượng văn hóa quan trọng nhất của nước Mỹ.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại Congo đang diễn biến nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong trong số các ca nhiễm xác nhận có thể lên tới 50%.
2: Congo hiện ghi nhận 906 ca nghi nhiễm Ebola, trong đó có 223 trường hợp tử vong nghi liên quan đến dịch bệnh và đang được điều tra. Chủng virus gây dịch lần này là Bundibugyo, một chủng Ebola hiếm gặp hiện chưa có vaccine phòng ngừa. Dịch bệnh cũng đã lan sang Uganda với ít nhất 9 ca, trong đó 3 trường hợp có nguồn lây từ Congo và đã ghi nhận 1 ca tử vong. Theo WHO, việc điều trị sớm có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong. Bệnh nhân Ebola đầu tiên hồi phục tại Congo đã được xuất viện. WHO đang tăng cường năng lực xét nghiệm để xử lý lượng lớn mẫu bệnh phẩm còn tồn đọng từ các ca nghi nhiễm.
1: Một đợt nắng nóng bất thường đang bao trùm nhiều khu vực ở châu Âu, khiến hàng loạt kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ tại Pháp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại Tây Ban Nha. Trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu liên tục tăng cao, Liên Hợp Quốc cảnh báo nhiệt độ trung bình toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức kỷ lục hoặc là gần kỷ lục trong năm nay và ít nhất 4 năm tới. Thưa quý vị, thưa các bạn, chung kết cuộc thi Miss Grand International All-Star 2026 sẽ diễn ra vào tối nay tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Đại diện của nước ta Nguyễn Hương Giang đã sẵn sàng cho đêm thi quyết định này.
2: Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Hương Giang được xem là một trong những hoa hậu Việt có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhan sắc. Tại đêm bán kết 1 mới đây, cô gây chú ý với màn xuất hiện cùng hiệu ứng cánh bướm trong phần thi dạ hội. Bộ váy tím đính kết cầu kỳ kết hợp thần thái sắc lạnh giúp tiết mục của cô nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Điểm mạnh lớn nhất của Hương Giang nằm ở khả năng làm chủ sân khấu. Theo bảng điểm công khai của ban giám khảo, người đẹp Việt nhận trung bình 9,16 điểm ở phần thi dạ hội. Hương Giang còn có lợi

0: thế về sức hút khán giả. Cô đã giành giải World Choice Award, hạng mục dành cho thí sinh được người hâm mộ bình chọn nhiều nhất. Trước đêm chung kết tối nay, Hương Giang chia sẻ.
1: Gian sẽ là một chiếc đầm đẹp, nhưng dẫn nó sẽ không giống như kiểu đầm bán kết đâu. Tại vì hoành tráng hay gì đấy thì mình đã để cho cái đêm bán kết rồi. Chung kết ví dụ đi, mình được vào top 10 hay gì đấy chẳng hạn, thì nó sẽ rất là gấp gáp ấy. Và thực sự đến chung kết, nếu như những khoảnh khắc đó thì thực sự Giang sẽ muốn là tập trung hoàn toàn vào tâm lý của mình. Còn thực sự đầm đẹp như thế nào, ABC hoành tráng, bướm bay, skill thì thực ra tóc giả mình đã biểu diễn hết trong 10 mấy ngày qua rồi.
0: Nhiều diễn đàn sắc đẹp quốc tế dự đoán đại diện Việt Nam có khả năng tiến sâu trong đêm chung kết Miss Grand International All Stars diễn ra từ lúc 19 giờ tối nay. Đêm thi được phát trực tiếp trên YouTube của kênh Grand TV. Quý vị và các bạn có thể truy cập trang web missgrandinternational.com để bình chọn cho Hương Giang, giúp cô giành thứ hạng cao hơn trong đêm chung kết hôm nay.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. U19 Việt Nam bước vào guồng tăng tốc tại Indonesia trước thềm giải U19 Đông Nam Á với buổi tập đầu tiên vào chiều qua tại thành phố Medan trong điều kiện nắng gắt 32 độ C. Toàn đội duy trì cường độ vận động lớn ngay sau chuyến bay dài nhằm đảm bảo trạng thái thể lực trước ngày khai màn mùng 1 tháng 6 gặp Timor-Leste. Liên đoàn Điền kinh Thế giới vừa công bố hệ thống chuẩn tham dự giải vô địch Điền kinh Thế giới 2027 tại Trung Quốc. Đáng chú ý nhất là nội dung marathon nam với mức chuẩn 2 giờ 6 phút, còn marathon nữ là 2 giờ 23 phút 20 giây. Đây là các cột mốc vượt xa năng lực hiện tại của Điền kinh Việt Nam. Trận chung kết Champions League giữa Arsenal và Paris Saint-Germain sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ đêm nay theo giờ Việt Nam. Theo nhiều chuyên gia thì PSG được đánh giá nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm và chiều sâu đội hình, song Arsenal có sự ổn định về cấu trúc chiến thuật cùng với tâm lý hưng phấn sau chức vô địch giải Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 22 năm.
3: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, phía Nam từ 25 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tỉnh Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, phía Nam có nơi dưới 27 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh trên cấp 6, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh trên cấp 6, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ 6 định hướng kiến tạo một châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường, trong đó nêu rõ phải kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm, bảo vệ không gian thông tin và nâng cao nhận thức, năng lực ngoại giao, phòng ngừa, hòa giải và trung gian trong khu vực. Bài phát biểu đã để lại ấn tượng và đánh giá tích cực từ giới lãnh đạo và các chuyên gia quốc tế. Tập đoàn Vingroup kiến nghị Thủ tướng xem xét chỉ đạo các cơ quan chức năng di dời đoạn đường sắt

và hạ tầng ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi hoặc vị trí phù hợp nhằm bàn giao mặt bằng thi công dự án mở rộng quốc lộ 1 trong năm nay. Quân đội Israel đã tiến sâu vào miền nam Liban, đánh dấu bước leo thang quân sự nghiêm trọng trong cuộc đối đầu với lực lượng Hezbollah. Đợt bùng phát Ebola tại Congo đang diễn biến nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong trong số các ca nhiễm xác nhận có thể lên tới 50%. Theo WHO, việc điều trị sớm có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong. Bệnh nhân Ebola đầu tiên hồi phục tại Congo đã xuất viện. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Xuân Minh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thông tin.

0: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Mến chào quý khán giả đã đến với chương trình giao thông ngày mới trên sóng phát thanh của Báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Chương trình được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút đến 7 giờ mỗi buổi sáng hàng ngày trên sóng phát thanh tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz, phát trực tuyến tại địa chỉ www.anjangtv.vn.
2: Nếu có thông tin liên quan đến giao thông mà quý vị muốn chia sẻ với chương trình thì hãy gọi vào số máy 02973 812 308. Quý vị cũng có thể nhắn tin vào fanpage giao thông ngày mới 99,4 MHz để gửi thông tin cho chương trình.
3: Và trước hết sẽ là những thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, dự báo hình thế thời tiết trong ngày hôm nay, ngày 30 tháng 5, đó là mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối thì có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, vùng biển gió phổ biến hướng Tây Nam cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông thì cần đề phòng, sét, lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa đá. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, mưa có xu hướng tăng lên với diện nhiều nơi. Và khuyến cáo là thời tiết tỉnh An Giang đang ở giai đoạn đầu mùa mưa, sau những ngày nắng kéo dài, khi trời nắng oi thì thường dễ xuất hiện mưa dông mạnh kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng hiện tượng này gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.
2: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC vừa thông báo tổ chức giao thông và bổ sung mức giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc Cầu Giẻ - Ninh Bình tại hai nút giao Phú Thứ và Liêm Sơn, dự kiến áp dụng từ 8 giờ ngày 1 tháng 6. Trước đó, vào ngày 22 tháng 5, Cục Đường bộ Việt Nam ban hành các quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông tại hai nút giao Phú Thứ và Liêm Sơn trên tuyến cao tốc Cầu Giẻ - Ninh Bình. Các phương tiện lưu thông qua khu vực hai nút giao phải tuân thủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, vạch sơn, đèn tín hiệu và hướng dẫn của lực lượng chức năng cũng như đơn vị quản lý khai thác tuyến. Hình thức thu phí được áp dụng là thu phí kính, tính phí theo quãng đường thực tế sử dụng. Toàn bộ các làn thu phí trên tuyến sẽ triển khai thu phí điện tử không dừng ETC. Theo bản giá được công bố, mức phí thấp nhất đối với xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn và xe buýt công cộng lưu thông qua đoạn Phú Thứ - Liêm Tuyền là gần 7.000 đồng một lượt. Mức phí cao nhất áp dụng với xe tải từ 18 tấn trở lên và xe container từ 40 feet trở lên trên chặng Đại Xuyên - Liêm Sơn là hơn 221.000 đồng một lượt. Đối với hành trình giữa hai nút giao Phú Thứ - Liêm Sơn, mức phí dao động từ khoảng 24.500 đến hơn 98.000 đồng tùy loại phương tiện.
3: Và tiếp theo sẽ là thông tin Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau để giải quyết khó khăn nguồn cung ứng vật liệu để nhanh tiến độ thi công dự án nâng cấp mở rộng cảng hàng không Cà Mau. Dự án có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, đáp ứng khai thác máy bay A320, A321 và tương đương. Hiện các gói thầu đang chậm tiến độ so với yêu cầu để ra đô tình hình giá nhiên liệu, vật liệu tăng cao và tình trạng khan hiếm nguồn cung cát đá trên địa bàn. Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các nhà thầu bố trí lực lượng trang thiết bị để phấn đấu để nhanh tiến độ thi công, đồng thời kiến nghị tỉnh Cà Mau và An Giang hỗ trợ nguồn vật liệu. Dự án dự kiến hoàn thành xây dựng trong tháng 9 năm nay, tiến hành công tác bay hiệu chuẩn và hoàn thiện các thủ tục để đưa cảng hàng không Cà Mau vào khai thác trong tháng 10 năm 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng 29 tháng 5, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức ra mắt đoàn tàu chuyên xa QT-304 trên hành trình Hà Nội-Thái Nguyên. Không chỉ đơn thuần là phương tiện vận chuyển hành khách, đây còn là mô hình tích hợp giữa vận tải, điều hành, công nghệ và trải nghiệm dịch vụ hiện đại, đánh dấu bước chuyển mình mới của ngành đường sắt Việt Nam. Đoàn tàu gồm 6 toa chức năng, tạo thành hệ sinh thái vận hành đồng bộ và linh hoạt. Điểm nhấn đặc biệt là toa chỉ huy trên tàu được ví như sở chỉ huy di động của ngành đường sắt. Với hệ thống kết nối trực tuyến và thiết bị điều hành hiện đại, các cuộc họp, xử lý công việc hay chỉ đạo vận hành có thể thực hiện ngay trên hành trình di chuyển. Trong các tình huống khẩn cấp, toa xe còn có thể trở thành trung tâm chỉ huy trực tiếp tại hiện trường, góp phần nâng cao tính chủ động và rút ngắn thời gian xử lý sự cố. Ông Nguyễn Quốc Dượng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết.
1: Với việc chỉ đạo điều hành chúng tôi bằng cái phương pháp điều hành trực tuyến thông qua các hệ thống của mạng 5G, chúng tôi phủ sóng có thể điều hành được đến bất kỳ một điểm nào ở trên toàn mạng lưới đường sắt quốc gia. Và một điểm nổi bật nữa của các toa xe chỉ huy này là chúng tôi ngoài cái việc sóng phát sóng bình thường 5G ra thì chúng tôi có thể dự phòng bằng các sóng vệ tinh. Một cái điểm nhấn nữa của toa xe này là chúng tôi đã sử dụng là robot bằng trí tuệ AI đưa lên tàu. Robot này thì sẽ giúp cho một là thực hiện các công việc, tức là chào đón các hành khách khi lên tàu này, hai nữa là vận chuyển những đồ thực phẩm cho các hành khách.
0: Vì đưa vào vận hành đoàn tàu chuyên xa QT-304 cho thấy quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số. Từ một loại hình vận tải truyền thống, đường sắt đang từng bước khẳng định vị thế bằng sự hiện đại, an toàn, tiện nghi và ngày càng gần hơn với nhu cầu của hành khách.

Thưa quý vị, tại Hải Phòng, các doanh nghiệp đầu mối và cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã sẵn sàng mọi điều kiện để kinh doanh xăng E10 trước ngày 1 tháng 6 năm 2026. Các đơn vị đều chủ động bảo đảm nguồn cung thông suốt, giúp người tiêu dùng làm quen với loại nhiên liệu này. Ghi nhận ban đầu tại các cửa hàng, người tiêu dùng có phản hồi tích cực với xăng E10.

0: đã được nghe tuyên truyền của mọi người rất nhiều về xăng E10 và mình đã đổ được khoảng đến đây là lần thứ tư rồi. Mình thấy cảm giác sử dụng rất là an tâm và không có vấn đề gì xảy ra đâu ạ.
1: Tôi là lái xe ở công ty Hoàng Phương, tôi chuyên đổ xăng đây. Đổ xăng E10 rất tiết kiệm và thân thiện môi trường.
2: Đã nhà nước cũng tuyên truyền rồi thì cũng là thử nghiệm rồi đúng không? Cũng có những cái thử nghiệm mà cũng vận hành rồi thường xuyên là trong thời gian đầu này. Sẽ có những cái xe cũ xe mới có những cái là phù hợp không phù hợp thì mong nhà nước có những cái biện pháp hoặc những cái hành động cụ thể để cho nhân dân người ta được sử dụng cho nó yên tâm.
3: Đến thời điểm này, các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hải Phòng đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, bồn bể chứa và các cột bơm chuyên dụng để phục vụ kinh doanh xăng E10. Cùng với việc hướng dẫn, Sở Công Thương Hải Phòng chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường từ ngày 1 tháng 6, phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường giám sát, kiểm tra tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh sai chủng loại, găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, hoặc là vi phạm quy định về giá và chất liệu nhiên liệu và chất lượng nhiên liệu. Ông Phạm Quốc Quy, đại diện công ty xăng dầu Bạch Đằng, Hải Phòng cho biết.
4: Bên công ty đã thực hiện bán xăng E10 này từ ngày 17 tháng 5. Thì hiện tại là sản lượng thì cũng tương đương với cả bán RON 95. Và cái phản hồi của khách hàng thì hiện tại rất nhiều khách hàng phản hồi tích cực về cái xăng E10 này. Người ta cũng rất đồng tình về cái xăng E10 để giảm thiểu cái ô nhiễm môi trường. Là đã hút bể này rồi vệ sinh bể cũng chưa có gì khó khăn cả thì cũng chủ động hết trong cái quá trình chuyển đổi rồi cũng chưa có gì khó khăn.
5: Bà Đặng Thị Mai Thêu, giám đốc công ty cổ phần thương mại vận tải dầu khí Ngân Hà Oil Trading nói.
6: Thực ra là không có một vướng mắc gì cả. Xăng E10 nó cũng như tôi cũng đã nói từ 10% của xăng 95 cũng như là cộng với 10% của ethanol. Về cơ bản là bồn bể cũng đã được vệ sinh sạch sẽ định kỳ và đến khi mà bán đến lượng E là chúng tôi lạo vét và xả xăng E10 xuống.
5: Còn bà Vũ Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng thông tin.
7: Chi cục quản lý thị trường thì các đồng chí ở các đội và các địa bàn thì cũng thường xuyên nắm bắt cái địa bàn để xem tiến độ thực hiện xăng E10 diễn ra như thế nào và cũng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những cái trường hợp mà không thực hiện theo lộ trình hoặc là thực hiện không đảm bảo về có những cái biểu hiện về giá hoặc là trì hoãn hoặc là không đáp ứng được các cái điều kiện theo quy định. Nhưng mà tuy nhiên thì rất là mừng là đến thời điểm hiện tại thì hầu hết là các doanh nghiệp đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho 11 tháng 6 2026 để thực hiện kinh doanh xăng E10.
5: Hải Phòng là một trong ba địa phương đầu tiên của cả nước được lựa chọn thí điểm triển khai bán xăng sinh học từ ngày 1 tháng 8 năm 2025. Các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt bán xăng E10 từ ngày 1 tháng 6 theo quy định. Để đảm bảo kinh doanh xăng E10 theo đúng quy định và đảm bảo an toàn, thành phố Hải Phòng yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra giám sát chất lượng xăng dầu, bảo đảm an toàn trong quá trình lưu trữ, vận chuyển và phân phối.
3: Thưa quý vị, sau gần 2 tháng sửa chữa, cầu Long Biên đã chính thức cho phép xe máy, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông trở lại kể từ 0 giờ ngày 28 tháng 5 theo cả hai chiều trên phần đường bộ. Việc hoàn thành sửa chữa không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân mà còn góp phần giảm áp lực giao thông tại các tuyến cửa ngõ phía đông Hà Nội. Từ sáng sớm ngày 28 tháng 5, cầu Long Biên đã nhộn nhịp người và phương tiện qua lại sau thời gian tạm dừng để phục vụ công tác sửa chữa. Sinh sống tại phường Hồng Hà và thường xuyên di chuyển qua cầu Long Biên, nhiều người dân bày tỏ vui mừng khi cây cầu đã được thông xe trở lại. Ông Nguyễn Bá Dũng và ông Trần Văn Hiền, phường Hồng Hà, Hà Nội nói:
8: Cầu này mà đã thông được ấy, từ hôm 28 tháng 3 nhỉ, bắt đầu là làm đến hôm nay là đúng ngày 28 tháng 5. Tôi chính thức là tôi đợi được cái ngày này tôi đi, nó cảm thấy thích. thật sự luôn đấy, mình cứ ngóng từng ngày luôn để cho nó thông để được cái
9: nhà đi rất thuận tiện, đi đường xá nó êm hơn, nó bằng phẳng nó êm hơn, người đi bộ cũng rất là thuận hơn, tại vì là người đi bộ ngày xưa là đường là cũng cập bềnh lắm, bây giờ người ta thay lại hết, coi như là đi lại cũng đỡ sợ.
3: Đối với người dân Hà Nội, cầu Long Biên không chỉ là công trình giao thông mà còn là chứng nhân lịch sử gắn với nhiều thăng trầm của thủ đô suốt hơn một thế kỷ qua. Việc hoàn thành sửa chữa và đưa cầu trở lại khai thác không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày của người dân mà còn thể hiện sự quan tâm đối với công tác duy tu, bảo tồn những công trình hạ tầng mang giá trị lịch sử đặc biệt của Hà Nội. Ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải chia sẻ.
10: Cái cầu Long Biên này nó cũng đã gắn bó rất lâu đời với người dân của Hà Nội, đặc biệt là người dân hai bên bờ sông để giao thông đi lại. Thế thì khi mà cầu mà đã sửa chữa xong thì như các bạn đã biết thì hai cái mặt cầu khi mà nó như là gọi là khoác lớp bao mới, toàn bộ là được đổ bê tông và thảm, nó rất êm thuận cho nhân dân đi lại và sẽ đỡ ách tắc giao thông hơn.
3: Không chỉ mang ý nghĩa về giao thông và lịch sử, việc cầu Long Biên được đưa vào khai thác trở lại còn góp phần chia sẻ lưu lượng phương tiện với các cây cầu lân cận. Theo ghi nhận, trong ngày đầu thông xe, lưu lượng phương tiện đã dần phân bổ hợp lý hơn giữa các hướng lưu thông. Tại các tuyến đường dẫn lên cầu Chương Dương, tình trạng ùn ứ cục bộ trong giờ cao điểm cũng giảm đáng kể so với thời điểm cầu Long Biên tạm đóng để sửa chữa.
5: Quý khán giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ từ 6 giờ 30 đến 7 giờ trên sóng FM 99.4 và FM 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ từ 6 giờ 30 đến 7 giờ. Nếu có thông tin liên quan đến tình hình giao thông mà quý vị muốn chia sẻ với chương trình thì gọi vào số máy 02973812308. Và quý vị cũng có thể nhắn tin vào fanpage Giao thông Ngày Mới 99,4 MHz để gửi thông tin cho chúng tôi.
1: Và tiếp tục chương trình sẽ là tình hình giao thông các tuyến đường trọng điểm của khu vực tỉnh An Giang. Mở đầu sẽ là khu vực của phường Rạch Giá. Thì nhìn chung, các tuyến đường như là tuyến đường dân biển Tôn Đức Thắng 3 tháng 2, Nguyễn Trung Trực vào sáng ngày hôm nay, mật độ giao thông khá là thông thoáng và thưa thớt, các phương tiện có thể dễ dàng di chuyển. Quý bà con cũng như là các bác tài, chỉ cần chú ý những nơi mà có đông dân cư, các điểm chợ hay là tuyến đường dẫn vào khu vực Bến Tàu, hoặc là quốc lộ 80 đi lên Hà Tiên đó, thì do là nhu cầu du lịch cuối tuần tăng cao, nên là mật độ xe ô tô cá nhân, xe khách cũng như là xe du lịch có xu hướng tăng vào các giờ cao điểm là từ 6 giờ đến 9 giờ. Nên là quý bác tài có những hành trình di chuyển đến tuyến đường này cũng cần phải chú ý quan sát, di chuyển chậm để hành trình của mình được an toàn và đảm bảo hơn. Còn trên tuyến quốc lộ 61, 63 hay là quốc lộ 80 đi lên Tân Hiệp vào sáng ngày hôm nay thì chưa ghi nhận tình trạng ùn ứ kéo dài, các bác tài có thể an tâm di chuyển. Và lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người tham gia giao thông là tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi chúng ta lái xe, tuân thủ quy định về tốc độ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy và chủ động kiểm tra phương tiện trước mỗi hành trình của chúng ta đi qua ha.
0: Và xuôi theo đường tỉnh 941 hướng về phường Long Xuyên, các bác tài nên lưu ý ở các đoạn ngã ba có đèn tín hiệu giao thông ở khu vực giao lộ Nguyễn Hoàng, Hà Hoàng Hổ, xe đông ở cả hai chiều giao thông. Đoạn gần ngã ba Ung Văn Khiêm, Hà Hoàng Hổ, giao thông thông thoáng ở khu vực vòng xoay đèn bốn ngọn. Xuôi theo quốc lộ 91 hướng về xã An Châu thì qua cầu Hoàng Diệu, các bác tài nên lưu ý ở ngã tư Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, phía chiều bên trái hướng về sân vận động An Giang cũ. Qua cầu Trà Ôn, các bác tài tiến về giao lộ tuyến tránh Long Xuyên, Trần Hưng Đạo, lưu ý là mật độ giao thông ở cả hai chiều trên trục quốc lộ 91 đang khá đông. Ở khu vực phường Bình Đức thì các tuyến đường ở khu vực chợ Bình Khánh cũng khá là thông thoáng. Ở khu vực xã An Châu, các bác tài lưu ý đoạn qua cầu Chắc Cà Đao, chúng ta tiến vào khu vực chợ Châu Thành, xe cộ đang khá đông ở cả hai chiều. Tiến về địa phận xã Cần Đăng thì các bác tài cũng lưu ý đoạn dưới dốc cầu Cần Đăng, mật độ xe cộ đang đông ở đây. Ở khu vực phường Mỹ Thới thì xuôi theo quốc lộ 91, chúng ta hướng về địa phận của phường Mỹ Thành cũ. Qua cầu Cái Sáng Lớn thì các bác tài lưu ý là cách dốc cầu khoảng vài chục mét thì có đường Hồ Quốc Nghiệp dẫn vào chợ Cái Sáng. Nằm trên trục lộ quốc lộ 91, đường Trần Hưng Đạo, người điều khiển phương tiện cũng cần chú ý ở các giao lộ giữa Trần Hưng Đạo với đường Phan Xích Long, đường Tăng Bạch Hổ. Và đặc biệt là tại đây, khi rẽ và rẽ vào đường Tăng Bạch Hổ thì các bác tài vào khu vực chợ Lộ Xã. Qua cầu Cái Dung được một đoạn dài hơn 1 km thì các bác tài cũng nên lưu ý ở các ngã rẽ bên trái vào khu Cái Sau Bờ Hồ, ngã rẽ đối diện với trường Trung học Phổ thông Nguyễn Công Trứ vào đường Trần Quý Cáp, ngã rẽ bên trái vào đường Trần Văn Ơn. Qua cầu Bà Thứ khoảng hơn 1 km, quý vị sẽ đến với ngã ba trục đèn xanh đỏ tại giao lộ Trần Hưng Đạo và Trần Quang Khải. Tại nút giao này thì lưu lượng xe cộ cũng thường xuyên đông đúc. Tiếp đến với khu vực công viên Mỹ Thới thì các bác tài khi qua cầu Cái Sao và cầu Rạch Gòi Bé thì mật độ lưu thông ở khu vực này cũng khá đông vào những giờ cao điểm. Các công viên Mỹ Thới khoảng 600 mét là cầu Rạch Gòi Lớn. Qua cầu này thì quý vị đến với khu vực chợ Bà Khen, các lưu lượng xe cộ cũng tập trung khá đông. Tại ở đây thì có các trụ sở xưởng của sản xuất của các thương gia, nên các bác tài cũng lưu ý ở đoạn đường này.
1: Giờ vừa rồi là thông tin nhanh về tình hình giao thông các tuyến đường trên địa bàn tỉnh An Giang. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, bất chấp nền nhiệt ngoài trời có lúc chạm ngưỡng 40 độ C và những nút thắt về mặt bằng, các công trường giao thông, thủy lợi tại Quảng Ngãi vẫn đang duy trì nhịp độ thi công hối hả. Bằng việc là điều chỉnh linh hoạt giờ làm việc và nỗ lực khắc phục khó khăn do thời tiết, đội ngũ kỹ sư, công nhân đang quyết tâm đưa dự án về đích đúng hẹn.
0: Thưa quý vị, Quảng Ngãi những ngày tháng 5 nắng nóng 39-40 độ C. Thế nhưng trên các công trình xây dựng, không khí lao động vẫn không hề giảm nhiệt. Tại công trình đường Đức Tân, quốc lộ 24, xã Mộ Đức, áp lực tiến độ đang đặt lên vai hàng trăm kỹ sư công nhân. Ông Nguyễn Đức Cương, một công nhân, nói:
2: thời tiết nắng nóng dài là ảnh hưởng sức khỏe ghê lắm. Cơ thể mình là coi như nó chịu không nổi thời tiết. Nhưng mà bây giờ có trên nhất định là coi như phải ráng làm thôi. Ráng làm cho tiến độ thi công là nó đáp ứng cái nhu cầu là coi như là của công trình đưa ra rồi. Nó nén là coi như còn trưa là còn mất nước rồi, còn mất nước là coi như nó suy nhược cơ thể của mình. Mà có tinh thần là làm là hết mình chứ không có là coi như là tay dạy nhưng mà cũng giảm hết mình.
0: Để vừa ứng phó nắng gay gắt nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành công trình theo hợp đồng, nhà thầu đã chủ động điều chỉnh linh hoạt giờ làm việc và chủ động các biện pháp tránh nắng giờ cao điểm. Anh Quỳnh Nhi, kỹ thuật thi công, doanh nghiệp xây dựng và thi công cơ giới Việt Linh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
3: Hiện thời tiết là rất là nắng nóng. Nhân công là rất là tăng cường để đẩy nhanh tiến độ là trong 30 tháng 6 là để hoàn thiện. Tình hình để thi công để đạt tiến độ là tăng co tăng kíp, sáng là lùm sớm từ 6 giờ đến 12 giờ, chiều là 2 giờ lùm đến 6 giờ. Là thời tiết nắng nóng là có bố trí là nước lâu cho anh em để đảm bảo sức khỏe để thi công.
0: Tương tự dự án khắc phục sạt lở bờ sông Trà Câu đoạn qua phường Đức Phổ có tổng chiều dài tuyến kè là khoảng 2,58 km với nhiều hạng mục cùng 38 công trình phụ trợ trên tuyến. Đến nay thì công trình đang chậm tiến độ do thiếu mặt bằng. Do vậy, để đạt tiến độ và đảm bảo điểm dừng kỹ thuật trước mùa mưa bão, các tổ thi công vẫn duy trì nhịp lao động ổn định. Anh Trịnh Cương, quản lý công trình, công ty cổ phần xây dựng Lực Việt tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ.
4: Trên cái tinh thần là mùa nắng, là mùa này là trời là gắt nên là công ty cũng bố trí cho anh em đội là làm sớm, ưu tiên làm sớm rồi nghỉ sớm. Giờ nên nó có khoảng hay là một triệu thì là theo con nước theo một triệu nó cũng sắp xếp theo cái điều kiện tự nhiên đó mà bố trí nhân lực để đảm bảo được tiến độ. Điều kiện thời tiết nắng nóng thì mình hỗ trợ nước non rồi ăn uống điều kiện tốt nhất cho anh em để cho họ có sức khỏe đảm bảo được họ làm.
0: Những giọt mồ hôi đổ xuống trên công trường Quảng Ngãi hôm nay là minh chứng cho tinh thần vượt nắng thắng mưa của những người thợ xây dựng. Sự nỗ lực không quản ngại gian khổ ấy đang từng ngày định hình nên những tuyến đường, những nhịp cầu tương lai kịp đưa công trình về đích đúng hẹn.

0: Thưa quý vị, ngày 29 tháng 5, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một tài xế ô tô đã có hành vi vượt ẩu, gây tai nạn khiến cho hai người tử vong để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo Điều 260 Bộ Luật Hình Sự, tài xế là Hoàng Văn Thanh, 51 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 26 tháng 5, ông Thanh điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên đường tỉnh Lộ 8 theo hướng từ xã Quảng Phú về phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Khi đi đến trước cổng khu công nghiệp Tân An, phường Tân An, ông Thanh điều khiển xe sang làn bên trái để vượt một chiếc ô tô con đi cùng chiều. Việc vượt xe không đảm bảo an toàn và xe tải đã đâm trực diện vào xe gắn máy, hậu quả làm hai người trên xe gắn máy tử vong. Và sau khi gây tai nạn, ông Thanh đã đến Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo sự việc.
1: Thưa quý vị, sau phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam về tình trạng hàng trăm nắp hố ga bị mất cấp, tạo thành những bẫy nguy hiểm trên các tuyến đường ở phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, địa phương đã khẩn trương triển khai khắc phục. Sau phản ánh liên quan đến tình trạng hàng trăm nắp hố ga trên vỉa hè, các tuyến đường thuộc khu dân cư phường Bình Kiến của tỉnh Đắk Lắk bị mất cấp, tạo thành cấp 7 vô cùng nguy hiểm cho người đi đường, thì Ủy ban Nhân dân phường đã khẩn trương lập dự án khắc phục tình trạng này. Đến nay, hơn 100 nắp hố ga đã được lắp đặt tại 4 tuyến đường Trần Hào, An Dương Dương, Lý Nam Đế và Trần Nhân Tông. Nắp hố ga mới được thay thế bằng vật liệu bê tông tính năng cao thay cho nắp hố ga cũ làm bằng chất liệu gang nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, hạn chế tình trạng trộm cắp tái diễn và nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng đô thị ven biển. Chính quyền địa phương kêu gọi người dân kịp thời phản ánh các hành vi nghi vấn để phối hợp ngăn chặn từ sớm từ xa. Ngoài ra, sau phản ánh của người dân về tình trạng tương tự trên tuyến đường Đào Duy Tùng ở phường Tuy Hòa, cơ quan chức năng cho biết đã nắm được thông tin, đang rà soát, thống kê để sớm có phương án khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, anh NV Hiệp ngụ ở xã An Châu, tỉnh An Giang hỏi: mỗi buổi chiều khi đón con tan học về, anh thường xuyên bắt gặp một nhóm học sinh cấp 3 điều khiển xe đạp điện có hành vi đùa giỡn, buông cả hai tay khi điều khiển xe, mặc dù trên đường thời điểm đó rất nhiều xe đang lưu thông. Thế vậy, anh đã nhắc nhở các học sinh đây là hành vi nguy hiểm và sẽ bị xử phạt. Tuy nhiên, các học sinh lại đáp rằng điều khiển xe đạp điện sẽ không bị xử phạt. Trong trường hợp này, anh muốn hỏi pháp luật quy định xử phạt như thế nào về hành vi điều khiển xe đạp điện đuổi nhau trên đường. Với nội dung câu hỏi này, thì Phòng Phổ biến Giáo dục Pháp luật Sở Tư pháp An Giang trả lời như sau. Theo định nghĩa tại điểm B khoảng 2 điều 34 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024 quy định xe đạp máy gồm cả xe đạp điện là xe đạp có trợ lực từ động cơ, nguồn động lực từ động cơ bị ngắt khi người lái xe dừng đạp hoặc khi xe đạt tới tốc độ 25 km/h. Điểm A khoảng 2 điều 9 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe theo quy định phạt tiền từ 150.000 đến 250.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp máy buông cả hai tay, chuyển hướng đột ngột trước đầu xe cơ giới đang chạy, dùng chân điều khiển xe đạp máy. Vậy theo quy định của pháp luật, đối với tình huống nêu trên thì nhóm học sinh điều khiển xe đạp điện có hành vi buông cả hai tay sẽ bị phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng cho hành vi vi phạm của mình. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Giao thông ngày mới sáng nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai.
1: Chương trình ca nhạc theo yêu cầu bạn nghe đài.
2: Quý thính giả thân mến, cuối tuần là khoảng thời gian để chúng ta tạm gác lại những bộn bề sau một tuần làm việc, học tập đầy vất vả. Và sẽ thật ý nghĩa khi những người thân yêu gửi đến nhau một bài hát, một lời hỏi han hay đơn giản chỉ là lời chúc yêu thương trong những ngày nghỉ ngơi này. Chương trình ca nhạc theo yêu cầu bạn nghe đài sẽ là những giai điệu được gửi tặng với rất nhiều yêu thương và những lời chúc thật dễ thương từ quý thính giả gần xa. Để tham gia chương trình, mời quý thính giả gửi tin nhắn về địa chỉ email dangay99.4a@gmail.com hoặc là qua trang fanpage quà tặng trái tim FM99.4MHz. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành cũng như là tham gia nhiệt tình từ tất cả quý thính giả thân thương. Mời quý thính giả cùng bắt đầu hành trình cảm xúc với những giai điệu đầu tiên nha. Ca khúc đầu tiên Chưa bao giờ mẹ kể được bạn Nguyễn Hoàng Phúc đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng mẹ ở quê nhà An Giang với lời nhắn: một tuần nữa lại